0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: În Psalmul 147, cu versetul 3, stă scris: îi tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Înainte de descoperirea anesteziei, chirurgia era un act de urgență, rapid și dureros. Mulți mureau nu doar din cauza bolii, ci și din cauza traumei. Dar, în 1846, William Morton a reușit o demonstrație publică cu eter, oferind pentru prima dată o operație fără durere. Medicina intrase într-o eră nouă. În anii ce au urmat, William Halsted, considerat părintele chirurgiei moderne, a introdus mastectomia radicală pentru cancerul de sân. Era o intervenție grea, dar care a salvat vieți. Halsted a insistat pe precizie, igienă și tehnică. Astfel, chirurgia oncologică a căpătat statut de știință, nu doar de necesitate. Astăzi, operațiile oncologice sunt mult mai sigure, adesea minim invazive. Cu ajutorul imaginilor 3D, al laserelor și al roboților chirurgicali, medicii pot îndepărta tumori dificile cu o precizie uluitoare. Mai mult, intervențiile sunt adaptate fiecărui pacient, iar recuperarea este mai rapidă. Chirurgia, departe de a fi o intervenție lipsită de har, este o lucrare sacră atunci când e făcută cu rugăciune, cu pricepere și cu iubire. Mâinile medicului pot fi ghidate de cer. Pentru pacient, gândul unei intervenții chirurgicale poate fi înfricoșător. Frica de bisturiu, de anestezie, de necunoscut poate deveni o povară emoțională. Dar chirurgia este uneori singura cale spre vindecare, spre un nou început. Nu tot ce doare e rău. Uneori rana este calea prin care boala este îndepărtată. Chiar dacă ești tăiat, Dumnezeu este acolo, ținând în mâna Lui atât bisturiul cât și inima ta. Doamne, îți încredințăm viețile noastre și trupurile noastre și te rugăm să binecuvântezi mâinile chirurgilor. Condu fiecare gest și protejează-ne. Ajută-ne să avem pace, știind că Tu ești prezent chiar și în mijlocul suferinței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
5: Domnilor și domnilor, astăzi la Timpul Familiei aș dori să vorbim despre valorile familiei. Fiecare dintre noi ne ducem viața, uneori pe supraviețuire, alteori mai planificat, însă cred că din timp în timp este important să verificăm acest set de valori. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea, bun venit!
6: Bine v-am găsit!
5: De ce ar fi important să avem această întoarcere către valorile noastre?
6: Cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume care se devalorizează foarte repede, e o cădere liberă în ce privește valorile sau în ce privește, cum e mai corect, ați organiza într-o familie valorile, mie mi se pare a te pune împotriva curentului mersului acestei vieți și este extrem de important pentru ce lăsăm ca moștenire copiilor noștri în mod deosebit. Îmi place mult ideea asta, să-ți un set de valori în mod conștient, să se știe, vorba lui Caleb, cât despre mine Iosua. Și Caleb a fost un familist bun, dar Iosua spune cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Noi, indiferent câți alții gândiți altfel, și imaginați-vă că erau milioane de oameni eliberați din Egipt, el se limitează la perimetrul familial și spune noi vom avea valori. Lucrul acesta se face numai printr-o relație la nivelul părinților, soților, în care totul este luat foarte în serios. O practică extrem de bună care să susțină valorile este să se adune familia, lucru foarte complicat, în jurul unei rugăciuni și a unui cântec, a unui cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aceste lucruri simple păstrează cea mai mare valoare, și anume că Dumnezeu există. Și dacă El există, tot ce ni se întâmplă este cunoscut de către El.
5: Așa cum spuneți, trăim într-o societate care coboară în plan moral, vine cu alte non-valori. Uh-huh. Mă gândesc la tot ceea ce înseamnă consumerismul, confortul, banii, luxul. Și ne fură, pur și simplu. Chiar și pe noi, ca și creștini.
6: Nu sunt rele în sine. Da. Cu atât sunt mai periculoase, cu atât mai periculoase.
5: Care credeți că ar fi câteva dintre valorile importante pe care să le aibă pe listă o familie?
6: Da, am amintit zona aceasta spirituală. Nu fac loc la ceva mai important decât asta, dar dincolo de valoarea asta, trebuie să fie și cumva luată viața ca atare. Nu putem să spiritualizăm totul. Să ne facem timp. Timpul a devenit cu adevărat o nevoie, o valoare la care avem acces din ce în ce mai puțin. Ei, să ne stabilim timp pentru familie, timp pentru celălalt, pentru diferite activități împreună, este cu adevărat și valoare în sine și o protejare, un mijloc de a proteja valorile familiei. Bunătatea, actul caritabil este una dintre cele mai folositoare activități pe care familia le poate avea și transmite mai departe. Gândul la ceilalți. Trăim într-o lume extrem de egoistă, materialistă, seculară. Fiecare se uită la binele lui, la interesul său. E momentul în care implicăm și pe copii și noi în asemenea acte de caritate, noi transmitem că există
5: până la urmă
6: ceva
5: ați
6: mai bun.
5: Menționat exact porunca cea mai importantă a Bibliei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău
6: exact.
5: Cu toată inima, sufletul, cugetul
6: și
5: pe aproapele.
6: Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.
5: Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Este o invitație pentru fiecare dintre dumneavoastră a vă reevalua sistemul de valori personal și al familiei și poate al armoniza cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
7: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Psalmul 37 conține o imagine foarte potrivită. Domnul întărește pașii omului. Citiți Psalmul 37. Iar versetul următor, versetul 24, continuă cu o imagine surprinzător de apropiată de tema noastră. Chiar dacă omul cade, nu este abandonat. Credința nu ne promite că nu vom cădea niciodată, nici la propriu, nici la figurat. Dar ne poate feri de o altă cădere, aceea în resemnare. A îmbătrâni înseamnă să accepți anumite limite, fără să transformi fiecare limită într-o renunțare. Voi purta mai rar pantofi cu toc sau voi căuta unii cu tocul mai mic. Poate voi merge mai încet. Poate voi folosi mai ușor balustrada. Dar poate am nevoie de un baston. Este complet normal și de înțeles să simți rușine, reținere sau teamă, o teamă de a fi judecat atunci când te gândești să folosești un baston, de pildă. Și asta pentru că mulți oameni asociază bastonul exclusiv cu bătrânețea avansată sau cu o vulnerabilitate majoră, ceea ce poate declanșa un sentiment de pierdere a independenței și, clar, a tinereții. În realitate, bastonul este un instrument de libertate, nu un semn de slăbiciune. Ce-ar fi, dragi prieteni, să ne pregătim mintea și să gândim așa? Bastonul îți redă controlul asupra propriei mobilități și îți permite

0: de unor boli plasate în locuri rușinoase și ne plasăm în refuzul lui, ei, cum să mă duc la medic, mi-e rușine. Soluția salvatoare, poate pentru alungarea pe moment a gândului bolii, dar terifiantă în evoluția ei în viitor. A amâna poate face parte din motive strict medicale, din vocabularul medicului, dar niciodată al pacientului, mai ales niciodată din vocabularul nostru al bunicilor. Uneori adevărata independență nu înseamnă să refuzi orice ajutor, ci să folosești inteligent ajutorul necesar pentru a păstra cât mai mult din ceea ce încă poți face singur. Și de aceea prevenirea căderilor nu înseamnă să-l așezăm pe vârstnic într-un fotoliu și să-l păzim să nu se ridice. Înseamnă exact contrariul, să-l ajutăm să rămână suficient de puternic, suficient de sigur și suficient de încrezător, încât să se ridice din fotoliu și să continue să trăiască. Căutați sprijinul lor, sprijinul bunicilor, a bătrânilor. Cereți-le sfaturi în domenii în care excelează, adică gătit, grădinărit, gestionarea unei crize, istoria familiei, poate. Sentimentul de a fi util, căutat, întrebat, este un pilon al demnității. Chiar dacă se mișcă mai greu, lăsați-i să facă activitățile zilnice sigure pentru ei, de exemplu, să împăturească hainele, să șteargă praful sau să curățe legumele. Nu le preluați toate sarcinile din exces de zel. Sprijinirea persoanelor în vârstă fără a le știrbi demnitatea se bazează pe un principiu fundamental. Ajutorul trebuie oferit ca un parteneriat, nu ca o formă de milă sau de control. Pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii se tem cel mai mult de pierderea autonomiei și de faptul că devin o povară pentru cei dragi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deschide Biblia.
1: Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Ecleziastul, capitolul 7. Solomon a fost cunoscut pentru înțelepciunea sa. Când Dumnezeu i-a oferit posibilitatea să ceară orice, Solomon a cerut înțelepciune pentru a conduce bine poporul. Această alegere arată că adevărata valoare nu stă în bogății sau faimă, ci într-o inimă care caută călăuzirea lui Dumnezeu. Totuși, viața lui Solomon ne amintește și că începutul bun nu garantează un final bun. Cu timpul, inima lui s-a îndepărtat de Dumnezeu. Este important să rămânem aproape de Dumnezeu nu doar la începutul drumului, ci în fiecare zi. Înțelepciunea adevărată înseamnă să-L alegem pe Dumnezeu constant. Cine ocupă primul loc în inima ta?

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
0: Eroi din cuvânt.
2: Data trecută am văzut că oamenii au nevoie de timp, unelte și multă muncă pentru a crea ceva, nu? Un constructor pune cărămidă peste cărămidă. Noi nu putem pocni din deget ca să apară un computer sau o mașină. Dar eroul nostru suprem, Dumnezeu, a spart cea mai grea tăcere a istoriei Universului cu două cuvinte: să fie. În Geneza, capitolul 1, versetul 3, scrie clar: Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dacă intrăm puțin în laboratorul de fizică, descoperim că lumina creată de Dumnezeu nu este o simplă strălucire. Ea are niște superputeri absolut fantastice care îi uimesc și pe cei mai mari oameni de știință. Călătorește cu 300.000 de kilometri pe secundă. Are cea mai mare viteză din întregul univers. Nimic nu o poate întrece. Lumina dă viață plantelor prin fotosinteză. Fără această primă comandă a lui Dumnezeu, planeta ar fi rămas un bolovan înghețat. Ea este și laserul perfect. Se propagă în linie dreaptă, dar are capacitatea incredibilă de a trece prin corpuri transparente și de a desena toate culorile pe care le vedem în jur. Lumina fizică spulberă întunericul dintr-o cameră în secunda în care apeși pe întrerupător. La fel este și cu lumina divină. Uneori, în viață, ne simțim blocați în întuneric. Apare frica, se naște confuzia. Facem greșeli care ne îndepărtează de bine și de adevăr. În acele momente, eroul nostru nu ne lasă singuri. Lumina lui călătorește direct spre mintea și inima noastră. Nu are nevoie de cabluri sau de prize. Ea ne arată direcția corectă, ne alungă temerile și face ca tot ce este bun și frumos în noi să înceapă să crească din nou. De ce este Dumnezeu un erou în acest episod? Pentru că El a creat cel mai puternic element din univers, lumina. Nu numai ca să vedem pe unde mergem, ci și ca o superputere care apără viața și alungă frica. El este sursa care nu se stinge niciodată. Data viitoare vedem cum au poposit în lumea noastră ziua, noaptea și pământul și cum au fost ele organizate de către Marele Arhitect. Până atunci, bucurați-vă de fiecare rază de soare și fiți și voi o lumină pentru cei din jur, prin faptele voastre. Ne vedem în următorul episod din Eroi din Cuvânt.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În 1811, Edgar Allan Poe a privit moartea în față. La vârsta fragedă și nevinovată de doar 2 ani, și-a văzut propria mamă cum se zbătea între viață și moarte. Tuberculoza a provocat niște scene cu greu imaginabile, cu atât mai mult de acceptat. Pe cine să se bazeze? Tatăl deja părăsise familia. Mama lui Allan, Eliza, murise în fața băiatului ce abia învățase să formuleze propoziții simple. Acesta a fost adoptat de John și Francis, dar niciodată oficial, mereu cu posibilitatea de a renunța la micul băiat. Pentru copil, mesajul care a crescut a fost clar. Niciodată nu a fost dorit cu adevărat. 30 de ani mai târziu, istoria s-a repetat cu o cruzime înfiorătoare. La 20 ianuarie 1842, Virginia cânta la pian, moment când brusc, aceeași tuberculoză provoca aceleași scene parcă deprinse din filme de groază. Edgar era acolo, dar ar fi preferat să nu. Ce altceva ai putea să faci decât să te uiți? Aceeași boală care îi ucisese mama încerca acum să ia soția. Timpul a trecut, până în 1846, când cei doi locuiau într-o căsuță minusculă din Fordham, plătind o chirie anuală de $100, pe care abia și-o permiteau. Un vizitator descrie scena astfel, citez: Virginia zăcea pe un pat de paie, învelită cu paltonul soțului ei, cu o pisică mare în brațe. Paltonul și pisica erau singurele ei surse de căldură. Edgar îi ținea mâinile, mătușa lui Maria îi freca picioarele. Încheie citatul. În acele nopți înghețate, Edgar a scris Corbul, o serie de poezii prin care voia să-și poată salva soția de tuberculoză sau hipotermie. În data de 29 ianuarie 1845, în New York Evening Mirror, a apărut opera literară a lui Edgar. Reacțiile au fost imediate, iar Edgar a devenit celebru peste noapte. Răsplata lui din toată această faimă? Doar $9. Virginia a murit la 30 ianuarie 1847. 2 ani mai târziu, pe 3 octombrie 1849, Edgar a fost găsit delirând într-un șanț din Baltimore, purtând haine care nu erau ale lui. A murit 4 zile mai târziu. Ultimele sale cuvinte au fost: Doamne, ajută-mi sufletul sărac. Pentru Edgar, singurul motiv de a mai trăi era Dumnezeul în care credea. Pentru el, singura liniște mai venea de la Dumnezeul care nu înceta să-i mângâie sufletul, deși viața lui ar putea fi etichetată cu ușurință ca fiind o tragedie. În durerea lui, Edgar știa un lucru hotărât: deși obosește zilnic, Dumnezeul întărește zilnic. Acesta a fost și mesajul lui Pavel pentru destinatarii încercați din Corint. În a doua epistolă, capitolul 4, versetele 16 și 17, stă scris: De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Îndrăznesc să te întreb personal: pe tine, cine te întărește? Cine îți dă putere? Edgar știa că răspunsul la această întrebare nu poate fi decât Dumnezeu. Deși viața lui din exterior a fost o durere constantă, inima lui era mereu îndreptată spre slava veșnică ce avea să vină. Moștenirea lui literară trăiește și astăzi, iar omul care nu a câștigat aproape nimic pentru cel mai faimos poem al său a inventat literatura polițistă și a devenit așa numitul părinte al groazii psihologice. Asociația scriitorilor de mister din America și-a numit cea mai înaltă distincție după el, premiul Edgar. Omul care a pierdut totul și-a transformat durerea într-un dar, asigurându-se că nu doar numele lui, ci și al soției și mamei sale nu vor fi niciodată uitate. Dar să nu uităm de unde venea liniștea și puterea de a merge mai departe prin viață: de la Dumnezeu. Tu astăzi i-ai cerut ajutorul lui Dumnezeu sau crezi că te descurci și singur? Pavel ne spune clar că Dumnezeu lucrează în tine veșnicia slavei. locul înspre care Edgar visea să meargă. Timpul se scurge, iar așa cum Edgar își dorea ca soția lui să mai aibă o clipă la viață, la fel mă rog și eu, ca tu și cu mine, să mai avem o clipă în care să ne putem împăca cu Dumnezeu. Nu uita că toate întristările tale sunt de o clipă, pe când veșnicia este, prin definiție, fără sfârșit. Îmi doresc să nu cazi de oboseală. Îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze în tine greutatea veșniciei, dar chiar și dacă ai căzut, harul lui este întotdeauna mai puternic. Până la urmă, acesta este darul pentru care a murit Hristos, nu?
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

Bun regăsit, dragi prieteni! În perioada următoare vă propun o serie de întrebări și răspunsuri la o problemă de care depinde chiar viața noastră. Cum a început totul? Noi, cum am apărut? De unde? Pământul și tot universul, cum au luat ființă? Ce aude oare un copil despre începutul lumii de la 6 până pe la 18 ani? Aici intervine o problemă, pentru că în clasele primare copilul nu studiază propriu-zis o teorie despre originea universului sau originea vieții. El primește mai întâi piesele din care, mai târziu, se va construi explicația științifică. Clasa a cincea marchează o schimbare importantă. Biologia devine disciplină distinctă. Copilul începe să

0: Dragi prieteni, și cam despre asta vă propun să vorbim în următoarele săptămâni. Și după cum ne-am obișnuit, conferințele Autentic sunt o sursă foarte bogată de răspunsuri. Pastorul Costi Gogoneață a invitat în sala Dallas specialiști care răspund la aceste întrebări chinuitoare pentru unii. Noi, creștinii, plecăm de la înțelegerea biblică despre începuturile universului și ale vieții. De aceea, și aici, la rubrica O idee pe săptămână, vom începe cu pastorul George Șchiopu.
1: Atunci când citim Biblia, trebuie să observăm că în ea nu se explică care sunt originile universului în termenii aceștia științifici, ci pur și simplu se declară foarte clar, limpede, direct, că Dumnezeu a creat totul. De fapt, este o perioadă pe care Biblia nu o precizează, este cândva în trecut, dar se vorbește despre cauza primară, Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut totul și aici putem să găsim versete atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Mă refer, de exemplu, la Psalmul 33 cu 6, versetul 9, mă refer la Noul Testament de asemenea. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și apoi se spune toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Așadar, vorbim despre începuturile Universului, iar cel care creează Universul este Dumnezeu.
0: La început, cea mai radicală afirmație a Bibliei. Biblia nu începe încercând să-L demonstreze pe Dumnezeu, începe simplu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza 1 cu 1. Aceste câteva cuvinte stabilesc perspectiva întregii scripturi. Înaintea omului, înaintea naturii și înaintea istoriei este Dumnezeu. Aici apare prima mare întrebare. Cred într-o lume care există pur și simplu sau într-o lume care a fost voită?
1: Mai târziu apare lumea noastră și de acest aspect se ocupă mai în detaliu, în mod special, cartea Genezei. Atunci când citim Geneza 1, trebuie să avem în vedere că în mod special se referă nu la crearea Universului, ci la crearea lumii noastre. Sunt câteva versete care ne lasă să înțelegem acest lucru. De exemplu, Iov, capitolul 38, în care Fiul lui Dumnezeu se bucură atunci când participă la crearea lumii noastre, la crearea omului. Și atunci când citim raportul Genezei, observăm acolo că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și atunci când vorbim despre cerurile și pământul, trebuie să avem în vedere un lucru. Toate acestea sunt făcute în etape, într-o săptămână literală. Vorbim despre modul în care Dumnezeu creează, și aici sunt folosite două verbe foarte importante, a zis și a binecuvântat. Prin cuvânt este creat totul și prin cuvânt este susținut totul. Lucru care în Noul Testament le găsim în dreptul Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El a creat, prin El au fost create toate lucrurile și prin ele sunt susținute toate lucrurile, spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 16, versetul 17. De asemenea, mai găsim aluzii în Evrei, primul capitol, versetul 2. Și, de asemenea, se face aluzie la faptul că, prin credință, înțelegem aceste lucruri. Deci, Biblia nu își propune să explice maniera în care au fost acestea create, ci clar declară Dumnezeu a creat aceasta prin puterea Lui.
0: Evrei 11 cu 3 spune ceva extraordinar. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință pricepem. Ce frumos! Credința biblică nu este prezentată aici ca opusul gândirii. Dimpotrivă, omul privește realitatea, gândește, cercetează, dar ajunge inevitabil în fața unei limite. Știința poate cerceta lumea existentă, însă întrebarea ultimă, de ce există ceva în loc de nimic, depășește simpla descriere a mecanismelor naturii. Și aici, sau de aici, începe examenul credinței.
1: Este foarte important de asemenea să observăm că atunci când se prezintă raportul creațiunii, mă refer la cele 7 zile al lumii noastre, se observă un plan, un scop pentru care este creat fiecare lucru și apoi o evaluare a acestor lucruri. Deci o creare în mod ordonat a acestor lucruri pentru ca în final să se urmească un scop.

0: ultim, să zic așa, crearea omului. Toate au fost făcute în vederea acestei capodopere speciale create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
1: Dumnezeu îi dă omului un spațiu în care să trăiască, o lume pe care să o locuiască și de care să aibă grijă și un timp în care să-și amintească de Creator. Primele 6 zile răspund parcă întrebării, unde va trăi omul? Ziua 7-a răspunde unei întrebări și mai profunde, pentru ce va trăi omul? De aceea, creația biblică nu este doar o relatare despre originea materiei, este o relatare despre ordine, sens și relație. Și există și un plan. Din neorânduială apare ordinea. Scopul? Lumea devine un cămin pentru viață și pentru omul creat după chipul lui Dumnezeu. Și evaluarea? Toate erau foarte bune. Și există și un final surprinzător. Dumnezeu nu încheie săptămâna printr-o nouă creație materială, ci printr-o zi pe care o binecuvintează și o sfințește. Poate că aici se află una dintre marile idei ale Genezei. Omul nu a fost creat numai pentru a produce, a construi și a stăpâni. A fost creat și pentru a se opri, pentru a contempla, pentru a se bucura și pentru a-l recunoaște pe cel de la care a primit viața.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Pe măsură ce zilele de toamnă devin mai răcoroase, salatele ușoare ale verii lasă treptat locul preparatelor calde, coapte și aromate. Păstrăm însă verdele în farfurie, folosind mazăre și verdețuri într-un falafel potrivit pentru pachetel sau pentru masa de după amiază. Culoarea influențează așteptările pe care le avem de la mâncare. Verdele poate sugera prospețime pentru un adult, dar pentru un copil poate anunța imediat prezența unei legume suspecte. Forma familiară, crusta rumenită și un sos în care putem înmuia fiecare bucată fac însă preparatul mai ușor de explorat. Ca să facem aproximativ 18 bucăți de falafel, vom folosi următoarele ingrediente. 240 de grame de năut fiert și bine scurs, 200 de grame de mazăre, o ceapă verde, un cățel de usturoi, o legătură mică de pătrunjel, câteva frunze de mentă, în mod opțional, dacă doriți, 60 de grame de pesmet integral sau văz măcinat, o lingură de zeamă de lămâie, o linguriță de chimion, jumătate de linguriță de boia dulce, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Iar pentru sos pregătim 200 de grame de iaurt simplu, o lingură de zeamă de lămâie, o lingură de verdeață tocată și puțină sare. Și acum să vedem cum pregătim acest falafel. În primul rând, fierbem mazărea 3-4 minute, apoi o scurgem și o răcorim. Punem în robot năutul, mazărea, ceapa, usturoiul, pătrunjelul și menta. Mixăm în impulsuri scurte. Compoziția trebuie să rămână ușor grunjoasă, nu să devină o pastă complet fină. Adăugăm apoi pesmetul, zeama de lămâie, chimionul, boiaua, o lingură de ulei, sare și piper. Amestecăm și lăsăm compoziția aproximativ 15 minute pentru ca pesmetul să absoarbă umezeala. Formăm bile ușor aplatisate și le așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le ungem cu uleiul rămas și le coacem la 200 de grade, timp de 25 până la 30 de minute, întorcându-le la jumătatea intervalului. Pentru sos, amestecăm iaurtul cu lămâia, verdeața și puțină sare. Dar oare ce se ascunde în culoarea verde? Ei bine, năutul contribuie cu proteine vegetale și fibre, iar mazărea adaugă și ea fibre, proteine și culoare. Verdețurile completează preparatul cu aromă, astfel încât nu avem nevoie de multă sare. Falafelul poate fi servit cu sos și legume crude sau într-o mini-lipie alături de salată și roșii. Pentru pachetel, îl lăsăm să se răcească înainte de a-l pune în caserolă și păstrăm sosul separat la rece. Dacă cei mici ezită, putem începe cu o singură bucată și fără presiunea de a o termina. Familiarizarea cu un aliment se construiește în mai multe întâlniri scurte, uneori. Dragilor, eu vă doresc o toamnă cu verdeață păstrată în farfurie, cu arome calde și cu suficientă curiozitate pentru încă o degustare. Poftă bună! Pe curând!

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei. Capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac l-a născut pe Iacov. Iacov l-a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda l-a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Abinadab. Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese l-a născut pe împăratul David. Împăratul David l-a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Ihonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Evanghelia după Matei. Capitolul al doilea. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. i-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de către Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de către Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Evanghelia după Matei, capitolul al 3-lea. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și dintre saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Evanghelia după Matei, capitolul al patrulea. Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă, a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate. L-a pus pe strașina templului și i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Țara lui Zabulon

0: voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și șcârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei care sufereau de felurite boli și chinuri și cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Mă bucur din nou să fiu împreună cu dumneavoastră după o perioadă de odihnă, să zic așa, din punct de vedere al intrării în caselor dumneavoastră. Sunt din nou alături de Cuvântul lui Dumnezeu, alături de voi, alături de cei pe care îi iubesc în sensul spiritual al experienței divine. Dragii mei, avem din nou posibilitatea să fim aproape de lucrurile care dau valoare pentru noi. Experiența nu este una ușoară. Experiența ne învață și lucrurile plăcute și cele neplăcute. Și dureros este că de fiecare dată când învățăm din lucrurile noastre, cele neplăcute dor și dor pe termen lung. Asta este motivul pentru care mi-aș dori în plan spiritual să aducem din nou atenția și focalizarea minții spre tematici care ar putea cumva rezolva tensiunea din interiorul sufletului, a credinței personale. Mă doare așa de mult, vorbesc sufletește, experiența pastorală atunci când întâlnesc oameni simpli sau oameni care au realizat ceva în viață și care sunt mereu în conflict cu acele căutări profunde ale ființei. Ele nu se pot rezolva peste noapte, pentru că cer concentrare și atenție maximă. Dar pot cel puțin să aducă prin căutare, prin analiză, prin verificare, o anumită perspectivă. În plan spiritual, una din perspectivele care sunt cumva puse în fața pericolului este experiența mântuirii din perspectiva înțelegerii semnificației jertfei. Și lucrul acesta aș vrea să-l abordez cu voi acum, înainte de mersul la culcare, pentru a așeza și sufletul în zona de confort spiritual. Pentru că avem nevoie și de asta, ca ființa interioară, ceea ce este omul, să se liniștească. Trupul se va odihni oricum. Dar avem nevoie ca și noi, prin emoțiile noastre, gândurile noastre, perspectivele noastre, să găsim calmul care vine doar din mâna lui Dumnezeu. Așa că, dragilor, acordați-mi aceste minute prețioase doar ca încredere bazată pe cuvânt. Am cartea cu mine și nu voi încerca să ocolesc sau să fentez cuvântul lui Dumnezeu și să vă spun doar chestiuni care țin de ordin rațional. Vreau să spun chestiuni care țin și de ordin sentimental, emotiv, aparțin cadrului inimii noastre. Acolo unde se întâlnesc cele mai frumoase, să zic, părți ale vieții de zi cu zi, și anume îmbrățișarea pe care o simți, nu? Când pui mâna în dreptul celuilalt. Sau poate când săruți cu atâta pasiune pe cel pe care îl iubești, da? Sau poate acea mângâiere care vine pe creștet, cuvântul de încredere sau un semn de încredere. Toate astea ating inima omului. Dragul meu, acolo vreau să poposesc. Pentru că în credință, cel mai frumos moment de popas este acela când tu, eu, oricare dintre credincioși, în călătoria noastră ne oprim la piciorul crucii. Și stăm în meditație să pătrundem tainele mult, mult mai profunde decât ar putea omul să le cunoască. Cele taine care s-au descoperit doar în parte în istoria noastră cu Iisus Hristos întrupat și așezat pe cruce. Acolo, pe cruce, s-a marcat practic și definitiv soarta noastră. Pot prin apropierea de mielul Domnului Iisus Hristos care a murit pentru mine să găsesc eliberarea față de presiunea produsă de vină, nelegiuire și păcat, sau pot prin respingerea acestei lucrări făcute de Iisus Hristos pe cruce, să zic la revedere mântuirii și să-mi văd de întunecimea vieții. Aici, practic, se creează momentul de cotitură. Ori te descoperi pe tine și condiția ta extremă de rebel, de răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ori te crezi prin înțelepciunea ta mult mai bun și în modul cel mai rezonabil spui tu cu ale tale, Doamne, eu cu ale mele. Aș prefera să faci parte din cei care se opresc sub cruce în sensul profund. Și fac lucrul acesta invitându-te pe o mică analiză. Va fi practic o dezbatere, dar pentru că nu pot vorbi direct cu dumneavoastră, eu voi fi cel care pe ecran voi aduce această dezbatere în casa dumneavoastră. Dragii mei, se spune că undeva în Shanghai, mai exact în mănăstirea budistă Kushan, există cărți neobișnuite care au fost scrise cu sânge, sânge uman. Această mănăstire e budistă. Călugării care pe vremuri au dus mai departe tradiția budistă, crezul budist, s-au hotărât la un moment dat să scrie istoria vieții lui Buddha. Și s-au gândit cum să o facă, iar alegerea a fost ca această istorie să fie scrisă cu sânge uman. Era o problemă. Călugării își doreau ca să se păstreze culoarea roșie a sângelui. Iar oricine știe că sângele în contact cu aerul, datorită sării din organism, între timp se negrește. Și atunci au hotărât să găsească o formă prin care fiecare călugăr să ajungă în stadiul de a elibera sau a scoate sarea din organism. Astfel au început pregătirile și după ani de zile au reușit călugării prin efort și disciplină să scape de această problemă. Și din când în când, călugărul care participa la scriere își elibera în timpul zilei un pic de sânge. Și scria o porțiune din această carte. Cel care povestește de mănăstire spune că nu puțini au fost călugării care, făcând această activitate, au pierdut viața. Practic, eliberând din organism sânge, în urma scrierii, după anumită perioadă, încetau existența. Cel care scrie pune următoarea întrebare. Oare am meritat efortul? Și asta este și întrebarea mea. Când faci un sacrificiu, când faci o jertfă, ai un obiectiv precis. Și jertfa aceea trebuie să producă ceva, o explozie, să cucerească ceva, să se găsească până la urmă un element cuantificabil, să spui, am meritat. Dar întrebarea celui care a preluat istoria, după ce a cercetat-o și a văzut ce a fost acolo, este aceasta. Oare a meritat jertfa? Dragul meu, fără ocolișuri, când vii la piciorul crucii, cu siguranță îți pui întrebarea, Iisuse, am meritat ca tu să mori pentru mine? Eu sunt din fire, pornit spre rebeliune, spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Are a meritat să mor pentru un păcătos care de cele mai multe ori întoarce spatele la marea lucrare făcută de Dumnezeu către el? Asta ar fi, să spun, întrebarea normală, teologică, poate evanghelică, dar este una mult mai adâncă din ceea ce v-am povestit până acum. Oare merită să mori pentru lucruri oribile, păcătoase? Vei spune da. Dar îți spun întrebarea, oare merită să mori pentru lucrurile care sunt înalte, nobile, mândre? Ei, aici este problema. Pentru că tipul de creștinism care, în loc să înflorească, se deteriorează și nu la umbra lucrurilor penibile, sau cele păcătoase, ci la umbra lucrurilor mari, a scopurilor nobile, este creștinismul care pătrunde astăzi în case. Dacă vă uitați la felul în care se prezintă viața creștină, ea este triumfalistă. Și statisticile scot în evidență triumfalismul care există în viața noastră. Ne așezăm sub faptele mari realizate, care, atenție, nu pot să fie aruncate la coșul de gunoi. Orice faptă bună creează un efect, are o consecință. Fie și ea temporară și pragmatică. Dar dacă are o consecință pozitivă, ea trebuie acceptată. Însă motivația,
2: scopul este cea care s-ar putea să schimbe această acțiune. Vă amintiți de Niccolo Machiavelli, care spune scopul scuză mijloacele? În Scriptură, în Matei capitolul 6, Mântuitorul atacă această problemă mult înainte de Niccolo Machiavelli. Și nu o face cu cinism, așa cum o face Niccolo, ci Mântuitorul o face cu blândețe, cu demnitate, dar și cu multă, multă dragoste. În Matei 6 vorbește despre trei experiențe religioase, sunt antrenamentele credinței, și anume milostenie, rugăciune și post. Și când vorbește despre acestea, atenție, nu vorbește despre ele în sensul dezbaterii teologice, ci vorbește doar în sensul practic. Cum se face? Cum ar trebui să faci milostenia? Cum ar trebui să postești? Și cum ar trebui să te rogi? Și știți de ce face Mântuitorul aceasta? Că s-a pervertit sensul sacrificiului prin metodă. Atenție! Prin metodă, prin felul în care faci. Când faci un lucru, oare are importanță cum îl faci sau nu are? Ei, aceasta este problema pe care o ridică Mântuitorul Iisus Hristos. Oare are importanță când vrei să salvezi un suflet, doar faptul că vrei să salvezi un suflet, sau și felul în care faci această salvare? Pe scurt, câteva secunde, amintiți-vă de Hexifarma. România explodează, vulcanul se aprinde. Cum este posibil să aduci în spitale soluții, substanțe care ar trebui să salveze viețile, în loc să facă asta, datorită diluării, să producă inevitabila moarte? Paraziții, virusii, mai departe rămân liniștiți în organism, pentru că soluția salvatoare este practic diluată. Vă amintiți de acest episod care s-a petrecut în România? Asta este problema creștinismului de astăzi. Vreau să vă întreb, Evanghelia pe care o citiți, ce concentrație are? Iertarea pe care o acordați, ce concentrație are? Ia gândiți-vă numai la celelalte aspecte, cum sunt consacrarea, cum este adevărul, cum este până la urmă actul religios. Ce concentrație are din perspectiva prezenței divine? Ei, aici este punctul. Și în ultimele minute vă prezint din experiența scrisă a Scripturii un caz care ar trebui să ne dea de gândit. Și asta pentru că la popasul crucii există o întrebare crucială. Geneza 22. Dumnezeu îi se arată lui Avram, versetul 1. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, spune cuvântul, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi, pe fiul său Isaac. A tăiat lemnul pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este, fiule? Răspunde Avram. Isaac a zis din nou, iată focul, iată lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, îi răspunde Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și zice cuvântul, ei au mers amândoi împreună înainte. Dragul meu, gândește-te la tensiune, tată și fiu. Avram știe ce urmează, Isaac nu. Și în timp ce urcă muntele și Isaac, fiind mai tânăr, duce lemnul, duce focul, are o întrebare de logică adresată părintelui, dar o face în modul cel mai dureros posibil pentru părinte. Tată, se adresează la Avram cu părinte, tată. Vă dați seama ce a însemnat inima lui Avram când știa ce urmează? Fiul îi spune, poate pentru ultima dată, tată. Dar întrebarea este extrem de logică. Tată, am lemnul, am focul, dar te rog, spune-mi, unde este animalul de jertfă? Pentru că eu nu-l văd. Unde-i mielul? Dragul meu, asta este întrebarea. Este întrebare profundă când te pui sub piciorul crucii. Când ești în căutarea experienței tale cu Dumnezeu. Unde este mielul? Unde este mântuitorul din experiența ta? De ce spun aceste lucruri? În 2 Timotei 3:5 spune Apostolul Pavel, va veni vremea când oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel. Adică sosește un timp când vor exista forme multiple în care vom afișa sfințenia și evlavia. Dar puterea, cea care este credibilitatea pentru actul pe care îl fac, nu? Autoritatea supremă a formelor mele este puterea. Lipsește, spune Apostolul Pavel. Adică aducem lemne, aducem foc, facem ceremonii, dar ne lipsește Iisus, ne lipsește mielul. Avem biserici, ne lipsește Hristos. Am citit pe C.S. Lewis și mi-a plăcut foarte mult. El a zis așa, ce credeți că s-ar întâmpla? Și eu încerc să aduc această experiență la nivelul Bucureștiului. Ce s-ar întâmpla oare dacă, prin exemplu, diavolul a pune stăpânire pe București și ar deveni primarul Bucureștiului? Credeți că s-ar apuca acum să deschidă un soi imens de păcate nemai întâlnite? C.S. Lewis spune așa, diavolul probabil ar închide toate barurile, ar închide toate stadioanele, ar închide toate discotecile, toate casele de toleranță, absolut tot ce este păcătos. Dar ar face un lucru. Ar trimite pe oameni la biserici și în timp ce oamenii intră în biserici, diavolul ar zice așa, vorbiți orice în biserică, absolut orice, despre filozofie, vorbiți despre istorie, vorbiți despre existențialism, vorbiți despre tehnici, despre psihologie, ce doriți. Un lucru însă să nu faceți, să nu-L prezentați pe Hristos. Dragul meu, asta este problema de astăzi. Am creat lemnul, am luat focul, dar atunci când ai lemn și foc, cel mult poți să faci din cele două un foc de tabără, dar nu un foc al inimii. De aceea întrebarea este extrem de crucială. Unde este mielul? Și acum te rog, fii atent, în 5 minute încercăm să concluzionăm problema aceasta. 1. Avram a avut în ecuația vieții sale un conflict pe care nu l-a calculat corect. În acest conflict s-a lăsat prins de cultura vremii. Aștepta un fiu și nu l-avea. Și atunci soția lui iubită îi face ofertă, ia-o pe Agar, pentru că așa este cultura vremii, toți fac la fel, vom avea și noi un fiu prin ea. Și uite așa, făgăduința, promisiunea lui Dumnezeu se va împlini. Iar Avram face exact acest lucru. Nu intru în amănunte, în detalii prea multe. Decât să subliniez acest gând. Întotdeauna, pe tapet, vei avea un conflict între credința ta și cultura în care te găsești. Și, dragul meu, reține un gând. Niciodată credința n-a fost lăsată liberă sub soare. Întotdeauna cultura a creat presiune asupra credinței. Nu vorbim dacă e cultura bună sau rea. O lăsăm deoparte. Sunt alții care vor vorbi despre aceasta. Ce ne interesează însă pe noi este următorul gând. Presiunea culturală asupra credinței tale, cât contează. Spune-mi, te rog, poți să mergi contra curentului? Pentru că aceasta este întrebarea. Poți să-L aduci pe Hristos în viața ta și să-L faci Domn și Mântuitor? Sau îl vei lăsa pe Hristos să fie doar un personaj cultural, un guru moral și atât? Pentru că de cele mai multe ori faci fapte nobile, mari, generoase, dar practic sari peste etapa fundamentală, aceea de a pleca inima în fața Mântuitorului și de a spune: Doamne, sunt aici, sunt al Tău și vreau ca Tu să fii stăpânul meu. Ține cont, când ai mers la biserică, ai mers la un Mântuitor și ai zis lui Iisus să-ți ierte păcatul. Nu-L închide în biserică, pentru că atunci când te vezi la altar ispășit și cu inima împăcată, când pleci acasă, închizi ușa bisericii și spui lui Dumnezeu: stai acolo. Nu pășim cultură fără Dumnezeu. Nu lăsa credința ta în seiful bisericii. Ca valoare pentru lucrurile sfinte, credința, în primul și în primul rând, este valoare între lucrurile materiale. Ia-L pe Dumnezeu cu tine și intră în cultura vieții cu mielul sfânt în inima ta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici și e foarte interesant. Există un sport, bungee jumping, cred că se numește. De sus, unde este o vale imensă, de pe un pod, te legi cu o frânghie care mai întâi a fost verificată și trebuie să sari în cap legat de picioare. Singura poziție în care ai voie să sari este cu mâinile lângă corp, dar cu capul în jos, picioarele fiind legate de această frânghie care este elastică și se întinde până aproape de suprafața solului sau suprafața apei. Da. Dragii mei, cei care fac acest sport sau cei care vor să-l practice dintre amatori semnează în momentul în care se duc să sară în cap. De ce semnează? Pentru că nimeni nu-și asumă riscul. Dar tinerii, pentru adrenalină, pentru senzație, sunt pregătiți să facă lucrul acesta. Am impresia că uneori creștinismul nostru este doar senzație, este adrenalină. Când vine așa o rafală de experiență, toți parcă scoatem din interiorul nostru tot ceea ce am lăsat la prăfuit și acolo, în rugină. Amintiți-vă doar de 11 septembrie în America, în 2001, când teroriștii au lovit cele două turnuri gemene. În câteva zile, Bibliile din librării au dispărut. S-a pornit acel val al omului speriat de ceea ce se întâmplă. Da, senzație, de moment. Dar după ce valul se stinge, este ca valul mării, se retrage și nisipul iese la suprafață. Uneori, credința noastră este de genul acesta, iar Avram a picat în plasa aceasta. Da? Tocmai de aceea l-am luat pe Avram. Avram avea multe întrebări și a căutat o anumită senzație în societate, o anumită împlinire în societate. Dar a uitat un aspect important. Să lase totul pe seama lui Dumnezeu. Și a dorit fiul mai mult decât credința. Și a intrat în cultura vremii părăsind pe Dumnezeul său. Dragul meu, 3 zile Avram, și cu asta suntem la final, 3 zile Avram, cât a mers pe drum, a fost într-o strânsoare teribilă. Cum credeți că a fost suișul? Cum a fost mersul când știa că trebuie să-ți ucizi copilul? Cineva îi spera, spune că Avram s-a rugat cum nu s-a mai rugat niciodată. Dragul meu, cultura de astăzi cere credință pe genunchi, nu credință în vestimentație și nici credință în biserici, ci credință pe genunchi. Pentru că întrebarea fundamentală este: unde e mielul? Din tot ceea ce faci, dragul meu, te întreb deschis: unde este Iisus Hristos? Când dai un ban cerșetorului, este și Iisus Hristos în motivația ta. În momentul în care decizi pe ce cale să-ți pui destinul vieții, este și Iisus Hristos în viața ta. Nu așa că de multe ori în credință facem bungee jumping, ne legrăm doar pentru senzație și la revedere, a trecut adrenalina, ne punem piciorul pe sol și intrăm în cultură. Dragul meu, în seara aceasta spune-i lui Dumnezeu că nu mai vrei să faci sport periculos. Dacă vrei să fii credincios și dacă vrei să mergi mai departe cu Dumnezeu, lângă lemnele și focul pe care l-ai, și anume biserica și credința ta, în cultura acestei vremi, caută mielul, caută-L pe Iisus și încheie fiecare moment al existenței tale, când vorbim de zile, cu Mântuitorul. Începe fiecare zi cu Mântuitorul. Am încrederea aceasta că ai prins sensul și nu vei lăsa cultura să-ți fure bucuria de a păși cu Iisus în viață.
1: Te las în mâinile lui Dumnezeu. Să ai o seară frumoasă și un somn liniștit. La revedere!

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Actualitate.
2: Sfaturi pentru fiecare.
1: Dezbatere.
2: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, cu multă bucurie și cu multă punctualitate, programul matinal Prietenii Speranței vine în atenția dumneavoastră. Așadar, la microfon, în direct, sunt Florentina Neacșu Adamescu, împreună în această dimineață de miercuri, 7 octombrie. Punctăm tot ceea ce contează, iată și din actualitate, România va avea, să spunem așa, o fabrică de inteligență artificială. A fost dat anunțul, prima infrastructură națională de inteligență artificială, construită de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică a București. România se află printre cele 6 țări europene selectate în cadrul unei ultime runde de evaluare a unui program care privește această inteligență artificială. Dar noi să nu fim artificiali, să fim aproape de Dumnezeu și să fim cu foarte multă speranță, așa cum vă doriți și dumneavoastră. Încă din primele clipe primesc mesaje la 0753 400 200. Vă salut din nou, din toată inima și da, dumneavoastră spuneți, Biblia contează, fie că este vremea relațiilor autentice, sincere, fie că este vremea relațiilor artificiale. Sper eu să fie toate sincere, mai ales relația cu Dumnezeu. Fă-mă să aud, dis de dimineață, bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine mi-nalt sufletul. Psalmul 143:8 vine din partea dumneavoastră. Un alt mesaj, dis de dimineață, chiar acum primit la Radio Vocea Speranței, spune bună dimineața cu speranță. Pur și simplu ne salută domnul Eugen. Vă salută și pe dumneavoastră, de aceea am spus la plural, pentru că suntem o comunitate Vocea Speranței. Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească. Psalmul 43:3. Ca de fiecare dată învățăm împreună, ca de fiecare dată ne încurajăm unii pe ceilalți. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Bună dimineața, scrie și Simona, este un prieten în Radio Vocea Speranței. Suntem prieteni între noi, chiar dacă poate nu ne-am văzut niciodată. Departe, din Madrid este mesajul acesta, iar un alt mesaj ne vorbește despre faptul că, iată, un ascultător, fiind în zona aceasta București-Ilfov, nu a putut asculta ieri Vocea Speranței pentru că a fost chemat în acel exercițiu de mobilizare. Iertați-mă pentru ieri, ne scrie domnul Mihai, am fost la armată, m-au chemat, am fost chemat la o unitate militară pentru exerciții, dar acum m-am întors și ascult Vocea Speranței, vă mulțumesc tuturor! După cum spuneam, învățăm împreună, iar în această dimineață tema acestui program în direct Prietenii Speranței face, dacă vreți, curiozitatea noastră să fie cea care să fie la cote maxime, pentru că sunt două cuvinte scurte. Până la urmă, nu și amăgire. Și putem spune într-o variantă mai largă, nu te amăgi, este tema din această dimineață, nu ca un reproș, ci ca o invitație a noastră pentru a fi liberi. Pentru că uneori, dragii mei, ne amăgim tocmai atunci când noi credem că vedem foarte limpede ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne amăgim atunci când ne uităm la altcineva și concluzionăm că acea persoană are mai mult decât noi, că acea persoană reușește mai bine, că noi am rămas în urmă. Într-adevăr, pornim astăzi de la o idee, există o sursă a amăgirii și anume gândirea noastră, gândirea în perechi rigide, câștig, eșec, frumos, urât, bogat, sărac. Unii spun, conform tradițiilor populare românești, ei au noroc, noi suntem ghinioniști. Da, este doar o idee populară, dar este atât de întâlnită, la noi și pretutindeni. Problema este, și vom descoperi împreună în această dimineață, că aceste diferențe de fapt nu există. Ele sunt în mintea noastră. Problema apare când, dintr-o diferență, facem imediat un verdict despre valoarea unui om. Așa că vom alege în această ocazie de miercuri, 7 octombrie, să nu ne amăgim. Sunt și foarte multe întrebări, comunicăm, se întâmplă de fiecare dată, 0753 400 200, prin intermediul aplicației WhatsApp, chiar și prin intermediul mesajelor simple. Puteți să vă gândiți în timp ce vom asculta și piesa săptămânii aici la Radio Vocea Speranței, în ce domeniu al vieții ați ajuns să vă comparați cel mai ușor cu toți ceilalți. Poate la serviciu există această comparație, sau poate în familie, sau poate în privința banilor, spunem chiar într-o comunicare.
comunitate religioasă, ei sunt bogați, noi suntem săraci. Sau poate spunem, ia uite ce om credincios și eu nu sunt demn de mila lui Dumnezeu. Aștept mesajele dumneavoastră și mai am o singură întrebare. Dacă a existat vreo comparație până acum pe care ați făcut-o și care v-a furat bucuria pentru ceva bun pe care l-aveați deja. Iată câte gânduri frumoase și câte îndemnuri bune să fim liberi în Dumnezeu. Nu te amăgi. Tema acestui matinal, prietenii Speranței, care vine și cu muzică. Avem piesa săptămânii votată de către dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Imediat ascultăm Călător spre veșnicie, ecouri de har interpretează. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Signum, vestim slava lui, The Royal Singers, frumos va fi, Adoramus Quartet, dor de cer. Propunerile pot fi ascultate, se regăsesc, deja sunt la vot pe site-ul acesta, audiție plăcută.

0: Cu foarte mare drag sunt primite mesajele dumneavoastră care nu contănesc, sosesc aici la Vocea Speranței. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Psalmul 59:13. Și poate că tocmai acest verset biblic este o încurajare pentru altcineva, desigur, care acum ascultă Radio Vocea Speranței. Și spuneam puțin mai devreme și despre tema acestei ediții Prietenii Speranței în direct, 7 octombrie 2026, nu te amăgi. Domnul Emilian spune: nu te amăgi, pentru că Iisus știe tot ce va fi și ce va veni. Stai liniștit și încrede-te în El. Nu te amăgi, pentru că și Lucifer s-a amăgit și a fost alungat pe pământ, a pierdut cerul. Și ne mai spune ascultătorul nostru să ne gândim la Psalmul 103, primele două versete: binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine să ofere binecuvântare numelui lui Dumnezeu. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Așadar, ne comparăm cu ceilalți. Am vorbit despre lucrul acesta din primele clipe ale programului Prietenii Speranței. Avem și înțelesuri care sunt bune, avem însă și acele capcane despre care învățăm împreună. Când ne comparăm, rare ori punem pe masă două vieți întregi. De fapt, ce facem noi? Luăm un fragment foarte bun din viața celuilalt și îl așezăm lângă un fragment vulnerabil din viața noastră. Vedem rezultatul acelei persoane, nu vedem drumul acelei persoane. Vedem fotografia, imaginea de ansamblu, nu vedem costul. Vedem zâmbetul, nu noaptea grea acelei persoane, și apoi spunem: uite, el este mai bine decât mine, eu nu sunt ca el, eu nu sunt capabil, eu sunt eșecul, el este succesul. Însă Biblia, revenim de fiecare dată la Biblie pentru învățătura bună, ne îndeamnă în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze propria faptă. Este o mutare importantă a privirii de la unde sunt față de ceilalți la ce fac eu cu tot ceea ce mi-a fost încredințat. Nu ne izolează lucrul acesta, atenție, ne așează. Să ne gândim așadar la partea bună a lucrurilor. Să nu ne amăgim comparându-ne mereu cu ceilalți. Să alegem să vedem frumosul și binecuvântarea lui Dumnezeu din viața noastră. De aceea diminețile sunt frumoase aici la Radio Vocea Speranței. Am ajuns și la această oră, 6:43. Și dacă tema dimineții este nu te amăgi, una dintre cele mai subtile amăgiri este să credem că valoarea noastră poate fi stabilită uitându-ne în stânga și în dreapta. Urmează rubrica Devoțional Stă Scris pentru încurajare. Din nou deschidem Biblia în lectura pastorului Nicu Ionescu. Iar apoi o piesă preferată și dăruită tuturor, Trăind cu Iisus. Vom asculta și grupul bărbătesc Gradvent, Audiție Plăcută.
1: Stă scris la lege și la mărturie.
2: În Psalmul 147, cu versetul 3, stă scris: îi tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Înainte de descoperirea anesteziei, chirurgia era un act de urgență, rapid și dureros. Mulți mureau nu doar din cauza bolii, ci și din cauza traumei. Dar, în 1846, William Morton a reușit o demonstrație publică cu eter, oferind pentru prima dată o operație fără durere. Medicina intrase într-o eră nouă. În anii ce au urmat, William Halsted, considerat părintele chirurgiei moderne, a introdus mastectomia radicală pentru cancerul de sân. Era o intervenție grea, dar care a salvat vieți. Halsted a insistat pe precizie, igienă și tehnică. Astfel, chirurgia oncologică a căpătat statut de știință, nu doar de necesitate. Astăzi, operațiile oncologice sunt mult mai sigure, adesea minim invazive. Cu ajutorul imaginilor 3D al laserelor și al roboților chirurgicali, medicii pot îndepărta tumori dificile cu o precizie uluitoare. Mai mult, intervențiile sunt adaptate fiecărui pacient, iar recuperarea este mai rapidă. Chirurgia, departe de a fi o intervenție lipsită de har, este o lucrare sacră atunci când e făcută cu rugăciune, cu pricepere și cu iubire. Mâinile medicului pot fi ghidate de cer. Pentru pacient, gândul unei intervenții chirurgicale poate fi înfricoșător. Frica de bisturiu, de anestezie, de necunoscut poate deveni o povară emoțională. Dar chirurgia este uneori singura cale spre vindecare, spre un nou început. Nu tot ce doare e rău. Uneori rana este calea prin care boala este îndepărtată. Chiar dacă ești tăiat, Dumnezeu este acolo, ținând în mâna Lui atât bisturiul cât și inima ta. Doamne, îți încredințăm viețile noastre și trupurile noastre și te rugăm să binecuvântezi mâinile chirurgilor. Condu fiecare gest și protejează-ne. Ajută-ne să avem pace, știind că Tu ești prezent chiar și în mijlocul suferinței.

0: Și vă spun din nou, bine ne-am regăsit. Dacă ați deschis radioul chiar acum, ascultați în direct programul matinal Prietenii Speranței. Dar știu că dumneavoastră sunteți alături de Radio Vocea Speranței mereu. Așa ne scrie și Cristina. Bună dimineața! Ascult Vocea Speranței din Sicilia, din Italia. Sunt cu Vocea Speranței pe tot parcursul zilei și ascult cu drag acest post de radio. Mulțumim pentru toate aceste gânduri. Așadar, dacă ați deschis radioul mai de mult sau chiar acum, vorbim despre comparație în această dimineață, despre iluziile pe care ni le construim și despre libertatea de a vedea viața fără să o transformăm într-un concurs. Însă există și înțelesuri bune. Există o comparație utilă, dragii mei, observ pe cineva și învăț de la persoana respectivă. Văd răbdare, de exemplu, și spun, aș vrea și eu să fiu o persoană răbdătoare, așa cum este ea sau el. Văd disciplină la cineva și mă pot inspira. Văd bunătate și îmi doresc să practic bunătatea. Există o diferență foarte simplă. Inspirația mă pune în mișcare, pur și simplu. Invidia mă face să mă simt mic, foarte, foarte mic. Și revenim la Biblie, în Romani, capitolul 12, versetul 6, este scris despre daruri diferite. Despre daruri după harul dat fiecăruia. Așa că n-avem cu toții aceeași voce, nu avem cu toții același ritm, aceleași responsabilități sau aceeași poveste. Un dar al unuia nu este dovada lipsei mele de valoare. Așa că n-ar trebui să ne amăgim, suntem cu toții valoroși și iubiți de Dumnezeu. Avem multe întrebări, așa că în continuare dialogul este deschis prin intermediul numărului 0753 400 200. Cine v-a inspirat fără să vă facă să vă simțiți inferior? Și ce ați învățat de la persoana aceea? Dacă aveți o experiență pe care doriți să o transmiteți, o aștept aici la Vocea Speranței.
1: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
0: Și salutul este pentru dumneavoastră, toți ascultătorii de pretutindeni, dar știm că există în fiecare dimineață de miercuri informații importante care vin de la Brașov. O salutăm așadar pe Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. Ascultăm știrile de acolo, de unde există frecvență locală. Vă salut, dragi brașoveni, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina, dragi ascultători, și bine v-am regăsit! Sunt Adina Anastase de la Brașov cu știrile săptămânii. Nesfârșitul Brâncuș revine pe scena Reduta, un spectacol care aniversează 150 de ani de la naștere.

Trea lui Constantin Brâncuș. Teatrul Sublim Art din Brașov prezintă în data de 11 octombrie de la ora 19 la Centrul Cultural Reduta din Brașov piesa de teatru Nesfârșitul Brâncuș. Adaptare după Infinitul Brâncuș de Valeriu Butulescu în regia lui Ioan Batinaș. Acțiunea piesei se petrece în 15 martie 1957 în atelierul din Paris al lui Constantin Brâncuș. Scenariul are la bază creația dramaturgică a lui Valeriu Butulescu, unul dintre cei mai traduși autori români contemporani, cunoscut pentru stilul său aforistic, centrat și profund, care îndeamnă la introspecție. Durata spectacolului este de 1 oră și 20 de minute, minorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani trebuie să fie însoțiți de către părinți. Pe 8 octombrie, de la ora 17, încep recitalurile operei Seri muzicale în foaier. Recitalurile din foaierul Operei Brașov propun un alt fel de întâlnire cu muzica, mai apropiată, mai intimă și mai personală. Timp de aproximativ o oră, artiștii Operei Brașov părăsesc lumea decorurilor, a costumelor și a personajelor pentru a aduce în fața publicului pagini din repertoriul vocal într-un spațiu în care distanța între interpret și spectator aproape dispare. Vocile sunt acompaniate la pian, instrument care devine în această formulă restrânsă un adevăr partener de dialog al interpretului. Pianul susține linia vocală, completează atmosfera fiecarei lucrări și îi pune în valoare nuanțele, trecând firesc de la discreția acompaniamentului la momente în care capătă propria expresivitate. În foaierul muzical se ascultă altfel. Fără distanța pe care o presupune o sală mare, se aud nu doar vocea și pianul, ci și respirația, nuanțele, schimbările subtile de expresie și acel moment de liniște între două lucrări. După începerea recitalului, accesul în foaier nu mai este permis. De asemenea, accesul copiilor la aceste spectacole este permis începând cu vârsta de 7 ani. Piața Sfatului din Brașov devine între 9 și 11 octombrie loc de întâlnire pentru meșteșugul tradițional românesc. Cea de-a doua ediție a târgului de Brumărel reunește peste 70 de meșteri populari, meșteșugari și artizani din Brașov și din mai multe zone ale țării, care își vor prezenta creațiile și vor face demonstrații de lucru pe parcursul celor 3 zile ale evenimentului. De la pilărie, cioplit în lemn, tâmplărie și crestături în lemn, până la olărit, ceramică, împletituri din fibre vegetale și naturale, împăslit, mărgelit și obiecte de podoabă, vizitatorii vor putea descoperi o diversitate de meșteșuguri și tehnici tradiționale. Costumul popular, broderia, cusăturile, țesătorile în război, ouăle încondeiate, iconografia, pictura naivă pe sticlă și pe lemn completează oferta târgului. Intrarea este liberă, așadar, dacă nu aveți planuri pentru acest sfârșit de săptămână, sunteți invitați la Brașov între 9 și 11 octombrie la acest târg plin de oameni pricepuți în cele mai frumoase meșteșuguri românești. Acestea au fost informațiile de la Brașov pentru această săptămână, dragi ascultători. Vă doresc zile minunate în continuare și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci, multă bucurie tuturor, vă doresc la revedere!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție așteaptă proiectul de guvernare propus de Luca Niculescu pentru a decide dacă îl vor susține. PSD a decis deja că principala condiție pentru a-l sprijini în Parlament este renunțarea la austeritate. Autoritățile din energie avertizează că la iarnă ne așteaptă creșteri mari de preț la electricitate. În Franța, manifestațiile elevilor și studenților au scos ieri în stradă sute de mii de persoane nemulțumite de politica guvernului în domeniul educației. La noi vreme caldă și frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 28 de grade. Acum, la București, avem 9 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, a invitat partidele parlamentare la dialog pentru formarea majorității și se pregătește să înceapă oficial negocierile politice. Decretul privind nominalizarea sa a fost publicat ieri în Monitorul Oficial și au început să curgă cele 10 zile pe care le are la dispoziție să alcătuiască un guvern. Luca Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicu Șordan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este la PSD, de ale cărui voturi depinde și de această dată învestirea noului executiv. Cum se poziționează socialdemocrații, dar și celelalte partide din legislativ, ne spune Amalia Bojescu.
4: Conducerea PSD a primit mandat larg de negociere cu premierul desemnat, chiar dacă socialdemocrații sunt dezamăgiți că nu a fost nominalizat liderul partidului. Sorin Grindeanu spune că participarea PSD la guvernare depinde de acceptarea măsurilor pregătite de socialdemocrați, principala condiție fiind schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei.
5: Să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.
4: Liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat, apoi vor lua o decizie. PNL consideră că o variantă de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.
6: În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet.
4: Nici USR nu a luat încă o decizie în privința susținerii sau nu a viitorului cabinet. Formațiunea va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu, transmite președintele Dominic Fritz, care reafirmă că USR nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de socialdemocrați. UDMR insistă pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, întrucât consideră că doar cele două partide pot ajunge la o înțelegere pentru formarea unei majorități. Liderul formațiunii, Chelime Hunor, spune că a fost contactat de premierul desemnat și așteaptă o discuție despre programul de guvernare și echipa pe care o va propune.
7: Până când nu discutăm, n-avem cum să luăm o decizie, nici pro, nici contra. Trebuie să-l ascultăm, să vedem ce dorește. Eu cred că va încerca să obțină sprijinul atât celor de la PSD, cât și celor de la PNL și așa e și normal. Altfel nu se poate. Eu încă nutresc speranța că va reuși.
4: UDMR respinge în continuare susținerea unei formule de guvern care să aibă sprijin din partea formațiunilor pe care le consideră extremiste. Alianța pentru Unirea Românilor, exclusă din calculele pentru o majoritate parlamentară, a anunțat deja că nu susține un viitor guvern și consideră că președintele României își depășește atribuțiile constituționale. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefănița Avrămescu.
8: Modul în care președintele face desemnări parcă scoase din joben nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
4: Alți parlamentari care au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere viitorului executiv sunt cei de la formațiunea SOS România.
3: Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș este de părere că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Într-o intervenție la postul nostru de radio, el a declarat că soluția constă în aplicarea unor reforme care să reducă semnificativ cheltuielile bugetare, dar să scadă și presiunea fiscală asupra societății.
2: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu ar trebui să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură.
3: Românii strâng cureaua. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult am tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Am cumpărat mai puțin alimente, băuturi și tutun, minus 4,2%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. Luna august a adus totuși o ușoară gură de aer pentru comerciali. Vânzările au crescut ușor față de anul trecut, trase în sus de carburanți și mărfuri nealimentare. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară, cu o scădere de 2,3%. Cursul de referință anunțat de Banca Națională a marcat ieri un nou record istoric negativ pentru moneda națională, respectiv de 5 lei și 35 de bani pentru un euro, cu un ban peste precedentul vârf atins vineri. În schimb, Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de ieri, trend pozitiv înregistrat încă de săptămâna trecută. Ne așteaptă o iarnă și o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România traversează una dintre cele mai dificile situații din ultimele decenii în ceea ce privește capacitatea de acoperire a necesarului, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi pornite nici în viitorul foarte apropiat, a mai atras atenția Cristian Bușoi.
9: Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă. Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe prețuri care se adaugă la situația extrem de dificilă și îngrijorătoare la nivel european și care are un impact mare asupra competitivității Europei și a României.
3: Secretarul de stat în Ministerul Energiei a mai spus că nu ne aflăm în situația de a limita consumul marilor consumatori industriali. Și Parlamentul European este îngrijorat de prețurile la energie și a dezbătut tema cu președinta Comisiei Ursula von der Leyen ieri în plenul de la Strasburg. În context, România și Franța au fost date ca exemple de bune practici pentru că au acordat vouchere familiilor vulnerabile. Trimisul nostru la Strasburg, Andrei Șerban, explică.
10: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a atras atenția eurodeputaților că fondurile europene trebuie să fie alocate către persoanele vulnerabile. Sprijinul trebuie să fie țintit, nu ar trebui să existe ajutoare generale, deoarece acestea vor favoriza persoanele cu venituri mari. În Franța și în România au fost acordate vouchere pentru energie familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, un sprijin foarte țintit și eficient pentru cei care au cu adevărat nevoie de el. Eurodeputatul italian Nicola Procaccini din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni a susținut că Europa trebuie să-și producă singură energie și să nu fie obligată să o cumpere din exterior. Autonomia strategică este singura cale de a fi rezilienți în fața șocurilor geopolitice care pot apărea în orice moment. La rândul ei, lidera grupului socialiștilor și democraților Irace Garcia Perez a cerut președintei Comisiei Europene să propună un impozit pe câștigurile extraordinare obținute de companiile energetice. Eurodeputații și șefa Comisiei Europene au mai discutat și despre temele Consiliului European de săptămâna viitoare, cum ar fi susținerea Ucrainei, creșterea investițiilor în apărare și în tehnologiile moderne și extinderea Uniunii Europene.
3: Moldova și Ucraina vor avea un drum mai clar spre Uniunea Europeană dacă noile reguli de extindere propuse ieri de Comisie sunt adoptate de statele membre în Consiliu și de Parlamentul European. De exemplu, Comisia propune ca grupurile tematice de negociere să fie deschise mai repede, iar candidatele să aibă acces treptat la politicile europene înainte de aderare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu știe mai multe.
11: Bruxelles vrea ca deschiderea clusterelor de negociere și alte decizii intermediare din procesul de aderare să poată fi luate cu majoritate calificată și nu prin unanimitate. Practic, un singur stat membru nu ar mai putea bloca o etapă a negocierilor, așa cum s-a mai întâmplat și încă se întâmplă parțial cu veto-ul Ungariei față de pașii Ucrainei către Uniune, fapt care blochează și parcursul Moldovei, pentru că ambele sunt tratate la pachet. Comisia propune și o integrare treptată a statelor candidate înainte de aderare. Moldova și Ucraina ar putea participa mai devreme la anumite politici și sectoare europene, dacă îndeplinesc condițiile. Asta înseamnă și acces mai mare la finanțări. În același timp, Bruxelles vrea garanții mai puternice pentru perioada de după aderare. Viitoarele tratate ar putea permite măsuri împotriva unui stat care regresează grav în privința statului de drept și a valorilor europene. Măsura vine tot după lecția învățată în cazul Ungariei, în speță derapajele din timpul guvernului Orban. O noutate este și faptul că executivul european vrea să prezinte luna aceasta foi de parcurs pentru statele avansate în procesul de aderare. Moldova are un avantaj direct, comisarul pentru extindere Martakos.
12: We identified four frontrunners.
11: Am identificat drept fruntași în procesul de aderare Muntenegru, Moldova, Albania și Ucraina. Aceste țări au demonstrat progrese semnificative în ceea ce privește pregătirea în ultimii ani. Dorim să le ajutăm să își susțină progresul reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili următorii pași. În acest moment, Moldova a deschis două clustere de negociere, ar putea deschide încă două săptămâna viitoare, iar ultimele două până la finalul anului. Martakos spune că Moldova este pregătită pentru acest pas.
3: Tinerii din Franța anunță pentru astăzi o nouă zi de protest național, nemulțumiți de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile lor pentru un buget mai mare și condiții mai bune în educație. Ieri, manifestațiile elevilor și studenților din Franța au scos pe străzile marilor orașe sute de mii de oameni, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
13: Manifestațiile de ieri s-au desfășurat în general într-o atmosferă calmă, cu unele tulburări la Paris și în alte orașe la finalul protestelor. Ministerul de Interne a anunțat că peste 40 de polițiști au fost răniți în timp ce încercau să mențină ordinea. 500 de persoane au fost reținute pentru comportament violent. În schimb, organizatorii mișcării au denunțat un comportament agresiv din partea forțelor de ordine, acuzându-le că au acționat pentru a înăbuși protestele. Vorbind ieri după amiază în Parlament, premierul Sébastien Lecornu a respins categoric teoria unei represiuni polițienești, subliniind că rolul forțelor de ordine este tocmai de a-i proteja pe manifestanți și că autoritățile sunt intolerante față de violență și vandalism. Pentru prima dată de la declanșarea mișcării tinerilor, președintele Emmanuel Macron a intervenit și a chemat aseară la consultări pe șeful guvernului, pe ministrii educației și de interne. Între timp, Ministerul Educației Naționale a anunțat reluarea de astăzi a cursurilor și începerea unui dialog extins în toate liceele din Franța. Elevii sunt chemați să-și exprime toate nemulțumirile, dificultățile și așteptările. Responsabilitatea organizării acestor consultări le revine directorilor de școli, care vor transmite mai departe o sinteză a acestor dezbateri.
3: Kievul a fost zguduit din nou de explozii în această dimineață, iar armata ucraineană a emis o alertă de atac rusesc cu rachete balistice, transmit corespondenții locali ai agențiilor de știri. De altfel, chiar aseară, președintele Volodymyr Zelensky avertiza că există riscul unui atac masiv al Moscovei asupra Kievului. Agențiile de știri amintesc că în ultima vreme Rusia lovește zilnic capitala ucraineană cu precădere infrastructura energetică și zone civile ca să facă iarna care vine mai greu de suportat pentru populația ucraineană. Kievul spune că Rusia încearcă să distrugă sistematic infrastructura energetică a țării, pentru că doar atât mai poate face, de vreme ce pe front nu reușește să avanseze în teritoriul ucrainean la aproape 5 ani de la invazie. Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Pompierii vor relua în această dimineață operațiunile de stingere incendiului din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, care arde de peste o lună. Intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat și a vântului, iar pentru a vedea exact unde mai sunt focare active, specialiștii vor face o recunoaștere cu drona cu termoviziune. Drumul județean, care face legătura cu Baia de Aramă, rămâne închis și astăzi, după cum transmite corespondentul nostru, Mario Balint.
14: Aseară târziu, focarul din spatele vârfului Domogledul Mic a fost aproape stins, dar este o zonă inaccesibilă care face multe surprize. Acest focar a mai fost declarat stins zilele trecute pentru ca ieri să se reaprindă violent. 40 de aruncări cu apă au fost efectuate de elicopterele Black Hawk, adică peste 110 tone de apă au fost lansate peste materialul inflamabil care acoperă calcarele Domogledului. Comandantul intervenției, colonelul Eugen Tarța.
15: Există focare active în zona Șaua Padinei, în zona Crucea Albă, respectiv în zona vârfului Domogled, pe creasta dinspre județul Mehedinți.
14: Astăzi, operațiunile de stingere vor continua atât terestru cât și aerian. Aproximativ 140 de pompieri militari din cadrul a 3 inspectorate județene pentru situații de urgență, silvicultori, rangeri ai parcului și voluntari sunt sprijiniți de 17 autospeciale de intervenție și 2 elicoptere.
3: Vreme caldă și frumoasă astăzi, maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. La această oră în țară avem 3 grade la Brașov, 7 la Cluj-Napoca, 8 grade la Iași, 9 grade la Arad, 10 la Craiova și 12 la Constanța, 13 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 9 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
17: Actualitate.
18: Sfaturi pentru fiecare.
17: Dezbatere.
18: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

0: Și da, doamnelor și domnilor, primiți încă o dată salutul de bună dimineața. Este ora 7 și 16 minute. Au fost știri preluate de la Radio România Actualități. Acum am revenit în direct în cadrul programului Prietenii Speranței. Vorbim despre un lucru cât se poate de actual. Cum ne comparăm noi într-o lume în care ajungem să vedem fragmente permanent din viețile celorlalți și ajungem tare nefericiți. Așadar, trăim într-o vreme în care ajungem să vedem enorm de mult din ceea ce fac ceilalți sau, mai exact, din ceea ce aleg ei să ne arate nouă. De aici se poate naște o confuzie. Repetarea unei imagini nu transformă o viață întreagă, așa că alegem în această dimineață să nu ne amăgim, spuneam chiar și la ora 6 și 30 de minute, că acesta poate fi motoul acestei ediții, nu te amăgi. Înainte de a spune că toți ceilalți o duc mai bine decât noi, merită să ne întrebăm personal, chiar știm lucrul acesta? Înainte de a spune eu nu am niciodată o șansă în viață, merită să ne întrebăm la nivel personal dacă este un fapt sau este concluzia unei dimineți mai grele. Amăgirea, dragi ascultători, se hrănește din propoziții absolute. Mereu, niciodată, toți, nimeni, cu cuvintele acestea sunt în propozițiile noastre. Însă Biblia ne oferă înțelepciunea ca de fiecare dată. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, avem o avertizare asupra măsurării și comparării noastre unii cu ceilalți. Nu pentru că nu avem nimic de învățat unii de la ceilalți, ci pentru că omul devine o unitate de măsură instabilă pentru sufletul altui om. Și chiar acum vă propun un test de câteva secunde. Să ne gândim fiecare dintre noi, este și pentru mine testul acesta, să ne gândim la o persoană, noi ne comparăm cu ea, după ce ne uităm la persoana aceasta, ce apare în sufletul nostru? Apare recunoștința și dorința de a crește? Sau, dincolo de toate acestea, apar neliniștea, rușinea, invidia, verdictul, eu nu sunt suficient? Dacă apare cea de-a doua variantă, poate că ar trebui să învățăm mai mult, să nu ne judecăm. Pentru că, ar trebui să spunem așa, în această dimineață este un îndemn din toată inima, pot să apreciez binele din viața altuia, fără să neg binele din viața mea. Și tema aceasta a noastră intră foarte ușor și în familie. Uneori comparația apare chiar acolo unde ar trebui să ne simțim în siguranță cu adevărat. De obicei spunem copilul lor, copilul prietenilor, deja a făcut lucrul respectiv. Sau soțul ei face nu știu ce lucru mult mai bun decât soțul meu. Sau familia aceea reușește să economisească mult mai mulți bani. Așadar, mare atenție la această capcană de a ne răni cu iluzii. Suntem mult prea categorici în privința propriei noastre vieți. Dumnezeu ne iubește și nu ne propune nimic categoric. Urmează o rubrică pe care deja o iubim. Se intitulează Timpul familiei. Rubrica aceasta este semnată de către colega noastră, Adina Tomoiacă.
1: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
2: Domnilor și domnilor, astăzi la Timpul familiei aș dori să vorbim despre valorile familiei. Fiecare dintre noi ne ducem viața, uneori pe supraviețuire, alteori mai planificat, însă cred că din timp în timp este important să verificăm acest set de valori. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea, bun venit!
3: Bine v-am găsit!
2: De ce ar fi important să avem această întoarcere către valorile noastre?
3: Cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume care se devalorizează foarte repede, e o cădere liberă în ce privește valorile sau în ce privește, cum e mai corect, ați organiza într-o familie valorile, mie mi se pare a te pune împotriva curentului mersului acestei vieți și este extrem de important pentru ce lăsăm ca moștenire copiilor noștri în mod deosebit. Îmi place mult ideea asta, să-ți un set de valori în mod conștient, să se știe, vorba lui Caleb, cât despre mine, Iosua. și Caleb a fost un familist bun, dar Iosua spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Noi, indiferent câți alții gândiți altfel, și imaginați-vă că erau milioane de oameni eliberați din Egipt, el se limitează la perimetrul familial și spune, noi vom avea valori. Lucrul acesta se face numai printr-o relație la nivelul părinților, soților, în care totul este luat foarte în serios. O practică extrem de bună care să susțină valorile este să se adune familia, lucru foarte complicat, în jurul unei rugăciuni și a unui cântec, a unui cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aceste lucruri simple păstrează cea mai mare valoare, și anume că Dumnezeu există. Și dacă El există, tot ce ni se întâmplă este cunoscut de către El.
2: Așa cum spuneți, trăim într-o societate care coboară în plan moral, vine cu alte non-valori. Uh-huh. Mă gândesc la tot ceea ce înseamnă consumerismul, confortul, banii, luxul. Și ne fură, pur și simplu. Chiar și pe noi, ca și creștini.
3: Nu sunt rele în sine, da. Și cu atâtea sunt mai periculoase, cu atât mai periculoase.
2: Care credeți că ar fi câteva dintre valorile importante pe care să le aibă pe listă o familie?
3: Da, am amintit zona aceasta spirituală. Nu fac loc la ceva mai important decât asta, dar dincolo de valoarea asta, trebuie să fie și cumva luată viața ca atare. Nu putem să spiritualizăm totul. Să ne facem timp. Timpul a devenit cu adevărat o nevoie, o valoare la care avem acces din ce în ce mai puțin. Ei, să ne stabilim timp pentru familie, timp pentru celălalt, pentru diferite activități împreună, este cu adevărat și valoare în sine și o protejare, un mijloc de a proteja valorile familiei. Bunătatea, actul caritabil este una dintre cele mai folositoare activități pe care familia le poate avea și transmite mai departe. Gândul la ceilalți. Trăim într-o lume extrem de egoistă, materialistă, seculară. Fiecare se uită la binele lui, la interesul său. E momentul în care implicăm și pe copii și noi în asemenea acte de caritate, noi transmitem că există
2: până la urmă
3: ceva
2: ați
3: mai bun.
2: Menționat exact porunca cea mai importantă a Bibliei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău,
3: exact,
2: cu toată inima, sufletul, cugetul și pe aproapele.
3: Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.
2: Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Este o invitație pentru fiecare dintre dumneavoastră a vă reevalua sistemul de valori personal și al familiei și poate al armoniza cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
0: Da, și spunem și noi mulțumiri pentru această rubrică în cadrul programului Prietenii Speranței în direct. Este adevărat că în familie comparația poate deveni nedreaptă foarte repede. Ajungem vis-a-vis de subiectul din această dimineață de la Prietenii Speranței, ajungem să comparăm copiii între ei, frații între ei, căsniciile între ele, dar uităm că fiecare familie are ritmul ei, vulnerabilitățile ei, resursele ei și luptele ei nevăzute. Și încă o dată, Biblia ne ghidează. În Efeseni, capitolul 2, versetul 10, ni se spune că suntem lucrarea lui Dumnezeu, creați pentru fapte bune, pregătite pentru noi. Observăm ceva cu totul deosebit. Pentru fiecare dintre noi, nu ni se cere să trăim copia vieții altcuiva. Ni se cere credincioșie în drumul propriei vieți. Avem și mesajele bune care vin, mesaje de bună dimineața la 0753 400 200 chiar acum. doamna Rodica Văduva. Bună dimineața, cu multă speranță tuturor, doamna Georgeta Stoian, să nu uităm să fim călăuziți de credincioșie. Sunt mesaje care spun: ascult Radio Vocea Speranței, iubesc cântecele frumoase, iubesc corurile de copii, iubesc vocea soliștilor și desigur că iubesc să ascult și următoarea piesă muzicală. Avem și o propunere, vom asculta The Royal Singers imediat, cantate Domino, și iată cum subiectul din această dimineață aduce și acele concluzii pozitive. Doamna Cornelia Maican ne scrie experiența dumneaei: bună dimineața, cu speranță și bucurie. Ne comparăm, dar atunci când alegem nu să invidiem, ci să învățăm, atunci rezultatul este bun. O bună prietenă m-a inspirat, pot spune că mi-a schimbat viața. O admiram cum se purta, cum îngrija doi copii aflați în dificultate. Și atunci am decis să ajut și eu și astfel am ajuns împreună cu soțul meu familie de plasament, ne scrie ascultătoarea noastră. Am crescut astfel de-a lungul timpului 3 copii alături de copilul nostru Cristian. 2 dintre ei au ajuns apoi în familii adoptive iubitoare în Spania, unul dintre ei a rămas în familia noastră și astăzi are 27 de ani, este căsătorit și de curând are și o fetiță minunată. Pot spune că Dumnezeu ne-a trimis acești copii în viața noastră, ne-a trimis și oameni deosebiți care ne-au încurajat, ne-au fost model de credință, iubitori de Dumnezeu. Ce minunat este atunci când lăsăm invidia deoparte și iată, așa cum ne-a scris și ascultătoarea noastră, mi se pare emoționant, reușim să învățăm de la ceilalți ceea ce este bun. Audiție plăcută tuturor, rămâne să ne gândim, să nu ne amăgim comparându-ne unii cu ceilalți, să alegem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binele din noi, binele pe care ni l-a oferit din toată inima.

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La A doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? Cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor? Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu: doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
2: Biblia nu este doar de citit, este de cercetat, de înțeles și de dus în viața de fiecare zi. Angelica Paicu vă invită la Jurnal de Studiu, o emisiune dialog care pornește de la textul biblic și avansează treptat, verset cu verset, în căutarea răspunsurilor pentru problemele vieții și a intenției autorului. Jurnal de Studiu, joi de la ora 16:30 și sâmbătă de la ora 9, în reluare la Radio Vocea Speranței.
7: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto Asofiei vă invită la Vremea Întrebărilor, emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul Doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața, că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
7: Și da, am revenit în direct acum la 7:39 de minute. Subiectul de la care am pornit în această dimineață vorbește despre amăgiri care se cuibăresc în minte și ajung chiar să ne stăpânească într-adevăr cu totul. În limbajul nostru de astăzi putem spune, dragi ascultători, că uneori repetăm o interpretare până când o confundăm cu un fapt. Dar să nu ne amăgim. De exemplu, spunem așa: ea a reușit, eu am eșuat. Poate faptul este doar atât. Ea a reușit într-un anumit lucru, iar eu încă nu am reușit. Sau, în tradiția populară se spune, în vorbirea populară: el are noroc, eu nu am noroc niciodată. Poate că adevărul este altul. Lui i-a mers bine acum, iar eu trec printr-o perioadă dificilă. Cuvintele contează atât de mult pentru că ele pot deschide sau pot închide viitorul nostru. Alegem să fim oamenii speranței, prietenii speranței și vă mai propun și un simplu exercițiu. Dacă puteți face lucrul acesta în siguranță, luați o situație care vă apasă. Gândiți-vă la ea. Mai întâi faptul. Ce știu sigur? Fără adjective, fără acel mereu sau niciodată. Apoi interpretarea. Ce poveste am construit în jurul acestui fapt? Și în final, alegerea. Care este răspunsul meu sănătos și credincios de aici înainte? Să vă dau și un exemplu din viața noastră profesională. Faptul. Un coleg a primit promovarea pe care eu mi-o doream. Interpretarea: eu nu voi reuși niciodată. Alegerea: îmi permit dezamăgirea, cer un feedback, o reacție, învăț, mă rog, continui, fără să transform succesul colegului într-o sentință asupra propriei mele vieți profesionale.
6: Biblia încă o dată oferă înțelepciune în această dimineață și mereu. Filipeni, capitolul 4, versetul 8, ne cheamă să ne îndreptăm gândurile spre ceea ce este adevărat. Nu spre ceea ce este cosmetizat, nici spre ceea ce este din punctul de vedere al gândurilor noastre o catastrofă. Adevărul poate fi sobru și totuși poate fi plin de speranță. Așa că, încă o provocare are programul Prietenii Speranței. Este pentru noi toți această provocare, chiar și pentru mine. Ce gând despre dumneavoastră, despre noi toți, am avea nevoie astăzi să fie verificat, nu doar repetat. Să nu mai oferim sentințe.

0: O melodie frumoasă din fonoteca Vocea Speranței, Ines Gherghe, Eu stau și bat. Mesajele dumneavoastră spun că această ediție a fost un dialog continuu și vă mulțumesc. Adela salută toți ascultătorii, ne ascultă din zona Buzăului, domnul Mihai ne spune, de aceea este bine să cerem Domnului pricepere și înțelepciune pentru a deosebi răul de bine. Ne salută și doamna Marinela Chioriu, întotdeauna sunt subiecte atât de frumoase la Vocea Speranței, foarte bine prezentate. Și facem loc și celor mici acum la 7:43 de minute. Știți cum este? Copiii învață foarte repede să se compare. Cine aleargă mai repede? Cine are nota cea mai mare? Cine are jucăria cea mai nouă? Nu mai vorbim despre adolescenți, ei își compară hainele de firmă sau telefoanele mobile, cele mai noi modele. Tocmai de aceea și copiii au nevoie să audă că valoarea lor nu încape într-un clasament. Tocmai de aceea există Povestiri pentru copii, rubrica într-adevăr creată și prezentată de către Bianca Timșa Stoicescu și prietenii săi.
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii!
3: Mara, fetița de 9 ani, se întoarce la școală și își aruncă ghiozdanul cât colo. Împrăștie eșarfa și jacheta prin casă, după care se prăbușește pe covor.
4: Hopa! Văd că astăzi vulcanii n-au erupt numai în burtă.
5: Glumești tu, glumești, bunicule, dar să știi că ai dreptate. S-a lăsat cu scântei și tras de păr.
4: Oh, ce s-a întâmplat, capitan Mara? Cine a început războiul rozelor?
5: Elena. Elena a zis că desenul meu e urât. Normal că a adăugat apoi că al ei e mai bun. Și la sfârșit a zis că oricum ea e mai bună la toate. După cum s-a văzut și la note, că eu am un 9 și ea are doar 10.
4: Păi dacă e mai bună decât tine cu un punct, are dreptate.
5: Bunicule, ce ai? Eu îți povestesc ce mă supără și tu mă superi mai ceva ca Elena.
4: Scuze, continuă.
5: Când i-am zis să tacă, m-a împins și eu am tras-o de codițe. Urăs, bunicule, nu mai vreau să fim prietene niciodată.
4: Înțeleg. Te simți ca și cum cineva ți-ar fi tăiat aripile exact când voiai să zbori. Dar știi ceva, Mara? Cearta asta e o cerință a vieții care vrea să te învețe ceva despre trierea prietenilor.
5: Ce să mă învețe? Că fetele sunt rele?
4: Ei, nu toate. Și tu ești fată, ești rea?
5: Câteodată da, după cum ai văzut azi. Dar pentru că sunt provocată, nu că vreau eu așa.
4: Ei, poate că prin asta a trecut și Elena.
5: Ei.
4: Poate și ea zice că a fost provocată. Dar nu despre ea vorbim acum. Îți dau un test după care să te uiți la tine și la colegele tale.
5: Un test.
4: Un prieten adevărat e ca un vânt din spate care te ajută să alergi mai repede. Un prieten care te încurajează te va duce mult mai departe decât o cameră plină de oameni care îți sorb energia prin invidie sau prin lenea lor.
5: Elena mereu zice, de ce faci aia? Sau, nu e bine așa, parcă mereu mă simt obosită după ce stau cu ea.
4: Ce să mai mare, poate că Elena este sugativa ta de energie. Cu toții avem oameni care ne seacă. Dar avem de ales între ai evita... și a evita. Râd pentru că cealaltă alternativă ar fi fost lupta cu ei, pentru a-i convinge să fie mai buni. Dar nu mai vreau să aud că te tragi de codițe cu cineva. Mai bine evitare.
5: Și iar evitare, și iar evitare, și iar evitare. E mai bine să fug de ea decât să mai văd supărarea din ochii doamnei când ne-a văzut furioase, ca două pisici care se luptă.
4: Mara, e cam trist când încep să vezi lucruri rele, dar dacă tot te-ai confruntat cu ele, trebuie să le și pricepi. Uite, invidia e ca un praf care se pune pe ochelari și nu te mai lasă să vezi ce e frumos la celălalt. Sfatul meu de bunic pensionat din lupte de-astea este alege relațiile care te ajută, nu pe cele care te fac să fugi mereu de lucrurile bune.
5: Adică? Adică eu să nu mai fiu prietenă cu ea? Pentru că mă trage în jos? Dar e Elena, bunicule, Elena!
4: Ei, eu am spus doar un principiu. Concluziile le tragi singură. Rezultatele tu le vei suporta. Dar realitatea este că cel mai bine este să cauți acei oameni, cum să spun eu, lângă care simți că poți să fii tu, fără să te aperi mereu.
5: Dar e Elena!
4: E Elena, dar dacă cineva te face să te simți mică sau să devii invidioasă, înseamnă că acea prietenie are bateria

0: bătrân, zic eu înțelept. E mai bine să ai un singur diamant decât un sac plin de pietre care te trag la fundul apei.
1: Adică să fug de cei care mă fac să mă simt prost că sunt isteață sau care consideră că nu am desenele frumoase.
0: Exact! Și mergi spre cei care spun: mă înveți și pe mine să desenez ca tine?
1: Deci un prieten nu e cel care te trage de păr, ci cineva care te trage în sus, gen despre cer.
0: Întocmai! Dar nu lua chiar acum hotărâri cu privire la Elena. Poate îi trece și ei și își cere iertare.
1: Da,
0: uneori, da, uneori mai apar sincope chiar și în cele mai bune relații.
1: Da.
0: De aceea, singurul lucru care ajută este îngăduința.
1: Îngăduința.
0: Să vă îngăduiți una pe alta dacă merită. Dacă nu, atunci vei decide ce mai bine pentru tine.
1: Da.
0: Deocamdată să o lăsăm pe Elena și să ne ocupăm de altceva. Mai interesant, ce zice burtica ta că vrea să mănânce?
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

Și da, doamnelor și domnilor, tema ediției noastre a fost Nu te amăgi aici în direct la Prietenii Speranței. Am vorbit despre comparații, despre impresii care devin verdicte și despre tentația de a împărți lumea mult prea repede în aceia care câștigă și pierzătorii, norocoșii și ghinioniștii, oamenii care au reușit și oamenii care au rămas în urmă. Dar, iată, și este pentru noi toți gândul acesta, poate că astăzi vom întâlni pe cineva mai talentat, mai rapid, mai prosper sau pur și simplu aflat într-o etapă mai bună a vieții lui. Dacă putem face lucrul acesta, să ne bucurăm pentru persoana aceea. Dacă avem ceva de învățat, să învățăm, dacă avem ce să învățăm. Iar dacă nu, să nu transformăm darul acelei persoane în acuzație împotriva noastră. Și când apare gândul acesta, eu nu sunt suficient, să ne întrebăm, suficient pentru ce? După standardul cui? Ce este de fapt adevăr și ce este interpretarea gândurilor noastre. Ce mi-a încredințat Dumnezeu mie astăzi? Sunt gânduri bune, gânduri pozitive, sunt Florentina Neacșu Adamescu și vă mulțumesc că sunteți parte din programul matinal în direct Prietenii Speranței. Ce vă pot dori? O zi de miercuri cu mai puține clasamente și mai mult adevăr, cu mai puțină invidie și mai multă recunoștință, cu libertatea de a aprecia binele altuia fără să ne pierdem propria bucurie. Dumnezeu să ne ofere tuturor claritate, pace, curajul de a trăi sincer această viață ce ne-a fost încredințată. Cu aceeași bucurie ne auzim și mâine în direct de la ora 6:30. Numai bine! La revedere!

0: Bună dimineața, bine v-am găsit într-o nouă zi, este miercuri 7 octombrie, iar pentru următoarele două ore ne dorim să fim mai mult decât două voci care se aud dintr-un studio, ne dorim să fim o întâlnire cu tine, cu povestea ta, cu ceea ce trăiești astăzi. Eu sunt Ninel Rusin și mă bucur sincer că ești aici.
1: Vă spun și eu, bună dimineața, sunt Edisa Soare Bucur și ne bucurăm de faptul că și astăzi suntem împreună pe Frecvența Speranței. Poate, drag ascultător, ne asculți astăzi în mașină, poate pregătești copii pentru școală, ai ajuns deja la serviciu sau poate, pur și simplu, ai nevoie de puțină speranță pentru ziua care începe. Oriunde ești, să știi ceva, drag ascultător, prezența ta contează pentru noi.
0: Da, și cred că spunem destul de des, scrieți-ne, trimiteți-ne mesaje, dar astăzi aș vrea să vă spun că este puțin diferit. De ce?
1: Pentru că noi nu dorim doar să primim mesajele de la dumneavoastră, să le citim și să le vedem acolo că sunt trimise de dumneavoastră.
0: Exact, în spatele fiecărui mesaj este un om. Poate cineva care zâmbește în dimineața aceasta, poate cineva care duce o luptă despre care nu știe nimeni, poate cineva care are nevoie să fie auzit.
1: Și uneori un mesaj de câteva rânduri spune într-adevăr o poveste întreagă.
0: De aceea, dragi ascultători, Edisa, miercurea este vocea ta, pentru că vocea ta, a noastră, dar și a dumneavoastră, chiar contează aici, la Dimineți cu Rost.
1: Și ne place foarte mult faptul că vocile dumneavoastră nu seamănă între ele.
0: Deloc.
1: Avem oameni care ne scriu și ne fac să zâmbim.
0: Iar alții care ne pun puțin pe gânduri.
1: Unii văd lucrurile exact ca noi.
0: Iar alții ne spun, nu sunt deloc de acord cu voi.
1: Și e bine și așa.
0: Chiar este bine, pentru că nu trebuie să avem aceeași voce ca să putem să mergem împreună în fiecare dimineață.
1: Și asta mie îmi place foarte mult, nu trebuie să semănăm ca să fim aproape.
0: Putem să avem vârste diferite, experiențe diferite, idei diferite, putem fi în momente complete diferite ale vieții noastre.
1: Unul dintre noi poate spune astăzi, sunt atât de fericit, fericită.
0: Iar altcineva poate să spună în dimineața aceasta, eu încerc doar să trec cu bine de ziua aceasta.
1: Și bineînțeles că ambele voci contează.
0: Da, și poate tocmai asta vrem să simțim astăzi, indiferent în ce capitol al vieții te afli, există loc și pentru vocea ta.
1: Dar dacă tot vorbim despre atâtea voci...
0: Există o voce pe care avem nevoie să o recunoaștem, indiferent cât de zgomotoasă devine viața sau ziua de astăzi.
1: Da, este vocea lui Dumnezeu.
0: Vocea aceea care, atunci când noi spunem nu mai pot, ne șoptește să știi că mai este speranță.
1: Sau când ne simțim singuri, ne amintește că nu suntem abandonați.
0: Și când diferențele dintre noi par prea mari, ne amintește că nu trebuie să fim identici ca să ne iubim.
1: Iar versetul acestei dimineți parcă a fost ales exact pentru această zi de miercuri. Miercurea noastră. Versetul dimineții se găsește în Filipeni, la capitolul 2, este vorba despre versetul 2.
0: Și sună atât de bine, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
1: Ce frumos! Într-adevăr, voci diferite.
0: Dar aceeași dragoste.
1: Povești diferite.
0: Dar aceeași speranță.
1: Și dincolo de toate vocile care ne înconjoară,
0: avem o voce pe care vrem să o învățăm, să o recunoaștem tot mai bine, și anume vocea lui Dumnezeu.
1: Așa că, drag ascultător, astăzi scrie-ne, spune-ne ce gândești, ce trăiești și ce te bucură și lasă-ne să te cunoaștem, măcar puțin.
0: Pentru că miercurea aceasta nu este doar despre vocea noastră, a celor care suntem aici la microfon.
1: Este vorba și despre vocea ta, vocea ascultătorului.
0: Și ne bucurăm tare mult ca astăzi să se audă împreună cu vocea noastră. De aceea vă spunem încă o dată, bună dimineața!
1: Și bine ați venit la Dimineți cu Rost! Și pentru că suntem noi alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi, avem o invitație. Haideți ca împreună să ascultăm melodia acestei săptămâni. Călător spre veșnicie se numește și este interpretată de grupul Ecouri de Har. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Dragilor, vă spunem și la ora 8 și 10 minute din nou, bună dimineața, am ascultat împreună melodia acestei săptămâni, Călător spre veșnicie se numește și este interpretată de grupul Ecouri de Har. Vă reamintim și care sunt propunerile pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Prima dintre propuneri, Vestim slava lui, Signum, cea de-a doua melodie frumos va fi o piesă interpretată de grupul The Royal Singers, dar și propunerea Dor de Cer, Adoramus Quartet. Așa trebuie să dați un click pe rvs.ro, alegeți melodia preferată, îndrăgită de dumneavoastră, iar săptămâna viitoare vom asculta din nou împreună melodia săptămânii.
2: Și așa cum spuneam mai devreme, vorbeam despre vocea dumneavoastră și iată că poate nu avem un mesaj vocal, dar pentru noi vocea dumneavoastră este și aici pe ecranul telefonului din redacție și am vrea să citim câteva dintre primele mesaje ale dimineții. Primul mesaj care a venit este de la Simona și ne spune: bună dimineața, o zi plină de binecuvântări cerești vă doresc. Un alt mesaj frumos: bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă. Rita ne trimite, God bless you, un mesaj frumos și mulțumim că este cu noi în dimineața aceasta. Dragilor, pentru noi contează fiecare mesaj pe care îl trimiteți și asta ne arată că suntem aici împreună și vrem ca în această zi și în mod special în grila noastră, în grila noastră nouă, să știți că ziua de miercuri este ziua aceea în care vocea noastră se va auzi tot mai mult. Bună echipă frumoasă, bună dimineața, dragi prieteni, o zi frumoasă cu multă bucurie și speranță și un verset, o făgăduință biblică încolo: fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Mergem puțin mai departe și Cristina ne scrie: bună dimineața, Edisa și colegul tău, nu știu cum îl cheamă.
1: Colegul Linel.
2: Chiar dacă nu pot să vorbesc cu voi, dar vă ascult cu inima, vă aud cu urechea și vă port cu mine la serviciu ca să fiu cu voi. Mesajele voastre sunt atât de frumoase încât nu vreau să mă bucur eu doar de citirea acestor mesaje și o las și pe colega mea, Edisa.
1: Mulțumesc, Dinel, și mulțumesc doamnelor și domnilor ascultători dragi pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le trimiteți în fiecare zi la 0753 400 200, iar până la ora 10 ne vom bucura de vocile dumneavoastră, da, pentru că astăzi este vorba despre vocea ta, vocea ascultătorului. Ne vom bucura împreună de toate mesajele pe care ni le trimiteți și astfel putem spune la final de emisiune că da, este și astăzi miercuri 7 octombrie, o dimineață cu rost. Împreună cu noi este și Ioana Ramona Pavel, ne spune: bună dimineața, dragii mei, de asemenea, ne-a trimis o făgăduință, fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. O făgăduință extrem de frumoasă și Adela este împreună cu noi, Adela Roșca, ne bucurăm să vă avem în casele noastre, emisiunile cu rost și multe învățături, mulțumiri și noi, mulțumim, Adela, pentru că astăzi ești împreună cu noi. Tuturor ascultătorilor le mulțumim. Emilien este de asemenea cu noi, Edisa, Ninel, o zi frumoasă. Nu avem aceeași voce, suntem caractere diferite, dar putem fi împreună la Dimineți cu Rost. Ceea ce ne aduce aproape pe fiecare dintre noi, sau mai aproape, este de fapt vocea lui Dumnezeu. Și nu ne vor lipsi astăzi nici bucuria și nici speranța.
2: Așadar, dragilor, este ora 8 și 14 minute și pentru că v-am obișnuit în ultima vreme să vă punem așa puțin la treabă și pentru că astăzi este despre vocea dumneavoastră, despre vocea ta, Așa cum spuneam, aș vrea să vă punem puțin la treabă.
1: Puțin? Când spui tu asta, Ninel, eu cam încep să fac griji.
2: Nu, Edisa, nu trebuie să-ți faci griji, pentru că nu este nimic complicat, dar s-ar putea să ne prindă puțin pe toți întrebarea aceasta, atât pe noi, cât și pe ascultătorii noștri.
1: Bun, hai să vedem despre ce este vorba.
2: Dragilor, aș vrea să vă imaginați că de mâine trebuie să renunțați la un singur obicei care îți consumă timpul.
1: Un singur obicei.
2: Un singur obicei, dar trebuie să dispară complet, dacă se poate, din viața noastră.
1: Aici, deja cred că unii dintre noi sau dintre ascultătorii noștri poate că și-au ascuns telefonul. Noi avem avantaj, nu ne ascundem telefonul pentru că nu mai putem citi mesajele.
2: Așa este, avem o scuză. Nu spunem nimic despre telefon, fiecare știe unde se duce timpul lui și cu ce își pierde timpul uneori.
1: Exact, poate că sunt acele 5 minute pe rețelele sociale care se transformă în 40 de minute.
2: Sau poate mă gândesc acum amânarea, pentru că eu cred că toți suntem profesioniști în a amâna lucrurile sau, știu eu, proiectele pe care noi ni le propunem. Poate că unii suntem foarte atenți și urmărim serialele noastre preferate și nu pierdem timpul decât stând acolo și considerăm că îl câștigăm de fapt, dar noi îl pierdem. Poate statul prea mult la știri. Sunt oameni care se uită foarte mult și urmăresc.
1: Sunt mai informați.
2: Exact. Sau poate, știu eu, un obicei mai micuț așa.
1: Aparent.
2: Dar care, dacă, știu eu, adun de la o zi la alta, ne fură ore întregi.
1: Și atunci întrebarea noastră pentru noi, dar și pentru tine, drag ascultător, este: dacă mâine ai fi obligat să renunți la un obicei care îți consumă timpul, care ar fi acel obicei?
2: Și Edisa, aș mai adăuga, dacă îmi dau voie și ascultătorii, un lucru, ca să nu fie, eu știu, poate o sarcină prea mare, aș mai adăuga un lucru: ce ai face cu timpul câștigat?
1: Și asta schimbă puțin întrebarea noastră.
2: Da, pentru că poate problema nu este doar ce ne consumă timpul și ce lucruri importante nu mai încap în viața noastră din cauza lui.
1: Da, poate fi vorba despre un om drag, o carte, o plimbare, o rugăciune, mai mult timp cu familia sau poate pur și simplu puțină liniște.
2: Așadar, dragilor, vă reamintesc că astăzi este vocea ta. Așa că spune-ne sincer, puteți să fiți vulnerabili în dimineața aceasta, nu ar trebui să ne ascundem și să ne ferim unii de alții și să spunem sincer care este obiceiul acela.
1: Da, și avem și întrebarea la care dumneavoastră trebuie să răspundeți. Chiar dacă veți fi vulnerabil, la ce obicei ai renunța și ce ai face cu timpul pe care l-ai câștiga?
2: Așadar, așteptăm mesajul tău la 0753 400 200. Astăzi vrem să auzim vocea ta. Lasă-te și devino vulnerabil.
1: Da? La ce obicei ai renunța și ce ai face cu timpul pe care l-ai câștiga? 0753 400 200. Dragilor, să știți că așteptăm mesajele dumneavoastră. Până la finale de ediție, ora 10, avem și invitați, avem și provocări, avem și muzică. Acum vă invităm să ascultați grupul Prodeo, Psalmul 46, iar după această melodie am pregătit și rubrica Deschide Biblia.

0: Deschide Biblia.
1: Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Ecleziastul, capitolul 7. Solomon a fost cunoscut pentru înțelepciunea sa. Când Dumnezeu i-a oferit posibilitatea să ceară orice, Solomon a cerut înțelepciune pentru a conduce bine poporul. Această alegere arată că adevărata valoare nu stă în bogății sau faimă, ci într-o inimă care caută călăuzirea lui Dumnezeu. Totuși, viața lui Solomon ne amintește și că începutul bun nu garantează un final bun. Cu timpul, inima lui s-a îndepărtat de Dumnezeu. Este important să rămânem aproape de Dumnezeu nu doar la începutul drumului, ci în fiecare zi. Înțelepciunea adevărată înseamnă să-L alegem pe Dumnezeu constant. Cine ocupă primul loc în inima ta?

0: Bună dimineața, este ora 8 și 23 de minute. Am revenit aici la Dimineți cu Rost și, așa cum vom spuneam, astăzi este despre vocea ta. Am primit deja câteva mesaje, chiar și un răspuns la provocarea pe care noi am lansat-o mai devreme, Edisa, și aș vrea să mai citim câteva dintre aceste mesaje. Primul mesaj pe care îl voi citi este de la Rodica. Bună dimineața, echipă frumoasă, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne oferiți. O zi frumoasă și plină de binecuvântări vouă, dar și tuturor ascultătorilor. Și noi transmitem acest lucru ascultătorilor noștri, iar Emilien ne scrie din nou, după ce ne-a transmis mai devreme salutul de bună dimineața, ne spune așa că dacă ar fi obiceiul să nu mai scriu sau să vorbesc cu voi cu speranța, sincer, nu aș putea.
1: Obiceiul ăsta nu trebuie schimbat.
0: Noi considerăm, Emilien, că este un obicei foarte bun, așa că te rugăm să păstrezi obiceiul acesta. Vorbim doar despre acele lucruri care nu sunt bune în viața noastră și care ne ocupă timpul inutil, zicem noi. Mai primim un alt mesaj de la Marinela, pe lângă câteva poze așa cu lucrurile frumoase pe care ea le face și am primit și noi daruri și mulțumim.
1: Și mulțumim,
0: îi mulțumim
1: mult.
0: Chiar eu am transmis acum în direct, am un breloc foarte frumos cu o inimă albastră croșetat și l-am pus la cheia de la mașină și îi mulțumesc foarte mult pentru că a trimis cadoul acesta. Știu că toți colegii
1: așa
0: de
1: este.
0: Aici din radio au primit cadouri frumoase.
1: Cu mare drag le-am primit. Cu mare drag le-am primit și mulțumim tare mult.
0: Marinela ne spune așa: uit de mine când lucrez și nu mai fac o plimbare. Un obicei pe care nu l-am avut, dar mai nou, observ că lucrez câteva ore fără să mă ridic să fac măcar câțiva pași, dar urechile mele ascultă RVS. O scuză bună, dar care nu compensează lipsa mișcării. Așa este, noi îți mulțumim mult și sperăm că nu noi am fost cei care te-am ținut pe scaun, Marinela, dar suntem siguri că poate va veni momentul acela în care vei termina de împărțit toate darurile tale și vei merge să, da, să faci o plimbare.
1: De fiecare dată, ascultătoarea noastră dragă ne-a bucurat cu darul ei, talentul ei dat de Dumnezeu și am făcut și fotografie și eu păstrez cu mare drag tot ceea ce am primit de la Marinela. Dragilor, astăzi cred eu că avem o provocare interesantă pentru dumneavoastră. La ce obicei ați renunța și ce ați face cu timpul pe care l-ați câștiga? Este rândul dumneavoastră să ne spuneți despre ce obicei este vorba și dacă puteți schimba obiceiul astfel încât timpul să fie câștigat. Așteptăm mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, și pentru că este zi de miercuri, astăzi este vorba despre vocea ta, vocea ascultătorului. Acum însă este vorba despre o altfel de voce, vocea fraților Bede, Robert și Laszlo Bede. Vă invităm să ascultați piesa cu titlul Printre nori de osanale. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
1: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22:30, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
3: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
4: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit în direct, este ora 8:40. Mergem acum la centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi este inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi. Vă ascultăm cu interes.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am ajuns la mijlocul săptămânii și sunt vești bune, pentru că în momentul de față, din punct de vedere rutier, nu sunt înregistrate evenimente care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, dar ne lovim cu aglomerația obișnuită din prima parte a zilei. Dacă vorbim despre municipiul București, avem valori de trafic ridicate pe drumul național 1 dinspre Otopeni către capitală, de asemenea pe drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, dar și pe drumul național 6 în localitatea Bragadiru. Aglomerație este semnalată și pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Mogoșoaia, Chiașna, Domnești, Bragadiru, Jilava, Pantelimon și Voluntari. Așadar, centura capitalei la această oră este extrem de aglomerată, așadar le recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza și să circule cu prudență sporită, să evite depășirile periculoase pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere. De asemenea, este important de menționat că ziua a început cu ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Suceava și important de subliniat la final că traficul rutier este în continuare oprit pe drumul național 67D în localitatea Băile Herculane din județul Caraș-Severin din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea strapetei de rulare. Așadar, circulați cu prudență sporită, optați chiar și pentru rute alternative pentru a ajunge cu bine la destinație.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost inspector principal Alexandru Andronache. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vom fi alături de dumneavoastră pe această frecvență până la ora 10. Urmează muzică. Vă invităm acum să ascultați pe Jennifer La Mountain cu piesa No More Night. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost și vă reamintim provocarea dimineții, care a fost una din punctul nostru de vedere, dar după ce am citit mesajele ne-am dat seama că și pentru dumneavoastră a fost o provocare interesantă. Provocarea noastră suna așa: dacă ar fi să renunți la un obicei, care ar fi obiceiul acela și ce ai face cu timpul care ar rămâne eliminând acest obicei din viața ta? Așadar, haideți să citim mesajele pe care le-am primit la numărul de telefon 0753 400 200. Cristina ne spune așa: nu este o obligație ca să renunți la un obicei, ci este conștiința care îmi spune că nu fac bine. De exemplu, aveam un joc pe telefon și mă jucam, dar și pierdeam timpul. Și știam că timpul petrecut pe telefon nu este bine și am decis să dezactivez toate jocurile și să încep să citesc o carte din Ellen G. White, autoarea noastră creștină. Și de când am început să citesc, am devenit mai responsabilă de timpul meu și îl prețuiesc. Un lucru foarte bun, zic eu, că ați făcut și totodată cred că sunteți un exemplu pentru cei care petrec mult timp pe jocurile pe telefon. Mai departe primim de la domnul Mihai Pușcașu: bună dimineața, dragilor, să aveți o zi binecuvântată și minunată, și ne trimite și o referință biblică, Psalmul 89 cu versetul 2, și apoi primim o imagine pe care, din păcate, în dimineața aceasta nu putem să vi-o arătăm, un răsărit superb
2: frumos,
1: de soare.
2: Frumos.
1: Dar promitem că va fi un moment în care, sau cel puțin vă descriem, să știți că se vede așa o dimineață, soarele răsare.
2: O dimineață cu rost.
1: O dimineață cu rost, exact, mult albastru și speranța care vine în urma răsăritului de soare. Și așa cum ne-am făcut deja un obicei să ne bucurăm împreună de aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le trimiteți în fiecare dimineață.
2: Într-adevăr, sunt foarte, foarte multe mesaje și vă mulțumim.

0: rubrica Ecouri biblice.
1: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
2: În 1811, Edgar Allan Poe a privit moartea în față. La vârsta fragedă și nevinovată de doar 2 ani, și-a văzut propria mamă cum se zbătea între viață și moarte. Tuberculoza a provocat niște scene cu greu imaginabile, cu atât mai mult de acceptat. Pe cine să se bazeze? Tatăl deja părăsise familia. Mama lui Allan, Eliza, murise în fața băiatului ce abia învățase să formuleze propoziții simple. Acesta a fost adoptat de John și Francis, dar niciodată oficial, mereu cu posibilitatea de a renunța la micul băiat. Pentru copil, mesajul care a crescut a fost clar. Niciodată nu a fost dorit cu adevărat. 30 de ani mai târziu, istoria s-a repetat cu o cruzime înfiorătoare. La 20 ianuarie 1842, Virginia cânta la pian, moment când brusc, aceeași tuberculoză provoca aceleași scene parcă deprinse din filme de groază. Edgar era acolo, dar ar fi preferat să nu. Ce altceva ai putea să faci decât să te uiți? Aceeași boală care îi ucisese mama încerca acum să ia soția. Timpul a trecut, până în 1846, când cei doi locuiau într-o căsuță minusculă din Fordham, plătind o chirie anuală de $100, pe care abia și-o permiteau. Un vizitator descrie scena astfel, citez: Virginia zăcea pe un pat de paie, învelită cu paltonul soțului ei, cu o pisică mare în brațe. Paltonul și pisica erau singurele ei surse de căldură. Edgar îi ținea mâinile, mătușa lui Maria îi freca picioarele. Încheie citatul. În acele nopți înghețate, Edgar a scris Corbul, o serie de poezii prin care voia să-și poată salva soția de tuberculoză sau hipotermie. În data de 29 ianuarie 1845, în New York Evening Mirror, a apărut opera literară a lui Edgar. Reacțiile au fost imediate, iar Edgar a devenit celebru peste noapte. Răsplata lui din toată această faimă? Doar $9. Virginia a murit la 30 ianuarie 1847. 2 ani mai târziu, pe 3 octombrie 1849, Edgar a fost găsit delirând într-un șanț din Baltimore, purtând haine care nu erau ale lui. A murit 4 zile mai târziu. Ultimele sale cuvinte au fost: Doamne, ajută-mi sufletul sărac. Pentru Edgar, singurul motiv de a mai trăi era Dumnezeul în care credea. Pentru el, singura liniște mai venea de la Dumnezeul care nu înceta să-i mângâie sufletul, deși viața lui ar putea fi etichetată cu ușurință ca fiind o tragedie. În durerea lui, Edgar știa un lucru hotărât: deși obosește zilnic, Dumnezeul întărește zilnic. Acesta a fost și mesajul lui Pavel pentru destinatarii încercați din Corint. În a doua epistolă, capitolul 4, versetele 16 și 17, stă scris: De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Îndrăznesc să te întreb personal: pe tine, cine te întărește? Cine îți dă putere? Edgar știa că răspunsul la această întrebare nu poate fi decât Dumnezeu. Deși viața lui din exterior a fost o durere constantă, inima lui era mereu îndreptată spre slava veșnică ce avea să vină. Moștenirea lui literară trăiește și astăzi, iar omul care nu a câștigat aproape nimic pentru cel mai faimos poem al său a inventat literatura polițistă și a devenit așa numitul părinte al groazei psihologice. Asociația scriitorilor de mister din America și-a numit cea mai înaltă distincție după el, premiul Edgar. Omul care a pierdut totul și-a transformat durerea într-un dar, asigurându-se că nu doar numele lui, ci și al soției și mamei sale nu vor fi niciodată uitate. Dar să nu uităm de unde venea liniștea și puterea de a merge mai departe prin viață: de la Dumnezeu. Tu astăzi iei cerut ajutorul lui Dumnezeu?

Sau crezi că te descurci și singur? Pavel ne spune clar că Dumnezeu lucrează în tine veșnicia slavei, locul înspre care Edgar visea să meargă. Timpul se scurge, iar așa cum Edgar își dorea ca soția lui să mai aibă o clipă la viață, la fel mă rog și eu, ca tu și cu mine, să mai avem o clipă în care să ne putem împăca cu Dumnezeu. Nu uita că toate întristările tale sunt de o clipă, pe când veșnicia este, prin definiție, fără sfârșit. Îmi doresc să nu cazi de oboseală. Îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze în tine greutatea veșniciei, dar chiar și dacă ai căzut, harul lui este întotdeauna mai puternic. Până la urmă, acesta este darul pentru care a murit Hristos, nu?

0: Bună dimineața și bun găsit la știrile orei 9, iată care sunt principalele știri. Pe scurt, tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială pot primi o indemnizație lunară până la împlinirea vârstei de 26 de ani. O aplicație creată la Iași învață pe elevi cum să reacționeze în situații de urgență. Considerată una dintre cele mai valoroase și mai grele cărți din lume, Apocalipsa lui Joseph Fauré a fost furată în Franța. Mai multe informații în jurnalul Pe Larg.
1: Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială pot primi o indemnizație lunară până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Sprijinul se acordă pe baza unei cereri însoțite de câteva documente justificative, iar menținerea plății presupune confirmarea periodică a împlinirii condițiilor legale. Legislația privind protecția copilului prevede forme de sprijin și pentru perioada în care beneficiarii fac trecerea către o viață independentă. Aceste drepturi au reguli distincte de acordare în funcție de situația fiecărui solicitant. Pentru a beneficia de plata lunară, solicitantul trebuie să dovedească faptul că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau că este angajat. Cuantumul acordat beneficiarilor este de 3170 de lei pe lună.
0: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București lansează școala din spital UMF Carol Davila. Proiectul își propune să asigure continuitatea parcursului educațional pentru elevii care, din cauza unor afecțiuni medicale și a perioadelor prelungite de spitalizare, nu pot participa la cursuri. Procesul educațional va fi susținut de cadre didactice selectate prin Corpul Național al Profesorilor pentru școala din spital. Activitățile vor fi organizate în concordanță cu programa școlară națională, dar adaptate de sănătate, nivelului de pregătire și capacității de efort a fiecărui elev internat.
1: O aplicație creată la Iași învață pe elevi cum să reacționeze în situații de urgență. Aplicația îi ajută pe liceeni să exerseze manevrele de prim ajutor asistați de telefonul mobil. De asemenea, aplicația include o componentă de realitate augmentată, iar cu ajutorul camerei urmărește mișcările utilizatorului și îl corectează atunci când nu execută manevrele corecte. În spatele jocului există însă și teorie. Utilizatorii au acces la informații despre prim ajutor, iar apoi pot verifica noțiunile prin diferite chestionare. Aplicația realizată de studenții din Asociația pentru Susținerea Educației Medicale va fi prezentată în 4 licee din Iași. Astfel vor fi instruiți 500 de elevi și 20 de profesori.
0: Festivalul Aici a Stat începe mâine la Palatul Suțu. Aici a Stat este un proiect cultural-educativ care aduce patrimoniul mai aproape de public prin muzică, literatură, artă și istorii despre personalitățile care au marcat cultura română. Intitulat Opera de Artă, cea mai înălțătoare mărturie a vieții, evenimentul dedicat celei de la Vrancea debutează printr-un vernisaj și un colocviu dedicat vieții și operei mari, pianiste și scriitoare. Cea de-a doua ediție a festivalului Aici a Stat are loc în perioada 8-18 octombrie.
1: Peste 40 de lucrări de artă grafică semnate de mari artiști ai secolului al XX-lea vor fi prezentate la Centrul de Cultură Arcuș din Sfântul Gheorghe în cadrul expoziției Mari Artiști din epoca lui Brâncuș. Expoziția este organizată în cadrul anului Brâncuș, care marchează împlinirea 150 de ani de la nașterea marelui artist. Evenimentul reprezintă o premieră culturală absolută pentru comunitatea locală. Expoziția Mari Artiști din epoca lui Brâncuș poate fi vizitată în perioada 10 octombrie, 25 noiembrie.
0: Considerată una dintre cele mai valoroase și mai grele cărți din lume, Apocalipsa lui Joseph Fauré a fost furată în Franța. Lucrarea Unicat cântărește aproximativ 210 kg. Coperta sa din bronz, creată de artistul spaniol Salvador Dalí, reprezintă circa 150 de kg din greutatea totală. Realizată între 1958 și 1961, Apocalipsa a fost concepută de Joseph Fauré ca o interpretare artistică monumentală a cărții Apocalipsei. Proiectul a reunit unii dintre cei mai importanți artiști și scriitori ai epocii, printre care Jean Cocteau, Salvador Dalí și Bernard Buffet. Autoritățile nu au oferit informații despre eventual suspect sau despre motivul furtului, iar ancheta este în desfășurare.
1: Continuăm acum cu informațiile meteo. Astăzi în țară vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari mari valori în regiunile sud-vestice.
0: Și în București vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți alături de noi până la ora 10. La Dimineața cu Rost urmează muzică. Vă dorim audiție plăcută!
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața din nou, este ora 9 și 8 minute și am revenit la emisiunea Dimineți cu Rost. Dragilor, mai devreme am avut o provocare lansată către dumneavoastră care suna așa: dacă ar fi să renunți la un obicei care nu este tocmai bun, care ar fi acela și ce ai face cu timpul care ar rămâne dincolo de obiceiul acesta? Și iată un alt mesaj pe care l-am primit: dacă mâine ar trebui să renunți la un obicei, acela ar fi lista supraîncărcată cu ceea ce urmează să fac în fiecare zi, căci nu reușesc totdeauna să rezolv ceea ce îmi propun. Voi avea mai mult timp pentru a citi Biblia, să mă rog mai mult, să pot face plimbări în natură, să observ minunile făcute de Dumnezeu, creația Lui desăvârșită. Și aici Edisa este pentru postul Radio Vocea Speranței. Desigur, pe listă va rămâne întotdeauna ascultarea postului RVS. Desigur, și alte activități benefice și plăcute lui Dumnezeu ar mai face doamna Cornelia Maican. Îi mulțumim pentru mesajul acesta trimis în dimineața aceasta. Și aș vrea să vă mai amintim un lucru, versetul dimineții care spune așa: faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând bun. Edisa, cred că trebuie să ne îndreptăm întotdeauna gândul nostru, lăsând la o parte obiceiurile rele din viața noastră, sau nu neapărat rele, care ne ocupă timpul, și să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu, dar și către cei dragi ai noștri.
1: Așa este, Ninel, vorbind astăzi despre obiceiuri sau acel obicei care ne consumă timpul și da, putem înlocui acel obicei cu un alt obicei mai curat și care ne duce pe fiecare dintre noi cu gândul către Dumnezeu. Se spune însă că uneori atunci când îți propui să renunți la un obicei sau la mai multe obiceiuri, îți ia cam 3 săptămâni până când te obișnuiești, până când creierul este activat și înțelege.
0: Aproximativ 20-21 de zile, nu?
1: Exact, exact. Și întotdeauna se recomandă lucrul acesta, să înlocuiești acel obicei la care tu vrei să renunți cu un alt obicei. Bineînțeles, un obicei mai bun pe care ți-l propui în lista aceea pe care tu o ai acolo de îndeplinit. Și cred eu că un alt obicei de care ne lovim fiecare este amânarea aceasta, și vorbeai și tu puțin la începutul intervenției noastre de astăzi în matinal despre faptul că de foarte multe ori amânăm fie decizii, fie proiecte, fiecare lucruri pe care ni le propunem să le facem, le tot amânăm. Și la fel, este un lucru la care ar cam trebui să luăm aminte și să activăm starea noastră de spirit pentru a nu mai amâna.
0: Asta înseamnă că noi avem gânduri bune, adică știm ceea ce trebuie să facem în viața noastră, schimbările pe care ar trebui să le aducem, însă amânarea ne costă, putem spune.
1: Ne costă și timpul și banii uneori.
0: Da, așa este. Însă, așa cum spuneai tu, este bine ca întotdeauna obiceiul acela să fie repede înlocuit cu ceva bun.
1: Și mai poate exista cumva așa o provocare asupra vieții noastre, un obicei, să zicem, acel obicei foarte bun, dar care într-adevăr ne ocupă foarte mult timp, chiar dacă obiceiul în sine este unul bun, dar ne ocupă extrem de mult timp. Atunci cum facem? Cum echilibrăm situația?
0: Spunea mai devreme o ascultătoare că are o listă foarte lungă și nu știe cum să gestioneze situația. Păi cum să facem? Cred că este bine să avem priorități de așa natură încât să facem lucrurile cele mai importante într-o zi și abia dacă ne mai rămâne timp la final să mai facem și câteva lucruri, știu eu, care ne aduc așa un pic de liniște, un pic de relaxare.
1: Da.
0: Cred că asta este important.
1: Cred că în ritmul acesta pe care noi îl avem în viața de zi cu zi, într-adevăr avem nevoie de mai mult liniște, mai mult timp de stat noi cu Dumnezeu, mai mult timp de stat noi cu noi, mai mult timp de stat noi și familia noastră. Și da, vorbim de acele plimbări în natură, de, nu știu, de bucuria unui a sunetului foșnetului de frunze sau nu
0: atunci
1: știu,
0: când curge
1: exact,
0: un râu
1: când
0: sau...
1: curge un râu, bine, în București sunt râuri băltoace atunci când plouă. Dar cred că aceste mici detalii ale vieții care par mici, dar sunt extrem de importante.
0: Așa este, și cel mai important lucru, cred că ar trebui să înțelegem lucrul acesta, este să ne apropiem de Dumnezeu și să înțelegem ceea ce spune Scriptura la un moment dat, că nu vom câștiga nimic din lumea aceasta dacă vom munci două zile într-una sau, știu eu, dacă nu ne vom lăsa timp și pentru noi sau pentru Dumnezeu, pentru că acest aspect este cel mai important din experiența noastră a tuturor. Cred că ne-am dat seama că relația noastră cu Dumnezeu ne echilibrează și ne așează în viața aceasta și totodată ne oferă speranța de care avem nevoie, atâta nevoie, să înțelegem că într-o zi vom ajunge acolo și ce frumos ar fi să ne întâlnim într-o zi cu Dumnezeu în împărăția Lui.
1: Și este un verset în Scriptură care echilibrează viteza asta noastră. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ei, uite, muzica pe care o ascultăm aici la Radio Vocea Speranței întotdeauna face bine sufletului nostru și de asemenea și mesajele pe care le primim de la ascultătorii noștri la 0753 400 200. Simona ne scrie un mesaj în această dimineață, zice așa: munca, fraților, ne ocupă mult timp, să fim serioși că nu recunoaștem, muncim fără oprire și dacă n-ar fi sabatul, ar fi vai și amar de noi. Da, perfectă dreptate ai, Simona, așa este. Munca, da, ne ia foarte, foarte mult, foarte mult timp.
0: Aici chiar că trebuie să avem un echilibru, pentru că Biblia ne îndeamnă în același timp să muncim, dar să muncim atât cât avem nevoie.
1: Echilibrat.
0: Însă probabil că mulți dintre ascultătorii noștri ar spune în dimineața aceasta: muncim mult și tot nu avem, pentru că toate prețurile au crescut și viața este din ce în ce mai grea așa pe pământul acesta. Însă da, depinde ce îți dorești.
1: Și nici proverbul nu se mai potrivește: muncind cu drag și spor.
0: Da.
1: Avem însă un verset pe care ne-l trimite Alexandra din Psalmii, capitolul 43, trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească. Da, atunci când avem călăuzirea lui Dumnezeu, cred că știm cum să ne prioritizăm lucrurile pe care le avem de făcut, obiceiurile pe care le avem sau nu le avem, obiceiurile la care ar trebui să renunțăm. Întotdeauna revenim la Scriptură, revenim la Dumnezeu. Și ne mai scrie din nou Marinela că ar trebui să privim răsăritul apusul, dar fără grabă.
0: Uh-huh. Să ne luăm mai mult timp, da, să vedem aceste lucruri atât de frumoase care ne liniștesc și ne leagă. Ne leagă de ceea ce spuneam mai devreme. Ne leagă de Creator, cel
1: exact,
0: care a lăsat lucrurile acestea atât de frumos. Noi nici nu ne dăm seama uneori, pentru că, așa cum spune și ascultătoarea noastră, trecem în grabă pe lângă tot ceea ce este frumos și ne bucurăm de lucrurile astea artificiale create
1: de scurtă durată.
0: Da, da, da, de scurtă durată. Și mai ales că astăzi chiar toate sunt artificiale. Chiar și inteligența a ajuns să
1: chiar
0: fie
1: chiar și inteligența, chiar și hrana.
0: Da.
1: Doar harul lui Hristos ne poate ajuta. Prin harul tău, așa se numește și melodia pe care vă invităm să o ascultați astăzi la Dimineața cu Rost. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Din nou alături de dumneavoastră la 9 și 20 de minute. Se spune că există cărți pe care le citești și le așezi în bibliotecă, dar există și cărți ce rămân în suflet și continuă să vorbească mult după ce ai închis ultima pagină. Astăzi vă invităm să descoperim împreună o astfel de carte, iar alături de noi este David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate, căruia îi spunem din nou bun venit la Radio Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, Elisa, mă bucur să ne auzim și în această dimineață și să continuăm discuțiile noastre despre carte, despre cărți și conținutul lor foarte, foarte util.
3: Bună dimineața, spun și eu, David. Astăzi vorbim despre volumul Învățați de la mine, o lucrare devoțională profundă construită în jurul uneia dintre cele mai calde invitații din paginile Sfintei Scripturi, cea din Evanghelia după Matei 11, versetele 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Aș vrea să ne spui în momentele acestea cui se adresează în mod special această carte și care este mesajul principal pe care cititorii îl vor descoperi în paginile ei.
2: Te salut, Nina, și mă bucur tare mult pentru faptul că din ocazia aceasta ești parte din echipă și vom continua să ne auzim pe subiectul cărților.
3: Cu siguranță.
2: Mă bucur tare mult pentru faptul că ai sesizat deja un aspect foarte important specific acestei cărți. Ea este construită ca o invitație, iar de data aceasta autorii sunt doar niște purtători de mesaj, pentru că autorul invitației este Hristos. Iar cei doi autori, Alejandro Buion și Roberto Herrera, aduc cumva invitația aceasta în limbajul nostru comun și dezvoltă această invitație, făcând cititorul să înțeleagă și să descopere cum poate să răspundă la invitația aceasta. Cartea li se adresează tuturor celor care caută o schimbare reală în viața de zi cu zi. Și aici, în categoria aceasta, văd oamenii credincioși, sinceri, pastori, lideri, oameni care vor să-L cunoască mai mult pe Hristos și să înțeleagă planul pe care El îl are pentru viața lor. Aceste carte se adresează în același timp oamenilor obosiți sau oamenilor epuizați de griji sau prinși în rutina unui formalism religios care poate nu le mai aduce bucurie. A spune că este scrisă pentru oricine simte că, deși încearcă din răsputeri să fie un om mai bun, se lovește mereu de propriile limite și de slăbiciuni. Și spuneai tu, Ninel, care ar fi cumva mesajul principal al acestei cărți. Așa cum ai amintit deja, este construit pe invitația lui Hristos pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 11. Și autorii, cei doi autori, ne arată că adevăratul creștinism nu constă în bifarea unor îndatoriri sau în încercarea disperată uneori de a ne schimba caracterul prin propria voință, pentru că schimbarea autentică, și asta lasă să se înțeleagă să înțeleagă cititorul din fiecare pagină acestei cărți, schimbarea autentică apare doar atunci când venim la Hristos așa cum suntem. Exact așa cum arată viața noastră, venim înaintea lui Hristos și El este Cel care poate să ne schimbe. De altfel, autorul Alejandro Buion este cunoscut în România și prin titlul de carte Lumea noastră încotro, publicat cu ceva mai mult timp în urmă, 2008-2009, una dintre cele mai vândute cărți ale editurii Viață și Sănătate.
1: Da, editura Viață și Sănătate, știm că are un portofoliu bogat de literatură spirituală și de stil de viață. Unde se poziționează acest volum Învățați de la mine în planul editorial pentru perioada următoare, pentru că știm că urmează o perioadă extrem de importantă pentru instituția Editura Viață și Sănătate?
2: Așa este, o perioadă încărcată cu foarte multă activitate. Avem și un eveniment despre care o să mai vorbim. Volumul acesta, Învățați de la mine, aș spune că ocupă un loc central în zona aceasta de literatură spirituală a editurii Viață și Sănătate. Și asta pentru că nu este doar o carte spirituală, ci mai degrabă o văd ca pe o carte ghid, o carte ghid de studiu devoțional, concepută special pentru a consolida viața spirituală și pentru a-i ajuta pe cititori să treacă, așa cum spuneam puțin mai devreme, de la o religiozitate, de la o viață religioasă de suprafață, la o relație mai profundă și practică, o relație transformatoare cu Hristos, o viață religioasă care să poată fi simțită din exterior, să poată transmite bucurie, speranță și celor din jur.
3: Trecem acum la o veste excelentă pentru toți cei care au pe listă priorități pentru o lectură de calitate. David, știm că dincolo de lansările individuale de carte, editura Viață și Sănătate pregătește un moment extrem de așteptat, așa cum spuneai și tu mai devreme, cum a spus și colega mea Edisa, evenimentul anual Zilele Cărților Deschise. La ce ar trebui să ne așteptăm de la această ediție specială în materie de noutăți pentru cititori?
2: Păi, Linel, uite, așa este. Este evenimentul cu care deja am obișnuit iubitorii de carte de mai mulți ani. Anul acesta, Zilele Cărților Deschise, se va desfășura în perioada 27-29 octombrie. Și pentru că am un catalog aici pe birou, în timp ce vorbesc cu voi, voiam să mai verific încă o dată numărul noutăților, 2, 4, 5, ori 4, deci sunt undeva peste 20 de titluri noi sau titluri care au fost publicate în ultima lună, după 1 septembrie. Titluri pe care le-am adus special pentru ca cei care așteaptă acest eveniment să le poată procura, sigur, la un preț mult mai mic decât prețul de listă oficial. Și în același timp vrem să completăm cumva pe mai multe domenii de interes. Tocmai de aceea titlurile acestea noi, care se alătură celorlalte titluri care sunt în portofoliul editurii Viață și Sănătate de mai mult timp, acoperă mai multe domenii pentru a răspunde interesului diferit pe care îl poate avea un cititor de altul. Și stare bucuros ca să văd anul acesta care vor fi titlurile cele mai căutate, cele mai dorite, pe care sau cu care cititorii își vor completa rafturile bibliotecilor.
1: Într-adevăr, va fi o bucurie și pentru ascultătorii noștri de toate aceste surprize ale evenimentului Zilele Cărților Deschise. Pe scurt, David, am dorit să ne spui ce rol joacă rețeaua de librării Sola Scriptura și platforma online în toată desfășurarea evenimentului, perioada 27-29 octombrie.
2: Da, e foarte bună întrebarea ta, Elisa, pentru că evenimentul acesta se va desfășura pe toate rețelele de distribuție ale editurii Viață și Sănătate și nu doar pe rețelele de distribuție ale editurii Viață și Sănătate, ci în desfășurarea acestui eveniment sunt mai multe instituții partenere. Iată că împreună cu Centrul Media lucrăm la promovarea acestui eveniment de mai mult timp. Librăriile care sunt în țară, librăriile Sola Scriptura, sunt locuri unde invităm pe iubitorii de carte să meargă și să pună mâna pe carte, să simtă cartea înainte de a o cumpăra, o pot descoperi, pot vedea exact cum arată, pot vedea conținutul ei. Sunt punctele de contact direct între carte și cititor. Site-ul viațaisanate.ro este locul unde, din confortul casei, de pe canapea, din fotoliu, orice cititor își poate alege titlurile dorite și le poate comanda foarte simplu.
3: David, îți mulțumim pentru că ne-ai adus aceste vești excelente și pentru că ne-ai amintit cât de important este să învățăm din modelul lăsat de Hristos.
2: Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre carte. Consider că ea are încă un rol foarte important în viețile noastre.
1: Așa este, ne auzim și săptămâna viitoare. David, îți mulțumim pentru prezența în emisiune astăzi. O zi bună, o zi frumoasă. Astăzi am vorbit despre un volum lansat la editura Viață și Sănătate, Învățați de la mine, și toate detaliile despre Ziua Cărților Deschise le găsiți și dumneavoastră pe site-ul oficial viatasanatate.ro. 9:30, emisiunea matinală Dimineți cu Ros continuă.
4: Omul nu se naște gata format. El se dezvoltă prin fiecare relație, prin valorile pe care le alege și prin felul în care își trăiește viața alături de ceilalți. Despre educație, caracter, provocările vieții de familie și arta de a trăi frumos în fiecare zi. Idei clare, invitați cu experiență și perspective cu sens pentru acasă. Învățăm să fim cu Emanuela Matei, în fiecare luni de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
5: Sensul nu se fabrică, se descoperă. Iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
4: Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
0: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Dragilor, am revenit aici în direct. Mai devreme, David Iordan, de la editura Viață și Sănătate, ne-a prezentat o carte, așa că în dimineața aceasta aș vrea să facem și un exercițiu de imaginație. Edisa, mai avem loc în emisiune și pentru asta?
1: Avem loc pentru carte. Tot timpul ar trebui să ne facem timp.
3: Haideți să ne gândim la următorul lucru. Să presupunem că suntem într-o librărie, trecem printre rafturi și la un moment dat vezi o carte care te face să te oprești.
1: Mergem mai departe, iei cartea de pe raft și observi ceva ciudat. Pe copertă este fotografia ta.
3: Iei cartea, o deschizi, te uiți la prima pagină, recunoști ceea ce este pe prima pagină, a doua pagină la fel și tot așa.
1: Da, sunt acolo oamenii pe care i-ai întâlnit. Sunt alegerile bune, sunt și greșelile. Sunt și zilele în care ai râs, dar și zilele în care ai plâns. Dar, cel mai important, rugăciunile pe care nu le știe aproape nimeni, doar Dumnezeu.
3: Și în momentul acela nu faci altceva decât să continui să dai paginile.
1: Până când ajungi la ziua de astăzi, miercuri, 7 octombrie.
3: Oare ce să fie după această pagină?
1: Până când ajungi la această zi, probabil că vei găsi multe pagini albe.
3: Știți de ce sunt paginile acelea albe în carte? Pentru că povestea ta și povestea mea încă nu s-au terminat.
1: Și poate chiar aici este și speranța acestei dimineți de miercuri. Indiferent ce scrie în capitolele din urmă, Dumnezeu încă are loc în povestea ta.
3: Mai există un mâine, un nou început, o rugăciune care poate primi răspuns, un om pe care încă nu l-ai întâlnit sau poate, de ce nu, un bine pe care încă nu îl vezi.
1: Dar să știți, cărții acesteia îi lipsește ceva.
3: Și în dimineața aceasta vă spunem ce? Titlul!
1: Și pentru că astăzi este vocea ta, vocea ascultătorului, nu alegem noi titlul acesta.
3: Îl alegeți dumneavoastră în dimineața aceasta, pentru că a doua provocare a dimineții este aceasta. Dacă viața ta ar fi o carte pe care tocmai ai luat-o de pe raft, ce titlu ar avea?
1: Maximum 5 cuvinte. Acesta trebuie să fie titlul. În 5 cuvinte.
3: Și fiți atenți, nu trebuie să fiți atât de serioși. Puteți să ne faceți să râdem, poate să ne emoționăm, poate să vorbim despre Dumnezeu, pentru că este atât de important, despre familie, despre luptă și, de ce nu, despre speranță.
1: Nu trebuie să fie neapărat un titlu perfect. Noi dorim să fie titlul tău, titlul cărții tale.
3: Trimiteți acum titlul acesta, pentru că așa cum am început dimineața aceasta și așa cum o să vă obișnim în viitor, ziua de miercuri este despre tine, despre vocea ta. Construim o bibliotecă în care fiecare titlu ascunde o viață.
1: Iar dintre toate mesajele alegem și titlul dimineții de miercuri.
3: Așadar, cartea este în mâna ta.
1: Oare ce scrie pe copertă?
3: Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 și spuneți-ne, dacă viața ta ar fi o carte, care ar fi titlul acestei cărți?
1: Poate că titlul ar fi Casa de Sus, așa se numește melodia pe care vă invităm să o ascultați acum. Dragoș Gârea, audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Dragilor, am revenit în direct, am ascultat piesa Casa de Sus, interpretată de Dragoș Gârea. Este ora 9:40 și vă anunțăm că emisiunea noastră se apropie ușor, ușor spre final. Dar până atunci vă invit să ascultăm rubrica Între noi bunicii, realizată și prezentată de Angelica Paicu.
2: Între noi bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
3: Psalmul 37 conține o imagine foarte potrivită. Domnul întărește pașii omului. Citiți Psalmul 37. Iar versetul următor, versetul 24, continuă cu o imagine surprinzător de apropiată de tema noastră. Chiar dacă omul cade, nu este abandonat. Credința nu ne promite că nu vom cădea niciodată, nici la propriu, nici la figurat. Dar ne poate feri de o altă cădere, aceea în resemnare. A îmbătrâni înseamnă să accepți anumite limite, fără să transformi fiecare limită într-o renunțare. Voi purta mai rar pantofi cu toc sau voi căuta unii cu tocul mai mic. Poate voi merge mai încet. Poate voi folosi mai ușor balustrada. Dar poate am nevoie de un baston. Este complet normal și de înțeles să simți rușine, reținere sau teamă. O temă de a fi judecat atunci când te gândești să folosești un baston, de pildă. Și asta pentru că mulți oameni asociază bastonul exclusiv cu bătrânețea avansată sau cu o vulnerabilitate majoră, ceea ce poate declanșa un sentiment de pierdere a independenței și, clar, a tinereții. În realitate, bastonul este un instrument de libertate, nu un semn de slăbiciune. Ce-ar fi, dragi prieteni, să ne pregătim mintea și să gândim așa? Bastonul îți redă controlul asupra propriei mobilități și îți permite să rămâi activ și în siguranță. Poate voi cere ajutor în anumite situații, dar toate acestea nu reprezintă un eșec. Unul dintre cei mai mari aliați ai bolii, alături de ignoranță și înrudită cu ea, este rușinea. Venită din străfundurile copilăriei, nu face asta că e rușine. La vârsta adultă, impregnează comportamentul unora dintre noi, într-atât încât ignorăm în mod voit semnele unor boli plasate în locuri rușinoase și ne plasăm în refuzul lui, cum să mă duc la medic, mi-e rușine. Soluția salvatoare, poate pentru alungarea pe moment a gândului bolii, dar terifiantă în evoluția ei în viitor. A amâna poate face parte din motive strict medicale din vocabularul medicului, dar niciodată al pacientului, mai ales niciodată din vocabularul nostru al bunicilor. Uneori adevărata independență nu înseamnă să refuzi orice ajutor, ci să folosești inteligent ajutorul necesar pentru a păstra cât mai mult din ceea ce încă poți face singur. Și de aceea prevenirea căderilor nu înseamnă să-l așezăm pe vârstnic într-un fotoliu și să-l păzim să nu se ridice. Înseamnă exact contrariul, să-l ajutăm să rămână suficient de puternic, suficient de sigur și suficient de încrezător, încât să se ridice din fotoliu și să continue să trăiască. Căutați sprijinul lor, sprijinul bunicilor, a bătrânilor. Cereți-le sfaturi în domenii în care excelează, adică gătit, grădinărit, gestionarea unei crize, istoria familiei, poate. Sentimentul de a fi util, căutat, întrebat, este un pilon al demnității. Chiar dacă se mișcă mai greu, Lăsați-i să facă activitățile zilnice sigure pentru ei, de exemplu, să împăturească hainele, să șteargă praful sau să curățe legumele. Nu le preluați toate sarcinile din exces de zel. Sprijinirea persoanelor în vârstă fără a le știrbi demnitatea se bazează pe un principiu fundamental. Ajutorul trebuie oferit ca un parteneriat, nu ca o formă de milă sau de control. Pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii se tem cel mai mult de pierderea autonomiei și de faptul că devin o povară pentru cei dragi.

0: Și astăzi timpul alocat emisiunii noastre a trecut foarte, foarte repede, foarte, foarte puțin din până la finalul ediției matinale de astăzi, 7 octombrie, și sunt extrem de multe mesaje în inel, mai ales la ultima provocare pe care noi am lansat-o, iar vineri, așa am promis, vom discuta despre toate provocările pe care noi le-am avut în această săptămână pe final de emisiune.
1: Putem spune că astăzi a fost un singur capitol și vineri vom citi toată cartea și în mod special mesajele pe care dumneavoastră ni le-ați transmis și vă spunem acum un lucru, că atunci vom, vineri, în ziua de vineri, vom citi toate poveștile, răspunsuri la ghicitoare și inclusiv mai multe mesaje de astăzi.
0: Și va fi în jurul orei 9:15, 9:20 de minute, pentru că, de exemplu, pentru ediția de luni am promis așa un mic premiu ascultătorului sau ascultătoarei care va răspunde prima la provocarea de final pe care noi am avut-o în ediția de luni 5 octombrie.
1: Chiar și pentru cea mai frumoasă poveste. Și mă refer la ziua de marți.
0: Pentru toate provocările noastre. Un ultim mesaj pe care am să-l citesc este venit de la domnul Adelin Măimescu, pentru că a răspuns cumva provocării de astăzi. Am vorbit despre obiceiuri și dumnealui ne scrie așa: ca să răspund la întrebare, un obicei rău pe care l-am avut în trecut au fost vizionarea filmelor de acțiune în care pierdeam ore și am înlocuit cu ajutorul domnului acest obicei cu cititul și studiul scripturii și altor cărți creștine inspirate, iar acum încerc să pun frână la multe alte activități pentru a păstra obiceiul bun. Și după cum am spus, au venit foarte multe răspunsuri la provocarea de final de astăzi, acea provocare cu titlul cărții. Și am să citesc doar primul mesaj venit, pentru că sunt foarte, foarte multe, dar, repet, le vom aborda în cadrul ediției de vineri. De exemplu, domnul Gabriel ne spune așa, că numele cărții sale, dacă ar fi un titlu, ar fi următorul: Pieton pe autostrada vieții.
1: Cât de interesant sună și abia așteptăm ca vineri să citim toate mesajele pe care ni le-ați trimis în urma provocării de astăzi. Așadar, dragilor, vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casele și în inimile dumneavoastră și în această dimineață. Mulțumim pentru fiecare mesaj trimis, pentru fiecare gând împărtășit și pentru faptul că ați ales să începem această zi împreună. Sperăm din toată inima ca timpul petrecut alături de noi v-a adus bucurie, v-a oferit poate așa un strop de inspirație și v-a ajutat să priviți cu mai mult optimism spre orele care urmează în ziua aceasta. Dacă am reușit să punem măcar un zâmbet pe chipul dumneavoastră sau să vă oferim un gând de încurajare, atunci misiunea noastră din dimineața aceasta, eu zic că a fost împlinit.
0: Și sperăm că timpul petrecut împreună în această dimineață de miercuri 7 octombrie a fost pentru dumneavoastră acel grăunte de încredere care să vă ajute să vedeți și să recunoașteți frumosul chiar și în detaliile mici ale vieții. Vă mulțumim pentru că prin mesajele dumneavoastră ați dat valoare acestei ediții Dimineți cu Rost și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim, bineînțeles, și versetul acestei dimineți din Filipeni, capitolul 2, versetul 2: faceți-mi bucuria de plin și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
1: Dragilor, după toate discuțiile pe care le-am avut astăzi, vă încurajăm să dăruiți nu doar din resursele dumneavoastră, ci și din timpul, zâmbetul și, de ce nu, din răbdarea dumneavoastră. Faceți lucrul acesta cu acea bucurie care vine dintr-o inimă liberă, căci aceasta este cel mai frumos mod de a trăi o viață cu rost. Să aveți o zi în care să fiți iubiți și să dăruiți cu bucurie, transformând acest 7 octombrie într-o binecuvântare pentru toți cei pe care îi întâlniți. Să ne

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională dezbate astăzi două posibile conflicte juridice între instituții. Primul vizează programul SAFE, al doilea restanțele salariale ale magistraților. Eurodeputații dezbat astăzi în plenul de la Strasburg viitorul buget al Uniunii Europene. Vreme frumoasă în toată țara, cu maxime de până la 28 de grade. La București acum sunt 10 grade Celsius. Partidele parlamentare așteaptă ca premierul desemnat Luca Niculescu să le prezinte programul de guvernare și componența cabinetului pentru a decide în forurile statutare o eventuală susținere. Deși dezamăgiți că nu a fost nominalizat Sorin Grindeanu drept candidat la funcția de prim-ministru, socialdemocrații l-au mandatat totuși pe acesta în ședința de ieri să discute cu premierul desemnat soluțiile economice în condițiile renunțării la politicile de austeritate.
2: Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. Aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, dar în niciun caz Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva.
1: Până acum, guvernul pe care îl propune Luca Niculescu ar beneficia doar de susținerea PNL și UDMR, urmând ca premierul desemnat să poarte negocieri intense cu celelalte partide din legislativ pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Cu o sinteză a pozițiilor exprimate de formațiunile parlamentare, Iulia German.
3: Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că reprezentanții partidului vor avea discuții cu premierul desemnat și vor lua o decizie cu privire la votul de investitură în funcție de programul de guvernare și de echipa noului cabinet. PNL se va retrage în opoziție dacă în guvernul Niculescu se vor regăsi socialdemocrați, a subliniat liberalul, care oferă șanse mai mari să treacă de votul Parlamentului unui guvern cu miniștri tehnocrați.
4: Sigur, vom vedea care vor fi propunerile și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet.
3: USR a declarat că România are nevoie urgent de un guvern care să depășească actuala criză politică, dar exclude sprijinul pentru un executiv cu miniștrii PSD. Poziția UDMR a fost exprimată de liderul deputaților Ciomo Botond. El consideră că varianta guvernului cu miniștri politici poate atrage mai curând o majoritate în Parlament.
5: Eu sunt încrezător, eu sper ca și PSD-ul și PNL-ul să-și flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi. Trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are. Eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Zicfried.
3: Pe de altă parte, AUR a exclus total sprijinul pentru guvernul Niculescu și cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefan Avramescu.
6: Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Deja sunt o parte dintre parlamentarii social-democrati care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
3: În plus, AUR cere organizarea de alegeri anticipate.
1: Curtea Constituțională dezbate astăzi două posibile conflicte juridice majore care vizează relațiile dintre Parlament, Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. Primul se referă la programul SAFE de înzestrare a armatei, iar al doilea la restanțele salariale ale magistraților. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
7: Judecătorii CCR ar putea decide astăzi dacă guvernul a încălcat legea fundamentală atunci când a adoptat ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, după ce fusese demis de Parlament prin moțiune de cenzură. Sesizarea a fost făcută de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care solicită curții să constate existența unui conflict constituțional între guvern și Parlament și să stabilească ce trebuie făcut pentru revenirea la situația prevăzută de lege. Tot astăzi, Curtea Constituțională este așteptată să hotărască gândească dacă guvernul trebuie să plătească restanțe salariale uriașe către magistrați de aproape 5 miliarde de lei obținute în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Prin reclamația formulată de premierul interimar Ilie Bolojan, guvernul avertizează că plata integrală și imediată a acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. În ambele conflicte, Curtea Constituțională a dat până acum mai multe amânări.
1: Specialiștii în energie atrag atenția că ne așteaptă luni grele în care facturile la curent vor fi foarte mari. Debitul scăzut al Dunării nu permite nici acum repornirea centralei de la Cernavodă, iar în perioadele în care nu bate vântul, producția eoliană este aproape inexistentă. O situație specială a fost sâmbătă seara, când România a importat mai mult decât a reușit să producă. Expertul în energie, Eugenia Gușilov, a subliniat la apel matinal la Radio România Actualități că avantajul țării noastre este că există capacitate de interconectare și că putem importa de la vecini. I-a explicat și ce anume influențează prețul plătit de fiecare dintre noi.
8: În primul rând, disponibilitatea de electricitate la orele în care cererea este mare, adică dimineața când lumea se trezește, se pregătește, se duce la serviciu, 6-7-8 dimineața, după care vedem că scade prețul și dacă ne uităm pe piață, prețurile sunt cele mai mici în mijlocul zilei, 12-1-2, după care după 6 seara, prețurile iarăși cresc foarte mult, mai ales datorită acestor importuri. România bate recorduri după recorduri cu ce ne s-a întâmplat sâmbătă seara, când noi am importat mai mult decât am produs.
1: Eurodeputații dezbat astăzi în plenul de la Strasbourg viitorul buget al Uniunii Europene. Ei propun 3 taxe noi la nivel european, din care să fie acoperite cele 10% în plus la buget pe care le vrea Parlamentul față de propunerea Comisiei, explică trimisul nostru la Strasbourg, Andrei Șerban.
9: Coraportorii Parlamentului European privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, Siegfried Mureșan în România și Carla Tavares din Portugalia au subliniat că un buget mai mic va obliga statele membre să abordeze mai multe provocări separat la nivel național, probabil cu costuri mai mari. Parlamentul propune 3 noi taxe care să aducă venituri suplimentare la bugetul comun, pentru marile companii din IT, pentru jocurile de noroc din online și pe tranzacțiile cu criptomonede. Acestea vor aduna la buget peste 20 de miliarde de euro, susține Siegfried Mureșan.
10: Parlamentul European a efectuat în ultimele săptămâni niște calcule interne și din aceste calcule interne reiese că din taxa pe tranzacții cu criptomonede și din jocurile de noroc și pariurile online, bugetul Uniunii Europene ar putea colecta între 2-3 miliarde de euro. Din giganții tehnologici digitali, Uniunea Europeană poate colecta între 5 și 25 de miliarde de euro în funcție de companiile care li se aplică și de nivelul de aplicabilitate.
9: Viitorul buget al Uniunii Europene va fi discutat săptămâna viitoare și la reuniunea Consiliului European. Aici 6 state vor ca acesta să fie redus și contribuțiile lor să fie mai mici, în timp ce alte 17, printre care și România, vor o majorare a bugetului pentru a nu fi periclitate politicile tradiționale ale Uniunii.
1: În Franța, școlile se redeschid, dar tinerii anunță pentru astăzi un nou protest național, nemulțumiți de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile lor pentru un buget mai mare și condiții mai bune în educație. Ieri, manifestațiile elevilor și studenților din Franța au scos pe străzile marilor orașe sute de mii de oameni, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman. Vreme frumoasă în toată țara și mai caldă față de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 izolat în Câmpia și dealurile de vest. În capitală cer variabil, vânt slab și o maximă de 26-27 de grade. La București acum sunt 10 grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.
1: I hear the Savior say,

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există momente în care omul, oricât de autonom s-ar considera, simte nevoia să vorbească cu cineva pe care nu-l vede. Uneori se roagă în liniștea dimineții, alteori într-un salon de spital, înaintea unei decizii grele, în avion, în fața unei uși care nu se mai deschide, sau când primește vestea pe care se temea să o audă. Poate că nu a mai intrat în biserică de ani întregi. Poate că nu știe dacă Dumnezeu există. Poate că își spune că nu este religios. Cu toate acestea, aproape involuntar, rostește: Doamne, ajută-mă! De ce apare rugăciunea tocmai acolo unde siguranța noastră se termină? Este doar un reflex dobândit cultural, o formă de autosugestie sau expresia unei nevoi mai profunde a ființei umane? Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Daiana Miclea și ascultați Conexiuni, un spațiu în care credința și întrebările omului contemporan se întâlnesc într-un dialog sincer, echilibrat și plin de speranță, ne dorim noi. Un raport publicat de Pew Research Center arată cât de complexă este această realitate. În Statele Unite, aproximativ 28% dintre adulți se declarau fără afiliere religioasă. Totuși, numai 29% dintre cei din această categorie respingeau complet existența unei puteri superioare sau a unei realități spirituale. Cu alte cuvinte, distanța față de instituția religioasă nu înseamnă automat dispariția căutării spirituale. Poate că rugăciunea începe tocmai în acest spațiu dintre îndoială și speranță. Nu atunci când omul are toate răspunsurile, ci atunci când acceptă că nu se poate sprijini numai pe sine. Astăzi deschidem o serie de 5 ediții dedicate rugăciunii sub titlul general Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu. Nu ne vom adresa numai celui care se roagă în fiecare zi, ci și omului care s-a îndepărtat poate de credință, celui care are întrebări și celui care nu știe dacă mai poate vorbi cu Dumnezeu. Alături de mine se află pentru prima dată în calitate de invitat permanent al emisiunii Conexiuni, pastorul Richard Rusui. Richard slujește în Madrid și este de 10 ani directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din Spania. Are studii doctorale în slujire pastorală și este expert în mediere și soluționare a problemelor. Experiența sa în leadership spiritual și în consiliere îl aduce aproape de întrebările, frământările și crizele reale prin care trec oamenii, iar responsabilitatea pe care o are la nivelul bisericii din Spania îi oferă o perspectivă mai amplă asupra comunităților creștine într-un context cultural divers și tot mai secularizat. Prin această dublă experiență, apropierea directă de oameni și înțelegerea vieții unei comunități extinse, Richard va aduce emisiunii Conexiuni o optică biblică, practică și accesibilă asupra credinței trăite în realitatea cotidiană. Richard, bine ai venit la Conexiuni, îți mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne însoți în această nouă serie.
2: Și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi. Mulțumesc, Daiana, pentru această invitație și pentru posibilitatea de a ne adresa tuturor celor care ne vor asculta cu atenție în această emisiune.
1: Înainte de a discuta despre formele rugăciunii, despre cuvintele potrivite sau despre disciplina spirituală, aș vrea să pornim de la cea mai simplă întrebare, dar cumva dintre cele mai dificile. De ce se roagă omul? Și ce nevoie profundă exprimă dorința de a vorbi cu Dumnezeu, mai ales în această epocă în care ni se spune că trebuie să fim independenți, puternici și capabili să rezolvăm singuri problemele? Unde ne poziționăm în această situație?
2: Această întrebare mă face să mă duc cu mintea la un moment deosebit de frumos în viața mea, când Eram într-un spațiu natural, într-o pădure de prin zona Maramureșului, mai exact în Firiza, și vântul care unduia ramurile și frunzele copacilor părea că vor să îmbărbească despre cineva. În cazul acesta, bineînțeles, de mintea mea de copil despre Dumnezeu, însă simțămintele pe care le aveam acolo, recunosc că erau foarte diferite de cele pe care le aveam poate într-un edificiu sau într-un bloc sau un oraș. Se naște în om, mai devreme sau mai târziu, dorința aceasta de a comunica cu cineva mult mai mult decât el însuși, nu? Și mă gândesc că e un lucru mare să poți să vezi, de aceea m-aș bucura foarte mult să mergem cu ascultătorii noștri la această perspectivă, cum sunt eu în fața a ceea ce simt înăuntrul meu când mă raportez la ceva care de multe ori mă depășește. Adică rugăciunea, mă gândesc așa, că nu este doar, să spun, un moment în care trebuie să cer ceva, că trebuie să cer ceva și așa m-a învățat mama sau tata, că trebuie să mă rog și să mă duc. Și e ceva, în mod sincer, în lăuntrul nostru, care ne face să privim puțin mai sus. Nu neapărat pentru că ai nevoie de ceva, pentru că de multe ori rugăciunea se axează pe ce trebuie să cer ca să primesc. Și mă gândesc că e atât de frumos să vezi când poate ai de toate, când te duci undeva într-un loc frumos și acel frumos și acel loc te invită ca să ai o relație cu cineva. Și în perspectiva aceasta unei relații, nu îl caut pe Dumnezeu doar pentru că El îmi dă ceva, ci pentru că vreau să dezvolt o relație cu acel cineva care există. Și cred că lucrul acesta l-au experimentat toți oamenii, sau dacă nu, îi invit acum în timp ce ascultă, chiar acum, gândește puțin la ceea ce a însemnat pentru tine, că sigur la un moment dat ai privit spre ceruri, noapte înstelată sau, mă rog, într-un cadru frumos cu munți, în care ai spus, trebuie să fie ceva mai mult decât problemele și necazurile și dificultățile pe care le avem de zi cu zi. Și atunci eu cred că, să spun așa, e un mare curaj să recunoști că mai este cineva mai presus de ceea ce tu vezi, de ceea ce tu simți, este cineva. Adică este un simțământ în noi care ne îndeamnă în mod natural, neapărat pentru că poate ne-a spus bunica sau bunicul sau mama sau tata sau contextul în care am crescut, ci e ceva care în tine crește, care există și care te determină să ai o relație specială cu Dumnezeu.
1: Da, uite, mă gândesc că nu este străin de ascultătorii noștri gândul că de multe ori în situațiile limită rugăciunea pare să depășească granițele practicii religioase obișnuite. Oameni care spun că nu sunt credincioși se surprind cerând ajutor. Uneori nu știu cui se adresează și nici dacă vor fi auziți, dar simt că trebuie să strige dincolo de ei înșiși. Cum înțelegi acest reflex al omului de a se ruga atunci când pierde controlul? Este rugăciunea din criză mai puțin autentică pentru că apare din teamă sau din neputință?
2: Eu mă gândesc aici că de multe ori oamenii sunt descurajați sau chiar noi, propria noastră ființă, ne descurajează. Cum să mergem noi să-i spunem lui Dumnezeu că avem o problemă dacă până acum 5 ani de zile nu i-a spus nimic. Și exact când am problemă mă duc să-i spun. Eu cred că nu trebuie să disprețuim niciodată rugăciunea care vine din criză. Eu aș spune, excelent, așa mă bucur că am o criză. De fapt, când ai o criză, deja apare credința. Că dacă tu te gândești de rogi lui Dumnezeu, deja apare credința. Pentru mine e mică, dar apare o credință că s-ar putea rezolva cumva această problemă. Uneori criza nu creează nevoia, nu, de Dumnezeu, dar scoate la suprafață o nevoie care există deja. E o nevoie care o avem acolo. Dacă n-am avea nevoie, poate de multe ori nu l-am căutat pe Dumnezeu. Dar e adevărat că Dumnezeu niciodată nu ne va spune, știi ceva, ai venit prea târziu și nu am răspuns pe tine. Dumnezeu nu spune niciodată lucrul acesta. Poate că problema ar fi să-L căutăm pe Dumnezeu numai ca să ieșim din criză și apoi să uităm complet de El. E adevărat că dacă tu te rogi, acum spun ceva, Diana, mie mi s-a întâmplat, hai să fim sinceri, că cam așa se întâmplă cu noi, așa suntem noi. Mi s-a întâmplat să mă duc la Dumnezeu când aveam examene grele, când aveam probleme grele și atunci îl căutam, Doamne, dacă Tu mă ajuți acum, îți promit că o să fiu bun, îți promit că voi face așa, că voi... Și câte promisiuni nu sunt? De obicei, promisiunile cele mai mari se fac în deoseb de anul nou, știi, când ne vom schimba, vom fi mai buni, dar deci eu zic așa, Dumnezeu nu respinge rugăciunea de urgență, Pentru că mă gândesc că tocmai urgența aceea, când ai o urgență, când ai o nevoie, tocmai aia deschide o ușă pe care noi de multe ori am crezut că suntem suficient de capabili ca să o stăpânim. Și mie mi se pare o oportunitate fantastică, fenomenală, să pot avea o ușă deschisă ca să mă apropia de Dumnezeu. Nu contează cum. Să nu te descurajeze nimeni ca să mergi la Dumnezeu. Că ai un cancer, că ai o boală, că un copil are o problemă. Dacă cineva îți poate aduce aminte de Dumnezeu sau ceva printr-o nevoie, consideră o oportunitate deosebită, pentru că Dumnezeu nu respinge această nevoie de rugăciune. Și să știu, e un lucru, Diana, care vreau să spun ascultătorilor noștri, Dumnezeu niciodată nu ne va respinge, chiar dacă odată am făcut o rugăciune și o promisiune și după un timp am venit la El și iar am venit să-i spunem, Dumnezeu atât de bun, Dumnezeu atât de minunat. Știi, se numește îndelunga răbdare. Îmi place foarte mult, pentru că El are o răbdare mai mult decât noi ne putem imagina. Știi cum zicea cineva? Mă duc la Dumnezeu de, cum se zicea, de Paște și de Crăciun, știi? Sau când ne aducem aminte, eu zic, nu respinge acele oportunități. Fie că e de Paște, fie că e de Crăciun, fie că e o criză, fie orice oportunitate de a te adresa către Dumnezeu înseamnă o oportunitate de a dezvolta și de a intra într-o relație autentică, de a deveni începutul unei relații autentice.
1: Există și unele obiecții, Richard, vis-a-vis de rugăciune. Cineva ar putea spune că omul se roagă doar pentru că are nevoie să simtă că nu este singur sau că este doar un mecanism psihologic prin care își liniștește fricile. Nu contestăm. Rugăciunea poate avea într-adevăr un efect asupra stării interioare și este dovedit de asemenea acest lucru, dar credința creștină afirmă ceva mai mult, că nu vorbim doar cu noi înșine, ci intrăm într-o relație. Noi clădim o relație cu Creatorul nostru, da? Cu Tatăl nostru, așa îl numim. Iar întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este aceasta. Cum putem vorbi despre rugăciune fără să ignorăm dimensiunea ei psihologică, dar și fără să o reducem la o simplă tehnică de calmare și de autosugestie, de un buton de panică, să-i spunem așa, când suntem în criză, apelăm la o forță mai mare care să ne scoată din impas?
2: Eu aș spune aici că, fără îndoială, rugăciunea are un efect asupra omului, asupra minții. De fapt, întotdeauna recomand persoanelor, înainte de rugăciune, să se liniștească. Eu cred că inclusiv spațiul comunitar, spațiul de biserică, caut aceasta, să aduc o liniște mentală pentru ca omul să poată să-L găsească pe Dumnezeu. Există și un text foarte frumos în psalm care spune, opriți-vă, stați liniștiți, să știți că Eu sunt Dumnezeu. Deci, fără îndoială că liniștea, din start, când tu te oprești și stai liniștit, are un efect asupra minții tale, inclusiv dacă nu te-a rugat, dacă n-ai spune nimic, doar stai liniștit. De multe ori e atât de benefic și eu îmi propun, și a spune așa, ce aș putea să spun ascultătorilor noștri, este că înainte de rugăciune vor vedea efectul acesta. Stai liniștit, puțin, și după aceea începe să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu începe să ceri, că după aia problemele te afundă mai mult și vrei să termini și să pleci, că ai multe probleme de rezolvat. Mai bine mulțumești lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, mulțumesc pentru flori, mulțumesc pentru copii, mulțumesc pentru casă, mulțumesc pentru mâncare. Încep să umpli cu mulțumire spațiul acela. Și după ce ai umplut cu mulțumire, vei vedea că rămâne foarte puțin timp pentru a mai cere. De ce am venit, Doamne, aici? Că nici nu mai știu. Sunt așa de multe lucruri care Tu mi le-ai dat. Și atunci, bineînțeles că rugăciunea are un efect asupra minții tale, dar chestiunea principală care este? Să recunoști că tu te adresezi lui Dumnezeu și te deschizi răspunsului Lui. Și eu aș spune așa, dacă vrei să vezi efectul rugăciunii când te întâlnești cu Dumnezeu, conștientizează în mintea ta prin credință, bine, o să mai vorbim puțin despre asta mai înainte, poate, dar prin credință să scrie, eu cred că Dumnezeu mă ascultă și eu cred că Dumnezeu este aici. Și când tu spui lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu este aici, vei observa un lucru foarte bun, și anume, te vei ridica de la rugăciune cu fericire în suflet. Asta îți garantez. Deci vei avea în tine o bucurie, o bucurie extraordinară, care vei spune, wow, chiar rugăciunea mă liniștește. Scopul rugăciunii, bineînțeles, că este acela de a te liniști, fără îndoială că are un efect psihologic extraordinar, dar scopul rugăciunii este, odată ce te-ai liniștit, să te poți întâlni cu Dumnezeu. Pentru că, vă spun un lucru, tu te poți spune la rugăciune, mamă bun să mă rog, dar experiența care eu am ascultat-o de atâtea ori de la credincioși, e că n-au formă de a depăși un minut sau două. Pentru că atâtea gânduri și atâtea probleme sunt în minte, sigur că rugăciunea are scopul de a liniști mintea cu obiectivul final de a te întâlni cu Dumnezeu prin credință. Și atunci, odată ce mintea este liniștită, însăși dulcea prezență a lui Dumnezeu o vei simți nu neapărat printr-o voce în mintea ta, ci o vei simți prin bucuria care o ai în sufletul tău și pacea care o ai în tine.
1: Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că sunt împreună cu noi la emisiunea Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre nevoia omului de a vorbi cu Dumnezeu. Invitatul meu este pastorul Richard Rosui, directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania și ne vorbește tocmai din Madrid. Richard, continuând șirul ideilor noastre, pentru mulți oameni rugăciunea pare rezervată celor inițiați. De ce spun asta? Pentru că aud rugăciuni rostite într-un limbaj solemn, cu formulări atent construite. Ajung să creadă în felul acesta că ei nu știu să se roage, că nu sunt atât de talentați din punct de vedere oratoric și cred că rugăciunea despre asta este vorba, să-ți adun cele mai frumoase cuvinte și să le exprim lui Dumnezeu. Și spun, nu găsesc cuvintele potrivite sau mi-e rușine sau am un trac atunci când mă ridic în picioare sau vreau să mă rog. Însă Iisus ne dă o lecție prin ucenici, să nu transforme rugăciunea într-o înșiruire mecanică de cuvinte și le spunea că Tatăl știe de ce au nevoie înainte ca ei să ceară. Dacă aceste cuvinte sunt adevărate și sunt adevărate, de ce mai este nevoie să-i spunem ce trăim lui Dumnezeu? Care este scopul rugăciunii dacă nu trebuie să-L informăm pe Dumnezeu despre problemele noastre în multe cuvinte frumos construite?
2: Cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase întrebări de până acum, pentru că e ceva care mă face să-mi aduc aminte, Diana. Eu sunt un tată a 6 copii și fiecare copil, când începe să roage sau să-mi vorbească, mă topesc în emoție. E ceva extraordinar. Și de multe ori întreb copiii, cum ți-a mers la școală? Știți care răspunsul unui copil? Bine, da. Și ce mi-a făcut? Bine. Dar e atât de sublim când copilul începe să-ți împărtășească lucruri, să-ți spune ce îi se întâmplă, să-ți spune ce... E ceva care tu, ca părinte, trăiești într-o formă extraordinară. Îmi place să văd rugăciunea ca o conversație în care Tatăl cel Ceresc așteaptă din partea noastră nu informații, pentru că El știe, le vede, frumoasă emoția sublimă pe care Dumnezeu, Creatorul, o simte atunci când copiii lui îi vorbesc, nu? Îmi aduc aminte copilul nostru, acum Benjamin are 26 de ani, a terminat și el studiile, e deja mare, îl văd acum e mai mare decât mine, mă uit la el, wow, zic, e mult mai mare și uneori când trebuie să-i spun ceva, trebuie să-i spun stai jos, că e înalt. Îmi aduc aminte că l-am pus la rugăciune la masă odată și el a spus așa, zice, tată, mulțumesc pentru mămăligă, pentru ketchup, nu... Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea aia, dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi, pentru că când noi ne rugăm, când noi vorbim cu Dumnezeu, de fapt, noi începem să ne schimbăm, pentru că bem din izvorul de viață vie, bem din Dumnezeu. Și atunci, forma, nu atât de mult ce spun, unii spun, zic, nu știu ce să mă rog. Și problema că este și o ispită, care zice, a, păi dacă Dumnezeu știe ce îi spun, nu mă mai rog, nimic. Pentru că suntem oameni care merge și spune, Doamne, Tu le știi pe toate, n-am timp să ți le spun acum că sunt obosit. Ideea este că nu există altă formă de a stabili o rugăciune, o relație cu cineva decât prin conversație. Și eu spun așa, poate că nu-i potrivit și îmi cer scuze pentru cei care poate sunt mai devotați și mai pioși decât mine, dar rugăciunea înseamnă a sta la taifas cu Dumnezeu. A vorbi de dragul de a vorbi, a pierde vremea cu Dumnezeu, nu neapărat a-L informa. Și asta face parte, deci trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, dar trebuie să găsim modalitatea în care a vorbi cu Dumnezeu. Atât de mult ne place lucrul acesta, că vrem să-i spunem absolut totul. Și să știți că Dumnezeu se bucură când noi îi vorbim și spunem lucrurile pe care noi vrem ca Dumnezeu să le știe. Eu vreau doar să vă spun așa, dar oricum tu știi. Dumnezeu te întreabă, nu, eu nu știu. Vreau să-mi spui tu despre ce trăiești. Exact cum noi ca și părinți vrem ca copiii noștri să ne vorbească. De ce? Pentru că dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu nu ne deschidem spre Dumnezeu, El nu ne poate turna bogăția slavei sale, bogăția harului său. N-are cum. Acum, Diana, este adevărat că nu este de neglijat o rugăciune scrisă. Nu este neglijat un imn frumos scris. Nu este neglijat o rugăciune scrisă de alți oameni care au avut experiențele lor cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu zâmbește, dacă îmi permiteți, îmi cer scuze dacă nu e corect ce spun, Dumnezeu zâmbește când noi, din sufletul nostru, spunem ceva plin de emoție și îl adresăm Dumnezeu. Aia e rugăciunea adevărată, care poate să fie poate un Doamne ajută-mă sau poate să fie o rugăciune simplă de tot, dar care e sinceră și care iese din sufletul tău. Aia are mai mare valoare decât orice altă rugăciune scrisă sau citită.
1: Și probabil chiar aici, Richard, se află una dintre cheile discuției noastre, și anume că rugăciunea nu este un raport pe care îl redactăm și îl trimitem lui Dumnezeu, îi facem o informare, ci este o relație, cum spuneai tu, o relație pe care o clădim de dragul de a sta de vorbă, de dragul de a petrece timp împreună și de a povesti vrute și nevrute. Da? Cum ești cu cineva cu care îți face plăcere să petreci timpul? Cu atât mai mult cu Dumnezeu. Viața reală însă ne arată că relațiile noastre omenești sunt adesea construite pe aparență. Trăim și în epoca aceasta digitală în care totul este online pe platformele sociale și ne vindem imaginea într-un fel și poate ne alegem cuvintele cu grijă și ascundem ceea ce ar putea să ne facă vulnerabili și încercăm să părem mai buni decât suntem. Asta e indubitabil era în care trăim. Însă aș vrea să te întreb dacă putem veni înaintea lui Dumnezeu exact așa cum suntem, chiar cu dezamăgire.

0: Nu a fost o noapte plină de odihnă, a fost o noapte chiar foarte grea. Eu cred că sinceritatea nu înseamnă lipsă de respect și cred de asemenea că nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu o versiune cosmetisată a noastră, ci putem să-i spunem lui Dumnezeu așa cum suntem, sunt supărat, mi-e frică și să rămân în dialog cu El. Tocmai cred că dacă noi spunem lui Dumnezeu ceea ce simțim cu adevărat, ajungem să înțelegem ce înseamnă avea o conversație cu Dumnezeu. De aceea când spunem rugăciune, e bun rugăciunea pentru că vorbești cu Dumnezeu, dar rugăciunea trebuie să fie un dialog în care sunt total sincer cu Dumnezeu fără să mă ascund absolut nimic. Și unul se spun, uite Doamne, așa, asta e realitatea prin care eu trec, asta este ceea ce eu am. Sunt supărat, sunt trist, sunt dezamăgit, am multe datorii, nu mă înțeleg bine cu copiii, nu mă înțeleg bine cu soția, am o problemă. Toate lucrurile pe care noi vrem să le spunem, Dumnezeu primește adevărul nostru, așa cum îl trăim, așa cum îl vedem.
1: În ultimele momente ale discuției noastre, Richard, ce îi spunem celui care nu s-a mai rugat de ani de zile și simte că nu mai are dreptul să înceapă, că s-a înstrăinat de Dumnezeu și că e prea vinovat ca să se mai înfățișeze în fața stăpânului Universului?
0: Eu mi-aduc aminte de mama mea care mi-a spus, Domnul să o binecuvinteze scumpa de aia, zice, uite, tu să te rogi așa, zice, cum, mamă? Zice, spune așa, Doamne, ajută-mă. A fost așa. Mi-aduc aminte că eram copil, chiar dacă mă învăța o rugăciune mai... Noi trebuie să mergem înainte de Dumnezeu cu o rugăciune simplă, să-i spunem, Doamne, sunt aici. Doamne, spun ce trăiesc, că am nevoie de tine. Nu trebuie să căutăm cuvinte religioase, nu trebuie să spunem, doar dacă citești psalmul acesta, Dumnezeu mă va asculta, ci să-i vorbești lui Dumnezeu așa cum ești. De aceea, rugăciunea nu începe atunci când noi avem un vocabular potrivit, ci rugăciunea începe când noi încetăm să ne mai ascundem, pentru că Dumnezeu ne știe și venim în fața Lui. Așa că încurajăm în sensul acesta să avem o experiență în care să putem să-i spunem lui Dumnezeu realitatea noastră. Ce am făcut, unde mergem, cum trăim, ce am mâncat, ce ne-a spus cineva, cum ne simțim în situația asta, dacă lucrul este prea greu, dacă problema pe care o trăim este că ne depășește. E efectiv ce ni se întâmplă să-i spunem lui Dumnezeu pentru că are o ureche și o minte extraordinară. Este infinit și este gata să ne asculte.
1: Richard, îți mulțumesc tare mult pentru acest prim dialog aici în cadrul emisiunii Conexiuni și mai ales pentru invitația adresată fiecărui ascultător de a veni înaintea lui Dumnezeu fără măști și fără formule complicate. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre nevoia omului de a vorbi cu Dumnezeu. Una dintre ideile cu care să rămânem este aceasta. Rugăciunea nu începe cu o formulă perfectă, ci cu un om sincer care dorește o relație cu Dumnezeu, care ne primește așa cum suntem. Vă mulțumim pentru atenție. Eu sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare când vom continua seria dedicată rugăciunii și ne vom întreba cum facem loc pentru Dumnezeu într-o viață care nu se mai oprește. Până atunci, să păstrăm curajul întrebărilor sincere și disponibilitatea de a asculta. Pe curând!

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Sunt Bogdan Ciobotariu, iar voi fi alături de astăzi de dumneavoastră, până la ora 12. Rămâneți cu mine! Am început o nouă grilă de programe, cred că se simte și emoția din vocea mea, pentru că schimbările întotdeauna vin cu emoții, cu sentimente noi, cu mulțumiri, cu nemulțumiri, depinde de fiecare, desigur. Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră faptul că nu o să mai fie colegi alături de mine timp de un an de zile cel puțin o să fie o tristețe și pentru mine este într-adevăr o tristețe, dar da, am început o nouă grilă de programe, ceea ce înseamnă emisiuni noi, câteva schimbări, cum spuneam mai devreme, și bineînțeles noi motive să ne întâlnim la radio. Se schimbă unele lucruri, dar rămâne ceea ce ne unește pe toți, și anume dorința de a aduce în fiecare zi un mesaj care să ne inspire, să ne ajute să privim lucrurile dintr-o perspectivă nouă și mai ales să ne amintească de speranță. Așa că, începând de acum, ne întâlnim într-un nou context, cu voci noi, pentru că o să avem și colegi noi, idei noi și emisiuni pregătite cu drag pentru dumneavoastră. Vă invităm să descoperiți noua grilă a Radio Vocea Speranței și să rămâneți alături de noi, pentru că, indiferent de schimbări, avem în continuare același motiv pentru care ne întâlnim, și anume speranța. Nu degeaba ne numim Radio Vocea Speranței, scopul nostru principal este acela de a aduce speranța în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră și mai ales în inimile dumneavoastră. Dacă reușim să facem asta, bucuria este absolut enormă.

Este ora 11 acum și 5 minute. Ascultăm o piesă, desigur, Doamne cel mai bun amic, este interpretată de Corul Podiș. Nu uitați numărul nostru de telefon 0753 400 200. Dacă aveți propuneri de piese, astăzi este momentul în care ne puteți scrie sau ne puteți trimite un mesaj vocal sau chiar să ne sunați și să ne spuneți piesa pe care doriți să o ascultați. Momentan ascultăm Doamne, cel mai bun amic al meu. Vă doresc audiție plăcută. Rămâneți alături de mine.

Am revenit, dragi prieteni. Este o bucurie atât de mare să primesc mesaje din partea dumneavoastră. Mereu când întorc așa puțin capul spre stânga și privesc ecranul computerului și văd aici cu verde o grămadă de mesaje, sunt nerăbdător să le citesc. Uite, de exemplu, Daniel ne-a trimis un astfel de mesaj, spune: bună ziua și bine ați revenit la emisiune. Am început să ne obișnuim cu noua grilă, ne spune el. Mă bucur, Daniel, dacă deja te-ai obișnuit după 3 zile. Sunt emisiuni interesante care cred că răspund nevoilor câtor mai mult ascultători. Emisiune frumoasă în continuare. Mulțumim frumos, Daniel, pentru acest mesaj și mulțumim că ne asculți. Să vedem și alte mesaje din partea ascultătorilor. Uite, și Simona ne salută, spune că ne prețuiește pe toți. Mulțumim frumos, Simona. Dorește melodia Nu renunța, pe care o dedică tuturor ascultătorilor de pretutindeni. Să nu renunțăm, spune ea în continuare, să credem, să avem speranță, să avem credință și încredere în Dumnezeu. Simona, să știi că urarea pe care tu le-ai oferit-o ascultătorilor se leagă puțin de subiectul pe care îl vom aborda astăzi. Așa, puțin. Pentru că, într-adevăr, vorbim despre încrederea în Dumnezeu, vorbim despre credință, dar aș vrea să vorbim despre un alt lucru. Să ne răspundem la o întrebare, de fapt. Care sunt acele lucruri mici care îți fac ziua mai bună? De fapt, o întrebare mai bună decât aceasta ar fi: care este acel lucru mic pentru care mulțumești lui Dumnezeu astăzi? Dacă doriți să-mi oferiți răspunsul la 0753 400 200, atunci acest număr de telefon vă stă la dispoziție, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Am ales acest subiect pentru că uneori avem impresia că vom fi cu adevărat fericiți doar atunci când se va întâmpla ceva important în viața noastră. Și culmea este că în momentul în care chiar se întâmplă acel ceva extrem de important, care am zis noi că o să ne facă fericiți, că o să ajungem departe, că o să ne facă zilele mai frumoase, ei bine, obținem acel lucru și între timp realizăm că parcă ne-am dorit și altceva, am dorit mai mult. Suntem mereu în căutarea a mai mult, chiar dacă am obținut acel lucru pe care îl doream așa de tare. Și este un subiect pe care mi-aș dori să-l abordăm, tocmai pentru a deveni mai conștienți de ceea ce avem, de lucrurile din viața noastră, de momentele din zilele noastre, care ne fac într-adevăr să fim fericiți, dincolo de acele lucruri pe care le dorim cu atâta tărie. Și da, spuneam că uneori avem impresia că vom fi cu adevărat fericiți numai atunci când se va întâmpla ceva important. Poate când vom primi o promovare, când vom pleca în vacanță, cine știe ce vacanță visăm, când ne vom cumpăra casa dorită sau când vom reuși într-un proiect pe care îl avem în plan de mult timp. Sigur că nu este nimic greșit în a avea dorințe și obiective, dimpotrivă, chiar vă încurajez să vă puneți aceste ținte, să vă doriți mai mult de la viață, de la Dumnezeu, să-i cereți cu credință ceea ce doriți să aveți parte în viața dumneavoastră, dar cred că problema apare atunci când amânăm bucuria până când aceste lucruri se împlinesc. Ne gândim că vom fi fericiți de-abia atunci, în momentul în care, nu știu, vom fi pe plajă în Grecia sau vom fi pe plajă într-o altă țară. Trebuie să înțelegem că fericirea, într-un fel, ne-o creăm singuri. Pentru că trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne oferă această fericire în primul rând. Poate, nu știu, sunt lucruri mici uneori de care am putea să ne bucurăm, fie că e vorba de un telefon de la cineva drag, poate o masă bună. Cât de des nu stăm la masă cu telefonul în mână sau privind ceva la televizor sau uitându-ne la un serial sau eu știu ce altceva facem, în loc să stăm la masă pur și simplu și să ne bucurăm de acea mâncare, să o savurăm din toată inima. Sau alte lucruri care ne pot aduce fericire pot fi o plimbare, o melodie care ne schimbă starea, poate o glumă decentă care ne face să râdem, sau o zi în care ne simțim extraordinar pentru că avem familia alături de noi sau prietenii. Sunt diverse motive pentru care putem fi fericiți. Vă amintesc și un psalm, care, de fapt, un verset dintr-un psalm, este vorba de psalmul 118 cu versetul 24, spune în felul următor: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este un verset care, sigur, ne spune că trebuie să ne bucurăm în fiecare zi, dar asta nu înseamnă că totul trebuie să meargă perfect. S-ar putea ca să avem probleme, să avem greutăți în acea zi, dar dacă ne punem încrederea în Domnul, un gram de fericire, un gram de bucurie tot vom găsi.
Repet întrebarea ediției de astăzi, care este acel lucru mic pentru care îi mulțumești lui Dumnezeu astăzi, în această zi? Aștept cu mare, mare drag răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200.

Și pentru că Simona a dorit piesa Nu renunța, interpretată de Vili Dulă, o vom asculta în minutele următoare. Reamintesc și ceea ce a spus ea mai devreme, o dedic tuturor ascultătorilor de pretutindeni să nu renunțăm, să credem, să avem speranță, să avem credință și încredere în Dumnezeu. Mulțumim, Simona, pentru această propunere și pentru aceste cuvinte deosebit de frumoase. Nu renunța, ascultăm în minutele următoare, revin curând.

0: ascultat melodia săptămânii, Călător spre veșnicie, interpretată de Cori de Har. Este ora 11 acum și 25 de minute. Timpul zboară. Nu vine să cred că cu modificarea aceasta de grilă, acum am doar o oră la dispoziție în care să vă prezint un subiect, să stau de vorbă cu dumneavoastră, să ascultăm și muzică, să citesc și mesaje. Timpul este scurt, într-adevăr, și zboară repede. Dar ne bucurăm, așa cum spuneam și mai devreme, trebuie să fim mulțumitori și să ne bucurăm de fiecare moment din viața noastră, chiar și de această perioadă scurtă pe care o avem la dispoziție. Îmi întorc privirea din nou spre stânga, știți deja ce se întâmplă, citesc mesaje. Ne-a scris și Daniela Mindrilă, sper că pronunț bine. Bună dimineața, Bogdan, curaj și încredere în Domnul Iisus că El va fi cu tine și noi toți împreună, toți ascultătorii, suntem aproape. Ce mesaj frumos, mulțumesc frumos, Daniela. Așa că nu e singur, într-adevăr, nu sunt singur. Domnul îți va da izbândă când poți, dorești și eu melodia Casa de Sus, interpretată de Dragoș Gărea. Cu mare drag o să căutăm această piesă. Mulțumesc pentru toți, noi toți, ascultătorii o dorește și pentru voi cei de la studioul de radio, o zi plină de binecuvântări cerești. Daniela, îți mulțumim pentru urare, îți mulțumim și pentru mesaj. E o bucurie să primesc astfel de mesaje din partea dumneavoastră. Uite, acum văd și un mesaj vocal din partea lui Emilian. Spune că și el dorește o piesă, și anume Bunul Păstor. Spune de asemenea, bine ai revenit, Bogdan, chiar îmi era dor să vă aud și mă întreabă unde am lăsat-o pe Dana. Dana este puțin plecată astăzi, la ora 12 o să-i auziți vocea la emisiunea E Bine Să Știi, dar mai este puțin timp până atunci, de aceea vă și invit, pentru că sunt sigur că a pregătit câteva subiecte tare, tare interesante. Vă invit să rămâneți până la acea oră și chiar până la ora 13 ca să auziți subiectul pe care l-a pregătit pentru dumneavoastră. Sunt tare curios, Emilian, ce mesaj ne-ai transmis prin acel mesaj vocal pe care l-ai trimis. Îl ascultăm acum împreună.
1: Vă salut cu drag, Dan, și dragi ascultători. Un lucru mic care pot să vi-l spun vouă și care mă bucur că avem pace și că l-avem ca Tată pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu. Mă bucur pentru Speranța TV că mai putem să vă ascultăm. Mă bucur că putem auzi, putem vedea, putem mânca, putem citi. Mă bucur că putem să-i ajutăm și pentru alții și lista este destul de lungă. Dar în special mă bucur pentru că vă am prieteni Speranța TV. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim frumos, Emilian, pentru acest mesaj. Am găsit, cred că te referi la piesa Blândul Păstor, nu Bunul Păstor. Am găsit-o, este interpretată de Luiza Spiridon și o vom asculta în minutele următoare. Dacă aveți și alte propuneri, dragi prieteni, ne puteți scrie la 0753 400 200, ca întotdeauna mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Ascultăm acum deosebita piesă Blândul Păstor, interpretată de Luiza Spiridon.

Ascultăm în minutele următoare și piesa Casa de Sus, interpretată de grupul Sens. Este o propunere venită din partea Danielei. Spunea că o dedică ascultătorilor cât și realizatorilor radio. Îți mulțumim, Daniela, pentru această dedicație și de asemenea ne dorește o zi plină de binecuvântări cerești.

revenit, dragi prieteni, iar privirea mea, ochii mei zboară de la ceas, la mesaj, la subiectul pe care l-am pregătit și mă apuc așa o mică panică pentru că realizez că tot ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră, plus mesajele care se strâng într-una, nu le pot încadra în timpul scurt pe care îl mai am, și anume 20 de minute. Uite, deja am găsit un lucru care nu-mi place la noua grilă, deși sunt foarte multe care îmi plac, și anume timpul. Faptul că dacă înainte 2 ore mi se păreau puține alături de dumneavoastră, acum 1 oră cu siguranță e și mai puțină. Mai puțin timp de care mă pot bucura, de mesaje, de prezența dumneavoastră. Dar, uite, dacă continui să vorbesc, atunci chiar că o să pierdem minutele pe care le avem la dispoziție. Mă gândeam mai devreme la Eclesiastul, întorcându-ne la subiectul de astăzi. V-am întrebat, vă reamintesc și întrebarea zilei, care este acel lucru mic pentru care îi mulțumești lui Dumnezeu astăzi? E un moment în care vă puteți gândi la micile binecuvântări din viața dumneavoastră, fie că e vorba de familie, fie că e vorba, nu știu, de o plimbare prin parc sau orice lucru care vă aduce bucurie, atunci ne puteți scrie la 0753 400 200. Da, spuneam că mă gândeam la Eclesiastul, pentru că la un moment dat, după ce vorbește despre toate lucrurile complicate și nedrepte ale vieții, spune că este un dar de la Dumnezeu faptul că omul poate să mănânce, să bea și să se bucure de munca lui. Prima dată când am citit acest verset, m-am gândit, măi, să fie chiar atât de simplu, chiar așa puțin lucru înseamnă, sau doar așa putem fi fericiți prin lucruri atât de simple cum sunt acestea, să bem, să mâncăm și să ne bucurăm de munca noastră. Dar gândindu-mă la poate cele mai fericite momente din viața mea, îmi dau seama că acelea au fost momentele în care am stat la masă cu familia sau cu prietenii, în care ne bucuram de o mâncare bună, de veselie, de glume frumoase și amuzante. Au fost momentele cele mai frumoase din viața mea. Și cred că Eclesiastul a avut dreptate. A avut multă dreptate, de fapt. Pentru că nu spune că trebuie să câștigi o avere prin acele cuvinte sau să ai o viață extraordinară, să ai eu știu câți bani sau eu știu ce să ai. Vorbește despre lucruri simple. O masă simplă, o zi de muncă, desigur că trebuie să muncești, nu pentru acea masă. O conversație cu prietenii. Lucruri pe care s-ar putea să le vedem ca fiind obișnuite sau simple sau neînsemnate, dar de fapt realizăm ulterior, gândindu-ne în trecut, că acelea au fost cele mai frumoase momente din viața noastră.

Poate că astăzi nu ai primit acea veste extraordinară pe care o așteptai, poate că nu s-a rezolvat problema pentru care te rogi, poate că încă nu ai ajuns acolo unde ți-ai propus, dar poate că ai avut parte de un prieten alături de tine, sau poate că cineva drag te-a sunat, sau poate că cineva a râs cu tine în această dimineață. Fie oricare ar fi motivul pentru care ai avut parte de puțină bucurie, ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru asta. Nu uitați ce spune Psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Observați cum spune că aceasta este ziua. Dumnezeu ne îndeamnă să trăim în prezent, să ne bucurăm de clipă, să ne bucurăm de acest moment din viața noastră. Să nu ne gândim la ziua de mâine, să ne îngrijorăm pentru ea, să nu ne facem probleme, că nu știu ce voi pune pe masă, așa cum spunea și Hristos când ne încuraja să privim la păsările cerului care nu se îngrijorează de nimic. Pentru că în ziua în care vom avea parte de Dumnezeu, în ziua în care ne concentrăm pe El, pe Iisus Hristos, pe aceste momente simple din viața noastră, vom realiza că suntem de fapt fericiți.

Ne-a scris un mesaj și Oana Ramona Pavel spune: bună dimineața, oameni dragi, aș dori melodia Glas din depărtări. Ramona, să știi că deja am pregătit-o, este în playlist-ura de Vocea Speranței, cu mare drag îți oferim această piesă. Spune că mulțumesc mult, cu dor de acasă. Nu știm, Ramona poate și plecată din țară și de asta ai spus acest lucru, poate ne confirmi. Fiecare zi, ne spunea mai departe, are farmecul ei, cu bune și cu rele, am învățat în timp să prețuiesc clipa. Mâine nu este promis nimănui. Așa este, Ramona. Ascultăm în minutele următoare piesa Glas din depărtări, o piesă interpretată de Dana Costescu. Rămâneți cu mine!

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Dragi prieteni, încă mai aveți 10 minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebarea ediției de astăzi, și anume, care este acel lucru mic pentru care îi mulțumești lui Dumnezeu? Cine știe, poate că este vorba de un prieten drag, de un telefon pe care l-ai primit, de un mesaj sau orice altceva ar fi motivul dumneavoastră. Așteptăm să ne scrieți la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Într-adevăr, poate că uneori ne complicăm prea mult ideea de bucurie. Cel puțin eu mai fac asta uneori. Așteptăm să avem un motiv foarte mare ca să fim fericiți. Dar dacă ne uităm

pentru îngrijorare. Asta mă face să mă gândesc că bucuria creștină nu înseamnă neapărat să ai o zi perfectă. Înseamnă că și într-o zi obișnuită poți găsi motive pentru care să spui: Doamne, îți mulțumesc. Sunt multe exemple în Biblie și momentul în care se aflau în temniță, legați cu lanțuri și ei au început să cânte, nu? Să-i cânte slavă lui Dumnezeu, încât până și paznicii se mirau de puterea pe care o aveau, de pozitivitatea, de dragostea, de mulțumirea pe care o arătau lui Dumnezeu. E un exemplu din Biblie incredibil de cum ar trebui să fie creștinul în adevăratul sens al cuvântului. Creștinul ar trebui să fie tocmai așa. Chiar și în momente dificile, chiar și în momente grele, să-și poată ridica privirea spre cer și să spună: Doamne, îți mulțumesc!

Am primit un mesaj și din partea Emilianei, ce nume frumos. Privesc în fiecare dimineață, ne spune ea, răsăritul soarelui de la etajul 12, iar pentru sfârșit de săptămână, apusul. De fiecare dată îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această favoare. Zilele acestea cineva m-a blocat, însă i-am mulțumit lui Dumnezeu că este cu mine. În ce sens te-a blocat? Poate în mașină, în parcare mă gândesc. Nu înțelegem de ce vin nori în viața noastră, ne spune ea mai departe, dar din suflet spun că de fiecare dată Dumnezeu a făcut ca soarele să fie mult mai strălucitor apoi. Ce mesaj frumos! Mi-a trimis și o imagine cu un răsărit deosebit de frumos din această dimineață. Mulțumim frumos, Emiliana, că ne asculți și că ești alături de noi.

Este ora 11:54. Tristețea mă apasă acum pentru că mai este atât de puțin până la finalul ediției de astăzi. Este un obicei pe care o să-l preiau foarte greu și cu tristețe, mai ales pentru că înainte m-am învățat cu 2 ore alături de dumneavoastră, poate chiar puțin mai mult, iar acum mă pot bucura doar de o oră în fața microfonului. Asta este, cum spune românul, asta este, mergem mai departe, sperăm ca... Deja mă gândesc la grila de anul viitor, care o să fie poate puțin mai lungă, ar fi o bucurie mare pentru mine. Sigur că sunt și emisiuni noi de care trebuie să ne bucurăm. Nu este o tristețe faptul că stăm mai puțin împreună, trebuie să ne gândim, dacă nu mai sunt 2 ore, înseamnă că se adaugă alte emisiuni, alte idei noi, alte subiecte frumoase, ceea ce ar trebui să ne încarce de bucurie și de mulțumire. Vreau să faceți un exercițiu, sau cel puțin să vă încurajez să faceți un exercițiu astăzi, foarte simplu. Vă invit să ne oprim puțin și să ne întrebăm ce îmi lipsește. Este un moment pe care îl puteți face după ediția de astăzi sau chiar în acest moment, să vă luați un minut sau două să vă gândiți ce îmi lipsește din viața mea. Care sunt lucrurile care îmi lipsesc? Nu știu, poate aveți mâncare, aveți acoperiș deasupra capului, dar totuși poate mai doriți ceva. Ce vă lipsește? Iar după ce vă gândiți la asta, gândiți-vă și la ce am primit. Pentru că sunt multe lucruri pe care le-am primit, atât de la oameni, dar mai ales din partea lui Dumnezeu. Sper eu să fie un exercițiu frumos prin care să realizați, să conștientizați cât de binecuvântați sunteți. Pentru că în momentul în care vă gândiți, ce îmi lipsește? Nu știu, poate îmi doresc un telefon nou, dar am un telefon deja care merge foarte bine. Chiar am nevoie de un telefon nou. După aceea să vă gândiți la ce ați primit din partea oamenilor, din partea prietenilor, a familiei sau chiar a lui Dumnezeu. Poate că unele dintre lucrurile pe care le considerăm normale în viața noastră sunt de fapt daruri pe care am încetat să le mai observăm. Le vedem în fiecare zi, avem parte de ele în fiecare moment, fie că e vorba de familia noastră, de prieteni care sunt adunați la masă, le vedem ca fiind normalitate. S-ar putea ca peste câțiva ani să nu se mai întâmple asta și să ne gândim la acele momente ca fiind cele mai frumoase, cele mai fericite momente din viața noastră. Așa cum spune și Psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea, la fel vă încurajez și eu, bucurați-vă și

Gândiți-vă astăzi, gândiți-vă la aceste două întrebări, ce îmi lipsește și ce am primit. Este ora 11 acum și 57 de minute. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine, chiar dacă timpul a fost scurt, bucuria a fost pe măsură. Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare apel telefonic. Am răspuns și la un telefon mai devreme, o doamnă foarte simpatică care mi-a spus un motiv personal pentru care ea se bucură și am promis că îl păstrez doar pentru mine. Dar vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă încurajez să rămâneți mai departe alături de Dana Bordeianu, pentru că la ora 12 o să auziți vocea ei la emisiunea E bine să știi. O emisiune în care e bine să știi, nu? O emisiune în care învățați lucruri ce țin de avocatură, de chestii de lege prin care vă puteți apăra sau vă puteți obține anumite beneficii sau lucruri în viața dumneavoastră. Vă încurajez să rămâneți alături de ea după ora 12. Momentan ascultăm piesa Am pacea lui, interpretată de Simeon Folfa.

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii E bine să știi, spațiul în care vorbim deschis despre lege, viață și responsabilitate. Ne propunem astăzi un subiect pe care probabil că îl vom continua în alte ediții, fiindcă este unul extrem de amplu. E un subiect care ne privește pe toți, chiar dacă de multe ori evităm să vorbim despre el. Moștenire. Pentru mulți oameni, moștenirea pare un subiect îndepărtat, greu sau chiar inconfortabil, fiindcă el vine la pachet cu pierderea cuiva drag. Așa cum spuneam, moștenirea o asociem cu pierderea, cu finalul sau cu tensiunile din familie. Din acest motiv este adesea amânată, lăsată nespusă și nerezolvată. Însă lipsa de ordine și de informare este cea care creează cele mai mari probleme, nu existența regulilor legale pe care le vom descoperi chiar astăzi. Și mai trebuie să știți un lucru, că moștenirea nu începe în momentul decesului, ci începe mult mai devreme, în momentul în care alegem să fim informați și responsabili. Iar lucrul acesta ni-l propunem și cu ocazia ediției de față a emisiunii E bine să știi. A revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos, doamna avocat.
2: Bine v-am regăsit și eu, cu multă plăcere, ca de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc.
1: Aș vrea astăzi să ne ajutați să înțelegem nu doar ceea ce spune legea cu privire la moștenire, ci și cum să o punem în practică. Spuneam că moștenirea nu începe la momentul decesului, ci mult mai devreme.
2: Așa este, pentru că atunci când vorbim despre moștenire, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Moștenirea și ideea de moștenire intervine atunci când o persoană a decedat. Practic, până în acel moment, nu știm ce și cum moștenim. Faptul că ideea de moștenire trebuie cumva analizată și înainte de deces este legat de dorința celui care vrea să lase ceva după moartea sa. Dacă nu avem nicio dorință, sigur că putem să stăm liniștiți și lucrurile se vor rezolva după ce noi nu vom mai fi, pentru că avem reglementări speciale din această perspectivă. Dacă însă avem o dorință specială, spre exemplu, vrem să lăsăm un anumit bun unei persoane dragi, nu neapărat o persoană din familie, poate să fie și o persoană din afara familiei, sau avem anumite dorințe cu privire la modul în care să fie administrate bunurile după moartea mea, sau anumite cerințe de vreo întreținere după moarte, sau orice altă chestiune care ar reprezenta ceva care să mă protejeze pe mine în sens patrimonial sau pe cei apropiați mie după ce eu nu voi mai fi, intervine și această chestiune a discuției despre moștenire, pentru că ne putem gândi la un testament pe care îl putem lăsa pentru atunci când nu vom mai fi în această lume. Deci iată deci că ideea de moștenire nu este strâns legată de momentul decesului, ci poate să privească și momente anterioare care pot fi determinate de anumite întâmplări din viața unei persoane, de anumite situații în care a fost pusă o anumită persoană și așa mai departe.
1: Mulțumesc pentru aceste precizări de început. Aș vrea să vă întreb, doamna avocat, ce înseamnă efectiv moștenirea? Aș vrea să o explicăm simplu pentru toți ascultătorii, sau succesiunea, așa cum este ea cunoscută de Codul Civil.
2: Așa este, Codul Civil nu vorbește despre moștenire ca la capitolele sale, ci vorbește despre succesiuni și undeva există și termenul de moștenire. Cert este însă că, indiferent la ce termen ne referim, că vorbim generic despre succesiune sau că vorbim despre moștenire, înseamnă același lucru. Nu există nicio diferență și sunt sinonime cele două noțiuni. Vorbim despre moștenire din punct de vedere juridic și aplicarea regulilor de la moștenire atunci când o persoană a decedat. Moștenirea înseamnă, de fapt, tot ceea ce a aparținut persoanei respective. fie că vorbim despre drepturi, fie că vorbim despre anumite obligații, fie că vorbim despre patrimoniul persoanei respective, despre activ și pasiv, adică despre ceea ce avea în patrimoniul persoana respectivă sau datoriile pe care le avea persoana respectivă față de anumite entități, față de anumite persoane. Moștenirea înseamnă tot ceea ce a aparținut unei persoane în general, da? Aceasta înseamnă noțiunea de moștenire. Sunt și situații în care, vorbim despre drepturi patrimoniale, sunt și situații în care vorbim despre drepturi nepatrimoniale, adică cele care nu pot fi evaluate în bani, indiferent despre ce vorbim, vorbim despre ceea ce lasă o persoană în urmă în momentul decesului. Aceasta este cumva chestiunea generică de noțiune a moștenirii. Dacă vorbim în particular, putem să detaliem, dar acum, pornind de la o scurtă definiție, cam aceasta înseamnă moștenirea.
1: Doamna avocat, ați făcut referire la opțiunea pe care o are persoana când este în viață să lase un bun cuiva sau altcuiva. Acum, întrebarea este, dacă cineva nu lasă testament, cine decide cum se împart bunurile? Ce se întâmplă în situația aceasta? Pentru că în România sunt foarte multe cazuri de genul acesta.
2: Sigur că da. De aceea am și spus că dacă ne dorim ca un anumit bun să ajungă la o anumită persoană, avem această posibilitate. Înainte de a deceda, avem această posibilitate de a face un act prin care să lăsăm bunul respectiv după moartea noastră unei persoane dragi, unui prieten sau pur și simplu depinde de motivul care ne determină să facem acest lucru. Asta înseamnă că putem face un testament. Testamentul este un act care se poate face în diverse forme, însă este actul de voință prin care eu vreau să las un bun unei anumite persoane sau mai multe bunuri anumite, unei anumite persoane sau chiar toată averea mea unei anumite persoane sau anumitor persoane, pentru că nu vorbim doar de un singur testament sau de un singur beneficiar al testamentului. Așa încât trebuie să facem distinție între moștenirea testamentară și moștenirea legală.
1: Deci vorbim de două tipuri
2: de moștenire. Vorbim despre două tipuri de moștenire pe care le reglementează Codul Civil, pentru că în funcție de actul respectiv sau de lipsa actului intervin aceste dispoziții legale. Dacă am ales să fac un testament, asta înseamnă că trebuie să urmez procedura testamentului, asta înseamnă că fie mă adresez unui notar sau fac un testament holograf, adică scris de mână, semnat și datat, în care menționez care este dorința mea după moarte. Aici se aplică regulile testamentului în sensul că dacă există un testament la deschiderea succesiunii, se va da eficiență acelui testament dincolo de regulile generale ale moștenirii. În momentul în care am un testament parțial, să spunem așa, în sensul că se lasă un anumit bun, se aplică și celelalte reguli ale moștenirii, adică regulile moștenirii legale. Iată deci că aceste două posibilități de moștenire, să spun așa, aceste două părți pot coexista, în sensul că în cadrul unei moșteniri, după moartea unei persoane, pot să am și o parte testamentară, pot să am și o parte legală. Dacă, de exemplu, persoana respectivă nu a lăsat prin testament toate bunurile sale, prin testament se vor transmite cele bunurile menționate în cuprinsul acelui act, iar restul bunurilor se vor supune regulilor de la moștenirea legală.
1: Deci, cu alte cuvinte, dacă o persoană nu lasă niciun testament și nu hotărăște ea cui vor reveni bunurile, atunci va hotărâ legea.
2: Sigur că da, am o reglementare legală atunci când nu există un testament, că nu este obligatoriu testamentul. Fac un testament doar dacă vreau. Dacă nu las niciun testament, se aplică normele de la moștenirea legală. Asta înseamnă că sunt niște reguli special reglementate care îmi spun cum anume se împart bunurile și cine trebuie să primească bunurile respective și față de cine se transmit obligațiile celui care a decedat. Pentru că, așa cum am spus la început, vorbim și despre o parte activă și despre o parte pasivă. Partea pasivă este cumva constituită din datoriile pe care persoana respectivă le are, dar și obligațiile pe care ea le are. Spre exemplu, obligații de plată sau obligații de întreținere sau orice alte feluri de obligații. Da? Pentru că obligațiile în viața unui om sunt dintre cele mai diverse.
3: Da,
2: și atunci, generic, vorbim despre obligații. Deci, iată că există reglementare și, de obicei, se aplică aceste reguli de la moștenirea legală, pentru că oamenii nu uzitează, oamenii nu se folosesc întotdeauna de testament. Sunt rare situațiile în care cineva face un testament, pentru că, de obicei, oamenii au o familie și se gândesc că averea lor și bunuri lor vor rămâne în familie, există niște reguli după care se aplică această problemă a moștenirii, da? Există niște reguli după care se împarte moștenirea și lucrurile, zic eu, că ar putea să fie destul de clare și atunci oamenii nu se folosesc de testament. Dimpotrivă, am întâlnit și situații în care oamenii au zis eu vreau să las lucrurile clare după moartea mea, să nu se certe nimeni cu nimeni, să nu existe discuții și atunci eu fac un testament prin care împart tot ceea ce am în baza acestui act și după moartea mea, sigur că oamenii vor fi mulțumiți. Acum, cu privire la mulțumire, știți cum este.
3: Rămâne de văzut.
2: Este o chestiune subiectivă, pentru că ceea ce îmi place mie s-ar putea să nu-i placă celuilalt și pot interveni discuții chiar și atunci când vorbim despre testament și putem fi în situația în care să încercăm să desființăm acel testament și așa mai departe. Da. Sigur, acestea sunt niște excepții pe care nu le amintim acum, pentru că nu acesta este scopul nostru de a descuraja cumva împărțirea moștenirii prin testament, ci de a explica cumva regulile care se aplică și care sunt principiile care se aplică atunci când vorbim despre moștenire.
3: Da, și tot astăzi sperăm noi să avem timpul necesar și să vorbim despre cele două categorii, pentru că legiuitorul distinge cu privire la moștenirea testamentară și moștenirea legală, aducând foarte multe lucruri concrete în ceea ce le privește pe cele două, cine pe cine moștenește, cum moștenește.
2: Așa este, sunt niște reguli, așa cum am spus, sunt niște reguli clare. Nu aplicăm așa haotic cum ni se pare nouă că ar fi corect. Nu, sunt niște reguli după care se împart moștenirile.
3: Înainte să vorbim despre regulile acestea, vom lua și o pauză muzicală, dar până să luăm pauza muzicală, aș vrea să vă întreb de ce este important să știm aceste reguli chiar și atunci când relațiile de familie sunt bune. Până la urmă, întrebarea s-ar extinde și către tema emisiunii de astăzi, de ce să vorbim despre moștenire? De ce să vorbim, că dacă vorbim despre moștenire, deja ne gândim că cineva nu va mai fi în viață, de ce să ajungem până aici și, până la urmă, de ce să știm toate regulile astea acum?
2: Este bine să știm, pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, uneori oamenii poate sunt tentați pentru a oferi o recompensă cuiva sau pentru a clarifica niște aspecte, pentru a evita discuții ulterioare. Și atunci cred eu că este bine să știm ce drepturi avem, astfel încât să acționăm în cunoștință de cauză. Cred că este esențial să știm care sunt aceste reguli, mai ales atunci când nu avem moștenitori direcți. Pentru că sunt persoane și nu puține care nu au moștenitori, care nu mai au pe nimeni, care nu au copii, care nu au alți membri ai familiei mai apropiați sau mai îndepărtați, care nu mai au soț supraviețuitor sau poate nu au avut niciodată soț pentru că nu au fost căsătorite persoanele respective. Și atunci, cumva, poate la un moment dat vreau să fac un bine altei persoane. Poate vreau să îi ofer ceva unei anumite persoane. Și atunci cred că este bine să cunoaștem aceste reguli, indiferent de contextul vieții noastre. Până la urmă, chiar și membrii familiei ar trebui să cunoască aceste reguli generale pentru a ști la ce să se aștepte, la ce s-ar putea aștepta după decesul unui membru al familiei, care sunt drepturile pe care le poate avea și pe care le poate valorifica sau unde ar trebui să se oprească cu pretențiile. Pentru că, în general, atunci când vorbim despre moștenire, după decesul unei persoane se nasc tot felul de pretenții. Unele mai mici, altele mai mari, unele justificate, altele nejustificate, și atunci este bine să cunoaștem aceste reguli, astfel încât să încercăm cumva să rezolvăm chestiunile pe cale amiabilă, să nu avem pretenții mai mult decât ar fi cazul și să rezolvăm lucrurile în niște termeni cordiali cu ceilalți membri ai familiei, cu celelalte persoane care poate nu fac parte din familie, dar care trebuie să primească ceva în urma moștenirii. Până la urmă este o chestiune de principiu, dacă este să ne raportăm așa la o chestiune generală, de ce ar fi bine să cunoaștem regulile despre moștenire, deși nu vorbim despre decesul unei persoane. Este o chestiune de principiu să știm cam cum stau lucrurile și cam care ar fi lucrurile pe care le putem câștiga sau dacă este cazul să avem anumite pretenții.
3: Mulțumesc frumos, doamna avocat. Luăm acum o pauză muzicală, așa cum anunțam. Ne bucurăm de piesa pregătită și apoi revenim. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Astăzi vorbim despre moștenire și implicațiile sale din punct de vedere juridic, dar mai multe în câteva minute.

0: După această pauză muzicală am revenit, continuăm să discutăm despre moștenire în această ocazie. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Avem un subiect foarte important și chiar vă invit să vă notați, pentru că în următoarele minute doamna avocat ne va oferi informații concrete despre ce presupune un testament și despre ce presupune lipsa unui testament, adică o moștenire legală. Deci vorbim de moștenirea testamentară și moștenirea legală atunci când omul ori nu vrea să dispună cu privire la bunurile sale, ori pur și simplu nu mai apucă. Uite, e o situație, un accident sau... Nu te-ai gândit că intervine decesul brusc, nu te-ai pregătit, unor decesul poate să intervine și la vârste fragede.
1: Sigur că da.
0: Și sunt drame, dar dincolo de partea aceasta tragică, rămâne și consecința juridică despre care vorbim. Ce trebuie să știm despre testament, doamna avocat?
1: Păi, testamentul este un act pe care îl facem, prin care vrem să lăsăm ceva unei persoane determinate, așa încât,
0: adică nu la modul general,
1: așa încât lăsăm, știu eu, persoanei X un anumit bun sau toate bunurile.
0: Testament. Individual? Putem lăsa unui grup de
1: putem
0: oameni?
1: Putem lăsa și unui grup de oameni, sigur că da.
0: Doar ca să fie individualizat.
1: Exact. Ideea este că în testament trebuie să menționez persoana sau persoanele cărora le las bunurile respective și ce anume bunuri las. Nu pot să trec așa generic. Pot să trec și generic în anumite situații, dar cel mai bine este să particularizez, adică să se înțeleagă exact care este voința mea.
0: Și dacă spun las toate bunurile mele?
1: Dacă las toate bunurile mele, este tot o particularizare, adică se înțelege exact ce vreau să las. Mm-hmm. Nu pot să spun așa, las ce aș vrea sau ce m-aș gândi eu sau ce o să fie, nu. Trebuie să particularizezi fie toate bunurile, fie un anumit bun sau anumite bunuri. Acest testament este important din punctul de vedere al formei sale. Nu orice act poate fi asimilat testamentului și testamentul nu poate fi făcut în orice formă. El trebuie să respecte formele pe care le are reglementate codul civil, așa încât putem să avem un testament holograf. Asta înseamnă că este ceva scris de mână, este un act scris de mână, dar nu orice act, da, este testament, orice act scris de mână este și testament. Trebuie ca actul respectiv să fie scris de mână, să fie semnat și datat de către cel care lasă testamentul și sigur să aibă conținutul unui testament în sensul că trebuie să se înțeleagă de acolo ce anume las și cui înțeleg să las. Dacă una dintre aceste mențiuni lipsește sau forma nu este cea pe care am menționat-o, scris, semnat și datat, de aceeași persoană care lasă testamentul, acel testament este nul, pentru că el nu îndeplinește forma cerută de lege. Poate să fie un alt fel de act, dar ca un testament el nu va putea produce efecte pentru că nu sunt îndeplinite condițiile de formă ale unui testament holograf. Dacă am timp și dacă pot, este cel mai bine să apelăm la forma de testament autentic. Testamentul autentic are aceeași valoare, poate chiar mai mare, dar oricum, din punct de vedere juridic, au aceeași valoare amândouă, dar este un act făcut în fața unui notar public. Este un act autentic cu privire la care nu se poate pune vreun semn de întrebare cu privire la valabilitatea lui în general. Se prezumă că fiind semnat în fața unui notar, notarul a verificat consimțământul persoanei respective la momentul semnării, a avut cumva indicii minime, cel puțin, că persoana respectivă este în deplinătatea facultăților mentale, iar dacă este o persoană mai în vârstă, se poate solicita și un certificat medico-legal, astfel încât spunem noi că un testament autentic înlătură o suspiciune că, cel puțin la nivel rezonabil, înlătură o suspiciune că acel act ar putea fi un fals, pentru că poate nu a reprezentat voința testatorului. Deci notarul verifică dacă persoana respectivă își dorește într-adevăr să semneze acel act în conținutul pe care îl are acel act. Este cumva ca o garanție, să spun așa, că există o valabilitate a actului respectiv. Sunt și anumite situații speciale care pot determina încheierea într-o altă formă a testamentului. Știu eu, dacă vorbim despre persoane care sunt într-o călătorie pe mare sau într-o aeronavă, da, exact, sau în niște situații speciale, într-un spital, conducătorii acelor instituții sau conductorii sau știu eu, capitanii acelor curse pot încheia testamentul, un testament, da, pot cumva scrie acel testament pe care reprezintă ultima voință a persoanei care se află în situația specială, doar că există condiția ca în momentul în care nava acostează sau aeronava aterizează, actul respectiv să fie prezentat autorității locale, astfel încât el să devină un act autentic. Deci, acestea sunt niște forme speciale, sunt mai puțin uzitate, da, pentru că dacă ești într-o călătorie, prea puțin probabil să te gândești că vrei să lași un testament. Dar sunt situații care sunt reglementate, sunt niște situații speciale și există reglementare și pentru astfel de cazuri, pentru că na, poate se întâmplă în viață să fii și într-o astfel de situație. Acestea ar fi cumva regulile generale ale testamentului sub aspectul formei, sub aspectul conținutului. Am spus că testamentul poate conține o voință într-un anumit sens, să lasă anumite bunuri, să lasă un anumit bun anumitei persoane care trebuie să fie identificată, și lucrurile, zic eu, că sunt destul de clare și din această perspectivă.
0: Care sunt cele mai dese variante uzitate? Sau care e varianta cea mai des folosită de români?
1: Din practică, cred că cea mai des întâlnită variantă este cea a testamentului autentic, pentru că
0: în fața notarului,
1: pentru că, așa cum am spus, este o garanție în plus față de faptul că s-a semnat actul în fața unei autorități. Până la urmă, notarul este o autoritate, prestează un serviciu, un interes public și este un act recunoscut. Testamentul autentic este înscris în niște registre naționale. Notarul este obligat să facă acest lucru, astfel încât în momentul în care o persoană decedează, se fac verificări la nivel național pentru a vedea dacă există înregistrate testamente. Acesta este, zic eu, că este cumva un lucru bun, pentru că știu dacă există sau nu un testament la moartea unei persoane. Dacă vorbim despre testamentul holograf, adică cel scris de mână, despre el este posibil să nu cunoaștem, pentru că, nefiind înscris într-un registru, nu avem de unde să știm că el există. Așa încât interesul în scoaterea la lumină, să spun așa, la suprafață a acestui testament este acelui care a primit testamentul, da? Care ar trebui să fie, da, în posesia lui, și atunci, în momentul în care o persoană decedează și există un beneficiar al unui testament holograf, acest testament holograf trebuie să fie prezentat în scurt timp unui birou notarial, orice birou notarial din proximitate, da, nici din apropiere, care trebuie să confirme existența acelui testament, adică îi se face o încheiere de dată certă, el este păstrat spre neschimbare, se prezintă notarului și notarul verifică starea testamentului, adică el descrie puțin, așa pe scurt, într-o încheiere, cum arată acest testament, ce cuprinde, pentru a se evita o schimbare ulterioară sau o deteriorare sau o falsificare ulterioară a acelui act.
0: Vreau să vă întreb dacă pot face un testament și fără să știe cel căruia îi voi lăsa bunul sau casa, mă rog. Adică fără să știe nimeni, eu mă gândesc să fac un testament. Pot să fac în liniște fără să știe nimeni?
1: Sigur că da, nu este obligatoriu ca eu să anunț că am făcut un testament. Eu pot să fac testamentul și holograf și autentic, pot să las cui vreau ce vreau. Ideea este ca eu să mă asigur că acel act va fi cunoscut după decesul meu, adică cumva să-l păstrez între actele personale. Dacă îl fac autentic, așa cum am spus, va fi înregistrat în registru și atunci este mai simplu, nu trebuie să anunț eu pe nimeni.
0: Și nu trebuie să anunț pe nimeni, că în momentul în care ar dezbate succesiunea,
1: se fac verificări, sigur că da, apare. Se fac verificări și apare existența acelui testament. Pot să fac mai multe testamente. Dacă vreau să las bunuri diferite, pot să fac testamente diferite la diferite momente ale vieții.
0: Dar dacă fac testament, de pildă, bun, și dacă fac mai multe testamente?
1: Dacă fac mai multe testamente, trebuie să fac distinție între conținuturile lor.
0: Dacă e același conținut?
1: Exact, dacă e același conținut...
0: Adică las, am o singură casă, n-am mai multe, las casă.
1: Dacă am un singur bun și las mai multe testamente succesive, ultimul testament va fi cel care va fi valabil, pentru că se presupune că aceea a fost ultima manifestare de voință a testatorului, a celui care a lăsat testamentul. Deci iată că este foarte important, dacă vrem să lăsăm cuiva ceva, să știm exact care sunt efectele pe care le produce actul. Dacă am lăsat mai multe testamente și am un singur bun, este evident că ultimul va fi valabil, dar dacă am mai multe bunuri și prin testamente diferite las un bun cuiva, un alt bun al cuiva, ele vor produce efecte împreună pentru că nu privesc același bun sau aceeași situație.
0: Dar dacă am un testament inițial în care scriu că las toate bunurile mele copilului X și apoi mă răzgândesc și spun stai un pic că unul dintre bunurile de aici, un teren, să spunem, vreau să-l las nepotului Y. Și mai scriu încă un testament în care spun lucrurile acestea.
1: Sigur că aici vorbim despre un testament cumva privind universalitatea bunurilor, dacă lăsăm tot. Da,
0: primul testament,
1: iar cel de-al doilea testament este un testament cu titlu particular. Asta înseamnă că din toate bunurile pe care eu le am, particularizez, da? Identific ceva anume. Și acel ceva anume îl las printr-un alt testament. Aceasta înseamnă că va exista la momentul decesului o situație în care ambele testamente vor fi considerate valabile și vor fi puse în aplicare, pentru că la unul am universalitate de bunuri, iar la unul am particular. Asta înseamnă că din acea universalitate pe care o aveam la un moment dat, la sfârșitul vieții mele, extrag acel bun particular. Și acel bun va fi înlăturat de la universalitate. Adică cel care avea primul testament va primi tot ceea ce avea decedatul la momentul decesului, deci cel care a făcut testamentul, mai puțin, adică cu excepția bunului lăsat prin testamentul ulterior, acel bun fiind exclus din primul testament. Aceasta este voința testatorului și cele două testamente pot produce efecte ambele, pentru că nu se încurcă, să spunem așa, situația din unul cu cealaltă situație.
0: Dar dacă fac un testament și apoi un bun din testamentul respectiv îl vând, prima întrebare ar fi dacă pot să vând ceva la care deja am un testament încheiat, un testament autentic la notariat, de pildă.
1: Cred că trebuie să clarificăm o chestiune generală și o chestiune de principiu, da, de principiu legal. Trebuie să spunem așa, în momentul în care fac testamentul, eu fac testamentul pentru cauză de moarte. Asta înseamnă că actul va produce efecte când eu nu voi mai fi în viață.
0: Și nu-mi blochează bunul?
1: Până în momentul în care eu am decedat, pot să fac tot ce doresc cu patrimoniul meu. Chiar dacă am făcut un testament, testamentul nu mă împiedică să dispun de bunurile mele până la deces. Asta înseamnă că dacă eu, pe parcursul vieții, am lăsat un testament și la un moment dat m-am răzgândit și am spus din bunurile astea, unul vreau să-l înstrăinez, pot să fac ce vreau cu bunul respectiv. Bunul va ieși din patrimoniul meu, astfel că în momentul decesului, testamentul va mai produce efecte doar dacă mai există bunuri în patrimoniul meu care au fost cuprinse în acel testament. Nu este obligatoriu ca toate acele bunuri să existe. Dacă eu am vrut ca la un moment dat să vând ceva, chiar dacă bunul a fost trecut în testament, asta înseamnă că persoana respectivă va moșteni mai puțin cu bunul respectiv. Deci iată că nu trebuie să ne gândim că dacă am făcut un testament, nu mai pot să fac nimic cu bunurile mele. Nu, dimpotrivă, până în momentul decesului, dispun de bunurile mele așa cum doresc, pot să le vând, pot să fac alte acte juridice cu privire la ele, pot să fac un contract de întreținere, o donație, un contract de vânzare-cumpărare, deci orice formă de înstrăinare a bunului fără ca eu să fiu ținută de testamentul pe care l-am făcut. Dacă am vândut chiar tot ce am menționat în testament, nu doar o parte din bunurile respective, asta înseamnă că testamentul nu mai poate produce efecte pentru că nu mai are niciun obiect. Eu am vândut tot ce era menționat acolo și persoana respectivă nu ar mai avea ce să moștenească.
0: Cu alte cuvinte, testamentul este un act ferm, dar în același timp
1: este sub semnul întrebării, ca exact. Să spunem așa, în ceea ce privește efectele sale, pentru că ele produc efecte după ce eu nu mai sunt în viață. Așa încât dacă situația juridică era la un moment dat într-un anumit fel, trebuie să avem în vedere care era situația juridică a patrimoniului meu la momentul decesului și în funcție de asta vedem și dacă testamentul mai poate sau nu produce efecte.
0: Însă în același timp, chiar și așa sub semnul întrebării cum l-ați numit, el este un act care îl protejează pe cel ce face testament.
1: Este un act care îl protejează pentru că să ne gândim că poate este o persoană care nu are copii, nu are pe nimeni în viață și atunci prin testament cumva își reglează situația patrimoniului în sensul că dispune cu privire la bunurile sale, lasă cuiva bunurile pe care le are. Pentru că în situația în care o persoană decedează fără a avea rude sau fără a exista un testament, acel patrimoniu intră în patrimoniul statului. Deci statul este cel care primește moștenirile vacante. Moștenirea vacantă este cea în care nu avem niciun moștenitor. Și dacă o persoană nu are niciun moștenitor, fie că este legal, fie că este testamentar, statul este cel care va moșteni tot ceea ce a aparținut unei persoane. Și atunci poate vrem să evităm această situație. Pentru că, de cele mai multe ori, statul nu este un bun administrator.
0: Vă propun să luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni. Timpul a trecut foarte repede și, cum anticipam, se impune să revenim asupra subiectului. Doamna avocat, mulțumesc pentru tot ce ne-ați oferit până acum. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, muzică și ne întoarcem.

0: Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Mă bucur tare mult să ne revedem. Sunteți în activitatea pastorală de peste 36 de ani, așa cum am spus la începutul emisiunii, și aveți multe experiențe pe care ni le veți împărtăși în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. Ați copilărit în Peretu, județul Telorman. Ați crescut într-o familie cu 3 copii. Sunteți mijlociul dintre cei 3 băieți ai familiei. Mai aveți un frate mai mare cu 5 ani decât dumneavoastră și altul mai mic cu 5 ani. Tatăl a lucrat la CFR București, iar mama la CAP, cum se lucra în perioada sistemului comunist. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Copilăria a fost simplă. Simplă. Cu activități de școală, da? Și cu activitățile legate de copiii de pe stradă. Da? Copiii de pe stradă, oricum la noi era cam centru, pentru că eram foarte mulți copii în aceeași curte. Eram 10 băieți.
0: 10 băieți.
1: 10 băieți. Noi 3 și sora tatălui meu avea 7 băieți. Toți așa, cam de aceeași vârstă toți.
0: Ce obișnuia să vă jucați în perioada respectivă?
1: Fotbal era una dintre activitățile preferate. Ne jucam și jocul acela copilărie, pitita.
0: Da, da, ascunsele.
1: Putene,
0: da.
1: Da. Bine, ne mai și certam. Ce drept. Îmi aduc aminte când ne-am certat odată, că ne-am certat bine, nu știu de ce, și cum casele noastre au față în față, da? Am început să dăm cu pietre unii la alții, am spart geamuri, noi lor, ei nouă, dar aveam și lucruri frumoase pe care le făceam împreună. Unul cânta la acordeon, unul la vioară, unul la muzicuță, unul la chitară, ceilalți cântau și din gură. Oricum, era când eram toți 10 acolo, făceam orchestră. Și,
0: da.
1: Și vocal și instrumental și cântam pe rupte în curte.
0: Excelent, foarte frumos. Da. Ați făcut școala primară și gimnazială în Peretu. Ați fost un elev silitor. Ați fost remarcat la matematică. A plăcut
1: mult? Da, matematica mi-a plăcut. Și mi-a plăcut atât de mult încât nu puteam să accept să vină un alt coleg să, cu lucrarea, testul, teza terminată, să o ducă înaintea mea la catedră, la profesor. Dacă eu cumva mai aveam totuși ceva de făcut și am văzut că s-a ridicat colegul meu, eu mă ridicam și mă duceam să duc lucrarea, să fiu și odată cu el. Nu pot să fiu ori primul, ori în același timp.
0: Și ați mers pe această linie pentru că la liceu ați ales un profil real, matematică, informatică, și apoi ați făcut facultatea de petrol și gaze din Ploiești.
1: Da. La liceu m-am dus, da, era pe profil și tot pe matematică și mergea și petrol și gaze, doar că facultatea am ales-o neștiind despre ce este vorba. Mm-hmm. Nu prea avea cine să mă îndrume, uite, mergi la facultatea asta sau la asta, ci m-am dus cu un grup de colegi, unde mergem, acolo. Și ne-am dus, ne-am înscris și am fost la facultate, la petrol și gaze.
0: 5 ani ați făcut.
1: 5 ani.
0: Da. Și ați terminat această facultate, vom vorbi despre acest moment. Ne întoarcem puțin tot în perioada școlii gimnaziale. Pe lângă sporturile practicate din plăcere, să spunem fotbalul, ați făcut și gimnastică la școală. Și la un moment dat ați avut o experiență pe care o rețineți.
1: Da. Am făcut gimnastică câțiva ani de zile, clasele 5-8. Îmi plăcea să merg la mergeam împreună cu echipa, că eram o echipă acolo, la concursuri județene, interjudețene, zonale, dar după un antrenament, țin minte că am plecat și la antrenament noi am rămas, ceilalți colegi plecau, mai eram doar noi, era puțină lume, să spun, pe stradă, și că n-am mers mult de la școală și simțeam că nu mai pot respira, și atunci m-am agățat cu mâinile de un gard, nu știam cum să fac, nici să anunț pe cineva, nu știam cotro să o iau, nu mai țin minte cum am ajuns acasă, știu că apoi fost dus la doctor, tratament, și mi-am revenit, dar momentul ăla când simțeam că nu mai pot respira a fost cumplit.
0: Ați cerut ajutor și
1: da,
0: ce au spus medicii?

0: medicii când
1: cu răceală,
0: probleme cu plămâni.
1: Da.
0: Legat de perioada copilăriei, obișnuiați să mergeți împreună cu mama dumneavoastră la biserică. Ce amintiri aveți din perioada respectivă?
1: Da, și mama mergea la aceeași biserică, eu nu mă duceam împreună cu ea, mă duceam singur.
0: Da?
1: Pentru că eu mă duceam cu mult timp înainte, deci nu-mi plăcea să mă duc la biserică exact înainte să înceapă. Eu mă duceam cu jumătate de oră, o oră înainte la biserică. Era frumos.
0: În Peretu sunt multe biserici.
1: Acum, da, în Peretu sunt 5 biserici adventiste. Atunci, când eram eu copil, erau 2 biserici adventiste. Și mă duceam pentru că în curtea bisericii, mai devreme veneau oameni mai în vârstă și oameni care studiau și îmi plăcea să ascult la ei când dezbăteau tot felul de idei și profeții și îmi plăcea să fiu acolo între ei și mă duceam. Era...
0: Da. Erați activ și într-o orchestră?
1: Da, am învățat să cânt la... Prima dată am învățat la vioară. Fratele meu cel mare cânta la vioară în orchestra de la biserică și am început să învăț și eu singur, că nu aveam cu cine învățat, și am cântat acolo, am cântat și la Ploiești o perioadă după ce am fost la facultate, dar ușor-ușor am lăsat vioara deoparte, am făcut o cadou la un copil care și el era într-o orchestră, am învățat la orgă, la tot așa, de unul singur, cu un deget și apoi... Dar am învățat așa, pentru mine.
0: Exact, da, da. Vorbind de perioada facultății, așa cum am spus mai devreme, ați făcut facultatea de petrocigaze în Ploiești, iar în anul 3 de facultate, într-o iarnă, era anul 1987, ați primit o veste de acasă, v-au chemat acasă urgent. Ce v-ați gândit în drum spre casă, pe tren?
1: Au fost mai multe gânduri care au venit atunci. De fapt, când am aflat, n-am știut. Era dimineață pe la 5 când m-a sunat. Încă eram treaz, eu eram în sesiune și învățam noaptea destul de târziu, stăteam. Am luat primul tren și pe la 6 și ceva era trenul din Ploiești. Am plecat, eram pe la 10, eram acasă la Peretu. A venit un unchi să mă ia. Eu încă nu știam, pe tren dinspre casă, n-aveam telefon să vorbim, îmi făceam tot felul de planuri, o fi mama, pentru că atunci când am plecat de acasă la facultate, înainte de sesiune, țin minte că tatăl meu a ieșit cu mama în stradă, a făcut cu mâna la o mașină, a oprit, dar tata era cu mama în brațe, că era mama bolnavă, și a plecat cu ea la spital. Și când am primit vestea, am zis să s-o fi întâmplat ceva cu mama. Dar, neștiind, am lăsat mintea să meargă mai departe, o fi ceva cu bunica, mama tatălui meu. Na, e mai în vârstă. Dar dacă o fi vreunul din frații mei. Deci, n-am știut, numai la tata nu m-am gândit. Nu m-am gândit. Și unchiul meu, lasă că vezi tu acasă, că îl întrebam, dar ce s-a întâmplat? Vezi tu acasă. Și când am ajuns acasă, într-adevăr, mama era, bunica era, frații erau, doar tata nu era. Și acolo am aflat că, de fapt, tata a murit. Era în concediu, dar pentru că el oricum lucra în București, ce mă duc să cumpăr de mâncare? Și cu sacoșele cu mâncare, aștepta într-o stație tramvai să ia tramvaiul și acolo a căzut și a murit.
0: Adică, ce diagnostic? Sau...
1: Congestie cerebrală am auzit eu atunci și realitatea nu știu, știu că noi l-am găsit mort la spital.
0: Cum a fost pentru dumneavoastră această veste și ce a simțit pe perioada mormântării, în acele zile foarte grele?
1: Eu am încercat să fiu tare, da, să nu plâng. Vreau să încurajez foarte mult pe mama. Dar aveam și eu gândurile mele, pentru că la facultate, la Ploiești, unde eram student, da, era greu de... Stăteam cu chirie, trebuia să plătesc chiria, trebuia să mănânc, aveam bursă și am zis ce o să fac, pentru că nu mai pot plăti chirie unde stau. Da. Și m-am întrebat,
0: Erați îngrijorat.
1: Eram îngrijorat și am făcut planuri. Cred că o să trec la seral, adică o să muncesc ziua, seara mă duc la facultate sau renunț la facultate și mă angajez, că mai aveam acasă, era mama bolnavă, mai aveam și un frate, mai mic un pic. Da, n-am știut ce să fac, dar când am venit înapoi la Ploiești, era o familie pastorală, da, cu care eu aveam o relație foarte bună și prima întrebare pe care mi-a pus-o, pentru că nu știu când am plecat foarte repede, a fost: ce ai de gând să faci? Și i-am spus variantele. Ori renunț și mă angajez, ori trec la seral ca să pot munci, să mă întrețin. Și știu că mi-a spus: dacă Dumnezeu a îngăduit să ajungi aici, înseamnă că are un plan mai departe cu tine. Și din momentul ăla mi-au plătit tot ce înseamnă taxe, să spun așa, chiria unde am stat, plus că mi-au dat să mănânc în fiecare zi. Și acolo unde și pe lângă asta mi-au dat tot felul de sfaturi și sfaturi. Na, ca un părinte.
0: Este vorba despre ce familie?
1: Familia Băluțoiu.
0: Băluțoiu.
1: Victor și Silvia, da. Și acolo, când m-am întors eu, am descoperit că mai aveau pe cineva. Era o tânără care venise la liceu în clasa noua și fratele Băluțoiu era pastor la ea, la biserică, și pentru o perioadă a rămas fără gazdă, sau gazda s-a internat și nu stătea singură, și a fost rugat să o primească pe soția mea, pe tânăra aceasta, la ei în gazdă, și au primit-o și eu acolo am cunoscut-o.
0: Și ulterior vom afla cum, da, ați păstrat legătura. Vreau să ne întoarcem puțin la momentul în care tatăl dumneavoastră s-a stins. Ați avut vreun moment, un regret în zilele respective de înmormântare?
1: Regretul este și acum. Pentru că cât eram la acasă și mă duceam la școală, la liceu, mă duceam să mă duc la școală. Tata nu mă lăsa, mă trimitea la școală. Tatăl meu nu a fost membru în Biserica Adventistă. În schimb, a fost un om corect. Deci, când spun corect, spun tot despre el. Ne lăsa să mergem la biserică, dar când am plecat la facultate, mi-am zis: dacă Dumnezeu există cu adevărat, înseamnă că eu trebuie să fac ce spune. De fapt, decizia asta am luat-o din timpul liceului, clasa 11-a spre a 12-a, când am început eu să citesc Biblia. Mergeam la biserică, dar nu citeam. Probabil că sunt foarte mulți care fac la fel. Merg la biserică și în special tine, dar rămân cu ce aud la biserică, dar să citească ei, se convingă ei, nu. Eu cam în clasa a 11-a spre a 12-a am început eu să citesc Biblia, chiar dacă tata îmi spunea nu citi, că spune Biblie, crede fără să cercetezi. Dar l-am crezut și asta, deși nu scrie așa ceva, ce spune cercetați. Și când am plecat la facultate, am spus: ok, e vremea să iau o decizie. N-a fost greu, n-a fost ușor, pentru că trebuia să lipsesc sâmbătă de la școală. Iar ca să lipsesc sâmbătă de la școală, asta însemna clar niște consecințe. Absențe, mustrări, bursă, lipsă și chiar exmatriculare. Am avut absențe ca să fiu exmatriculat, dar creșteau foarte mult absențele, fiecare săptămână câte 6, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar tata îmi spunea mereu: nu cumva să nu te duci mă ta la școală. Asta era grija lui, ca să nu mă dea afară din școală. Iar eu în al doilea semestru, primul semestru din primul an, nu s-a învățat sâmbăta la noi. Nu știu de ce, a fost singura
0: perioadă.
1: Și a zis: ok, merg mai departe. Și am luat decizia să mă botez. Și am fost botezat.
0: În ce an?
1: În 85.
0: În 1985.
1: 1985, da. Dar nu i-am spus lui tata. Noi am spus că știam ceva. Urma nu că, dar știam că se va frământa foarte mult, că o să am probleme la școală. Au fost probleme. Au fost foarte multe probleme, pentru că erau examene care erau puse sâmbătă, nu doar absențele.
0: Lipsa, da.
1: Da, nu. Erau absențe. Da, și eu nu mă duceam la examene. Dar Dumnezeu le-a rezolvat și unele au fost minuni în modul în care l-a rezolvat. Și a trecut un an, doi, trei, iar cumva să-mi liniștesc conștiința că nu-l mint pe tata, când el mă întreba, când el îmi zicea nu cumva să nu te duci sâmbătă la școală, eu îi spuneam, în ultima perioadă n-am mai fost. Ultima perioadă, în mintea mea, fără să dau explicații, era o lună, două, un an, doi ani,

0: și nu mai poți.
1: Foarte.
0: Eram într-un seminar, pentru că îmi place să țin seminare cu oameni dornici de așa ceva și sunt, și era o întrebare care ducea exact către ideea asta și o doamnă care participa mi-a spus, zice, era, întrebarea era ce lucru pe care puteai să-l faci, nu l-ai făcut. Și a spus, am vrut să o duc pe mama la mare. Își dorea tare mult să ajungă la mare. Și în momentul a început să plângă, zice, acum nu mai pot. Deci, da, e o poveste. Și tata nu i-a spus. I-a spus, spune ce ai de spus, cât poți.
1: Cauza morții, așa cum a spus, a fost un atac cerebral și există vreun accident în trecut care are o legătură?
0: Da. Tata a fost ok. El nu le-a avut cu spitalul, dar lucrând la CFR, la trenurile de marfă, și era într-o zi exact aproape de anul nou, când venea cu un cu o locomotivă și cu mai multe vagoane, se duceau să ia un alt vagon care era oprit undeva pe o linie, un capăt de linie, acolo s-o că să lege vagonul acela. Și semnele între el, care era pe ultima scară la ultimului vagon, și mecanicul din față, erau niște semne care se făceau dintr-un steguleț galben. Și în funcție de cum dădeau stegulețul, da, cel de la mecanicul știa, mai tare, mai încet, opresc. Tata mi-a spus că nu știu ce s-a întâmplat cu mecanicul, n-a înțeles mesajul, că în loc să încetinească, că se apropia de vagonul celălalt, accelera. Și exact înainte de impact între vagonul care staționa și cel care venea, tata a sărit din tren la 50 de km la oră, spunea tata, a sărit jos, numai cum este lângă postamentul la calea ferată, multe pietre, și acolo știu că și-a spart și la ochi și buza și a avut foarte multe zgârieturi și a venit acasă și pansat, și când a intrat era de anul nou, noi ne uitam la televizor, de anul nou atunci era, și el a venit cu un ziar pe față când a intrat și ne-a spus să oprim. Da? Și, na, știu, ne-am dus la culcare, abia ziua următoare ne-a povestit despre tot ce s-a întâmplat acolo. Da? Și de atunci a rămas cu tensiunea.
1: Și se lovise în zona capului.
0: Zona la cap a fost lovită, dar a continuat munca, a mai fost ani de zile, dar tensiunea tot era. O trata, dar atunci probabil a intrat, a avut iar ceva tensiune, nu știu, și a făcut congestia cerebrală. Eu cred că de acolo s-a tras, în rest nu știu altceva.
1: Spuneați că și mama dumneavoastră a avut probleme de sănătate, cumva și dumneavoastră le-ați moștenit. Despre ce este vorba?
0: Pe mama o știu bolnavă, așa am știut-o eu, bolnavă, cu stomacul, spunea ea, avea ulcer, și cu dureri de cap. Lua pastile, câte o folie de alucamin, termina imediat, dar din cauza durerilor. Asta așa a fost toată viața, până când, la un moment dat, după mulți ani după ce a murit tata, a paralizat mama. Deci tata a murit pe la 40 și ceva de ani, 48 de ani, mama pe la 60 și ceva, cred că a paralizat, și a mai trăit paralizată încă vreo 15 ani.
1: Ați moștenit această afecțiune, probleme cu stomacul, de la mama dumneavoastră. Când au apărut primele simptome în cazul dumneavoastră?
0: Da, probabil că e o moștenire. Probabil este și un rezultat al unui mod de viață mai dezorganizat, da? Primele dureri au început când, după ce am luat la facultate, am mers în tabără, în armată. Perioada aceea se făcea 9 luni de zile pentru cei care luau la facultate, și acolo nu prea aveam ce mânca. Era doar mâncare cu carne de

0: porc și tot ce găseam erau gemuri de pus pe pâine și da, cred că atunci a început să mă doară și pe mine și durerile erau destul de mari și stări de vomă, noaptea mă durea și m-au trimis pentru că am început armata la Bacău, de acolo ne-a trimis la munci agricole undeva pe la Fetești și de la Fetești, după ce m-am dus la doctor acolo la Fetești și mi-a zis că am gastrită, ceva de genul acesta, m-au trimis la Spitalul Militar din Iași. Și acolo a fost o minune, pentru că îmi dădeau medicamente și eram ok cu medicamentele și erau în jurul meu foarte mulți soldați, erau 10-12 paturi acolo, care se chinuiau rău de tot cu durere. Și am făcut tot ce am putut să o anunț pe mama, că cu scrisoare, până ajunge acasă, scrisoarea, și a venit mama la mine. Și când a venit la mine, îmi arată un plic ce cunoști pe doctorul acesta și a spus, da, zic, e doctorul de la radiologie care m-a examinat pe mine și uite, plicul ăsta trebuie să ajungă la el. Dar nu era decât adresa pe plic, adresa doctorului. Păi zic, e duminică astăzi, cine, nu știu unde să... Și a ieșit mama în stradă și pe vremea aceea se lucra, poșta lucra duminica, a întâlnit un poștaș și a spus, știți, vreau să duc plicul ăsta la adresa asta, unde este? Și haideți cu mine, uite, este aici. Și când s-a dus, i-a spus poștașul, a spus mamei, așteaptă la ușa blocului, s-a dus poștașul la doctor, îi dă plicul și doctorul spune, dar de unde, lai, că nu era ștampilă de la poștă, nimic. Și e o doamnă jos, spune să vină la mine. Și acolo a cunoscut-o pe mama, a spus, deci, mama de ce este în Iași, a spus că sunt eu în spital și bun, ne întâlnim mâine dimineață la poarta spitalului, la ora 8, să fiți acolo. Mama a fost la 8, că era și cu fratele meu mai mic, de aici a început povestea cu plicul. Fratele cel mic și-a cerut învoire de la dirigintă. Vreau să mă ducă fratele meu în spital. Și când i-a spus că e în spital la Iași, să treci pe la mine, să-ți dau ceva. Și dirigintă i-a dat plicul acela. Eu nu știu nicio legătură între ei. Și vine mama la poartă cu fratele meu luni dimineață, nu, duminică. A zis duminică, doctorul a spus, mama a spus, nu pot să rămân că n-am unde. Și nicio problemă. Și dă un bilețel, te duci la garnizoană, garnizoana militară, lângă spital, dai biletul ăsta și o să-ți dea voie să dormi acolo. A dormit dimineața la poartă, s-a uitat, dar ce să mai cunoști? Acasă era în civil, doctorul, când a intrat acolo, probabil cu mașină, a intrat în uniformă, nu-l mai cunoștea. Dar la 8 fix a sunat la poartă doctorul și a chemat-o pe mama. M-a chemat și pe mine, s-a mai uitat toată o radiografie să vadă exact despre ce e vorba și mi-a zis, du-te înapoi că trebuie să vină vizita. Era colonelul și capitanul și colonelul de interne. Și când a venit medicii și au luat așa la rând și au ajuns în dreptul meu, s-a uitat la mine și Costa ce face? Și unul între ei a spus, zice, îl clasăm. Gata, a trecut, m-am dus înapoi la doctor și mi-a zis ce au zis. A zis că mă clasează. Era luni. Comisia pentru clasare era joi și joi vii să mă cauți să-ți dau ceva. Trebuia să-mi dea niște medicamente în tatălui care trăia. Scrisoarea era scrisă tatălui. Asta a recunoscut medicul. Scrisul ăla frumos, era un scris caligrafic. Și m-am dus, m-au trecut prin comisie, mi-a dat drumul acasă, m-am dus să-l caut pe doctor, nu l-am mai găsit și am plecat. Am plecat la Bacău, de la Bacău am venit acasă și așa am venit acasă. Da, și da, asta a fost o
1: întâlnire, da, cu un medic care era chiar din Peretu.
0: Da, și fără să fac absolut nimic.
1: Da.
0: Da, păi medicul acesta, am aflat după, avea un frate care era soțul dirigintei, dirigintă care se juca cu tata și cu surorile lui tata, se jucau când erau mici la noi acasă și soțul dirigintei lucra la, era inginer la CAP și fratele lui mama, tatăl lui mama erau șef de echipă și când venea doctorul de la Iași, fratele mamei mele pregătea varză curată la cuptor pentru medicul. Da. Da. Și asta îți povești așa.
1: Da, da, amintiri. Simptome și probleme cu stomacul ați avut chiar și în perioada când v-ați angajat ca pastor, în primii 3 ani. Este vorba de perioada anilor 1990-1993. Ce simțeați înainte să vă urcați la amvon și care a fost diagnosticul la un moment dat?
0: Deci, după ce am venit din armată, da, durerile au continuat. Deci am avut dureri mai departe și toată facultatea. Cei 5 ani de facultate, eu mă duceam la școală, stăteam cu mâna, știți cum e, că mă doare. Și luam medicamente și mă internam în fiecare an de cel puțin 2 ori pe an în spital. În ultima perioadă nici nu mai spuneam mamei că mă duc să mă internez în spital, să nu mai supăr, că și ea era bolnavă. Și...
1: Ce diagnostic v-au dat medicii?
0: Ulcer duodenal cu nișă, rană. Ran acolo și orice mâncam, mai ales unele mâncăruri, crudități sau, eu știu, sarmale, orez, care, da, și, sau usturoi, cartofi prăjiți, nu puteam să mă ating de așa ceva. Și am luat și medicamente, am luat și tot felul de tratamente, eu știu, suc de propolis, era de varză, de cartof, de tot ce îmi spunea, luam de toate. Până...
1: Și înainte să vă urcați să predicați, ce simptome aveați uneori?
0: Simptomele erau aceleași ca și când nu predicam. Adică, la un moment dat urcam și la amvonul bisericii și simțeam că așa în stomac, cum se face așa, ca un minge, ca un ghem tare, da? Și în momentul ăla nu mai puteam să vorbesc, mă roșeam la față, transpiram și până nu se înmuia, ziceam eu, până nu se simțeam că se liniștește, probabil că nu puteam vorbi. Da, era foarte, foarte greu atunci, dar a trecut pentru că o soră mai în vârstă din biserică mi-a zis, care mă cunoștea, ce mă, Ionel, zice, ia tu niște in, fă-l făină și mănâncă 2-3 lunguri pe stomacul gol. Dimineața, când vii de la facultate, mai mănâncă sau de la școală, de unde eram, mănâncă și am început să fac lucrul ăsta. Mi-a dat însă o mașină de aia de făcut zahărtos, de zahăr, știi, era...
1: Și... Manuală. Zahăr,
0: da. Manuală, da. Nu erau electrice atunci. Și am început să-mi fac. Și mâncam. Îmi ținea și de foame, că era sămânță. Sămânța ține de foame. Se lipea de dinți, dar mă spălam pe dinți și nu era problemă. Dar după câteva săptămâni de zile am început să mănânc și eu lângă mâncare crudități. Eu știu, gulii, castraveți, ridichii, care nu le puteam înainte. Și ușor, ușor m-am vindecat. Pentru mine a fost momentul în care am văzut că m-am vindecat după ce m-am dus de atâtea ori în spital, după ce am luat multe medicamente. Pentru mine, mie asta mi-a făcut bine. Nu știu dacă face la toată lumea. Dar dacă alții încearcă, o să încerce, că nu le face rău. Doar le ține de foame,
1: da,
0: sămânța aceea.
1: Siguranță.
0: Dar s-ar putea să le facă, pentru că cine mi-a spus ce făina aceea de in se pune așa ca un pansament pe rană și o crotea acolo rana aia și s-a vindecat în timp.
1: Și ați mai avut probleme după acest episod?
0: Păi, problemele au dispărit total după ce m-am căsătorit.
1: Deci în 1993.
0: 93 m-am căsătorit, da.
1: Și nu ați mai avut probleme de sănătate?
0: Dacă în 7-8 ani de zile de dinainte de facultate și în timpul facultății și după, aș putea spune că aveam și eu așa 10 zile în care cu medicamente spuneam ce bine să nu te doar astăzi nimic.
1: Wow.
0: Da? De atunci pot să spun că sunt zile în care nu mai m-a durut, în care m-a durut stomacul. Dar atunci era greu. Adică eram tânăr, îmi plăcea să mă duc la întâlniri cu tinerii, era viața mea, unde erau grupe de tineri, de rugăciune, de alte activități, eram acolo, dar la foarte multe dintre ele mă duceam și mă așezam în pat, pe o canapea sau undeva, întins, deși ei aveau alte activități, pentru că nu puteam să stau altfel de durere.
1: De durere.
0: Da, dar a trecut.
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu. În 1993 v-ați căsătorit cu Amalia. O cunoșteați, ne-a spus la începutul emisiunii, din perioada când dânsa era la liceu, în clasa a noua, venise în gazdă la aceeași familie care v-a sponsorizat cu plata chiriei, în cazul dumneavoastră. Vă întâlneați cumva la masă?
0: Mâncam la masă în fiecare zi. Mâncam la masă. Mai și făceam temele împreună.
1: Cum o priveați? Ce vârstă avea atunci?
0: Da, nu aveam, să zic așa, că o soră mai mică a mea. Eu eram anul 3 la facultate, ea era clasa 9.
1: Ce diferență de vârste?
0: 8 ani.
1: 8 ani, da. Da.
0: Îi povesteam de fetele care îmi plac mie. Da. Dar am avut posibilitatea să ne cunoaștem fără bariere. Așa suntem. Exact. Și când mă supăr și când nu mă supăr. Și ne-am cunoscut. Ea a terminat liceul, am mers la Brăi la prima serie de post-liceal sanitar a școlii adventiste de acolo și după ce a fost acolo, când era anul 2, atunci cineva a trezit în mine așa gânduri mai profunde. Ce zici de fata aceea care a stat la fratele? Nu m-am gândit concret până atunci, pentru că simțeam așa că e prea mare distanța. Dar eu am crescut, ea a crescut și când ea a trecut de 20 și de ani, parcă nu se mai vedea așa de bine distanța. Și atunci s-a schimbat raportul dintre noi și ne-am căsătorit. Dar eu zic că așa, în glumă, spun de multe ori, zic, măi, eu am așteptat să crească pentru că e născută în aceea zi și aceeași lună cu mine.
1: Wow.
0: Și rar găsești,
1: da,
0: o fată frumos, să fie născută în aceea zi și acel să te și căsătorești. Și avem două zile, două sărbători comune.
1: Excellent.
0: Una este ziua de naștere și una este ziua când am căsătorit.
1: Cât de frumos! Cum ați anunțat părinții? Și din partea Amaliei și...
0: A fost surpriză pentru ei, că nu știa niciunul. Mama, când am anunțat-o, era internată în spital la București cu problemele de sănătate și după ce a terminat, a ieșit din spital, nu s-a dus acasă la Pereto, a venit, mă duc întâi în vizită pe la Ionel și a venit la mine la Ploiești. Iar atunci a fost o săptămână de zăpadă multă, în februarie, și Amalia a venit acasă, n-a mai apucat să mai plece pentru că s-au blocat trenurile și înainte să plece, părinții Amaliei, ne cunoșteam, de atâția ani ne cunoșteam, ne întâlneam, vorbeam, au venit să-i aducă ceva de mâncare. Dar prima mașină care a intrat pe strada aceea nedezăpezită. Și a venit și în timp ce stăteam de vorbă, era și mama acolo, atunci i-am spus, uite, noi... Și a rămas așa blocat. Și
1: ei
0: mama
1: nu știau.
0: Nu știa. Nici mama, nici părinții Amaliei nu știau. Și dacă fata vrea, n-a avut ce să zică. Fata a vrut și...
1: În 1993 v-ați căsătorit, dar dumneavoastră deja erați pastor, da, din 1990. După ce ați terminat facultatea de la Ploiești de Petrol și Gaze, 5 ani de zile ați studiat la această facultate... În 1990 nu ați mers spre acest domeniu, deși ați primit repartiție, ci, da, v-ați dus pe domeniul pastorației. Cum a fost?
0: E un exemplu pe care îl dau eu multora și îi întreb, ceea ce faci acum e visul tău? E visul tău sau e visul mama? Sau al anturajului pe care l-ai avut? Hai să ne facem, să fim ingineri. Și pentru că lucrez foarte mult cu profesori, e un domeniu unde mă simt eu în largul meu, îi întreb pe profesor și le spun, ești profesor pentru că ți-ai dorit sau așa a vrut mama sau tata, da? Dacă nu-i visul tău, nu ești dispus să lupți pentru el. Da, faci pentru bani, pentru că n-ai altceva și tot ai făcut facultatea asta, dar când e visul tău, ești dispus să sacrifici, da? Și acolo e un risc. Da, pentru că dacă e un vis al tău și ești pus în situația să sacrifici lucruri care n-ar trebui sacrificate, mai repede renunți la vis sau îl micșorezi visul sau, da, cum ar fi dacă visul meu, cariera mea, îmi e,
1: o pun mai presus de familie,
0: mai presus de familie,
1: sau
0: de sănătate,
1: Dumnezeu,
0: da, de Dumnezeu, da, de valorile mele la care nu vreau să renunț, atunci eu sunt de întrebare.
1: Da.
0: Dar când e visul tău și știi clar, ești aici, ajungi acolo
1: și se aliniază cu valorile,
0: da? Atunci chiar faci. Iar pentru mine, petrol și gaze, că asta am făcut, l-am făcut, am avut repartiție pe data de 17 august, trebuia să mă prezint, să iau postul în primire, l-am luat acolo unde mi-a plăcut mie, nu aproape de casă, ci tocmai la Arad, că era altă lume, pe vremea lui Ceaușescu, era altă lume Aradul, și înainte să termin anul ultimul an, a venit Revoluția și după Revoluție a fost o nevoie de oameni care să fie angajați, să preia biserici, și pastorul de atunci m-a întrebat dacă vreau, am acceptat, am fost un test, un examen la început și pe 1 iulie am fost angajat ca pastor, pe 4 iulie mi-am luat repartiția de inginer, dar am mers pe partea asta pentru că era ceea ce îmi plăcea mie pentru suflet, fac cu drag.
1: Și de 36 de ani, peste 36 de ani, slujiți ca pastor. Ați avut mai multe districte de-a lungul timpului. Primul district a fost în Negoiești, 6 ani.
0: Nu, primul a fost la Ceptura, 9 luni de zile.
1: Am înțeles.
0: 9 luni de zile Ceptura, dar era combinat cu biserici din districtul Negoiești. Și
1: da.
0: Apoi s-a reorganizat și a rămas cu Negoiești.
1: Apoi Nucșoara, ați rămas 4 ani acolo, Buzău, 2 ani, 5 ani ca director asistent de exploratori în cadrul conferinței Muntenia, 7 ani Florești-Giurgiu, 7 ani Dormărunt Călăraș și de aproximativ 6 ani sunteți pastor în comunitatea Tei din București. În toți acești ani v-ați implicat activ în două domenii, să spun, de educație, dar domeniul principal a fost domeniul tinerilor. Ați organizat tabere. Prima tabără organizată în România a fost în 1993. Ați participat?
0: Prima tabără pe care eu am organizat-o alături de alții,
1: da,
0: a fost în 93 cu vreo 300 de tineri,
1: da, da,
0: în Munții Retezat, iar prima tabără de exploratori care a fost organizată în România, Cheile Coteanului, în Padina, la Padina, rezervație naturală acolo, 85 de copii exploratori, clasele 5-8, am fost unul dintre organizatorii taberei.
1: Și era atunci în 1995.
0: În 1995, n-am cum să uit nici tabăra, nici experiența de acolo, nici momentele în care pregăteam cu echipa, pentru că era o căldură mare de tot și stăteam pe jos în sufragerie la mine, de căldură nu mai puteam să organizăm și în timpul taberei este singura tabără în care am făcut, prima tabără a mea, organizată pentru copii ăștia și singura în care am făcut naveta.
1: Ce s-a întâmplat în acela?
0: Soția mea era însărcinată și trebuia să nască exact în perioada aceea, în săptămâna aceea și m-am dus duminică cu copiii, duminică seara m-am întors, luni dimineață m-am dus cu primul tren de la Ploiești până la Bușteni, de la Bușteni cu prima telecabină până la Babele, de acolo am luat-o pe jos pentru că nu pleca doar cu mine de la Babele la Padina o telecabină și o luam pe pietroaiele acelea și alergam să ajung la deschiderea zilei, careu, acolo cu toți, că aveam o grupă de copii din Negoiești, era grupa. Mă întorceam cu ultima telecabină de la Padina și așa luni, marți, miercuri și joi dimineața, miercuri noaptea am fost cu soția la spital, a născut, am stat joi acasă cu ea, a venit mama soacră, mama și-a stat cu ea de fapt a venit mama acasă că, ca să mai meargă la soție la spital, că luni a externat-o, iar eu m-am dus înapoi la copii și mi-aduc aminte că în ziua după ce a născut stăteam la etajul 3 fără lift și urcam scările, dar mă țineam de balustradă pentru că aveam o febră de la coborât și urcat pe munte, încât nu puteam nici să ridic piciorul și mă țineam de balustradă și ridicam piciorul pentru următoarea treaptă. Și am zis, dacă mă văd vecinii ce s-a îmbătat.
1: Da, vecinul că de bucurie că a născut soția. Da. Da. A venit pe lume atunci prima noastră fată, Iulia. Da. Și al doilea copil, Andra.
0: în 2001 la Buzău.
1: La Buzău, da. Ce lucrează cele două fete?
0: Am două, deci cea mare a terminat stomatologie, cea mică e ultima la medicină generală. Amândouă sunt căsătorite, cea mare are și copii, adică eu am nepoți.
1: Da, este vorba despre Delia?
0: Delia și Luca. Delia e clasa 1, Luca este încă la grădiniță.
1: Felicitări! Să le dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră, să vă bucurați de ei. Da. Și Andra?
0: Andra e anul 6.
1: La Facultatea de Medicină.
0: Medicină Generală. Da, da. Da.
1: Cumva a urmat domeniul mamei, asistent medical, mama?
0: Da, eu le-am spus orice altceva, numai medicină să nu fie. Dar așa au vrut ele, da. De fapt, Iulia vrea să facă arhitectură, uh-huh, ceva, dar a trebuit să facă la școală un eseu și în ziua aia s-a dus la medicul stomatolog și după ce a venit acolo, ce ia să facă un eseu despre medic stomatolog și după ce a făcut eseul ăla foarte, foarte frumos, a zis, eu nu mai vreau arhitectură, eu vreau stomatologie. Și uite, așa s-a schimbat în ultimul an. Și atunci a trebuit să dea pe chimie, că nu
1: făcuse pregătire
0: la, da, tot pe matematică a fost și ea. Dar am susținut-o și a terminat.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Da, fetele erau obișnuite să meargă în tabere. Care a fost cea mai lungă perioadă în care a stat cu cortul instalat într-o tabără?
0: Păi, cred că pe iulie am mers de la 10 luni, am dus-o într-o tabără, era iarnă, dar cred că 98 a fost pe Valea Berii, la Cheia, unde am pus cortul la început de iulie și l-am ridicat de acolo la sfârșit de august. Am avut mai multe tabere, una după alta. Acolo aveam pe 3 ani, avea Iulia, era cu noi, dați seama,
1: copil mic,
0: în lighean, în,
1: da, da,
0: baie, tot. Dar erau alte condiții, adică pe vremea aia aveam curajul să mergem să bem apă, toată tabăra din râul care trecea pe acolo. Nu aveam nicio problemă. Acum nu mai avem curajul.
1: Și cred că și vremea, clima, nu era așa de ușor.
0: Da, a fost vreme și frumoasă, dar am avut și
1: peripeții.
0: Da, aveam un cort, spuneam unui cort de armată, nu mai știu, pe vremea aceea, cei care știu, era lunganul mic și mare, era un cort mare, greu, și avea pe interior niște
1: o bară mare sau de
0: era din lemn, da.
1: Lemn, da. Grindă.
0: Și a venit o ploaie și un vânt și în cortul aveam și mâncare și noaptea pe la ora 1, noaptea era, bătea vântul, unii țineau pe afară de sforile acelea care era ancorele de la cort, alții pe interior țineau
1: bara aceea, da.
0: Și a tras o frică atunci că da, dar a trecut și asta. Sunt și de asta, în tabără ai de toate, nu.
1: Și cea mai lungă perioadă în care a stat cu cortul?
0: Atunci,
1: da?
0: Două luni.
1: Două luni. Da. Ați instalat cortul în iulie și la final de august.
0: Da, dar când am ajuns acasă, aveam o școală în spatele casei și când auzeam, se mai auzeau copiii ieșind pe acolo și soția mea se trezea și spunea copii, ce fac copiii? Deci grija tot de
1: exact.
0: Copii de tabără.
1: Foarte mare responsabilitate. Zeci de copii practic plecau, veneau alții, dumneavoastră trebuia să-i monitorizați, nu a fost deloc ușor. Ce vă implica cel mai mult în această activitate?
0: Mie mi-a plăcut. Eu și când eram student la Petrol și Gaze, mă duceam de la Ploiești la Peretul, la mine era o grupă de vreo 40 de tineri și organizam concursuri cu ei, îmi plăcea. Și mi-a plăcut să fiu în grupele de tineri. Da, faptul că am continuat tabăra e o minune, că am continuat să lucrez cu copiii e o minune, pentru că a fost un moment în care am luat o decizie, eu nu mai vreau să mai lucrez deloc cu copiii, nu vreau să mai am de-a face cu ei. Și chiar am și zis că eu mă duc să-mi dau demisia din pastorație.
1: În ce an era atunci?
0: În 1996, la un an după ce au început activitățile de exploratori puternic în România.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Cred că a fost prima ieșire de o zi cu un grup de vreo 80 ceva de copii din județul Prahova, majoritatea, la munte. Era la început de ianuarie, știi, vacanța de iarnă. Și după o zi tare frumoasă, aproape de final, una dintre fetițe s-a accidentat.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Un accident aparent banal, s-a lovit cu capul de bocancul unuia dintre organizatori.
1: Da, în ce context?
0: Se dădea pe derdeluș, așa, pe o folie de plastic și când se dea, se tot învârtea și băiatul care a fost acolo a vrut să o oprească și când se oprească, ea s-a întors când s-a rotit și s-a lovit de bocancul lui. Aparent nimic, că nu era nicio zgârietură, nicio vânătaie atunci, dar după o jumătate de oră a intrat în coma. Și de aici a urmat spital, a urmat pentru mine cel puțin, da. Trebuie să vorbesc la rece ca să vorbesc de ce a fost atunci, pentru că a fost o perioadă grea pentru mine.
1: Ce s-a întâmplat efectiv?
0: Nu puteam să mai vorbesc atunci. Nu puteam să mai vorbesc. Și atunci am zis, nu mai pot să fac, nu pot să mai urla în vor, nu pot să mai urla în biserică să mai vorbesc. Da, a fost o lovitură și s-au format niște hematoame acolo care efectiv au atins unde... Iar medicii în operație sau după operație, și a fost... Sunt multe episoade care mi-e și greu să le mai spun acum, dar a zis doar Dumnezeu poate să facă o minune, noi nu putem da șanse mari. Da, procentul lor era extrem, extrem de mic, dar după o săptămână mi-a dat Dumnezeu putere și m-am dus să o văd. N-am rezistat doar câteva minute, 2-3 minute, pentru că fata vorbea, era conștientă, mi-a și spus că nu e vina băiatului de care s-a lovit, dar ea era deja paralizată, numai fața, obrazul era strâmb, nu mai simțea mâna, piciorul era destul de grav atunci, doar că Dumnezeu a lucrat și în 3 săptămâni sărbătoream ziua ei de naștere acasă la ea, după. Da, de când, practic de la începutul, de când s-a lovit. A fost în spital, cred că a stat vreo 2 săptămâni în spital, a venit acasă și a mai stat o săptămână și a fost ziua de naștere. Dar dacă am continuat, am continuat pentru că am dat de o familie, părinții fetei, cu o temelie puternică. Știi cum e? În vreme de furtună, dacă temelia e pusă pe nisip, se duce cu totul. Dar a avut o temelie puternică și ei m-au încurajat mai departe. Putea să mă... Pentru că eu eram responsabil, eu am plecat cu fata de acasă, putea să mă acționeze și în judecată. Știi? Da. Dar ei m-au încurajat, ei m-au susținut mai departe și ei au susținut mai departe această activitate de copii în tabără. Mi-aduc aminte că în următoarea tabără în care fata lor n-a mers, au cumpărat rucsaci și tricouri la toți copiii. Wow. Ca să le dea o identitate copiii de la Negoiești.
1: Wow,
0: grupa Ghiocelu, mi-aduc aminte. Da. Da.
1: Ce s-a întâmplat cu tânăra?
0: Tânăra e ok acum, e... Da, seama, din 96 până acum
1: a terminat școala?
0: Școala, a terminat facultatea. Wow. Da. Lucrează.
1: Deci atunci ați avut un moment de cotitură în viață. Voia să renunțați în urma acestui
0: accident. Da, da. Acestui accident simțeam că nu mai am putere. Cum să mai mă duc eu să... Da. Dar am fost încurajat de această familie, am rămas prieteni mai departe și ei sunt cei care au stat la un nou impuls pentru mine și am continuat atunci să fac tabere în fiecare.
1: Da, și frumos este că ați avut puterea să continuați să vă implicați cu tinerii. Da. Că putea să rămâneți în sistemul pastoral, dar să nu mai
0: mergeți. Să nu mai fac cu tineri, da. Nu, am lucrat. Când e o boală, e o boală și nu te vindești de ea. Și pentru mine lucru cu acești copii e o boală. Pentru că am lucrat cu copiii din Asociația Explorator pentru Viitor până în 2007, sigur, și apoi m-am tot...
1: Ați continuat.
0: Da, dar am continuat cu un alt grup, cu altă categorie de copii, tot clasele 5-8, tot ca și ceilalți, doar că ceilalți jumătate din ei cel puțin erau din cadrul bisericii, restul erau prieteni ai lor, iar eu m-am implicat într-un alt proiect de suflet pentru mine, să lucrez pentru copii în școli. Da? E un proiect Respiro Schools, care...
1: Ce făceați efectiv?
0: Păi seminare la ore de dirigenție, lecții de viață, de creștere personală a copiilor, întâlniri cu profesorii de două ori pe an, de tot pentru creștere, pentru că este pentru mine un scop, un obiectiv, da? Acela de a ridica standardul, nu doar al meu, ci și a celor din jurul meu. Adică, când spun ridicăm standardul, să nu ne mulțumim cu starea aceea de căldicel. Știți cum e descrisă în Biblie căldicel? Nu e. Dar merge și așa. Nu, se poate mai bine. Hai să văd ce pot face. Și îndemnul pentru mine și pentru cei lideri cu care lucrez și oamenii cu care stau de vorbă, se poate mai bine. Tineri, orice. Și fac și pentru ei tabere de vară cu copiii sau dintre copiii la care noi mergem, împreună cu profesorii vin copiii și merg în tabără. Ultima a fost vara aceasta cu 140 de elevi și profesori din școlile de stat. Dar nu putem noi face mai multe, pentru că atunci când dau tonul la înscrieri, în câteva ore s-au umplut...
1: Wow! Locurile s-au ocupat.
0: Toate locurile s-au ocupat.
1: Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Și de-a lungul timpului, după ce organizați aceste tabere, cum reacționau copiii, atât cei exploratori, cât și cei cu care lucrați acum din sistemul școlar?
0: Da, păi dacă mă gândesc la cei care am lucrat și erau copii în 95,
1: exact.
0: 96,
1: acum sunt adulți.
0: Acum,
1: da.
0: Mă întâlnesc acum și îi văd părinți cu copii. Și copiii lor sunt la exploratori acum.
1: Excelent.
0: Și mulți dintre ei mi-au spus, zice, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea și a fost activitatea care m-a ținut și alături de Dumnezeu și în biserică. Da. Iar cei care sunt acum din școlile de stat, deci nu au de-a face cu biserica adventistă, sunt copii care vin în tabără de 12 ani. Da, au venit de la 2-3 ani cu părinții care au profesori, au crescut, acum sunt la liceu sau sunt alții care au terminat liceul, sunt la facultate, termină facultate acum și chiar avem pe cineva, băiatul unei doamne profesoare care vine în tabără și îmi zice, mă primi și pe mine să vin în tabără să vă ajut. Să vă ajut. Și a fost anul acesta și un băiat foarte bun, pentru că îi place să joace copiii, el face fotbal și antrenor și asta e facultatea. Și vine în tabără cu noi. Și te bucuri când tineri care au fost copii, practic, au crescut și acum spune, vrem să venim să ajutăm, pentru că a făcut pentru noi foarte mult o astfel de tabără. Iar profesorii vin pentru valorile pe care le cultivăm acolo. Da, îmi place asta. Excelent. Și este și o echipă bună cu care lucrez, pentru că de echipă contează foarte mult.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și vom reveni să vorbim despre acest proiect frumos. În 2022, într-o tabără în care erați împreună cu profesori și elevi neadventiști, ați avut parte de o mare provocare.
0: Da, era perioada când nu aveam voie să mergem în tabără.
1: Era perioada pandemiei.
0: Perioada pandemiei în care nu aveam voie să fim împreună și ne-am dus un grup mai mic în tabără, dar din prima era zi. La sfârșit de august, dar început de septembrie aproape, din prima zi au apărut câteva cazuri, problemă de sănătate, cred că enterocolită sau ceva de acesta, oricum copiii a fost un virus și am aflat după aceea că a fost un virus cu care a venit cineva de acasă. Și a dat la colegul lui și apoi la altul și apoi la altul și în fiecare zi și dimineață și seară profesorul spunea și de la mine este unul, și de la mine este unul și tot creștea. Noi ne-am rugat.
1: Ce simptome erau?
0: Îi vomitau.
1: Și deci ajungeau
0: n-apucau să se ridice din pat, să meargă până la baie.
1: Și au ajuns și pe perfuzii?
0: Pe perfuzii au ajuns liderii. Liderii. Am avut din echipa noastră, da, cu doi colegi pastori, unul, trei, l-a pus pe perfuzii acolo. Da. A fost greu, pentru că ne-am temut că dacă cumva vine o inspecție acolo, sigur găsea în vremea aceea să spună că ăsta e COVID și apoi ne bloca acolo pe toți 2 săptămâni de zile, profesorul trebuia să ducă la școală, trebuia să avem cu ce să întreținem acolo cu 2 săptămâni, aveam bani pentru săptămâna aceea. Și am ajuns așa până miercuri dimineață, când ne-am întâlnit din nou cu profesorul, ne întâlneam mereu și ne-am spus, zic, ce facem? Iar o doamnă profesoară a spus, domnul Calotă, haideți să ne rugăm. Nu ne-am rugat cu ei până atunci, ne-am rugat noi să... Și a zis, dacă vreți, o facem acum. Și ne-am ridicat, acolo ne-am rugat cu toți. Din momentul acela n-a mai apărut niciun caz nou de copil bolnav, iar ceilalți ușor, ușor s-au vindecat și am dus tabăra până la capăt. Și la final toată lumea era fericită.
1: Foarte frumos.
0: Toată lumea fericită. Da, a fost un moment de criză atunci, dar în niciun moment profesorii nu ne-au spus, gata, să intre în panică, mergem acasă, terminăm, nu se poate. Nu, domnul Calotă, mergem mai departe.
1: Ați fost uniți.
0: Da, și profesorii și toți a fost.
1: A mai fost un moment când ați simțit că Dumnezeu efectiv v-a protejat pe traseu. Într-o zonă ploua torențial, dumneavoastră erați pe munte.
0: Da. Nu putem să facem o tabără fără să avem un traseu lung pe munte cu copiii. Și era o zi în care trebuia să mergem pe munte. Da, arăta ceva ploaie. Dar aveam în grup pe cineva care ne încuraja, lăsați că noi, pe noi nu o să ne plouă. Și de fiecare dată când vremea arăta că plouă, da, lasă că nu plouă. Și la noi nu plouă. Și aici au plecat dimineață pe munte. Unul dintre organizatori a plecat la Brașov, că tabăra era la Măiciu, a plecat la Brașov să facă cumpărături, să cumpere ce mai aveam nevoie. Peste munte de noi, adică la Predeal, se organiza o altă tabără și erau acolo deja corturi puse și... Da. Și am aflat că peste deal a venit ploaie, vijelie, a dat peste cap acolo corturi. Da. La noi nimic. Vine colegul de la Brașov în tabără și zice, băi, a plouat la Brașov, torențial a fost. Iar la noi a fost soare. Pe la 4 după amiază au venit copiii de pe munte și când nu pleacă, nu 10 copii, au plecat 100 și. Și când au venit, când a ajuns ultimul în tabără și era la adăpost, a început o ploaie, cum spunem noi, cu găleata la noi. Dar până aici, absolut nimic.
1: Erați deja la adăpost.
0: Era la adăpost.
1: Excelent, când Dumnezeu a condus lucrurile. Cum a fost ultima tabără pe care ați organizat-o chiar în această vară? Ce au făcut copiii atunci când s-au despărțit unii de alții și efectiv de dumneavoastră?
0: Păi, ca de obicei, plâng. Da, în hohote, așa, cu oftări mari. Plâng de nu se mai opresc. Nu știu ce să facem să-i oprim, dar plâng. Și își doresc să fie mai lungă tabăra. Da, nu prea ne dorim noi, că 6 zile e suficient.
1: Da. Ce înseamnă pentru ei o astfel de experiență? Sunt tabere diferite de taberele organizate de sistemul școlar, să spunem, de învățământ.
0: Da. Păi, tabăra de copii, fiecare tabără, cel mai greu pentru o tabără, pentru noi organizatori, este să alegem tema taberei. Adică ce vrem noi să învețe copiii ăștia după o săptămână de tabără? Că s-au jucat? Că s-au plimbat pe munte? Că au, da, e ok. Astea toate sunt lucruri normale într-o tabără. Dar cu ce pleacă de aici? Ca lecții de viață. Și dacă pentru profesori am avut motoul ridicăm standardul, da? A spus, hai să mergem și la copii cu același lucru. Și fiecare zi era o zi în care îi provocam la ridicarea standardului într-un anumit domeniu. Ridicăm standardul relațiilor între noi. Da? Ridicăm standardul atenției. Ridicăm standardul și s-au văzut rezultate. Unii au plecat mai departe cu ele. Evaluarea făcută de elevi și de profesori arată că a fost poate o tabără așa de 95%, adică foarte bună. Deci promovăm valori în toate activitățile care le facem cu ei și pentru asta și vin. Da, nu. Prețul este mai mic decât o tabără școlară, pentru că noi ne dorim să vină și copii care nu au banii pentru o tabără școlară scumpă, pentru că toți cei care organizează tabăra sunt voluntari. Voluntari cu o experiență mare în spate de organiza tabere, dar ei nu iau niciun ban, poate cheltuie de la ei. Dar pentru ei nu e niciun plătit. Și atunci scădem prețul. Poate la jumătate prețul unei tabere.
1: Unul dintre proiectele de suflet pe care le-ați desfășurat de-a lungul timpului este Vreau la școală. Vorbim toți despre copiii neadventiști care provin din familii defavorizate și cumva de aici poate v-a inspirat să dezvoltați și alte proiecte, cum este Respiro Schools, seminare în școli și așa mai departe.
0: Nu, Respiro Schools e un separat. Proiect de sine stătător.
1: Da.
0: Atunci când merg cu Respiro Schools în școli, le povestesc și de Vreau la școală pentru copii care învață bine, dar n-au acasă posibilități și îi susținem lună de lună cu un pachet cu alimente de bază ca o motivație, nu pentru că săraci, nu, ci pentru că învață bine și vrem să rămână pe nivelul ăsta, să continue să învețe bine. Da, este un alt proiect care prinde bine.
1: Dincolo de succes, este un proiect de suflet pe care îl desfășurați în prezent.
0: Da, deci ăsta este proiectul care s-a alăturat foarte bine și se îmbine foarte bine cu Respiro Schools. Eu țineam seminare în școli și a apărut un proiect Dincolo de Succes care are un calup de seminare foarte bune. Zic, astea merg foarte bune pentru elevi, ca să descoper că nu doar pentru elevi, și acum le avem pregătite pentru clasele 1, 4, 5, 8, liceu, dar merg foarte bine și pentru profesori. Merg foarte bine pentru orice categorie socială. În 2020, cam pe acolo, exact înainte să înceapă pandemia, am descoperit proiectul acesta, am început atunci să-l țin pe Zoom cu oameni pe care nu-i cunoșteam, se înscriau ei automat și făceam lună de lună. Aveam uneori și câte două, trei pe săptămână. Unul dimineața, unul seara, da.
1: Cum sunt ajutați efectiv cei care participă la aceste seminare?
0: Păi, în primul rând, seminarele în sine și lecțiile de acolo îi provoacă la acțiune, să facă ceva și asta îi ajută să crească. Da? Pentru profesori, acum avem o veste bună, proiectul este avizat de minister și profesorii care participă în seminare cu noi de acum încolo pot primi și credite, da, în formarea lor și sunt și obligați să facă lucrul acesta, deci obțin și credite, dar nu doar pentru ei. Proiectul se adresează, acum îl ținem în penitenciare cu ajutorul cu susținerea este de la centru, de la București, de la minister, pentru deținuți care primesc credite și reducere de pedeapsă, dar și pentru angajați. Da? Și pentru că efectele acestui curs, acestor seminare la angajați s-au văzut și atunci suntem chemați să continuăm mai departe. S-a extins chiar și în Republica Moldova, de aici plecând, a vorbit în Republica Moldova ce facem cu oameni care sunt pregătiți să țină seminarul acesta. Nu e atât de greu, dar sunt și seminare bine pregătite, are în spate într-adevăr un om cu un renume, da? John Maxwell, el a pregătit materialele și e bazat pe valori.
1: Și ce-i ajută, cu ce-i ajută efectiv seminarul? Ce-i conștientizează pe...
0: Păi, dacă aș lua fiecare lecție așa în parte, lecția despre atitudine îi conștientizează că atitudine este alegerea lor. Da? Că vreau să mă bucur că plouă sau că vreau să mă întristez, este alegerea mea. Deci este alegerea mea. Și dacă vreau să am o viață frumoasă sau succes în ceea ce fac, trebuie să adopt toate pozitive, pentru că atunci spun, trebuie să existe o soluție, nu o văd acum, dar trebuie să existe. Creșterea personală îi ajută, pentru că este prima poruncă dată de Dumnezeu omului, în care a spus creșteți, apoi a spus înmulțiți-vă, știți, creșteți. Și Iisus creștea și creștea așa pe nivel, știți, și în relație cu oamenii și în relație cu Dumnezeu și începește înțelepciunea, da, creșteți. Și îi provocăm să-și facă un plan de creștere, nu temele de la școală doar, ceva ce vrei tu să, un domeniu în care să crești și să faci un plan să crești, da? Da? Prioritățile, un om fără priorități îl bate vântul. Când ai priorități clare, știi că asta e prioritatea ta, la o răscruce de drumuri, ți-e foarte ușor să alegi încotro o iei. Când ai nicio prioritate, nu știi încotro să te duci, încolo sau încolo. Și învățăm cu exerciții, cu, da? Apoi vorbim despre relații. Vrei o viață frumoasă și de calitate? Păi trebuie să ai relații de calitate în jurul tău. Pentru asta trebuie să faci ceva, să le întreții, să le susții, să le îngrijești. Da? Și aici cred eu că urmează una dintre lecțiile la care John Maxwell ține. Este opțională, dar ține la ea, pentru că spune baza pentru toate cele discutate până acum și altele, este cea mai importantă relație din viața unui om.
1: Care?
0: Relația cu Dumnezeu. Și spre surprinderea mea, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, oameni cu facultate, că foarte mulți oameni cu facultate și antreprenori și da, accesează cursul acesta, ei când ajung la lecția asta despre cea mai importantă relație din viața mea, am spus, este opțională, de ei vin, mulți mi-au spus, domnul Calotă, nu putem continua o colecție asta? Sau am mărturit foarte multe de la profesori care spun că niciodată n-au auzit o asemenea versiune despre ce înseamnă relație cu Dumnezeu. Nu doctrină, nu biserică, ci o relație concretă cu Dumnezeu care pleacă de la timp, de calitate petrecut cu Dumnezeu, de la comunicare cu Dumnezeu și este extraordinar. Mie îmi place lucrul ăsta și, bineînțeles, știi cum e, de la viața de acum către un alt stil de viață pe care, în care suntem îndemnați să trăim, este trăirea intenționată. Adică este un pod pe care trebuie să-l trec. Trăiesc intenționat ca să pot trăi cu semnificație. Iar trăirea cu semnificație este finalul finalului. Este exact cum a trăit Hristos. Am venit nu ca să mi se slujească, ci ca să slujesc. E, când duci pe om de unde este, să ajung acolo, la a trăi cu semnificație, eu ce fac acum, fac ca să te ajut pe tine să crești. Să urci pe o treaptă mai sus.
1: Trăiesc cu semnificație în prezent.
0: Eu da. Deci,
1: asta
0: mi-o spun și profesorii cu care eu tot țin seminare. Ce, domnul Cal, am încheiat marți seara, am încheiat o grupă, nu erau profesori, erau și profesori, erau, dar zice, faceți cu drag. Da, pentru că așa face un pensionar. Nu sunt pensionar, gândești ca un pensionar, fac ce vreau și ce-mi place și o fac.
1: Interesant că vă apropiați de vârsta pensionării.
0: Da, în 2 săptămâni poți să ieși la pensie, dar nu asta e problema. Să-i trăiești ca un pensionar. Poți să fii la 20 de ani și să fii bătrân.
1: În general, pensionarii se gândesc să-și iau o pauză, să se retragă din activitate. Care este dorința noastră?
0: Să fac ce vreau și ce-mi place. Deci eu nu... voi fi scos la pensie, că astea-s legile, da? Dar eu voi continua să fac ceea ce-mi place și
1: adică...
0: voi face.
1: Seminar?
0: În primul rând, eu mi-am stabilit pentru mine obiectivul vieții mele, da? Viziunea, da? Adică obiectivul este ridicarea standardului la mine și la alții. Viziunea, văd un grup de profesori care nu mai trăiesc pe pilot automat, da? Ci trăiesc în mod conștient și intenționat și trăiesc cu semnificație. Văd un grup de lideri din biserici care nu mai trăiesc pe pilot automat. Nu mai sunt pastor, poate. Merge mai departe așa. Și trăiesc intenționat. Da? Pentru că au un model în față. Iar modelul drumului pe care trebuie să mergem este Iisus. Și îmi place cartea asta. Nu că îi fac reclamă, dar îmi place. Este o carte scrisă de John Maxwell intitulată Iisus, liderul drumului cel mai bun. Urmează-l pe el și vei vedea ce drum frumos ai. Nu contează cine ești.
1: Excelent. Avem pregătite 2 fotografii cu dumneavoastră din 2 momente importante. Rog colegii să le afișeze. Se leagă cumva de ceea ce vă ocupați în prezent. Cam de cât timp vă ocupați de acest proiect?
0: Deci aici este într-o tabără.
1: Într-o tabără. Avem aici, sunteți medaliat.
0: Da, este medalie de aur, este medalie olimpică, este reală. Am avut tabăra Visuri cu motoul Hai că se poate, în care l-am avut invitat pe Avram Iancu cu Notul.
1: Da, l-am avut și la Oameni și Povești.
0: Da, care de la 30 și ceva de ani, când s-a apucat de not, așa, le-a transmis copiilor, copii, hai că se poate. Și el a reușit. Da?
1: A reușit să treacă fluviul Dunărea.
0: Și medalia era a Georgetei Popescu, o tânără de 18 ani, cât avea atunci, care a câștigat aur olimpic la bob.
1: Wow.
0: Fără să fie susținută cu un bob pe care îl tot repara și a fost cu noi și i-a pus pe copii să fac fotografii cu medalii, cu tot ce avea pe acolo și bineînțeles că n-am putut să nu pun și eu la gât. Da?
1: Excelent!
0: Da. Da. Aici, iar aici...
1: zâmbește mai mult, este terapie
0: este
1: gratuită.
0: Este terapie gratuită, da. Și m-a prins și zâmbind, asta da, e interesant. Da.
1: Frumoasă da. Și pălăria.
0: Și pălăria, da, pălăria nu e a mea. Am împrumutat-o de la cred că era liderului
1: da,
0: care a fost în luna martie, a fost în Dallas la o conferință și a cumpărat-o de acolo special și a pus-o pe masă și ne-a lăsat să fotografiem cu ea. Iar eu, să știți că nu e de la Ionel, ce sunt ei, hai să cunoaștem oameni. Nu, ce este o trăsătură comportamentului meu, da, influent cumva sau ceva de genul acesta, sensul că este un program în germanul disc, da, și eu sunt ei în sensul că sunt axat pe relații. Îmi place să mă împrietenesc repede și ușor cu oameni. Asta sunt eu. Dacă mă iei într-o echipă și ai nevoie de cineva pentru relații, ia-mă, că acolo mă pricep. Nu mă pune la altele, da, la chestii de birou, că acolo e praf, nu avansez cu mine.
1: Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră? Să spunem, v-ați găsit misiunea pe acest pământ.
0: Păi, dorința mea este să ajut pe alții să facă același lucru, adică să trăiască și să multiplice și la rândul lor stilul de viață, spun, da? Să ajute pe alții să crească. Dacă eu cresc, voi ajuta și pe altul să crească. Dar am nevoie de smerenie pentru asta.
1: Da.
0: Știi ce înseamnă smerenia? Recunosc că nu le știu pe toate. Și când recunosc că nu le știu pe toate, atunci voi investi. Voi fi dispus să învăț de la oricine.
1: Da.
0: Și va trebui să-i prețuiesc pe oameni. Că dacă eu nu prețuiesc pe oameni, da, n-am cum să-i ajut. N-am cum. Și nici pe mine nu mă ajut. Dacă nu mă prețuiesc pe mine și Dumnezeu spune că te iubesc, ai preț în ochii mei, dacă eu nu recunosc prețul care l-am, da, nu o să fac nimic pentru creșterea mea.
1: Sunt 36 de ani în lucru cu oamenii, peste 60 de ani din viața dumneavoastră. Aveți un regret?
0: E clar că nu mai pot schimba nimic, dar dacă aș fi știut acum ceea ce știu acum, când am început pastorația, gândeam altfel, trăiam altfel și cu siguranță ajutam altfel mai mulți oameni. Și da, și acum vreau să o fac și dacă e cineva care dorește pe domeniul acesta, cu mare drag îl ajut să crească, vreau să-l ajut să trăiască cu semnificație.
1: Da, da.
0: Să ajute pe alții.
1: Pentru ce sunteți recunoscător?
0: Păi, în primul rând, pentru familie. M-au susținut foarte mult, m-au încurajat foarte mult. Niciodată nu mi-au pus piedici, da? În multe aspecte și proiecte. Sunt mulțumitor unui grup de prieteni care m-au ajutat și m-au împins cumva în față și în momentul în care eu n-aveam posibilități să merg ca să investesc în creșterea mea, mi-a spus, toți prietenii mi-au spus, pune mână de la mână, îți plătim noi taxa și nu-i deloc mică, da? Mergi cu noi. Și au pus mână de la mână și mi-au plătit. Eu apoi le-am dat lună de lună la fiecare, da? Până am terminat, dar nu aveam toți banii odată. Da? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu în ultimul rând, dar fără el, n-aș fi ce sunt acum. Asta este clar.
1: Domnule Caultă, mulțumesc mult și eu pentru acest interviu. A fost o revelație pentru noi toți. Dumnezeu să vă ajute în toate. Sunteți o binecuvântare atât pentru tineri, pentru cadre didactice, pentru cei care vă cunosc și continuați să lucrați pentru Dumnezeu. Mulțumesc tare mult!
0: Cu plăcere!
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții,

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi.

0: emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În această ocazie veți avea parte de a doua ediție în care vorbim despre Ellen White în acest miniserial alături de invitatul meu, domnul Adrian Petre. Am încercat în ediția anterioară să răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White, iar în ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cine mai este ea și dacă mai este relevantă activitatea ei pentru Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial. Bun revenit în platoul nostru!
2: Bun regăsit!
1: Ne-am îmbogățit pentru că, iată, pe această masă avem câteva dintre resursele despre care vom vorbi puțin mai târziu. Pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, cum am putea să le răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White?
2: Ellen White a fost o femeie remarcabilă și este una dintre cele mai influente voci din adventism, chiar și astăzi. O persoană care a primit chemarea de a fi profet din partea lui Dumnezeu și a lucrat ca un mesager al lui Dumnezeu. I-a fost acceptată autoritatea aceasta profetică, iar biserica, aș putea spune, bazându-se pe scrierile ei, pe principiile prezentate acolo, s-a dezvoltat și a ajuns unde este astăzi.
1: Înțelegem că Biserica Adventistă de ziua 7, de fapt am amintit și în ediția anterioară, Ellen White a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste, da. Sigur, în sens instituțional, pentru că Biserica Adventistă își revendică învățăturile din Sfânta Scriptură.
2: Evident, evident. Da.
1: Dar în sens acesta organizatoric, instituțional, a fost unul dintre fondatori. Venind așa, peste timp, în ce fel învățăturile și scrierile și influența lui Ellen White au determinat doctrina Bisericii Adventiste, dar poate e mult spus doctrina, pentru că Biserica Adventistă vede în mod mai dinamic, da, acest sensul doctrinar, dar pentru un om neinițiat, cum sunt eu, da, nu sunt un teolog, este un termen destul de, cu o accepțiune largă, da, doctrina unei biserici, da,
2: setul
1: de învățături.
2: Da.
1: Exact. Învățăturile bisericii, dar în ce fel a fost influențat, a influențat activitatea lui Ellen White, învățătura bisericii peste decenii, chiar și până astăzi?
2: În primul rând, trebuie să spunem și să accentuez acest lucru, că biserica și-a fundamentat învățătura doctrinară, să spunem, pe Scriptură. De altfel, chiar inițial, vorbind de anii 1846-7-8, avem diverse întâlniri, oamenii se strâng împreună pentru a studia Scriptura și pentru a clarifica lucrurile pe care nu le-au înțeles. Iar în contextul acesta, viziunile lui Ellen White confirmă studiilor biblic. Și asta este interesant, pentru că întotdeauna a venit studiul biblic și viziunea a confirmat. Ba chiar avem un episod în care în viziune Ellen White vede că sâmbăta sau sabatul ar trebui păstrat. În versiunea română spune de la apus la apus, from even to even, spune în limba engleză, adică de seara zilei anterioare până în seara zilei următoare. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Și n-au mai fost alte viziuni care să clarifice și oamenii au studiat Scriptura, dar unii au acceptat perspectiva lui Joseph Bates, care, de exemplu, a zis, măi, la ecuator, soarele răsare apune în jurul orei 6, deci să păstrăm ora 6. Și ani de zile, biserica a respectat sabatul de la ora 6 până la ora 6. Vineri ora 6 seara, după amiază seara, până sâmbătă după amiază. Până când, la un moment dat, oamenii nu erau liniștiți, că, măi, nu se potrivește. Scriptura parcă spune altceva, de la apus la apus. Și a existat
1: sau că a fost o seară și a fost o dimineață.
2: A fost o dimineață, deci seara vine când nu mai este soarele pe cer, da? Și John Andrews, de exemplu, a fost unul dintre cei care a studiat acest subiect și a venit cu rezultatele studiului biblic în fața bisericii și le-a spus. Foarte greu a acceptat, iar Ellen White a fost una dintre persoanele care a acceptat cele din urmă, cel mai târziu a acceptat lucrul acesta. De ce? Pentru că ei s-a părut că ce a spus în viziune îngerul se potrivea cu experiența lor, experiența lui Joseph Bates. Scriptura însă a corectat și mai târziu are o altă viziune, adică în contextul respectiv, în care îi se spune, dar nu ți-am spus, și a citat textul biblic, de seara până seara, adică trebuia să studia Scriptura, acolo e răspunsul, nu în viziune. Și asta a fost o lecție pentru ea. Biserica nu-și fundamentează, a fost doar o ilustrație, biserica nu-și fundamentează doctrina pe viziuni. Viziunile confirmă, pot corecta uneori anumite direcții, pentru că la un moment dat în studiu ajungi la o intersecție de, să spunem, semantică sau hermeneutică, încotro să mergi, că par amândouă căile bune. Și în contexte ca acestea, uneori viziunile au venit ca să confirme anumite direcții. Este tot bazată pe Scriptură, evident. Scrierile ei au fundamentat aceste direcții, le-au întărit, le-au consolidat, poate cuvântul fundamental nu este cel mai potrivit, au ajutat biserica să meargă în direcția aceea, au clarificat prin corectare uneori. De exemplu, în anii 1880, deja avem o luptă dusă în publicațiile bisericii, erau niște editori tineri, Alonzo Jones și Alet Wagner, care publicau de pe coasta Pacificului, deci vorbim despre coasta vestică a Statelor Unite, în timp ce pe coasta estică sau în partea estică, în zona Battle Creek, îl avem pe Uriah Smith, care și el publică, dar opiniile sunt diferite. Cu privire, de exemplu, la legea lui Dumnezeu din Galaten, dacă este ceremonială, dacă e morală, în fine, o dispută teologică, nu intrăm în detalii, însă în disputa aceasta a ieșit la iveală și altceva. Că spiritul unora era ca să accentueze mai degrabă o perspectivă legalistă, în timp ce cealaltă parte, care era și ea combativă și avea probleme din cauza aceasta ca spirit și ca abordare, însă ei căutau să-L înalțe pe Hristos și neprihănirea Lui ca fiind Cel spre care legea arăta, împlinirea legii. Dacă privești la El, asculți de El, atunci poți să păzești legea. În timp ce perspectiva legalistă spunea trebuie să păzești legea și așa vei fi acceptat de El. Și în lupta aceasta dintre cele două opinii, în 1888, a avut loc o conferință faimoasă în Biserica Adventistă la Minneapolis, Ellen White ia partea celor care îl înălțau pe Hristos și prin El poți asculta. Ăsta este un exemplu al modului în care scrierile ei și influența ei a funcționat ca atare. Un alt exemplu. Undeva prin anii 50, deja după moartea ei, mult timp după moartea ei, Ellen White, scrierile ei, cumva sunt puse sub semnul întrebării de niște evanghelici care spuneau, măi, voi aveți un alt canon în Ellen White, și oamenii au spus, nu este așa. Și au început să studieze. În același timp, evanghelicii au acuzat pe adventiști că ar susține că Iisus Hristos a avut o natură păcătoasă, umană, și că n-ar fi fost Dumnezeu de plin. Și au spus, nu e chiar așa. Și s-au întors la Scriptură, dar și la scrierile lui Ellen White. Și au descoperit acolo lucruri care le scăpaseră. Au descoperit că Ellen White, deși spune că Iisus a luat natura noastră păcătoasă, ea nu se referă la faptul că a luat păcatul, ci a fost ca noi în asemănarea naturii păcătoase, cum spune Scriptura. Și au descoperit pasaje în care se afirmă divinitatea deplină a lui Iisus Hristos și asta i-a ajutat. I-a ajutat să clarifice un mesaj al Scripturii de care uitaseră, de exemplu. Da? Chiar și după moartea ei, scrierile ei au un impact. De ce? Pentru că biserica a acceptat că ea are autoritate profetică. Și asta a ajutat. În felul acesta au funcționat scrierile ei. Aș putea vorbi și despre direcțiile de organizare. Direcțiile, să spunem, de organizare a lucrării medicale sau educaționale. Ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, atunci instituțiile s-au dezvoltat. Când nu au ascultat, efectiv a avut loc o implozie. Instituția aceea care a crescut poate prea mare și concentrată pe sine s-a prăbușit sub greutatea ei.
1: Am stabilit în ocazia anterioară că Ellen White nu este considerată un guru în cadrul Bisericii Adventiste, ci este recunoscut darul profetic, un dar al profeției despre care vorbește Sfânta Scriptură. Astăzi, dacă cineva studiind Sfânta Scriptură vrea să adere la învățăturile Bisericii Adventiste de ziua șaptea, cum este întâmpinat înainte de a fi integrat în rândurile Bisericii Adventiste, vis-a-vis de învățăturile lui Ellen White?
2: între punctele, să spunem așa, fundamentale de credință ale bisericii. De fapt, biserica are niște puncte derivate. Îi spun, Scriptura este singura regulă de credință și practică pe care o avem, singura normă, este autoritatea normativă. Ăsta este rolul Scripturii. În timpul sfârșitului există și manifestarea darului profetic și lucrul acesta este biblic și nu vorbim despre Ellen White, ci pur și simplu manifestarea darului profetic. Biserica recunoaște însă, și acesta este punctul 18, că spiritul profetic, cum este el numit, s-a manifestat în lucrarea, în viața și în activitatea și în scrierile lui Ellen White. Acum, biserica nu impune lucrul acesta și nu îi spune unei persoane, uite, știi ceva, dacă vrei să devii adventist, tu trebuie să accepte aceste scrieri, ci lasă persoana să cerceteze. Dar dacă o persoană, de exemplu, nu acceptă că darul profetic continuă și după perioada Noului Testament, atunci este o problemă. Pentru că acesta este un mesaj care apare nu doar într-un singur loc în Scriptură, ci în multe locuri. Și atunci face parte din mesajul Scripturii. Și dacă o persoană nu vrea să accepte mesajul Scripturii, atunci se întreb, dar de ce vrea să-L urmeze pe Hristos dacă nu acceptă mesajul Lui? Și aici este o problemă. Însă în momentul în care accepți că există continuitatea darului profetic după perioada Noului Testament, atunci poți fi deschis să accepți că acest dar s-a manifestat și în scrierile și în viața și în activitatea lui Ellen White. Adesea, Ellen White a fost portretizată de critici, de către cei care îi se opun, negativ. Că ar fi fost un guru, că ar fi înșelat, că ar fi plagiat, că ar fi făcut multe, multe, multe alte lucruri. Și lucrurile acestea au apărut la un moment dat și în timpul vieții, dar n-au avut prea mare succes, pentru că oamenii o vedeau acolo și puteau verifica. Mai târziu însă s-au reluat aceleași acuzații nefondate sau bazate pe o anumită înțelegere greșită a activității ei și s-au răspândit și e normal că atunci când vii din afara adventismului și afli, păi iau un profet, știi că au un profet și e prezentat așa foarte obscur și negativ.
1: Ce ezoteric.
2: Ezoteric, ți se pare că, măi, în ce intru? Dar nu este așa. Din contră, biserica întotdeauna a încurajat orice persoană să studieze și să verifice cu Scriptura scrierile lui Ellen White. Cu alte cuvinte, să le și citească și să vadă dacă ele sunt în acord sau în dezacord cu Scriptura. A existat această deschidere întotdeauna. Nimeni nu a impus cuiva lucrul acesta. Ba chiar a spus, uite, dacă cineva vrea să devină membru și nu a acceptat de plin că Ellen White este profet. Acceptă că e o scriitoare inspirată, dar inspirată în sensul larg, dar încă nu este convinsă. Poate să studieze, dar biserica nu va respinge o asemenea persoană. În același timp, dacă o persoană acceptă acest lucru, devine membru în biserică, să spunem, și urmează aceste învățături și la un moment dat spune, de ei nu mai cred lucrul acesta și începe să facă din asta un scandal și să aducă disensiune și dezbinare în biserică, atunci apar probleme și persoana aceea probabil ar trebui să se gândească de ce mai caut aici. Da? Însă, ca principiu, biserica este deschisă și invită fiecare persoană să, pe de o parte, citească Scriptura și să verifice învățăturile bisericii cu Scriptura. Să verifice învățăturile lui Ellen White cu Scriptura. Și să le citească, pentru că acolo se află niște principii care trec dincolo de timpul și de vremea ei și ne vorbesc și noi astăzi.
1: Există însă și o situație particulară, și anume când da, înțelegem, Ellen White a trăit în epoca victoriană și începutul secolului al XX-lea, deja lumea a fost într-o schimbare. Înțelegem că limbajul uneori este specific vremii, înțelegem că a avut și asistenți literari. Apropo de acuzatul de plagiat, era ceva specific vremii, pasaje se împrumutau de la anumiți autori, înțelegem lucrurile acestea. Dar totuși, să mergem mai strâmt la o idee. Există anumite pasaje pe care poate chiar credincioși din zona neoprotestantă, poate chiar și din Biserica Adventistă, le preiau, poate chiar ad literam, pasaje care poate sunt greu de înțeles, poate care aveau un sens anume în contextul epocii respective și care le prezintă așa, la literă de lege. Ce recomandări are Biserica Adventistă vis-a-vis de cei care se leagă de anumite pasaje pe care Ellen White le-a scris și cum să abordeze credincioșii tendințele acestea poate ușor fundamentaliste de a împinge semantica într-o zonă care să convină anumitor
2: lucrul acesta,
1: tendințe teologice.
2: Da, da, e o întrebare și o perspectivă foarte importantă. Chiar și în vremea ei se întâmpla lucrul acesta și în cartea pe care o avem aici în față, Solia Alese, am adus doar volumul 3, însă sunt 3 volume. Este o compilație, o compilație din scrierile ei, sunt mai multe teme abordate aici, printre care și aceasta. Și spune și ea, nu mai faceți lucrul acesta, îi vorbește unui pastor foarte cunoscut, de fapt lui Jones, Alonzo Jones, care cita scrierile ei, bazându-se pe înțelegerea că Dumnezeu inspiră persoanele să vorbească, dar le inspiră într-un mod verbalist, adică el dictează anumite lucruri și ce este scris e literă de lege și nu fac deosebirea între principiu și aplicarea lui, de exemplu. Unii oameni fac lucrul acesta și astăzi cu scrierile ei, iau anumite pasaje și aș spune, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că acele pasaje sunt în scrierile ei, pentru că uneori, la mâna a doua, a treia, a cincea, încep să apară pasaje noi, da? Să existe halucinații, să spunem așa. În al doilea rând, când avem anumită temă, nu citim doar un pasaj. Încercăm să citim cât mai mult, chiar tot, dacă se poate, ce a spus autorul despre tema respectivă. Apoi, ar trebui să ne uităm la context. Cui a spus? De exemplu, în Mărturii, volumul 2. Ea vorbește despre un context în care avem un personaj pe care îl cheamă Nathan Fuller, sau Fuller, care are niște probleme. Imoralitate și de natură sexuală și delapidarea unor fonduri de la biserică, ia bani. Și el este un evanghelist, în fine, are succes, dar la un moment dat lucrurile se strică. Înainte de asta, Ellen White și publicațiile vremii scriu, fără să dea vreun nume, despre pericolul acesta al adulterului, despre pericolul raportării nepotrivite între sexe și mai multe lucruri de felul acesta. Și dacă te uiți la context, știi de ce. Și la un moment dat ea chiar scrie o mărturie despre, pentru biserică, care este foarte lungă și vorbește despre acest caz și despre altele. Când te uiți la context, înțelegi de ce a spus anumite lucruri. Nu poți să scoți de acolo anumite idei, pasaje, să le rup de context și să mergi cu ele într-un context în care oamenii sunt fideli familiilor lor, soț, soție și nu au probleme de felul acesta și să le arunci acolo și să creezi și să-i acuzi pe oameni într-un anume fel. Nu poți să faci asta pentru că ai rupt pasajul de context. Trebuie să citești tot ce a spus ea despre subiectul respectiv, să fii atent la context, să te apropii de scrierile ei cu o minte deschisă și dispusă de a învăța, nu de a găsi critici, da? Obstacole, ca să spun așa. Și, de asemenea, să faci distinția aceasta, care este foarte importantă, între principiu și aplicarea lui. Pentru că în 1800, de exemplu, 94, Ellen White spune că frenezia cumpărării bicicletelor este păcat. Și te gândești, stai puțin, cum adică e păcat să cumperi o bicicletă azi? Nu. Dar la vremea respectivă abia apărusele și erau foarte scumpe. Și Ellen White spune, nu cheltuiți banii pe ele acum, investiți în alte lucruri mai importante. Astăzi putem să adaptăm principiul care este acolo. Nu cheltui banii pentru lucrurile care abia au apărut și sunt foarte scumpe. Fii econom, gândește-te la misiune, gândește-te la priorități. Da? E un exemplu.
1: Din nou, timpul zboară foarte repede. Aș vrea să amintim foarte pe scurt care au fost domeniile, apropo de surse primare, care au fost domeniile în care Ellen White a scris? A scris, să înțelegem, pentru biserică, mărturii pentru biserică. Ce alte zone a mai atins?
2: Da, scrierile pot fi împărțite, să spunem, în două categorii mari. Am putea spune așa, într-un sens foarte larg. Scrieri care sunt orientate spre biserică și scrieri care sunt orientate spre persoanele care nu sunt parte a bisericii, cei care poate nici nu vor să-L urmeze sau nu urmează pe Iisus Hristos, în vreun fel nu sunt creștini sau sunt creștini, dar așa, doar cu numele. În prima categorie, scrieri pentru biserică, sunt așa numitele mărturii pentru biserică. Avem aici cu noi
1: exact,
2: în
1: volumul
2: platou,
1: al optulea.
2: Volumul al optulea din mărturii pentru biserică. Și dacă răsfoim acest volum sau altele, sunt 9 în total, descoperim sfaturi specifice într-un anumit context pe care ea l-a dat unor biserici, unor instituții, unor persoane, unor conducători. În toate aceste scrisori și mărturii pe care ea le-a scris, ea caută să aplice principiile biblice unui context anumit. Și asta este foarte important de înțeles. Uneori sunt mustrări, alteori sunt încurajări, depinde de context. Atunci când le citim, trebuie să avem în atenție contextul, că altfel putem să extragem ceva de acolo care dar nu e potrivit contextului nostru. Scrierile care sunt orientate spre publicul larg, să spunem așa, încep cu, și am adus aici cu noi, Calea către Hristos, de exemplu, sau scrieri care urmăresc istoria biblică, patriarhi și profeți, profeți și regi, viața lui Iisus sau Hristos, lumina lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor. Aceasta este istoria conflictului veacurilor, conflictul sau marea luptă între bine și rău, între Iisus Hristos și îngerul lui și satana și îngerul lui, cum spune Ellen White, este istoria biblică, efectiv. Avem cărți despre sănătate, cum este Divina Vindecare, avem cărți despre educație, carte educație sau diverse cărți, compilații, sfaturi pentru, altele nu sunt compilații, dar cărți despre educație. Alte cărți care țin de administrarea creștină a vieții, care țin de sănătate, domeniul mai larg, temperanță. Da? Deci avem multe domenii pe care le abordează, familie. Da? Toate acestea sunt orientate atât către publicul larg, cât și către publicul din interiorul bisericii.
1: Iar astăzi și prin implicarea și coordonarea directă a Fundației Ellen White, dar sigur și prin implicarea altor centre de cercetare sau chiar instituții ale Bisericii Adventiste, avem cărți care vorbesc despre activitatea lui Ellen White. Avem câteva aici în platou și întrebarea mea ar fi la final de ediție. Poate ne menționați câte ceva și despre aceste volume, dar și despre un alt aspect. Poate e cineva care ne vizionează sau ne audiază și nu știe pe ce carte să pună mâna când vine vorba despre Ellen White. Poate ar vrea să cunoască mai degrabă un context larg despre această scriitoare prolifică sau poate ar vrea să deschidă o carte pe care ea a scris-o. Unde să îndrumăm această categorie de cititori?
2: În limba română sunt mai multe cărți apărute la editura Viață și Sănătate, iar una foarte recent apărută la editura Universității Adventus. Dintre cărțile apărute la editura Viață și Sănătate avem o colecție, o serie numită Istoria Adventistă. Mm-hmm. Avem aici 4 cărți din această colecție. Să o cunoaștem pe Ellen White, Ellen White, femeia din spatele profetului, lumea lui Ellen White și cum să o citim pe Ellen White. Toate sunt scrise de George Knight într-un limbaj accesibil, plăcut, antrenant, se citesc foarte ușor, le recomand pentru cei care doresc o introducere în lumea lui Ellen White, despre persoană, da, femeia din spatele profetului, activitatea ei și scrierile ei și interpretarea scrierilor ei. Pentru cei care doresc să aprofundeze, pot citi Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sare, o carte pe care am menționat-o, a apărut la editura Universității Adventus. Dacă cineva este frământat de criticile care au fost aduse, avem o carte intitulată chiar așa, Ellen White trece proba focului, este aici cu noi în studio, scrisă de Judd Lake. Însă, pentru cei care doresc să citească ceva scris de ea, le recomand să înceapă cu această carte mică, o avem aici, Calea către Hristos, un ABC al vieții spirituale. Sunt 13 capitole foarte scurte care încep cu dragostea lui Dumnezeu, și vorbesc despre toate aspectele vieții de credință. Este extraordinar. Dacă doresc să afle mai multe despre viața lui Iisus, există o carte deosebită, numită chiar așa Viața lui Iisus, sau în edițiile mai vechi, Hristos, Lumina Lumii, care explorează viața lui Iisus Hristos de la naștere aici pe pământ, de la întrupare, activitate, moarte, înviere, înălțare. Toate aceste aspecte sunt detaliate și sunt deosebite. Hristos este prezentat acolo. Dacă dorește cineva să citească despre perspectiva istorică, istoria, să spunem așa, din perspectiva biblică și istoria sfârșitului, poate să citească Tragedia Veacurilor. Dar până acolo, să înceapă cu Calea către Hristos. Iar dacă e preocupat de educație, carte educație. Despre sănătate, Divina Vindecare, o carte excelentă. Învățăturile lui Iisus Hristos, o carte care este una dintre preferatele mele, se numește Parabolele Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva cărți pe care le poate ascultătorul sau cel care ne urmărește, cea care ne urmărește să le exploreze.
1: Îmi place atunci când vine vorba despre Ellen White, o imagine, aceea unei lumini mai mici, care cumva îndreaptă spre o lumină mai mare. La final de ediție, vă vine în minte un pasaj, un gând, o expresie, sigur atribuită lui Ellen White, care v-a rămas în minte, poate chiar și în suflet, și care v-a confirmat faptul că a fost autoare inspirată cu darul profeției?
2: Sunt mai multe, însă sunt fragmente, expresii care mi-au atras atenția și le-am am încercat să le memorez, să le păstrez cu mine. De exemplu, una dintre ele care îmi place foarte mult este despre sfințire. Sfințirea, procesul în care se află fiecare creștin, și spunea că este îndeplinirea cu credincioșie a micilor, cu bucurie a micilor îndatoriri din viață, în deplină ascultare de voia lui Dumnezeu. Sau un alt pasaj, acesta este din parabolele Domnului Hristos, sau în altă parte spune ea în aceeași carte că Dumnezeu, pentru cei care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îi va conduce niciodată într-o situație în care să nu aibă și soluții pentru ca ei să iasă de acolo. În limba engleză sună mai bine, dar am tradus așa din mintea mea în engleză, în limba română. Sunt pasaje care vorbesc despre viața de credință, iar personal, eu aș putea vorbi într-o altă emisiune sau două despre experiența mea. Eu m-am întors la Dumnezeu, am ales să-L urmez pe Iisus Hristos pentru că am citit o carte scrisă de Ellen White, Patriarhi și Proveți.
1: Poate că parțial și acesta este un răspuns la întrebarea din ediția anterioară. De unde dorința aceasta de a accepta provocarea până la urmă, odată în România, de a coordona Centrul de Cercetare, iar acum, iată, peste ocean.
2: Experiența personală, da? Și aș mai spune că, la final, deși Ellen White a fost inspirată și inspirația este ca a profeților biblici, ea are un rol diferit. Ea funcționează diferit în contextul acesta în care noi ne aflăm. E ca un profet post-canonic sau unul care nu are scrieri în Biblie, dar care este tot profet. Și în contextul acesta, pentru toți cei care acceptă să îl urmeze, să accepte darul acesta și să-l urmeze, vor avea parte de binecuvântări speciale în viețile lor, în propriile lor vieți. Așa că este o experiență pe care toți o pot avea dacă doresc să o primească.
1: Mulțumesc și pentru această invitație la nivel personal. Mult succes și multă binecuvântare în activitatea de cercetare și de analiza modului în care, iată, Ellen White, scrierile ei inspirate de Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veșnicie, modul în care activitatea acestei femei inspirate lucrează pentru binele credincioșilor din Biserica Adventistă și nu numai.
2: Mulțumesc pentru invitație și sper ca toți cei care ne-au urmărit să fie provocați măcar să citească una dintre cărțile pe care le-am prezentat sau să viziteze site-ul centrului ellenwhite.ro sau să adreseze întrebări, dacă doresc, la adresa pe care am menționat-o și la emisiunea trecută, egw@adventus.ro.
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Este a doua ediție în care vorbim despre cine a fost Ellen White și despre impactul lucrării și a scrierilor acestei autoare prolifice până astăzi în cadrul Bisericii Adventiste și nu numai. Rămâneți cu bine!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
0: Bun găsit, stimați ascultători! Studiul nostru din cartea Exodul începe acum pe frecvența speranței și ceea ce am discutat de-a lungul întâlnirilor noastre se găsește pe larg în arhiva de pe rvs.ro în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, și continuăm capitolul 29, care ne vorbește despre sfințire, dar în acest context ni se vorbește și despre jertfele pe care urmau să le aducă cei care credeau în Dumnezeu. Trei animale. Ați spus anterior că sfințenia este un foc mistuitor, nu poate fi păstrată la conservă. Cu privire la timpul când erau toate aceste lucruri de făcut, ce ne precizează Biblia?
2: Versetul 35 zice să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. Versetul acesta introduce un fel de cronometru divin. După ce am văzut că ce trebuia făcute cu carnea, sângele, hainele, Dumnezeu stabilește durata acestui proces. Să împlinești față de Aron și fiii lui tot ce ți-am poruncit 7 zile, să ții sfințirea lor. Cu privire la timp, trebuiau respectate regula celor 7 zile. Această durată nu era negociabilă. În gândirea biblică, cifra 7 reprezintă o unitate completă de timp, ca săptămâna creației. Sfințirea nu era un curs intensiv de câteva ore. Trebuia să treacă o săptămână întreagă pentru ca Aron să treacă simbolic de la starea de om de rând la cea de mare preot. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Acum creează o nouă instituție, dar tot în 7 zile. Este o nouă creație la nivel spiritual. Avem făgăduința că săptămâna aceasta a păcatului omenirii va dura tot 7 zile profetice, în sensul că la Dumnezeu poate fi o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Noi credem că la sfârșitul acestei săptămâni milenare, a săptămâna recuperării ființei umane, se va încheia așa cum Dumnezeu ne-a profetizat. Timp de 7 zile, ritualurile se repetau. Vom vedea și în versetele următoare că se aducea zilnic aceste jertfe, 7 zile, pentru Aron și fiii lui. Această repetiție avea rolul de a impregna în mintea și în sufletul lui Aron tot ceea ce se întâmpla cu el. După 7 zile de stat în incinta sacră, mirosul de tămâie, vederea altarului, sunetele cortului deveneau a doua lui natură. Era timpul necesar pentru ca obiceiul să devină identitate. Conform cu textul din Leviticul 8, unde acest ritual este pus în practică, preoții nu aveau voie să părăsească incinta cortului în timpul acestor 7 zile, nici măcar noaptea. Deci avea loc o separare radicală de lume în timpul celor 7 zile. Ei trebuiau să dovedească faptul că pot sta în prezența lui Dumnezeu fără să se plictisească 7 zile, fără să evadeze în preocupările lor lumești. Era un fel de perioadă de carantină sfântă. Acum, timpul acesta mai servea și ca un martor public. Poporul vedea că liderii lor spirituali sunt închiși cu Dumnezeu o săptămână întreagă. Acest lucru le oferea preoților o autoritate incontestabilă în ochii poporului. Nu erau niște impostori apăruți peste noapte, ci oameni care plătiseră prețul timpului în prezența lui Dumnezeu. Acum ne putem întreba ce se întâmpla în zilele astea, pe parcursul acelei săptămâni. Ne imaginăm că nu era o așteptare pasivă, așa, stăteau să treacă timpul. În fiecare zi Moise trebuia să repete sacrificiile. Vițelul pentru păcat, asigurându-se că altarul și preoții sunt menținuți într-o stare de puritate maximă. Apoi toate ritualurile despre care noi am vorbit până acum, legate de sfințirea și purificarea și punerea deoparte a marelui preot și a preoților. Timpul era necesar pentru a transforma un eveniment, adică evenimentul ungerii, că ăsta era scopul, într-o stare permanentă, care mai târziu i-am spus preoția, da? Sfințenia adevărată are nevoie de perseverență, nu doar de un entuziasm de moment. Are nevoie de răbdare, pentru că răbdarea dezvoltă credința și încrederea.
0: După cum ați amintit și dumneavoastră, ulterior mai erau adăugate niște jertfe. Ce știm despre ele?
2: Păi ne spune versetul 36, care zice așa: în fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Versetul acesta introduce o altă dimensiune, una nouă a sfințeniei. Nu mai e vorba doar despre sfințirea oamenilor, adică a lui Aron și a fiilor lui, ci și despre sfințirea altarului în sine, însuși, da? Altarul.
0: Obiectul.
2: Oare de ce erau nevoie de aceste jertfe suplimentare și care era scopul lor? Că așa zice textul: să jertfești în fiecare zi un vițel ca jertfă de ispășire pentru păcat, să curățești altarul. E o jertfă în plus față de ceea ce am discutat mai înainte, că a avut loc pentru sfințirea lui Aron și a fiilor lui. Ar putea părea ciudat ca un obiect neînsuflețit, cum este altarul de aramă, să aibă nevoie de ispășire pentru păcat. Altarul nu păcătuiește. Altarul a fost construit de mâini omenești și se află în mijlocul unui popor imperfect. Pentru ca el să poată găzdui prezența lui Dumnezeu, trebuia decontaminat de orice influență umană. Sângele vițelului funcționa ca un detergent spiritual. Curățarea altarului în fiecare zi, timp de 7 zile, asigura faptul că locul unde se întâlnește cerul cu pământul este absolut pur. Și asta trebuiau să facă nu doar Aron și fiii lui în timpul celor 7 zile, permanent, toate cetele preoțești trebuiau să aibă în vedere această îngrijire specială zilnică, pe lângă cea de aducere de jertfe și alte amănunte legate de simbolistica slujirii. Apoi, ni se spune că altarul trebuia uns. Ungerea altarului cu un de lemn, să-l ungi ca să-l sfințești, se despune textul. Ungerea este actul prin care un obiect este rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Prin acest gest, altarul încetea să mai fie o construcție de lemn și aramă care devenea un obiect viu în serviciu cuiva, pe care să-și pune el haina când mai are ceva treabă și s-a încălzit. Nu. Această repetiție zilnică arată că sfințenia nu este un eveniment izolat, ci o stare menținută printr-un efort constant, ca și la noi. Nu înseamnă că sfânt odată, sfânt pentru totdeauna. Deloc nu e așa. Sfânt numai odată. A doua oară trebuie alt sfânt. Da? Versetul 37 ne spunea că după aceste 7 zile, altarul devine prea sfânt. Aceasta este o categorie specială. Orice se atinge de altar devenea la rândul său sfânt. Altarul devenea o sursă de energie spirituală. Pe de altă parte, vedem o legătură dintre preot și altar. Și există un paralelism interesant. Deci preotul are nevoie de 7 zile de sfințire. Altarul are nevoie de 7 zile de sfințire. Niciunul nu funcționează fără celălalt. Un preot sfânt are nevoie de un instrument sfânt, adică altarul. Dumnezeu pregătește simultan și omul și unealta. Toate aceste sacrificii suplimentare aveau rolul de a crea un spațiu de siguranță. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar dacă altarul sau preotul ar fi avut vreo impuritate, contactul cu divinitatea ar fi fost fatal. Aceste 7 zile de curățenie generală prin sânge și ulei erau de fapt o măsură de protecție pentru Aron și pentru fiii săi. În zilele noastre, gândindu-le la ceva simbolic, concluzia pentru noi sau interpretarea pentru noi este că avem nevoie de sfințire zilnică, avem nevoie de predare zilnică lui Dumnezeu. Chiar dacă ai încheiat seara trecută într-o relație frumoasă cu Dumnezeul tău, acum dimineață te-ai trezit la o nouă zi, așa cum schimbi fila din calendar, că este o nouă dată, trebuie să începi acest serviciu divin în fiecare zi. Așa cum aici 7 zile la rând, da? Și în fiecare săptămână, în fiecare săptămână doar 7 zile trebuie să dedici acestei sfințiri. Săptămâna asta îi dedic doar 7 zile, săptămâna următoare alte 7 zile și așa mai departe.
3: Ce bine!
2: Ceea ce 7. Înseamnă că avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeul nostru și permanent trebuie să avem un cuget curat înaintea Lui, să avem o vorbire aleasă înaintea Lui și înaintea oamenilor, să avem o gândire curată, da? O inimă curată, care să nu aibă gânduri rele față de nimeni. În fiecare zi, deci de dimineață, de când ne sculăm, trebuie să începem această acțiune de sfințire a noastră, da? Și aici și altarul, ce reprezintă pentru noi altarul? Toate obiectele cu care avem nevoie să ne împlinim datoria de astăzi, că sunt unelte fizice neînsuflețite, că sunt oameni cu care conlucrăm, da? Avem nevoie. Când lucrăm, noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne pregătească pentru a lucra astăzi în spiritul Lui. Dar noi să nu pierdem din vedere nici mijloacele cu care vom lucra astăzi. Oamenii cu care ne vom întâlni astăzi. Cei cu asupra cărora vom avea sau de la care vom avea o influență astăzi. Deci, observăm aici că Domnul ne învață. Trebuie ca tot arealul ăsta al vieții tale să fie sfințit. Domnul să se simtă bine, să se simtă ca la el acasă și în familia noastră și în relațiile noastre, în cluburile noastre, grupurile de prietenie. Noi trebuie să ducem această prezență și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat seara trecută, la săptămâna de rugăciune pastorală a vorbit cineva din Spania și titlul și subiectul a fost trebuie să fim purtători de cer. Dacă ne amintim când am vorbit despre hainele marelui preot și ale preoților, că jos la poalele hainei aveau niște ciucuri și în ciucuri exista un fir albastru care era simbolul cerului. Când preotul mergea în hainele lui și dacă ne amintim că el nu avea voie să dezbrace hainele preoțești, nu devenea civil când vrea și apoi îmbrăga uniforma de militar, de preot. Nu! El era preot și când era la templu și când era la templu. Deci purta mereu hainele celea cu ciucuri și cu firul albastru, care era simbolul cerului. Deci erau purtători de cer. Asta trebuie să fim și noi. Numai că ritualul acesta sau gestul acesta al consacrării trebuie să fie zilnic. Noi spunem acum să avem un moment de redeșteptare și toți ne-am redeșteptat. Pentru cât timp? Mai facem o redeșteptare la iarnă, viitoare, mai faci? Oare merge redeșteptat astăzi nu înseamnă redeșteptat pentru tot viitorul? Nu, trebuie în fiecare dimineață să avem această relație cu Dumnezeul nostru.
3: Versetul 37 din cadrul capitolului 29 din cartea Exodul aduce o informație în plus sau este repetarea lui de 38?
2: Nu este o repetare a versetului 38, ci el reprezintă punctul culminant al procesului de sfințire a altarului. Există diferență fundamentală de scop și de conținut între cele două texte, chiar dacă ele par să fie asemănătoare. Iată de ce versetul 37 este o informație în plus și o informație vitală. Pentru că aici apare statutul de preasfânt. Versetul 37 încheie perioada de instalare acelor șapte zile, da? El spune șapte zile să faci ispășire pentru altarul, pentru altar și să-l sfințești și altarul va fi prea sfânt. Și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Care e informația nouă? Și ce aduce el în plus? Că altarul devine un obiect cu o putere contagioasă. Cu o sfințire contagioasă. În terminologia biblică, prea sfânt înseamnă că obiectul respectiv a atins nivelul maxim de puritate, de forță și de acțiune. Efectul de transmitere. Textul spune că oricine sau orice se va atinge de altar va fi sfințit. Asta nu este o simplă regulă, ci este un avertisment. Adică nu este de dorit. Altarul devine atât de încărcat spiritual încât orice contact cu el transferă acea stare de sfințenie, ceea ce putea fi periculos pentru cineva nepregătit. Și avem în Scriptură un caz foarte clar. Noi vorbim mereu despre cazul lui Uza, care a pus mâna pe chivotul Domnului și a murit pe loc. Pentru că el a atins acel obiect încărcat de sfințenia lui Dumnezeu și nu oricine se atinge rămâne viu. Nu oricine. Adică este un avertisment dat împotriva rutinei în cele sfinte. Uite, chiar și noi aici la înregistrări la radio. Dacă toată ziua facem numai înregistrări, dacă toată ziua vorbim numai din Biblie, există pericolul să facem lucrul acesta în virtutea inerției, ca un serviciu, să-l facem instinctual, nu cu o angajare a sufletului permanent. Vorbești la radio, vorbești de unde vorbești, în numele lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, trebuie să fii sfințit de fiecare dată, nu te-ai sfințit la angajare și mai spui amin la... când ești la pensie. Nu! Fiecare emisiune, fiecare intervenție, fiecare acțiune pentru Domnul și numele Domnului cere acest statut. De aceea trebuia în fiecare zi să lua tot procesul de sfințire de la capăt. În fiecare zi. Este un avertisment împotriva rutinei. Slujba zilnică va dura tot restul istoriei Israelului. De ce e importantă această distinție? Că dumneavoastră ați întrebat, sunt asemănătoare sau aduce ceva nou? Da. Altarul ar fi fost doar un obiect de mobilier dacă n-ar fi existat această distinție, că el a devenit prea sfânt. Versetul 37 îi dă altarului autorizație de funcționare la cel mai înalt nivel. Versetul 38 ne spune ce facem cu acel obiect acum când el este gata. Este ca și cum ai construi și sfinți o biserică, iar apoi stabilești programul slujbelor. Nu poți avea slujbe dacă clădirea nu este mai întâi dedicată și sfințită.
3: Ce și când urma să fie jertfit pe altar?
2: Ne spune versetul 38. Iată ce să jertfești pe altar. Doi miei de un an în fiecare zi, necurmat. Iar versetul 39 ne spune un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Odată ce altarul a fost sfințit prin ritualul celor șapte zile, acesta intra acum în regim de funcționare. Și versetul 38 și 39 definesc ritmul, așa să zicem, un fel de ritm cardiac al întregii vieți spirituale a Israelului. Și anume jertfa tamid, adică jertfa necurmată. Hai să vedem detaliile exacte ale acestei jertfe. Ce și când? Ce urma să fie jertfit? Și textul ne spune un miel. Un miel dimineața și un miel seara, deci doi miei pe zi. Aceștia trebuiau să fie de un an și fără cusur, adică perfect din punct de vedere fizic. Mielul simbolizează blândețea și puritatea, spre deosebire de vițelul de sfințire, care era un efort masiv și excepțional, mielul reprezenta o ofrandă accesibilă, dar demnă, potrivită pentru un ritual zilnic. Timpul este împărțit de asemenea precizat, așa, cu o precizie matematică. El trebuia să acopere întreaga zi. Primul miel se jertfea dimineața, al doilea miel seara, între cele două serii, zice textul, adică în amurg. Trebuie să gândim care era scopul acestui program strict. Prin aceste două jertfe, ziua era încadrată de prezența lui Dumnezeu. Prima activitate a zilei și ultima activitate a zilei erau dedicate altarului. La noi a intrat în limbajul nostru sub denumirea de altarul de dimineață și altarul de seară. Scopul acestei jertfe necurmate, spunem, era ca focul de pe altar să nu se stingă niciodată și relația cu Dumnezeu să nu fie întreruptă. Era un fel de abonament la har. Indiferent ce făceau oamenii în corturile lor, știau că la tabernacol se aduce mereu o jertfă pentru întreg poporul. Era și o jertfă de bunăvoință, nu doar o jertfă de păcat. Aceasta nu era un ritual sau nu era o jertfă pentru o greșeală anume, ci era o jertfă de ardere de tot. Reprezenta dăruirea totală a poporului către Dumnezeu. Era un fel de memento zilnic, care arăta că viața lor îi aparține lui. Acest rin, dimineață-seară, a devenit atât de înrădăcinat, încât chiar și după distrugerea templului, orele de rugăciune ale multor religii au rămas fixate după acest orar al jertfelor din Exodu, altarul de dimineață și altarul de seară. El mai avea un scop. Dacă sfatul este că atunci când un evreu păcătuia, el să aducă imediat jertfă. Noi suntem sfătuiți că atunci când facem un păcat, o greșeală și ne dăm seama, noi imediat trebuie să credem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, să ne ducem la locul nostru de rugăciune și să rezolvăm această problemă cu Dumnezeu. Nu trebuie să amânăm. Deci nu trebuie să lăsăm pentru o dată viitoare. Dar ce de face în cazul evreului care trăia la graniță? Pentru că exista o lege foarte clară în Israel că n-aveai voie să aduci jertfă decât la sanctuar, adică la capitală, la Ierusalim, sau atunci când cortul era la o altă destinație, la Betel sau la Milo, acolo, cel ce trăia, mai ales semințile de dincolo de Iordan, care trăia la margine, el n-avea posibilitate să-și aducă imediat jertfa ca Domnul să ia de deasupra lui păcatul acela. Ei, și el spunea, eu nu pot să merg acum la templu, îmi trebuie nu știu câte săptămâni până ajung la templu.

Cerfe necurmate, deci în fiecare dimineață se aducea un miel ca jertfă. În contul acestei jertfe, eu îți ridic păcatul de deasupra ta până la prima ta ocazie de a-ți aduce jertfa specifică pentru păcatul respectiv. Dacă omul era un om de cuvânt și la prima ocazie când mergea la Ierusalim, el aducea jertfă pentru aceste păcate, îi se iertau. Dacă nu, dacă trecea prima ocazie când el trebuia să facă asta, rămânea cu păcatul asupra lui. Și când venea ziua ispășirii, la sfârșitul anului, se făcea curățirea sanctuarului, păcatul lui nu era acolo să fie ispășit și pus asupra țapului pentru Azazel. Era asupra lui și pentru asta murea, ca păcătos. Asta este învățătura. Este învățătura pentru noi și de aceea zice Domnul Iisus, acum când îți dai seama că ai greșit, cazi înaintea Domnului. Ei, până îți dai seama că ai greșit, Domnul încă nu te pedepsește. Și Domnul nu pedepsește pe nimeni până când în conștiința lui nu a înțeles că a greșit și că trebuie să se ierte dacă o face foarte bine, ia păcatul, de aceea spune Domnul, aruncați asupra mea toate grijile și păcatele voastre, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu apună soarele peste păcatul vostru, mărturisiți-l și părăsiți-l. Dacă nu faci asta, rămâi cu păcatul asupra ta. Dar dacă faci lucrul ăsta și ori de câte ori greșești, Domnul îți iartă păcatele și te spală în ziua judecății, în ziua când vine, că nu știm care este, când se deschid în ceruri cărțile la numele tău, acolo tu apari. Dacă ai făcut lucrul ăsta la timp, apar cu păcatele, e adevărat, ai făcut, dar sunt dispășite. Domnul Iisus intervine și spune, nu, eu am rezolvat problema asta cu el, tată. Și uite, pun în locul morții lui moartea mea. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, ești găsit cu păcate asupra ta, poți să fii sfânt 99,99,99 până unde vrei tu 99, numai unul dacă ai avut, mori. N-ai vrut să-ți ceri iertare pentru ăla. Și nu se poate să beneficiezi de har la nesfârșit. Ăsta era rolul acestei jertfe necurmate, această jertfă zilnică.

Săptămâna viitoare vom dezbate ultima pericopă din capitolul 29 al cărții Exodul, jertfa necurmată. Până atunci, gândiți-vă la toate simbolurile pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru a înțelege jertfa fiului său. Realitatea este că religia creștină este cea mai profundă filozofie. Nimic nu este simplu. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu prioritate, din nou în direct la Speranța TV, alături de dumneavoastră. Astăzi privim spre medicina prezentului, dar și spre medicina viitorului. Inteligența artificială începe să intre tot mai mult în lumea medicală. Dar ce se întâmplă atunci când pacientul este vârstnic, fragil, are mai multe boli și poate lua zilnic un număr mare de medicamente? Poate un algoritm să observe din timp semne subtile ale declinului cognitiv, poate anticipa riscul unei căderi sau poate semnala combinații problematice de medicamente? Există și o altă întrebare, poate chiar mai importantă, cât din îngrijirea unui om putem încredința tehnologiei? Iată un subiect important pe care vă invit să-l urmăriți astăzi într-un interviu. Într-o etapă a vieții în care singurătatea și izolarea sunt deja probleme reale, există riscul ca tehnologia să înlocuiască tocmai ceea ce avem cea mai mare nevoie să păstrăm, și anume contactul uman. Despre ce poate face inteligența artificială, ce nu ar trebui să-i permitem să facă și cum ar putea arăta cabinetul de geriatrie în viitorul apropiat. Voi discuta imediat cu dr. Paula Georgescu-Filip, medic specialist geriatrie și gerontologie. În partea a doua schimbăm registrul și vorbim despre o analiză care atunci când apare modificată provoacă aproape instantaneu îngrijorare. PSA-ul crescut înseamnă cancer de prostată. Vom afla de ce o singură valoare nu spune întreaga poveste, de ce astăzi un PSA crescut nu mai înseamnă automat biopsie, când repetăm analiza, când este nevoie de RMN și poate exista cancer de prostată chiar dacă PSA-ul nu este foarte mare. Răspunde astăzi acestor întrebări dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Două teme cu multe întrebări și sperăm cu răspunsuri care să ne ajute să luăm decizii mai bune și mai bine informate pentru sănătatea noastră. Rămâneți cu noi, începem! Poate inteligența artificială să ne ajute nu doar să trăim mai mult, ci să și îmbătrânim mai bine? De la depistarea precoce a demenței și prevenirea căderilor, până la gestionarea tratamentelor, poate și monitorizarea vârstnicilor acasă, inteligența artificială promite mult. Dar cât îi putem încredința și ce trebuie să rămână întotdeauna în mâinile medicului? Discutăm cu dr. Paula Georgescu-Filip, medic specialist geriatrie și gerontologie. Bine ați venit!
2: Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag, mai ales pe un subiect atât de important, deși mi-e foarte greu să pun AI-ul față în față cu un vârstnic. Totuși, care sunt cele mai dificile aspecte ale îngrijirii unui vârstnic atunci când, când e nevoie ca acesta să fie îngrijit și unde credeți că inteligența artificială ar putea fi cu adevărat utilă?
2: Cele mai dificile situații consider că s-ar regăsi din partea aparținătorilor, prin faptul că ei nu pot non-stop să supravegheze un pacient vârstnic. De aceea trăiesc cu teama că poate cădea, poate se rătăcește, poate se întâmplă ceva nefavorabil cu acest pacient. Astfel, mă gândesc că AI-ul ar putea ajuta prin aceste dispozitive de monitorizare. Mă refer la cele neintruzive, senzori de mișcare, senzori de presiune, care sunt pur și simplu poziționați în locul unde trăiește vârstnicul și astfel ne oferă informații la un click distanță, să zic, pe telefon, pe tabletă, care se transmit aparținătorului sau chiar medicului curant. Altă problemă, mă gândesc, ar fi cea polimedicației, în sensul că pacienții vârstnici au o multitudine de pastile adunate în timp de la diversi medici specialiști. Și uneori nu există siguranța că le iau corect, ori la ora corespunzătoare, ori în ordinea în care trebuie și sunt desemnate să le ia. Astfel, AI-ul vine din nou în ajutor cu diverse dispozitive de, practic, să ne dea pastilele la momentul la care îi spunem să ne dea și ne și anunță vezi că trebuie să le iei printr-un mesaj pe telefon sau printr-o alarmă. Deci, practic, ne atrage atenția. Și o altă problemă foarte importantă se referă la declinul cognitiv, care odată cu vârsta apar aceste tulburări numite demențe. Practic se întâmplă diverse comportamente. Vârstnicul devine agitat, confuz, neliniștit, care efectiv sunt greu de gestionat pentru aparținători, și AI-ul vine din nou în ajutor, să zic, cu diverse aplicații care stimulează această parte cognitivă să țină mintea alertă, mintea să funcționeze permanent, un fel de fitness al creierului, să zicem. Și mai sunt diverse tot așa aplicații un fel de biografie. Practic, AI-ul discută cu tine și te pune să relatezi din trecutul tău, deci tot din nou îți stimulează memoria, te ajută să gândești.
1: Ca un partener de discuție, exact, care te antrenează în niște dialoguri prin care acest vârstnic își reia amintirile vechi sau
2: exact,
1: mai...
2: Exact. Și, într-un fel, suplimentează și această singurătate, că, bineînțeles, vârstnicii la un moment dat rămân să locuiască singuri și au din nou un partener cu care discută o perioadă de timp.
1: Deci, inteligența artificială este antrenată sau sunt oferite anumite cârje,
2: da,
1: ale artificiale, cu ghilimele de rigoare, astfel încât vârstnicul acasă să se poată descurca mai bine fără atunci când aparținătorii nu sunt acasă.
2: Exact, da.
1: Și spuneați că aceste aplicații sau aceste ajutoare date de inteligența artificială nu sunt intruzive, adică respectă intimitatea vârstnicului.
2: Exact, nu trebuie să fie neapărat cu cameră video, să urmărească permanent pacientul, să îl filmeze. El doar înregistrează niște date și practic creează niște statistici care ulterior ne apar nouă pe telefoane sau pe tabletă, da?
1: Există și posibilitatea ca, având acest ajutor de inteligență artificială, să putem detecta sau depista precoce demența sau riscul de cădere, de exemplu?
2: Din punct de vedere al demenței, consider că ar fi util, întrucât demența ascunde uneori detalii fine, mai ales când este vorba de un dialog. Spre exemplu, AI-ul poate ajuta aici să analizeze un discurs al pacientului sau o conversație cu cineva și, practic, să depisteze niște detalii fine, o încetinire a vorbirii, cuvinte nepotrivite, o formulare inadecvată, o lentoare. Deci sunt diverse lucruri aici care și AI-ul ar fi de ajutor. Iar în privința căderilor, cum am spus înainte, aceste dispozitive care se pot monta în cadrul locuinței, cele care sunt, care depistează presiunea, în sensul că ele analizează felul în care merge pacientul, dacă își târăște un picior, dacă merge mai șchiopătat, dacă nu a mers o perioadă de timp și, practic, alertează aparținătorul că se întâmplă ceva și, în același timp, se poate formula, să zicem, un risc de cădere printr-o analiză. Deci AI-ul într-adevăr intervine și în privința aceasta. Însă problematica ar fi faptul că trebuie permanent să fie purtate, să zicem, aceste dispozitive, nu mă refer numai la cele din casă, inclusiv cele smartwatch-uri sau cele ceasurile inteligente, inele inteligente, au nevoie de curent permanent, de internet chiar uneori, ca să transmită aceste informații mai departe la aparținător și să emită această alertă.
1: Deci, într-un fel, avem, aparținătorii pot avea o siguranță că orice schimbare poate fi poate să le fie transmisă. Și astfel aparținătorii să facă mai departe demersurile pentru a ajuta vârstnicul respectiv. Pacienții vârstnici au foarte multe medicamente, într-adevăr, cum spuneați la început, au acel mini
2: Săculeț
1: sau o cutiuță, o cutie cu mai multe recipiente, unde își țin medicamentele. S-ar putea ca, la un moment dat, să nu-și mai amintească dacă le-au luat sau să încurce anumite casetuțe să ia medicamentele de prânz dimineața și așa mai departe. Poate inteligența artificială să ne ajute și în acest segment? Poate chiar să ajute medicul să ofere o medicație mai atentă aleasă.
2: În privința pacientului, cum am spus și înainte, există aceste cutii inteligente care practic ne oferă la dispoziție momentul când trebuie să le luăm pastilele, ne alertează în privința faptului că trebuie să le luăm, iar în ce privește medicul, sunt într-adevăr diverse sisteme care pot fi implementate în cadrul clinicii sau spitalului, care practic deschide dosarul pacientului și intervine direct în analiza și selecția medicamentelor, adică vede ce substanță activă este în medicamentul respectiv, vede interacțiunile dintre medicamente și alertează medicul eventual cu o culoare roșie sau un semn de exclamare ca să fie atent exact acolo, prin faptul că există o eroare în schema respectivă de tratament, mai ales că pacient vin cu o multitudine de pastile și uneori există o interacțiune între medicamente. Uneori se anulează unul pe celălalt. Poate apărea o toxicitate hepatică, renală, odată cu înaintarea în vârstă. Tocmai din acest motiv ar fi extraordinar de util acest program chiar în dosarul pacientului, ca să alerteze și medicul și pacientul efectiv, că vezi că sunt cam multe medicamente, mai trebuie să scoatem din ele pentru că după aia apar reacții adverse.
1: Asta este foarte important. Deja aceste lucruri funcționează și în România, adică dumneavoastră în cabinetul de geriatrie sfătuiți aparținătorii să se alipească de inteligența artificială, într-un fel? Sau este un domeniu al viitorului foarte apropiat?
2: În ceea ce privește acest program de care vorbeam cu medicamentele, doar am auzit de el, nu este funcțional în clinicile din România, însă încurajez familiile și aparținătorii să utilizeze AI ca o opinie, ca o analiză a datelor, dar nu ca un medic care pune un diagnostic final. Deci întotdeauna este doar un sistem analitic care ne poate facilita viețile, dar nu va înlocui niciodată medicul uman.
1: Pentru că pacienții vârstnici au nevoie de această conexiune. Sigur că putem vorbi cu telefoanele noastre, care n-au niciun chip de om, ne răspund foarte politicos, însă vârstnicul are nevoie de această interacțiune, de aceea știm foarte bine că se oprește un vârstnic într-o farmacie, nu pentru că are nevoie de medicamente, ci să mai stea de vorbă cu farmacistul sau să duce la piață, dacă este singur. Deci nevoia asta de comunicare și de a avea medicul său uman e ceva ce nu cred că se va stinge vreodată.
2: Așa este. E corect.
1: Persoanele vârstnice sunt uneori mai vulnerabile în relația cu tehnologia, așa că dumneavoastră, ca medic, cum vedeți această dezvoltare pe partea aceasta, relaționarea vârstnicilor cu aceste obiecte?
2: Ceea ce privește relaționarea vârstnicilor cu AI-ul, cu inteligența artificială, există o problemă majoră prin faptul că uneori vârstnicii sunt prea creduli și iau ca atare o informație care efectiv poate fi eronată. Deci nu trebuie să ascultăm 100% ceea ce spune un aparat, ce informații ne dă. Informația finală o dă medicul, mă rog, în privința medicinei mă refer, așa dacă cauți diverse informații aleatorii pe internet, poți să le iei ca atare, dar în privința unui diagnostic, unor simptome, există un pericol foarte mare de a-și opri un tratament. Uneori, adică, mă rog, cum am spus și înainte, vârstnicii iau o multitudine de pastile și uneori AI-ul poate interveni să spună să oprească sau să înlocuiască un medicament, ceea ce poate cauza din nou un pericol și trebuie evitat acest lucru. Trebuie alertați aparținătorii că vârstnicii folosesc prea mult AI-ul și trebuie monitorizați, adică nu lăsați singuri, pericole sunt foarte influențabili și trebuie să se înțeleagă faptul că prezența umană nu poate fi înlocuită de inteligența artificială și efectiv când e vorba de un consult, e nevoie de atingere, de palpare, deci nu poți doar să scrii prin un telefon și să apară ceva, trebuie consultul să fie fizic, așa este cel mai corect. Deci AI-ul nu poate înlocui acest lucru și vârstnicii trebuie să fie conștienți de asta și de asemenea și aparținătorilor că nu sunt singuri.
1: Dacă ar fi să faceți o radiografie a vârstnicilor din mediul urban, pentru că pe aceștia îi consultați dumneavoastră, care ar fi principalele trei caracteristici pe care le-ați observat în ultima perioadă? Cu ce se confruntă ei cel mai des?
2: Păi, cum am vorbit mai înainte, polimedicația este principala problemă.

0: A doua categorie de principal afecțiuni ar fi durerile articulare. Majoritatea pacienților vârstnici vin cu probleme articulare, chit că vorbim de gonartroză, coxartroză, dureri de umeri, dureri lombare, orice înseamnă scheletul, vin cu probleme articulare sau musculoscheletale, contracturi. Și ca o a treia mare clasă de patologii, mă gândesc că ar fi tulburările cognitive de cele mai multe ori. Faptul că uită și faptul că sunt uneori dezorientați. Nu neapărat că este o demență majoră într-un stadiu final. Chit că este incipientă, se poate depista la timp prin într-o serie de teste care fac o analiză. Deci cam acestea ar fi top 3 și în urma unei evaluări corecte și complete se poate lua o decizie terapeutică, pentru că se poate pune corect un diagnostic final. Și în cazul acesta, AI-ul uneori nu poate înlocui, adică nu poate folosi ceea ce folosește un medic geriatru: empatie, comunicare, înțelegere, răbdare. Pacienții vârstnici sunt vulnerabili și sensibili și au nevoie de încredere și de ascultare, să fie ascultați, pentru că au o viață grea în spate și dacă găsesc o persoană cu care simt că relaționează și pot comunica, într-adevăr se creează o relație autentică între medic-pacient.
1: Cred că foarte bun ar fi foarte bun acest ajutor al inteligenței artificiale, în primul rând pentru persoanele singure sau cu aparținători care sunt foarte ocupați și nu pot să aibă grijă de acest vârstnic atât de des, astfel încât monitorizarea aceasta să-i alerteze atunci când există se întâmplă ceva. Dacă a spus de probleme articulare, dacă vârstnicul cade sau are o ruptură de șold sau se întâmplă ceva în casă, iar tulburările cognitive care au ajuns să se mulțească parcă în ultima perioadă în rândul vârstnicilor, din nou pot avea un anumit sprijin și în inteligența artificială, în sensul că ei pot face lucruri poate necugetate prin casă și care pot să le pună în pericol chiar viața. Spuneați că urmează un congres în care se va vorbi foarte mult despre inteligența artificială în geriatrie. Și dacă sunt noutăți, eu vă aștept să ni le comunicați. Cât de mult doriți dumneavoastră să implementați aceste lucruri în cabinetul dumneavoastră?
0: Destul de mult, sincer. Ar fi extraordinar de util niște tehnologie în plus în cadrul cabinetului, în sensul că să existe un program care să analizeze fișele pacienților mai rapid, să le schematizeze, să creeze o evoluție și, cum am spus și înainte, acel program de analiză al medicamentelor ar salva foarte mult timp. Bineînțeles, nu ar înlocui un diagnostic final, cum am spus și mai înainte, dar în ceea ce privește birocrația ar fi foarte util. Și practic cu un ajutor de genul acesta ar exista mai mult timp care se poate acorda în mod direct pacientului și nu doar calculatorului, pentru că în cadrul unei consultații ai și de scris și nu poți doar să asculți pacientul. Poate chiar și 2 minute în plus contează pentru el să-și exprime ideile și poate să eventual să dovedească că ascunde ceva, cum ar fi o depresie care nu a realizat că o are, sau chiar și niște scăpări din acestea care ar putea duce cu gândul la un diagnostic final de tulburare cognitivă.
1: Câteodată nici aparținătorii nu-și pot da seama chiar într-o discuție la telefon sau față în față, de subtilitatea acestei

0: acestei patologii sau acestei
1: tulburi. Sunt într-adevăr multe detalii fine la care trebuie să acordăm foarte multă atenție.
0: Dacă ați putea cere dezvoltatorilor inteligenței artificiale să rezolve o singură problemă din geriatrie, care ar fi aceasta?
1: Mă gândesc că ar fi să elimine această povară a fragmentării informațiilor, pentru că de-a lungul anilor pacienții adună nenumărate documente medicale, investigații, scheme terapeutice de la foarte mulți medici și uneori omit să le spună, poate nu au adus dosarul complet cu ei și efectiv se pot produce diverse erori medicale și să nu ai un diagnostic corect pentru că nu ai dosarul complet. Ar fi extraordinar să existe o rețea care să adune toate informațiile și să le schematizeze, să creeze niște tabele din acelea cu evoluția patologiilor, cu toleranța medicamentelor și o evoluție efectiv. Deci ar fi extraordinar să apară cândva așa ceva în lume.
0: Nu ziceți rău deloc, pentru că într-adevăr până și nu vorbim doar de vârstnici, vorbim despre noi care mergem la medic și încurcăm, nu mai știm unde am pus anumite dosare, anumite rezultate medicale de care avem nevoie. Ce să mai zicem de vârstnici care au atât de multe lucruri de pus la dosar. Sper să rezolve și asta inteligența artificială și până în alta mult succes dumneavoastră, medicilor care trebuie să țineți cont de toate aspectele acestea. Deocamdată prin forțe umane și nu artificiale. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Și vă mai aștept cu noutăți din acest punct de vedere al inteligenței artificiale în geriatrie. Vă mulțumesc mult.
1: Vă mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Paula Teogescu Filip, medic specialist geriatrie și gerontologie. Luăm o scurtă pauză și revenim să rezolvăm o problemă care sperie de regulă când o observăm în buletinul de analize. PSA-ul crescut. Ce facem și ce nu ar trebui să facem atunci când PSA-ul este crescut? Când ar trebui să ne îngrijorăm? Este vorba întotdeauna de un risc de cancer de prostată? Revin imediat alături de dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Stați pe aproape!

0: Din nou în direct și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, pentru că sunt convinsă că pe foarte mulți dintre dumneavoastră interesează sănătatea, iar informația este primul pas spre sănătate. Vorbim despre PSA-ul crescut. Motiv de îngrijorare înseamnă automat cancer de prostată. Aflăm mai multe de la invitatul meu, dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Bine ați venit!
1: Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație. O plăcere ca de fiecare dată.
0: Știți că un bărbat sau o femeie, dacă se uită pe buletinul de analize înainte să meargă la medic și observă PSA-ul crescut, nu știe nici ea, nici soțul sau partenerul să ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm, pare că e ceva în neregulă, mai ales dacă vârsta partenerului e trecută de 50 de ani. Ce înseamnă PSA crescut, în primul rând? E ceva de care chiar trebuie să ne îngrijorăm din prima?
1: În primul rând, ce înseamnă PSA? PSA este antigenul specific prostatic, e acronimul care vine din limba engleză și este un marker sau singurul marker tumoral al prostatei. El a fost o revoluție când a fost descoperit și introdus pe scară largă. E singurul mijloc prin care putem detecta precoce sau putem ridica precoce suspiciunea unui cancer de prostată. E un motiv de îngrijorare când valorile sunt peste limită și un motiv de a te trimite la medic. Nu automat orice valoare peste limită este neagră și este motiv de îngrijorare majoră, însă e un motiv suficient cât să te trimite la un consult.
0: Automat un PSA crescut va ieși la o persoană de 50 plus, 45-50 plus sau nu?
1: Nu sunt foarte multe variabile în discuție legate de PSA. Valorile unanim recunoscute între care variază un PSA normal sunt între 0 și 4 nanograme pe mililitru. Însă nu automat tot ce este peste 4 nanograme pe mililitru motiv de îngrijorare, nu tot ce este sub 4 nanograme este motiv de liniște. Valorile depind foarte mult de volumul prostatic, depind foarte mult de momentul recoltării. Există situații neoncologice care pot să crească valoarea PSA-ului, cumva să dea un rezultat fals crescut. Și aici mă pot referi la infecțiile urinare, dacă este recoltat după un tușeu rectal făcut tocmai la un consult urologic, dacă este recoltat în cursul unui episod infecțios, dacă este recoltat după montarea unei sonde urinare, toate manevrele sau situațiile acestea pot să dea o valoare fals crescută a PSA-ului. O prostată, un adenom de prostată mare, are voie să aibă un PSA mai mare decât acel 4. De asta e important să fie văzut un medic urolog, să fie consultat și să discearnă în ce direcție trebuie să meargă pacientul. Dacă e cazul de un tratament, dacă e cazul de investigații suplimentare, dacă e cazul de repetare a investigației. Iar pe lângă PSA-ul total, care e cel mai cunoscut de populația generală, mai există și o fracțiune liberă care se numește free PSA și se exprimă în un raport între PSA-ul total și PSA-ul liber, iar acest raport procentual ne poate orienta mai mult în direcția unei suspiciuni sau în direcția infirmării suspiciunii unei posibil cancer de prostată. În sensul în care free PSA-ul procentual, cu cât este mai mare, cu atât este mai bine. Cu cât avem mai mult din PSA-ul total, mai mult procent de PSA liber, cu atât este mai bine. Astea sunt niște elemente de cumva definiție pe care un medic trebuie să le interpreteze.
0: Și această investigație o cerem noi sau o cere medicul urolog?
1: Eu cred că orice medic de familie sau orice bărbat după 50 de ani ar trebui să știe de existența, orice bărbat de peste 50 de ani ar trebui să știe de existența PSA-ului și dacă medicul de familie nu îl cere, nu îl recomandă în analizele uzuare, ar trebui să ridice două degete, să zică vreau să fac și un PSA. Cred că asta e important pentru bărbați, să știe de existența acestei analize și să o facă. Și e importantă și dinamica de evoluție a PSA-ului. O curbă constant în creștere, chiar dacă sunt valori micuțe, poate să însemne că e ceva în regulă cu prostata, pe când niște valori fluctuante, că avem 4, avem 2, avem 4,5, avem 1,7. De obicei, ăsta este un semn de boală benignă și un semn de fenomene inflamatorii. Dar, din nou, nu avem o certitudine. E un element în plus în orientarea diagnostică.
0: Și atunci, ca să avem un PSA cumva recoltat corect, există și anumite lucruri, nu știu, aparent banale, care pot modifica într-un fel sau influența PSA-ul? Auzisem de exercițiu fizic sau ciclism, nu știu, de exemplu.
1: Exercițiu fizic ca atare n-ar trebui să modifice. Legat de ciclism n-am găsit niște date clare, dar ar putea ciclismul practicat la modul intens și serios, ar putea prin presiune în perineu să cumva să modifice valorile. Există o posibilitate, nu am găsit ceva scris despre.
0: Dar contactul sexual înainte?
1: Contactul sexual, da, contactul sexual ar fi bine să fie evitat sau să fie amânată recoltarea undeva 3, 4, 5 zile după ultimul contact sexual. Mai ales dacă avem o valoare la limită și ne interesează cumva fiind rezultatul. Dacă avem un PSA de 0,7 anul trecut, cel mai probabil că nu o să iasă anul ăsta mult crescut și să ne sperie.
0: Vârsta schimbă cumva modul în care interpretăm PSA-ul? Adică aceeași valoare poate avea o semnificație diferită la 50 de ani față de 70 de ani?
1: Sigur, nu neapărat valoarea în sine, cu cât suspicionarea unui cancer de prostată trebuie făcută mai agresiv la un pacient mai tânăr, pentru că are riscul de evoluție mai mare și urgența de diagnostic, dacă vreți să-i zicem așa, mai importantă la 45-50 de ani, pentru că există din nefericire cazuri rare, dar există și în jurul vârstei de 45 de ani.
0: Dacă e să ne referim acum la evoluția PSA-ului în timp, cât de importantă este aceasta? E mai relevantă decât o singură valoare crescută?
1: Depinde de valoarea aceea crescută. Dacă vorbim de un PSA de 10, de 15, de 100, nu are rost să mai așteptăm dinamica în timp. Dinamica în timp, în marea majoritate a cazurilor, este o ușoară creștere, pentru că majoritatea bărbaților dezvoltă în timp o hiperplazie a glandei prostatice și orice gram de țesut prostatic, chiar și normal, necanceros, țesut adenomatos, duce la o mică creștere a valorilor PSA-ului. Așa că dacă la 50 de ani avem o prostată de 30 de centimetri cubi, care imediat peste valoarea normală putem să avem un PSA de 1, la 60 de ani să aibă 40 de centimetri cubi, să fie PSA-ul de 2, asta e o dinamică normală, o evoluție normală a valorilor PSA-ului.
0: Să presupunem că unui pacient iese PSA-ul crescut. Care este traseul de aici înainte? Ce trebuie să facă?
1: Cred că primul lucru ar fi să fie văzut de un medic urolog. Iar la consultația inițială ar trebui făcut o ecografie care să vadă ce volum prostatic are, pentru că exact cum ziceam, o prostată mare are voie să aibă PSA mai mare de bază. Există un indice care se numește PSA density, densitatea PSA-ului, raportarea PSA-ului la volumul prostatic. Dacă are o prostată de 100 de centimetri, cum ne scade interesul sau suspiciunea oncologică? De asemenea, ar trebui ca medicul care îl examinează să-i facă și un tușeu rectal. Bătrânul tușeu rectal este un element de diagnostic foarte important. Pentru că prin examinarea aceasta rectală, cu degetul examinatorului, se simte suprafața prostatei. Și orice neregularitate de pe suprafața prostatei, orice nodul, orice modificare de consistență poate să îți dea date suplimentare și există cazuri, are cei drept, dar există cazuri în care PSA este normal, iar un tușeu rectal modificat a dus la o punctie de prostată și la confirmarea unui cancer de prostată.
0: Deci,
1: acesta ar fi primul pas.
0: Un element atât de important
1: Un element important și sunt colegi mai tineri care evită să facă examinarea asta. Din comoditate, din rușine, din fapt, nu încearcă să convingă pacientul, că pacientul de bună voie nu se lasă examinat cu tușeu rectal așa ușor. Și primul pas cred că ar fi o consultație care nu e o chestie foarte complicată, nu presupune chestiuni foarte scumpe, primul pas ăsta ar fi. Dacă medicul urolog are vreo suspiciune legată de valoarea PSA-ului coroborată cu tot ce am spus anterior, următorul pas ar fi o examinare RMN de preferat multiparametrică a prostatei, care descrie cu lux de amănunte și cu cu ajutorul unui scor radiologic al leziunilor, ce fel de leziune există în prostată și dacă merită să le biopsiem sau nu. Există un scor numit PIRADS, care e cumva asemănător cu cel de la sân, care se numește BIRADS, iar leziunile cu suspiciune oncologică înaltă sunt clasificate 4 și 5. Dacă pe raportul de RVN vedem aceste leziuni de tip 4 sau 5, următorul pas e biopsia de prostată, care din nou nu e o procedură foarte complicată. Știu că sună foarte tragic pentru pacient, dar nu e o procedură complicată, se face fie în spitalizare de zi, fie cu spitalizare de o noapte, se face fie cu anestezie locală, fie cu sedare, deci nu există risc de durere, nu există risc de riscuri majore legate de această procedură și atunci avem un diagnostic histologic. Se uită medicul anatomopatolog la microscop și ne spune ce fel de țesut este în zona respectivă. Dar de la un PSA crescut până la ajunge să faci puncție, sunt mai multe etape și ajung un procent, să zic, nu știu, 15-20% din pacienții care au o primă valoare mai mare a PSA-ului.
0: Dar se întâmplă și situația inversă, ca un bărbat să aibă cancer de prostată, de exemplu, dar PSA-ul să nu iasă atât de mare, să nu fie crescut?
1: Din păcate există situații, nu e regula, este excepția, dar sunt cazuri de cancer de prostată, fie le descoperi foarte la început, din norocul pacientului și din norocul examinatorului, poți să descoperi un cancer de prostată la un PSA de 4, la un PSA de 4,1, care este foarte puțin peste limită. Există situații în care am diagnosticat cancer de prostată și la PSA-uri sub valoarea maximă. Există rare, cei drept, forme histologice care nu duc la creșterea PSA-ului și de obicei sunt mai agresive. Deci există situații rare, dar în care poate să existe un cancer de prostată fără PSA crescut.
0: Deja bărbații poate sunt speriați și de perspectiva asta, dar spuneți că este mai rar.
1: Regula este PSA-ul crescut egal o necesitate de consult cu o suspiciune, noi zicem suspiciune biochimică de cancer de prostată. Și apoi urmează să confirmăm să augmentăm suspiciunea cu o investigație imagistică și să o confirmăm sau să o infirmăm prin punctie biopsie.
0: Mă gândesc că poate fi persoane care au antecedente familiale de cancer de prostată?
1: E un factor suplimentar de n-a ridicat steagul roșu dacă există în familie cazuri de cancer de prostată. Dacă pe linie masculină există un caz în familie și riscul crește de 3 ori, dacă sunt mai multe cazuri crește undeva de 11 ori față de populația generală. Deci automat cei care au cazuri de cancer de prostată în familie ar trebui să facă recoltarea mai repede și
0: la
1: să...
0: ce vârstă?
1: De la 40 de ani. Se spune că cei care au aceste antecedente familiale și cei care sunt de rasă neagră ar trebui să-și facă recoltările începând cu vârsta de 40 de ani, iar în cazul caucazienilor începând cu vârsta de 50 de ani. Cred că un bărbat care ține la propria sănătate nu greșește cu nimic dacă după 45 de ani își face și un PSA în analizele uzuale.
0: Care este, să zicem, greșeala pe care o vedeți cel mai des făcută de pacienții care primesc un rezultat PSA ridicat de la laborator și...
1: Aici sunt două tipuri de reacții greșite. Negarea și neadresarea la un consult care să-l lămurească despre ce e vorba și panica excesivă. Sigur, nu înseamnă dacă am PSA 4,5, cade cerul pe mine, trebuie să-mi caut loc de veci. Nu, trebuie să acționez și să vezi ce se întâmplă acolo. Acest PSA este un alta care a salvat milioane de vieți prin detecția precoce a bolii.
0: Și să zicem că pică așa un diagnostic din acesta, cancer de prostată, în urma investigării PSA-ului crescut și până la urmă, totuși, cancerul de prostată, care este prognosticul acestuia?
1: E o discuție foarte largă. Aici depinde foarte mult de momentul în care îl diagnostichezi. Dar dacă vorbim global de cancerul de prostată, nu este una dintre cele mai agresive forme de cancer. Nu-l comparăm cu un cancer de pancreas, de exemplu, sau cu, știu și eu, cu o tumoră cerebrală.
0: Dar nici nu culcăm pe ureche și să lăsăm ureche, cu analizele crescute.
1: Și, la momentul în care facem punctia și avem un rezultat histopatologic pozitiv de cancer de prostată, medicul anatomopatolog, pe lângă faptul că ne confirmă acest diagnostic, ne dă și un scor de agresivitate. Se numește scorul Gleason, care variază în cazul cancerilor de prostată între 6 și 10 și format din suma a două numere, și acestea sunt reprezentate de tipul de agresivitate celulară, dacă vreți. Cu cât suntem mai aproape de 6 e mai blândă boala, cu cât suntem mai aproape de 10 e mai agresivă boala. Și de acest grad de agresivitate al bolii depinde foarte mult evoluția, depinde foarte mult evoluția de momentul când ai diagnosticat, și aici, dacă vreți să închidem cercul discuției, este importantă recoltarea PSA-ului și diagnosticul precoce, ca în orice boală de altfel. O șansă de vindecare bună apare la cei care sunt diagnosticați cu un PSA undeva până în 20. Sigur, nici peste 20 nu e un capăt de țară, dar crește riscul de ganglion pozitiv, crește riscul de metastaze osoase, crește riscul ca boala să fie extinsă și să nu o mai poți vindeca, ci doar să o tratezi și să o ții sub control.
0: Mai avem cam 2 minute din interviu, timpul ați vrea foarte repede, și vreau să dau posibilitatea să spuneți câteva lucruri despre PSA, pentru care eu nu am avut o întrebare astăzi. Poate că este o întrebare pe care nu v-am adresat-o, dar vreți să dați răspunsul la acela.
1: Cred că ați adresat întrebările potrivite. Ce aș vrea să spun, lumea să știe de existența PSA-ului, să știe că e o analiză de sânge care se recoltează ca orice altfel de analiză, doar o bifă în plus pe biletul de trimitere sau pe solicitare. E vorba de o analiză relativ ieftină, de ordinul zecilor de lei, care se poate face inclusiv cu trimitere de la medicul de familie. E o analiză simplă, cu rezultat rapid, și o analiză care poate să ne spună sau să ridice suspiciunea, să ne ajute să diagnosticăm precoce un cancer de prostată și poate face diferența dintre o boală care este vindecabilă și o boală care poate doar fi ținută pe loc.
0: Cu atât mai mult dacă există anumite simptome, să mergem să facem asta?
1: Nu neapărat, și ar trebui să intre în screening-ul, în analizele uzuale pe care orice om ar trebui să și le facă anual. Revenind la ce am discutat anterior, dacă există diverse simptome urinare, acestea pot trăda o infecție urinară și putem avea o valoare fals crescută. Nu facem PSA în episod infecțios și în episod simptomatic, pentru că vom avea o valoare și vom avea în plus de convins pacientul că nu are cancer de prostată și a avut o valoare crescută datorită infecției. Am văzut valori de PSA chiar de 50 de nanograme pe mililitru, adică de mai mult de 10 ori decât maximum admis în cazul unei prostatite acute, care după tratament antibiotic și antiinflamator a scăzut la 1. La 2 săptămâni.
0: Și a trebuit să convingeți pacientul că e foarte bine și să meargă acasă.
1: Nu era bine clinic, pentru că era o boală zgomotoasă, dar era o chestiune infecțioasă, nu avea nicio legătură cu cancerul de prostată.
0: Asta zic, cu cancerul de prostată. O mică concluzie pentru telespectatorii care ne-au urmărit. Dacă un bărbat mâine își deschide rezultatele analizelor și vede PSA-ul crescut, 3 lucruri pe care nu ar trebui să le facă și ce nu ar trebui să facă.
1: Ce nu ar trebui să facă? Să nu pună în dulap rezultatele să nu le comunice nimănui, să nu îl apuce agitația și disperarea, și în primul rând ce ar trebui să facă o consultație. Că merge la medicul de familie și îl trimite mai departe, că merge la o policlinică privată. Ar trebui să fie văzut de un medic urolog care să discearnă dacă merită investigat suplimentar, merită inițiat un tratament, dacă trebuie repetată recoltarea probei respective. La paza bună trece primejdierea.
0: Și cine nu are un buletin, un rezultat al analizelor mâine,
1: să-și facă în cadrul analizelor uzuale, nu trebuie să-și facă PSA special, să se ducă să se înțepe pentru recoltare specială a PSA-ului. De bun simț, o dată pe an, la vârsta asta, să faci o hemogramă, să recoltezi niște probe hepatice, să recoltezi o uree și o creatinină. Sunt analizele uzuale pe lângă care la bărbat ar trebui să lipsească și PSA-ul. Și poate ca să excludem riscul unei contaminări infecțioase a rezultatului, dacă vrei să-i zicem așa, un rezultat fals pozitiv, ar fi util să facă și un sumar de urină și o urocultură concomitent cu recoltarea PSA-ului.
0: Avem toate informațiile și mă bucur că ați ridicat din nou la fileu acest subiect, pentru că informarea asupra lucrurilor importante și salvatoare pentru telespectatorii mei reprezintă o prioritate pentru mine și mulțumesc că ați acceptat să
1: veniți. Mă bucur că am reușit să vorbim despre un subiect important și ar trebui să rețină oamenii care s-au uitat la noi. PSA-ul e bine să fie făcut împreună cu restul analizelor.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în emisiune. A fost o plăcere din nou să vă revăd. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sper că informațiile și răspunsurile invitaților noștri v-au ajutat să priviți sănătatea cu mai multă claritate și mai puțină teamă. Ne revedem la o nouă ediție mâine la aceeași oră aici la Speranța TV. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
5: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
6: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să vă spun bun regăsit și în ocazia aceasta. Este locul în care aducem oameni care au ce spune pe subiectele pe care le abordăm. Și în același timp, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că este locul în care aducem înaintea dumneavoastră cele mai noi titluri, vorbim despre cărți, despre noutățile pe care le oferim prin cărțile pe care noi le publicăm aici la Editura Viață și Sănătate. În ocazia aceasta vom vorbi cu o persoană totuși totul specială, pentru că a adus înaintea noastră a tuturor o carte foarte, foarte faină. Veți afla poveștile din spatele cărții despre care vom vorbi în ocazia aceasta, însă n-aș vrea să mai lungesc foarte mult vorba, pentru că aș vrea să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți, Lavinia Frăsinescu. Bun venit, Lavinia!
7: Bine v-am găsit!
6: Mă bucur pentru faptul că te am în ocazia aceasta aici, la masa dialogului, și ai venit nu singură, ci ai venit însoțită de o carte nou-nouță.
7: Așa este, da. Am venit cu cartea mea, prima mea carte de bucate vegane, Bucurie în farfurie se numește.
6: Știi ce este foarte interesant? Că tu ai reușit să scoți o carte foarte faină din prima. Adică nu ai făcut încercări, nu ai făcut teste, nu ai verificat și la a treia, a patra, a cincea ediție să vii cu o carte foarte, foarte bună, ci ai venit din start cu cartea aceasta, care tocmai ce a fost lansată. Bucurie în farfurie este cartea despre care vom vorbi în ocazia aceasta. Însă, Lavinia, șef Lavinia Frăsinescu, și o să explic de ce spun lucrul ăsta, pentru că e un element destul de important în discuția noastră de astăzi. Vreau să te cunosc mai bine și vrem noi, toți cei care suntem prietenii din comunitatea Dialoguri și Cărți, să te cunoaștem mai bine. Cine este Lavinia Frăținescu?
7: Este o mămică pasionată de hrană sănătoasă, care a transformat o necesitate de sănătate, hrana sănătoasă, într-o pasiune și care apoi a devenit și meseria mea, să zic așa. Adică eu doar asta fac acum, mă focusez pe bucătăria vegană și crudistă și o fac cu mare drag, nu aș putea și nu mi-aș dori să fac altceva.
6: Cred că unul dintre secretele unei cărți de o astfel de calitate este și acea a faptului că tu faci lucrurile cu pasiune și atunci când lucrurile sunt făcute cu pasiune se pot vedea foarte bine, rezultatele se pot vedea foarte bine. E lungă istoria experienței tale cu partea aceasta de vegetarianism sau de regim de alimentație vegan? Cam când a început?
7: Când m-am, de la naștere, de fapt, a început.
6: Interesant.
7: M-am născut într-o familie din partea mamei de, cât știm noi, de 4 generații ovo-lacto-vegetariană. Și din partea tatălui de 2 generații. Adică ei mai mâncau și alte alimente. Și de atunci am fost crescuți cu hrana aceasta, dar mâncam și produse lactate și ouă. Până când am avut nevoie să schimb direcția.
6: Deci, practic, tu duci mai departe o moștenire de familie, un stil de viață sănătos, echilibrat, iar la momentul acesta, prin cartea Bucuria în farfurie, și trebuie să recunosc că îmi place tare mult titlul acestei cărți, pentru că titlul nu vorbește doar despre rețete sau nu sugerează doar ideea de rețete, ci și ideea de stare de bine. Și tu duci mai departe moștenirea aceasta și vrei să comunici publicului cititor această filozofie de viață. Când a început istoria acestei cărți?
7: A început cu mulți ani în urmă. Aveam doar, cred, 25 de ani când o problemă de sănătate în familie m-a făcut să caut răspunsuri și să caut soluții. Era vorba de un psoriasis. Nu am reușit nu s-a vindecat prin nimic și ni s-a spus puneți-vă bine în minte faptul acesta că poate este o boală psihosomatică, cum sunt toate tipurile de psoriasis, și nu aveți ce să-i faceți. Vine și pleacă când dorește ea. Așa se manifestă. Și atunci am refuzat să cred treaba asta și am zis nu se poate, trebuie să fie o soluție. Fiecare om are nevoie de o viață normală. Nu poți să stai în casă, să te ascunzi, să ai coji pe tine. E urât. Pentru cine trece, înțelege foarte bine situația. Și atunci am căutat peste tot, am încercat multe soluții care nu au dat rezultat. Și am văzut pe un vlog, nu mai știu exact ce era, un domn care povestea cum a scăpat de acest psoriasis, lucra la relații cu publicul și a fost nevoit să își dea demisia pentru că avea mâinile, nu putea să lucreze așa. Soția l-a părăsit, din păcate, tocmai în acest moment greu. Și atunci a venit un singur prieten care încă îl mai vizita și i-a zis, uite mai sunt niște ciudați, până că nu mai plante, dar uite, poate funcționează treaba asta, ei au zis că funcționează. Încearcă că oricum n-ai ce să pierzi. Și a încercat, n-a crezut nici el, i s-a părut așa prea ciudat să mănânci doar plante. A încercat, am mâncat crudist pentru o perioadă și a observat schimbări drastice în viața lui și atunci a zis ok, eu trebuie să împărtășesc povestea mea. Și atunci am zis încercăm, am vorbit cu soțul, am organizat noi frigiderul într-un fel, am schimbat totul de pe zi pe alta, ceea ce nu recomand decât dacă e o situație de urgență. Schimbările astea de stil de viață se fac treptat, ca să nu resimți sau nu te întorci imediat brusc la ce era înainte. Și atunci am observat schimbările astea foarte bune și am mers înainte. N-aș mai putea să dau înapoi. Și la noi în familie, în casă, nu există nimic de origine animală.
6: Uite, am remarcat două lucruri din ceea ce ai spus tu. Faptul că citind un blog sau vlog ce era la momentul respectiv, tu ai fost determinată să iei niște decizii pentru viață, să aplici anumite lucruri în viața ta, care au rezolvat o problemă concretă. Îmi place să cred că fiecare dialog pe care l-am aici cu invitații mei are capacitatea, pentru cei care privesc, să schimbe unele lucruri sau să inspire pe drumul către schimbare. Și am convingerea că dialogul pe care îl vom avea noi astăzi aici este în cadrul acesta și va fi o inspirație. Un alt element pe care l-am remarcat și vreau să te întreb, mai rămânem un pic în zona aia sau în timpul acela. Când a apărut problema, a fost simplă? Era, că de obicei, atunci când apare o problemă în viață, parcă planurile noastre se năruiesc, deja începem să ne creăm tot felul de scenarii. Îmi imaginez că a fost o perioadă mai tulbure.
7: A fost o perioadă grea. Ca mamă m-am găsit în situația de a face ceva, nu știam ce. Medicii am întrebat și în diverse locații, ne-am fost și locuiam în Italia deja de atunci. Am fost la Arezzo, la spital, la spitalul de copii din Firenze, la Meyer. Nu ne-au dat nicio soluție. Mi-au zis doar, doamnă, vă obișnuiți sau nu avem ce să vă facem, pac, pac. Era un domn mai vârstă, m-a retezat și nici nu mă așteptam la așa ceva. Și mă scuzați.
6: Nicio problemă. Probabil că orice mamă care trece printr-o astfel de situație înțelege foarte bine momentul respectiv. Atunci când mergi și nu primești un răspuns sau cel puțin o perspectivă pozitivă.
7: Da.
6: Ai decis din momentul acela să investești mai mult în zona aceasta. Tu deja aveai o moștenire sănătoasă în ceea ce privește alimentația. Ai început de atunci să pregătești anumite rețete mai speciale? Sau?
7: Trebuie să menționez, mă scuzați, faptul că eu aveam doar moștenirea. Nu țineam cont, chiar mi-am amintesc în prima sarcină, nu am avut absolut deloc grijă de mine, mâncam tot fel de lucruri care nu erau sănătoase, ori fost ele vegetariene, ovo-lacto, dar nu erau deloc o dietă adecvată pentru o mamă care așteaptă un copil. Eram destul de nepăsătoare la subiectul acesta. Și am văzut după rezultatele, adică părinții m-au învățat lucruri bune, dar e normal ca în adolescență și în tinerețea, în prima tinerețe, să nu ai toată dorința asta de a... Pentru că nu-ți poate să nu te gândești că timpul trece și poți avea repercursiuni asupra sănătății, a tenului, nu mai știu. Și atunci, da, ca orice adolescent m-am rebelat, am mâncat tot felul de lucruri care nu erau sănătoase, nici nu mă preocupam să gătesc, că nu știam să gătesc. Mâncam lucruri destul de simple, am împrumutat de la italieni paste, pizza, lucruri de genul acesta, dar nu neapărat în variantele cele mai sănătoase.
6: Nu prea pot să-mi imaginez pe Lavinia de atunci, cunoscând-o pe Lavinia de acum. Ai început să experimentezi în bucătărie diverse rețete, bănuiesc, însă tu nu te-ai mulțumit cu lucrul ăsta.
7: Nu, pentru că nu știam să gătesc. Și atunci am mers, am studiat nutriție, mi-am făcut niște cursuri online, pentru că nu am putut altfel atunci, dar informația mi-a fost de ajutor. Au fost câteva trepte și m-au ajutat să înțeleg mai mult cum trebuie combinate carbohidrații cu proteine, cum să faci o chiftea care să-ți țină fără ou, cum să faci, nu știu, mozzarella, am făcut mozzarella vegană de orez, de migdale, poți face din absolut orice lapte vegetal și să-ți iasă foarte bună, pentru că nouă ne plăcea și căutam un gust similar
6: da.
7: A mâncării pe care o mâncam înainte. Acum nu mai gândesc așa, acum îmi place să explorez, îmi place să aduc lucruri noi, mai ales după ce am făcut școala de șef vegan și rovegan la Matthew Kenny în California. Am învățat foarte multe secrete ale bucătăriei pe care le-am pus toate aici în carte, că am vrut să se bucure și alții. Sunt pași atât de simpli, dar nu-i știam, nu le văzusem nicăieri, nu existau și rețelele sociale nu erau atât de avansate acum 15-20 de ani, așa că e mult mai ușor să acceseze cineva care mănâncă total nesănătos, dar vrea să răsfoiască o carte, să găsească o rețetă, ce știu eu, de supă cremă de năut cu praz, să o încerce, se face în 5 minute. Este foarte delicioasă și o poți asezona, o poți servi într-un mare fel. Poți face chiar o cină de lux cu 2-3 preparate din această carte.
6: Știi ce este foarte interesant? Faptul că tu nu ai ales să păstrezi doar pentru tine toată informația asta, toată formarea asta pe care o ai tu pe zona aceasta de alimentație, ci ai încercat să așezi în primul volum pe care l-ai pus la dispoziția oamenilor aceste informații pentru ca și ei să se poată bucura de tot ceea ce ai învățat tu. Mai rămân puțin la momentul tranziției. A fost greu să adopți o alimentație de tipul acesta, cum ne propui tu acum?
7: Da, mie mi s-a părut greu. Mi s-a părut greu pentru că aveam un mindset de cu totul altceva. Mm-hmm. Adică nu mi-am pus niciodată pe o foaie, uite, vreau să mănânc asta și să le schimb în astea sau să mi-adaug ceva nou. Salatele nu mi se păreau atât de gustoase pentru că nu făceam niște sosuri delicioase. O salată simplă cu puțină lămâie pe ea nu e chiar de dorit așa la orice oră. În schimb, odată ce intri în acest domeniu și vezi că, uite, poți să mănânci o salată și să fie și fel principal și cină și ce vrei tu, pentru că are niște cuburi de tofu delicioase trase la tigaie lângă, are niște năut crocant într-o parte, are texturi diferite, are niște morcov feliat julien sotat așa cu un sos de soia. E altceva. Mănânci de drag.
6: V-ați notat deja ce a neprezentat Lavinia până acum? Pentru că eu deja sunt aproape la jumătatea zilei și mă gândesc la masa pe care urmează să o servesc. Lavinia, hai să ne spui câteva, o istorie, două, din cartea aceasta, unei rețete. Pentru că ce știu eu e faptul că rețetele din cartea aceasta nu sunt doar teoretice, sunt experimentate de tine,
7: sunt
6: nu?
7: Sunt testate de sute mii de bucureșteni, dacă nu. Bine, înainte de toate le-a testat soțul meu și mi-a dat ok-ul sau mi-a spus mai așteaptă.
6: Deci ai și certificarea soțului.
7: Sigur,
6: în,
7: e neapărat absolut necesară. Da. Și apoi am implementat multe rețete adaptate la cele clasice, dar le-am refăcut vegane, pe care le-am propus în restaurantul Little Thai, pe care l-am avut între 2015 și 2020 în București. Și atunci am avut un feedback foarte simplu, că oamenii știau ce comandau. Eu am pus în cartea asta cele mai căutate produse de la Little Thai și tocmai de-aia am avut nevoie de o colecție. Apoi m-am gândit, trebuie musai să o scriu cartea, să fie așa, pentru că fiul meu a stat 2 ani în state și mă întreba, mami, cum fac humusul? Și zicea, stai să caut rețeta, că le aveam eu undeva, dar erau scris așa, ca pentru laborator, că eu scriam doar ingredientul, știam cantități, știam tot, nu? Și atunci a trebuit să rescriu totul, să mă organizez și am zis, ok, decât să ți le trimit una câte una, fac o carte și ți-o dau. Acum o să primească și el cartea.
6: Hai să intrăm puțin în carte și spune-ne ceva despre o rețetă sau cum a apărut ea, cum ai experimentat-o, în așa fel încât poate cei care vor intra în posesia acestei cărți să înceapă chiar cu rețeta respectivă.
7: Da. Cum să nu? Putem începe de la ce... Poți să deschizi tu la o rețetă și îți povestezi despre ea.
6: Adică tu știi deja, îți amintești toate istoriile.
7: Îmi amintesc, da. Unele sunt inspirate din călătorii. Uite, de exemplu, guacamole. Am fost în Mexic și am gustat guacamole și, sincer, eu nu prea sunt cu cilantro. Mi se pare foarte... un miros și un gust foarte puternic pentru noi românii. Așa că am încercat eu să-l fac fără, am pus altceva, am scos, așa că până la urmă a ieșit. Place foarte mult, e atât de simplu că se face în câteva minute, îți trebuie un avocado bine copt, îți trebuie suc de lămâie, niște roșii, așa, îl decorezi frumos și e foarte bun cu ce vrei tu, cu pâine, cu chipsuri ro, cu orice.
6: Uite, vreau să te întreb pentru doamnele sau pentru domnii care sunt pasionați de partea aceasta de gătit. Știu că una dintre problemele pe care le poți întâmpina atunci când încerci să prepari o rețetă dintr-o carte Este procurarea ingredientelor, pentru că sunt unele rețete în diverse cărți care conțin diverse ingrediente care sunt foarte greu de procurat, să zic așa.
7: Corect.
6: Îmi imaginez câte rețete sunt aici în carte?
7: Peste 207, 210.
6: 200 de rețete. Fantastic de mult. În general, ingredientele pe care tu le propui pentru rețetele acestea sunt ușor de găsit? Sunt,
7: Da, da. Se găsesc în supermarketuri sau în piață. Uh-huh. Bineînțeles, pentru un vegan piața e raiul lui, că acolo îți găsești absolut tot, cu excepția unor leguminoase. Nu știu, de neapărat că găsim soia în piață, uneori da, uneori nu. Tofu, care e un atât de puțin preparat, dacă nu vrei să te deranjezi să fierbi un litru de lapte, de soia și să ți-l coagulezi tu acasă, poți să cumperi deja tofu. Nuci și semințe. Astea se găsesc pe site-urile unde poți cumpăra vrac.
6: Da.
7: Și atunci îți iei un soculeț, îți iei o punguță mai mare pe care o folosești cu calm, o pui la rece și se menține. Nu sunt costuri foarte mari dacă te gândești din timp și te organizezi. E foarte practică bucătăria vegană.
6: Rețetele pe care le propui tu în cartea aceasta, cât de repede se pot prepara sau cum...
7: Eu am avut înainte de toate multe cărți de bucătărie, chiar și de bucătărie clasică luam, mă inspiram din mirodenii, cum se combină între ele, că unele merg la anumite preparate, altele nu. Și m-am uitat, atât de mult prelucrăm noi românii mâncarea, atât ne chinuim să fierbem legumele alea până devin transparente, un broccoli, nu mai mănânci verde, îl mănânci...
6: Se face maro deja.
7: Beige, da. Așa că eu am venit cu... propunerea și se pare că a fost primită și de clienții noștri la Little Tyke, să facem cât mai puțin preparat termic, cât mai puțin preparat de orice fel, dar să-l faci repede, cu gust și să aibă cebaul acela care se facă să te întorci să-l refaci a doua zi sau a treia zi. Așa că, uite, am aici un burrito vegan care era foarte iubit de clienții Little Tyke. Este o lipie proteică, se pregătește foarte rapid. Fie că îți faci tu o lipie acasă din apă, făină și sare, lipia clasică arăbească, fie că îți cumperi o lipie făcută așa doar din 3 ingrediente, pentru că, din păcate, găsim lipii cu 100 de ingrediente și pe care nu le putem pronunța, în care pui într-o tigaie niște legume tocate mărunt, pui morcov, pui ardei, pui ceapă, le aburești așa cu puțină apă, fără ulei, pentru că noi nu prăjim într-o bucătărie sănătoasă, și... mirodenii, sare, ce dorești să adaugi. După aceea, punem fasolea roșie fiartă. Musai să fie fasole de culoare închisă la culoare, care mai multe proteine se digeră mai bine. Și le punem într-o lipie. Punem salată, punem o lingură, două de humus. Trebuie să spun, în bucătăria vegană sau într-o bucătărie sănătoasă nu trebuie să lipsească din frigider neapărat o tartinabilă. Că este pateu de caju, că e brânză de migdale, că e humus... Ce vreți voi? Trebuie să fie tot timpul tartinabile. De ce? Îți faci paste sau orez. Nu are gust să le mănânci așa simple. E ca și cum ai mâncat de post și ești chinuit acolo să bași ceva în gură și mănânci... mai bine nu mănânci. Ții post o masă și gata. E așa, imediat adaugi o lingură de brânză de caju, schimbă total gustul unui risotto sau al unei porții de paste aburinde. Iese așa cu mirosul acela. Poți să mănânci și farfuria. Atât de bune sunt. De-aia trebuie tot timpul să fie organizat. Noi tot timpul avem măcar o tartinabilă, dacă nu două, că unturile se fac foarte ușor, de exemplu untul de caju, tostezi puțin caju sau migdale, foarte puțin, le bagi în blender și se transformă în unt. Nu-ți trebuie altceva. Și tu le ai, alea rezistă, că sunt grase. Și atunci ai tot timpul ceva la dispoziție. Nu știu, altceva...
6: Mă gândesc acum la băieții din echipă cu care realizăm filmările acestea. Cred că o să mergem împreună să ne cumpărăm, dar nu mai putem cumpăra acum, pentru că tu nu mai ai restaurantul deschis în România.
7: În România nu, dar vă așteptăm
6: dar
7: la
6: Dar să venim în Italia și să luăm de acolo. Încă un aspect legat de stilul acesta de alimentație. Unii spun, doamne, da, dar e foarte scump. Ăsta doar cine își permite, doar cine... are statutul financiar necesar pentru un astfel de regim alimentar. E un mit?
7: E un mit. Este un mit și vă spun de ce. cât costă un kilogram de fasole? Nu știu. Nu cred că este comparabil cu un kilogram de carne de calitate sau cu brânză scumpă. Adică dacă tu vrei o proteină sănătoasă, ți-o iei la un preț foarte bun. Dacă te organizezi și ți le fierbi tu acasă, ești mai ieftin. Dacă nu ai timp și le cumperi în borcane de la supermarket, nu sunt chiar atât de scumpe să depășească totuși o listă de cumpărături, un buget mediu, da? Și atunci trebuie doar puțin organizare. Frunzoasele, o salată, cât poate să coste, să coste o salată? Salata, legumele și leguminoasele trebuie să fie baza. Și apoi că mai adăugăm un sos de nuci, că mai adăugăm, ce știu eu, semințe, tofu nu trebuie să lipsească de pe o masă sănătoasă, conține proteine și noi funcționăm pe bază de proteine. Așa că mie mi se pare foarte ieftină. Pe de altă parte, dacă vrei să mănânci numai cașcaval vegan, cumpărat sau produse foarte ultra procesate, atunci, da, în primul rând cheltui foarte mulți bani pe niște produse care de nutrienți au foarte puțini.
6: Am observat că în carte tu ai pus și o sugestie de meniu. Mi s-a părut un instrument foarte, foarte util pentru cititori. O propunere de meniu, haideți să le arătăm și celor care ne privesc la momentul acesta. Am văzut că e pe 8 zile.
7: Da.
6: Cum te gândiți să fie pe 8 zile? Că săptămâna are 7 zile.
7: 7, da. 7 este numărul meu preferat, dar am zis să fie 8 pentru că este 7 plus 1. De fapt nu e 8, ați văzut greșit. Este 7 plus 1.
6: Ok.
7: Așa, de exemplu, tu vrei să mănânci de dimineață pâine zechel cu brânză de caju și roșii cherry, dar poate a doua zi nu vrei să mănânci budincă de chia cu kiwi și nucă. Și atunci schimbi. Poți avea o opțiune în plus cu care să jonglezi. Mi s-a părut, mie mi-ar plăcea să am opțiuni.
6: Foarte, foarte fain, că îți dă libertatea să te poți mișca cumva, să poți face tu alegerea ce să mănânci mâine, nu neapărat să mergi după o chestie stas deja gândită. Mi se pare că ideea aceasta cu meniul propus poate fi deja o idee de start.

0: vând în librăriile.
1: Aveam pe limbă numele, dar nu pot să spun acum, da, că încă nu am bătut palma, urmează să vă ținem la curte.
0: Însă, cu siguranță, cartea aceasta va fi disponibilă pe diverse canale, așa cum deja Lavinia a amintit. În plus, ea va fi disponibilă și în librăriile pe care noi le avem deschise în toată țara. Ea va ajunge și în diaspora. Cu siguranță o vei lua cu tine și în
1: Statele
0: Italia.
1: Unite a ajuns
0: și
1: deja.
0: În Statele Unite, da, și în Statele Unite a ajuns, da, a ajuns. Cartea este deja acolo. Tu spui că această carte, și ai pus textul acesta exact aici la început, pe coperta 1, este o carte vegană care oferă rețete pentru fiecare zi și fiecare ocazie. Asta înseamnă că aceste rețete practic acoperă nevoile de nutrienți pe care noi, de care noi oamenii avem nevoie.
1: Da, eu am vrut neapărat expertiza domnului Virgiliu Sroescu, domnul doctor, care este foarte pasionat, știți cu toții de acest domeniu și el trăiește așa, ca și mine. Și atunci ne-am vorbit și i-am arătat toată cartea, citit-o, mi-a modificat în ea, mi-a scris în loc de zaharul glucide, mi-a spus că nu se zice așa, că se scrie invers. Așa că aveți în cartea asta un cumul de gânduri și sfaturi. Pe alocuri o să vedeți sfaturi de la dânsul, care sunt, pentru mine, sunt aur, sunt prețioase. Așa că, da, este gândită și din punct de vedere nutrițional. Pentru cine vrea să înceapă și nu știe cum, aveți totul aici.
0: Lavinia, suntem la finalul dialogului nostru. Mă bucur tare mult pentru faptul că astăzi ai venit aici însoțită de această carte. Abia aștept să, poate în altă ocazie, să mai discutăm despre noutățile pe care le mai aduci tu în domeniul acesta. Vă propun această carte, care nu este o carte de citit, ci este o carte de experimentat. Însă vreau să vă propun un lucru. Când va ajunge cartea la dumneavoastră și veți începe să vă bucurați de rețetele pe care Lavinia ni le-a lăsat aici, ce-ar fi dacă ați pune pe conturile dumneavoastră, pe conturile de la rețelele sociale, ați pune poate niște poze cu preparatele pe care le-ați făcut de aici și ați da un tag la Lavinia Frăsinescu sau Editura Viață sau și Editura Viață și Sănătate, astfel încât mesajul acesta pe care Lavinia ne-l propune prin cartea aceasta să ajungă la cât mai mulți oameni. Este modul în care dumneavoastră puteți să fiți parte din ceea ce înseamnă demersul pe care Lavinia l-a început deja muncind pentru pregătirea acestei cărți. Lavinia, îți mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc și eu de invitație!
0: Vă doresc să aveți parte de experiențe frumoase atunci când veți încerca să preparați rețetele din cartea aceasta. Până la o nouă întâlnire, să aveți parte de zile frumoase și de compania celor mai bune cărți. Pe curând!

Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii În pas cu viața. Sunt Sorin Dinu și după o perioadă de pauză am din nou plăcerea să fim în direct și vă invit la o ediție în care să discutăm despre două probleme care au

0: Un impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi. Pe scurt, dificultățile cu care se confruntă tinerii la început de drum și felul în care gestionăm o despărțire atunci când o relație ajunge într-un punct de conflict profund. În prima parte vom pleca în discuția noastră de la o statistică îngrijorătoare. Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. România este mult peste media OCDE, iar datele ridică întrebări despre educație, piața muncii, accesul la locuințe și independența financiară a unei generații. Pentru a înțelege mai bine subiectul, îl vom avea în platoul emisiunii În pas cu viața pe domnul profesor universitar dr. Călin Vegheș, iar prin telefon ni se va alătura domnul Adrian Negrescu, consultant economic. În partea a doua emisiunii vom porni de la o tragedie recentă din Republica Moldova, mai exact cazul lui Gheorghe Moldovan, un tată a trei copii aflat în proces de divorț și care a ales să-și pună capăt zilelor din cauza relației cu soția sa, spunea el chiar înainte să moară. Pentru a discuta și analiza nu neapărat acest subiect, asupra căreia nu vrem să insistăm, ci tragediile care pot apărea în general într-o astfel de situație, îl vom avea alături de noi pe pastorul și psihologul Felix Mușat. Vom vedea de asemenea ce se poate întâmpla atunci când un conflict de cuplu scapă de sub control. Însă până când vom intra în detaliile subiectelor de astăzi, vă propun o scurtă trecere în revistă a unor informații de interes. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările din piața globală ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Producția slabă are și alte consecințe economice. Un mare furnizor român și-a cerut insolvența pentru că nu mai poate achiziționa energie electrică de la Nuclear Electrica, cu care avea contract, iar prețurile de pe piață sunt prea mari. Măsuri de criză la uzina Dacia de la Mioveni, fabrica își va întrerupe activitatea de producție luna aceasta pentru două zile din cauza scăderii comenzilor. Totodată, compania începe al treilea program de plecări voluntare. Datele comunicate până la finalul lunii august arată un declin de peste 14% pentru uzina din Mioveni față de perioada similară anului trecut. Să pleci din casa părinților și să locuiești pe cont propriu devine o provocare financiară pentru tot mai mulți tineri europeni. Iar România se numără printre țările în care diferența dintre generații este puternică atunci când vine vorba despre povara costurilor cu locuința. Cele mai recente date Eurostat pentru anul 2025 arată că în 16 din cele 27 de state ale Uniunii Europene, tinerii sunt mai expuși decât populația generală riscului ca locuința să le consume o parte mare din venit. În România, diferența dintre tineri și populația generală este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Rata de supraîncărcare cu costurile locuinței în rândul tinerilor este aproximativ dublă față de cea înregistrată la nivelul întregii populații. Despre situația tinerilor din România vom discuta în ediția de astăzi alături de profesorul Călin Vegheș. Cancerul, boală asociată timp de decenii în principal cu înaintarea în vârstă, începe să schimbe generația pe care o afectează. Un amplu studiu internațional arată că mai multe tipuri de cancer cresc într-un ritm mai rapid în rândul persoanelor sub 50 de ani, iar cercetătorii încearcă să afle de ce. Analiza a urmărit date din Anglia, Statele Unite și țările de jos și a identificat creșteri semnificative ale cancerelor cu debut precoce în toate cele trei țări. Fenomenul nu înseamnă că tinerii au devenit brusc principala categorie afectată de cancer. Vârsta rămâne în continuare cel mai important factor de risc pentru apariția bolii, iar majoritatea cancerelor sunt diagnosticate după vârsta de 50 de ani. Ceea ce îi îngrijorează însă pe cercetători este schimbarea tendinței. Pentru anumite forme de cancer, rata de creștere este mai mare la adulții tineri decât la generațiile mai în vârstă. La final vorbim și despre vreme, pentru că joi în țară vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, iar regimul termic, în special cel diurn, în continuare caracterizat de valori cu mult mai mari decât cele normale datei în cea mai mare parte a țării. În estul și sud-estul țării, în primele ore ale zilei, cerul va fi variabil și mai mult senin în restul intervalului. În restul regiunilor, cerul va fi senin până spre orele serii, apoi treptat dinspre cele vestice, nebulozitatea se va accentua, iar din a doua parte a nopții, pe arii restrânse, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de mâine vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
3: Au rămas consecințele de la droguri.
4: Ce consecințe?
3: Gânduri, întotdeauna, parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu că dacă, cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cad în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, mi se pare o lucrare de evangelizare foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care se evangelizeze atât de puternic, atât de, să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
2: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Dimineața, la prânz, seara și noaptea. Radio Vocea Speranței vă este aproape 24 de ore din 24. În Târgu Mureș, pe 105,6 FM, începând cu 1 februarie. Radio Vocea Speranței, de aici începe speranța. Acum și în Târgu Mureș.
7: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și chatbot de Biblie.
8: Am alcătuit un comitet de construcție.
9: În 4-5 decembrie s-a turnat fundația.
10: Atât mie, cât și celui de la conferință, cât și lui Brett Thorpe, ne-a plăcut foarte mult locația aceasta.
11: Un simțământ de acasă pe care l-aveai odată intrat în biserică.
12: Nu știu dacă voi mai trăi vreodată atâtea emoții.
8: Toată aprecierea pentru spiritul care era atunci și pentru dedicarea membrilor pentru lucrare.
13: Visez la un număr cât mai mare de persoane implicate.
14: Ideea asta de implicare devine din ce în ce mai ciudat așa.
15: Șederea mea aici a fost una binecuvântată.
4: ceva extraordinar, îmi voi aminti toată viața cu plăcere.
14: Până la urmă, nu-i casa noastră aici. Casa noastră este în altă parte.
0: Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii În pas cu viața, pregătiți, bineînțeles, pentru analiza primului subiect. Care subiect nu este deloc unul simplu? Un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu studiază. Iar când aproape unul din patru tineri nu este nici la școală, nici la un loc de muncă, problema nu mai poate fi privită doar ca pe o statistică. Datele publicate pe baza raportului OCDE arată că 23% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu aveau în 2025 un loc de muncă și nu urmau o formă de educație sau formare profesională. Media OCDE este de aproximativ 14%. În același timp, pentru foarte mulți tineri, independența nu înseamnă doar găsirea unui loc de muncă. Înseamnă și să-și poată permite o locuință. Datele Eurostat arată că 60% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe supraaglomerate, cea mai ridicată proporție din Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea este mai largă decât de ce nu muncesc tinerii din România. Discutăm despre acest fenomen cu profesor universitar dr. Călin Vegheș, iar prin telefon ni se va alătura discuției domnul Adrian Negrescu, consultant economic. Bun regăsit, domnule Călin Vegheș, mă bucur să reîncep emisiunile în direct alături de dumneavoastră.
15: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine este o mare bucurie și onoare să fim împreună la începutul noului sezon.
0: Nu se regăsește neapărat bucuriile noastre în cadrul primului subiect. Cred că aș fi putut găsi, identifica un subiect mai cu multă bucurie pentru prima parte a ediției, dar am ales să analizăm o realitate a României, o realitate a celor care reprezintă viitorul țării noastre. Vedem probleme nu doar în România. Putem deschide o paranteză în care să introducem și ceea ce se întâmplă în Franța, identificând aceleași nuanțe, în mod special ceea ce se întâmplă în Spania. Am văzut chiar ieri un protest masiv la Madrid, oameni nemulțumiți de posibilitatea de a-și achiziționa o locuință. Aceleași proteste regăsindu-se chiar și la Barcelona. Ne îngrijorează și ceea ce se întâmplă acolo, dar ceea ce este în perimetrul apropiat nouă este cu atât mai interesant. Așa că ne raportăm la ce este în România. În acest context, vă întreb, domnule Vegheș, de ce ajung atât de mulți tineri într-o zonă în care nici nu muncesc, nici nu studiază, au așa multe probleme financiare?
15: Cred că întrebarea asta ar fi bine să o adresăm celor care au administrat și încă mai administrează țara noastră, pentru că este vorba doar de o consecință a unor decizii sectoriale sau de ansamblu, mai mult sau mai puțin inspirate, care ne-au adus la această realitate. Acum, la modul serios, probabil că nu au oportunitățile care să le permită să muncească. Și când spun oportunități, mă gândesc la salariile pe care le-ar primi pentru a munci, pentru că avem deseori o diferență foarte mare între nivelul de pregătire al acestor tineri și slujbele care li se oferă, nivelul de remunerație al acestora.
0: Sau la care râvnesc.
15: Sau la care râvnesc.
0: Că sunt și...
15: Sigur, uneori așteptările, sau poate de mai multe ori așteptările, bat realitatea. Angajatorii își pot permite să plătească anumite salarii, un anumit nivel al salariilor. Cu siguranță, tinerii absolvenți își doresc mai mult și noi cred că ne-am dorit mai mult când am fost absolvenți, dar cu certitudine, în acest moment, piața muncii nu este atât de ofertantă. În plus, condițiile pentru a obține un job, ca cum așa spunem, un job, nu mai vorbim de locuri de muncă, vorbim de joburi, mie cel puțin mi se par puțin mai solicitante. Le cerem tinerilor noștri absolvenți mai mult, după părerea mea, în raport cu ce le oferim. Le cerem înainte de a le oferi, nu mai avem acea deschidere care a existat pe piața muncii pentru a lua un absolvent tânăr, a-l integra și a-i da posibilitatea să înceapă o carieră. Și în condițiile astea, dacă banii sunt puțini, dacă programul de muncă este solicitant, dacă nu este ceea ce vrei să faci în viață, n-ai decât două variante. Stai cu părinții sau pleci în Spania, Italia, Marea Britanie.
0: Și vedem că lucrul acesta se întâmplă din ce în ce mai des. Se observă lucrul acesta și din procentele la care am făcut referire puțin mai devreme. Rămânem totuși în zona aceasta locurilor de muncă, a modului în care ei își pot gestiona viața la început de carieră. Sunteți activați printre studenții, cu siguranță le cunoașteți problemele, stați de vorbă cu ei, vedeți care sunt problemele pe care le întâmpină la început de carieră. Este atât de dificil de făcut primul pas în carieră astăzi în România?
15: Cu siguranță vă pot spune că este mai dificil decât atunci când l-am făcut eu, dar asta s-a întâmplat secolul trecut și lucrurile s-au schimbat mult de atunci. Cu toții ne-am așteptat ca, începând cu 1 ianuarie 2007, după ce România a aderat la Uniunea Europeană, piața muncii să devină una în care nu doar tinerii, toți angajații să aibă șanse profesionale mai bune.
0: Țară ca afară.
15: Da, o țară ca afară în care un tânăr absolvent, nu neapărat de universitate, poate să fie un tânăr absolvent de liceu și să aibă o calificare, o pregătire, are posibilitatea să găsească o intrare pe piața muncii, iar cei care deja au niște ani vechime în sistem pe piața muncii au posibilitatea să migreze dintr-un sector într-altul, de pe o poziție pe alta, într-o manieră ceva mai ușoară. Ei bine, lucrul ăsta, pe măsură ce ne-am îndepărtat de momentul 2007, a devenit din ce în ce mai dificil. Se intră din ce în ce mai greu pe piața muncii, aș putea să dau chiar exemplu domeniului în care lucrez. În învățământ, la un moment dat, criteriile pentru a te putea angaja ca asistent universitar erau mai dure decât cele de a fi lector universitar, ceea ce era destul de ciudat. Intrai în sistem, la intrarea în sistem trebuia să ți se deschide o poartă, să ți se întinde o mână și să fii preluat, să fii modelat pentru a putea să crești în piață. Ei, asta nu s-a întâmplat. A devenit însă complicat și pentru cei care sunt pe poziții de niște ani de zile să schimbe sectorul, să schimbe poziția. Deci avem pe piața muncii bariere semnificative la intrare, avem o mobilitate destul de scăzută, ceea ce înseamnă că este greu pentru un tânăr să intre și să se integreze, este destul de solicitant pentru un om care deja este în piața muncii să rămână acolo. Am început să introducem criterii de performanță, care sigur că uneori sunt aplicabile, dar nu e tot una să-i ceri unui reprezentant de vânzări să realizeze un anumit volum de unități vândute într-o lună, sau să-i ceri, de exemplu, unui angajat într-o instituție de administrație publică să fie performant. Ce înseamnă să fii performant când, de exemplu, ai de citit pe zi, nu știu, 20 de dosare de pensie? Poate numărul de dosare pe care reușești să le parcurgi. Deci cred că noi am complicat un pic lucrurile pe piața muncii și, din păcate, lucrul ăsta se vede nu numai în absenteismul tinerilor de aici. Se vede și în salariile care cred că sunt deja necorespunzătoare în raport cu prețurile pe care le avem în piață. Se vede în posibilitatea de a dezvolta o carieră, dar nu pe hârtie. În termeni reali, piața muncii din România în acest moment funcționează, din păcate, ca mai toate piețele cu roți pătrate, dacă pot spune așa.
0: Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Vom reveni la această temă. Vă spuneam și la începutul ediției că va fi alături de noi și domnul Adrian Negrescu, consultant economic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
16: Bună seara.
0: Avem o legătură telefonică. Domnule Negrescu, din perspectivă economică, ce înseamnă faptul că aproape un sfert dintre tinerii din România sunt în afara muncii și educației?
16: Aș spune că e un fel de sepucu economic pentru România, pentru că, văzând în perspectivă, vorbind de perspectivele economice a acestei țări într-un orizont de 6-10 ani, faptul că nu avem tineri care să intre în câmpul muncii, care să lucreze și să producă, să plătească taxe către statul român, s-ar putea ca la un moment dat problema pensiilor, de exemplu, să reprezintă o mare provocare. Vor ieși la pensie 1,6 milioane de oameni în următorii 7-10 ani și în locul lor, din păcate, nu știu cine va veni, pentru că acești tineri nu vor să muncească, mulți dintre ei pleacă din țară și noi nu avem niciun fel de politică publică prin care să stimulăm, practic, integrarea lor în câmpul muncii, să îi stimulăm să muncească mai mult, să câștige mai mult, să aibă niște salarii din care, din a căror taxe, da, să plătim mai departe pe cei care vor ieși la pensie. E o bombă cu ceasă această situație și pare că noi nu avem niciun orizont de așteptare legat de performanța pieței muncii în orizontul următorilor ani. Eu caracteristică a situației economice, discutăm și ne gândim numai pe termen scurt, politicienii noștri nu fac planuri pe termen mediu și lung, nu se gândesc la viitor, interesează doar ce se întâmplă în prezent. Iar tinerii, din păcate, urmează și ei un asemenea tip de comportament, sunt foarte atenți la ce se întâmplă în prezent, la locul de muncă pe care l-au sau pe care și-l doresc, fără să se gândească la viitor, la întemeia o familie, la avea copii, la aș face un viitor, practic, în viață. Prea puțin trăit în momentul de față focusos pe astfel de dorințe. Și asta din cauza provocărilor financiare, asta din cauza modului în care sunt tratați tineri în România cu salarii foarte mici, mulți dintre ei n-au acces la credite, mulți dintre ei n-au acces la, practic, la un ecosistem organizațional și de reglementare care să le permită, practic, să-și construiască un viitor, să-și cumpere o casă, să-și construiască o familie, să aibă cu ce să dea naștere unor copii și mai departe să lucreze pentru noi toți, că până la urmă fiecare dintre noi muncim pentru cu părinții, pentru bunicii noștri, muncim pentru ca această țară să o ducă mai bine.
0: Există, din datele pe care le avem la dispoziție din partea autorităților în acest moment, există locuri de muncă suficiente pentru tinerii aflați la început de drum? Nu discutăm despre salarii și despre venituri, ci despre numărul locurilor de muncă.
16: Din păcate nu, pentru că în general companiile caută oameni cu experiență, nu mai au timp să angajeze și să trainuiască personal. Costurile sunt foarte mari pentru a angaja tineri, din păcate o spun acest lucru, cu toate ajutoarele oferite de statul român, care sunt mai mult pe hârtie decât în realitate. E un ecosistem în care nici măcar statul nu găsește în momentul de față o soluție pentru acești câteva străinii, spune chiar 1 milion de tineri care în momentul de față ori lucrează la negru, ori stau acasă la părinți și așteaptă vremuri mai bune. Ar trebui să existe, de exemplu, din partea ANOFM, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, un program dedicat tinerilor în care să-i trainuiască gratuit, și insist pe cuvântul gratuit, pentru meseriile cerute de piața forței de muncă, să încercăm să-i ducem pe cei care au ieșit de pe băncile școlii și habar n-au în ce sens o apuce, să încercăm să le creionăm, practic, un viitor din perspectiva capacităților pe care le au și a dorințelor spre a-și găsi o meserie într-un domeniu care să-i avantajeze, să facem cursuri gratuite, să încercăm să-i determinăm într-un fel sau altul să intrăm în piața muncii. Nu facem acest lucru, ne lamentăm și ne limităm la a oferi acele ajutoare pentru companiile care angajează tineri, dar care, v-am zis, din multe perspective, sunt doar pe hârtie, banii nu vin decât cu foarte mare greutate din buzunarul statului, în buzunarul companiilor, sunt niște întârzieri fantastice la plata acestor ajutoare, iar în ceea ce privește educația lor pentru o viață activă, pentru economia reală, din păcate, facultățile, școlile românești, prea puține dintre ele oferă, practic, o pregătire profesională care să le ofere acestor tineri argumentele profesionale care să-i ducă pe un nivel salarial mai bun, să le găsească un loc de muncă în domenii care, într-adevăr, să le creioneze un viitor din punct de vedere financiar.
0: Din perspectiva dumneavoastră profesională, care ar fi măsurile concrete pe care statul ar trebui să le ia pentru a vedea situația tinerilor într-o perspectivă mult mai pozitivă?
16: Mai cred că cel mai important lucru ar fi să facem un parteneriat public-privat cu companiile care au nevoie de angajați tineri și să dezvoltăm niște cursuri profesionale, un fel de plan național de pregătire profesională pentru tineri, să-i ducem să facem niște caravane profesionale, să-i pregătim practic în meseriile cerute de piața forței de muncă și mai mult decât atât să le oferim și locuri de muncă prin intermediul acestui tip de parteneriat. Cu facilități fiscale, cu credite, cu dobânzi subvenționate pentru cei care se angajează și vor să meargă mai departe, să-și iau tot ce au nevoie pentru o viață cât de cât, măcar să poată să-și plătească o chirie, dacă nu să aibă o casă, să-și cumpere o casă. Trebuie să gândim un întreg ecosistem în așa fel încât tinerii să-și facă curajul de a ieși din zona asta de joburi prost plătite, de joburi sezoniere, de mici ciupeli pe care sunt caracteristice tinerilor, înspre niște cariere care, într-adevăr, să le ofere predictibilitate financiară și să le dea curajul de a rămâne în țară, a da naștere unor copii, pentru că e esențial să avem o natalitate mai bună, uitându-ne în orizontul următorilor 20 de ani, și să reușim în acest fel să avem un contingent nou de angajați în economie. V-am spus, ne trebuie 1 milion de angajați, cel puțin, în orizontul următorilor 5 ani. 1 milion de angajați care nu există în momentul de față. Indiferent că aducem noi forță de muncă din străinătate, de prin Pakistan, de prin Cine știe, Nepal, nu sunt de ajuns pentru că oamenii vin pe niște servicii foarte limitate și nu vin să acopere nevoia de forță de muncă, mai ales în domenii specialitate care țin inclusiv de industrie 4.0, de zona asta de industrie de digitalizate, industrii inovative pe care noi dorim să o dezvoltăm, dar din păcate nu avem cu cine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenție, pentru ideile prezentate în cadrul emisiunii În Pas cu Viața. A fost alături de noi domnul Adrian Negrescu, consultant economic. Din păcate, observ că putem asista la un scenariu destul de sumbru, în condițiile în care măsurile pe care statul ar trebui să le adopte mi se par aproape imposibil de pus în practică, ținând cont la realitatea noastră de zi cu zi. În contextul acesta vă întreb, cât de mult îi pregătește școala românească pe tineri pentru un asemenea viitor și pentru o asemenea realitate?
15: Până să vorbim de cât de mult îi pregătește școala, cred că trebuie să ne întoarcem la ce poate face statul pentru tineri. Și pentru noi toți, de altfel. Cred că principala problemă a statului este că dorește prea mult să-i ajute pe tineri să treacă strada, deși tinerii nu vor să o facă. Și am să mă explic. Spunea invitatul mai devreme și foarte bine puncta faptul că mulți tineri aflați la început de drum și au joburi sezoniere. Sigur, câștigă peste vară, în vacanțe, dacă au vacanțe, mai fac un ban. Știm cu toții cum sunt taxate joburile part-time în România, nu? Deci îl angajezi pe un om să lucreze 40 de ore, dar îi plătești taxele și contribuțiile la un salariu de 170 de ore. Pun și o întrebare. Cine a mai văzut așa ceva și unde? Nu numai că este incorrect și neetic, este, zic eu, cel puțin paralegal, dacă nu cumva ilegal, pentru că taxa sau contribuția se plătește ca procent din venit. Dar dacă venitul meu este echivalentul a 40 de ore muncite, de ce plătesc o taxă, un procent la 170 de ore? Diferența o încasează statul și nejustificat. Nu cred că sunt atât de necesare programele de formare. Și acum vin la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Avem școli care încă mai formează tineri, le oferă o pregătire. Avem angajatori care se așteaptă, de exemplu, ca liceele și facultățile să-i pregătească pe tineri exact în profesia de care ei au nevoie. Nu așa funcționează lucrurile. Noi pregătim, de exemplu, economiști. Economiștii noștri pot lucra foarte bine și în industrie și în servicii, și într-o firmă mică, și într-o firmă mare, și într-o companie multinațională, și într-o organizație neguvernamentală. Noi îi pregătim să știe marketing, management, finanțe, contabilitate. Angajatorul trebuie să-i ofere oportunitatea tânărului, iar oportunitatea constă nu în internship și nu în parteneriate cu licee sau universități. Oportunitatea, simplu și pe românește, constă în loc de muncă. Angajează-l, plătește-l, sigur că dacă este debutant, nu o să-i dai salariul unui om cu 20 de ani de experiență și cu niște performanțe în spate. S-a inventat acest mecanism de internship. Nu mi se pare foarte corect, pentru că avem foarte mulți interni care lucrează mai mult decât ar trebui să lucreze un intern, preiau și sarcini din care nu știu cât învață, dar cu siguranță le rezolvă și sunt plătiți pentru că legea spune că îl poți plăti la nivelul unui intern. Nu poți să-i dai salariul unui angajat. Nu mi se pare corect. Și atunci, ca să trag o concluzie, sunt măsuri simple care pot fi aplicate și pot fi aplicate imediat. Nu știu dacă e nevoie de facilități, pentru că știm cu toții că facilitățile le primesc unii și le plătesc toți. Toți suportăm facilitățile. Eu zic să-i ajutăm direct și nemijlocit pe cei care au nevoie. Bună oară...
0: O țintă pe un segment de vârstă.
15: Absolut. Am să fac o mică paralelă cu fotbalul. S-a încercat introducerea regulei Under 21. În orice echipă să joace cel puțin un jucător sub 21 de ani. Cred că ar trebui să le spunem angajatorilor că în personalul pe care îl au, în resursele umane pe care le folosesc, ar trebui să existe în fiecare an cel puțin, nu știu, 1-2 putem calcula. Nu m-am gândit, dar la nevoie putem să facem în calcule, astfel încât să vedem cât ar suporta economic, vorbind și acel angajator.
0: Dar după ce vom trage linie peste câțiva ani, să nu arate și economia precum echipa națională de fotbal a României, care parcă n-a avut roadele necesare.
15: E adevărat, dar nu e de vină regula. E de vină aplicarea sau neaplicarea ei. Să ne aducem aminte că am avut antrenori care introduceau jucătorul sub 21 de ani pentru a-l schimba în minutul 2.
0: Corect, 5. Corect.
15: Și atunci mă întorc la modul cel mai serios. Cu toții am
0: și
15: fost.
0: Să nu uităm să punem accent puțin pe ceea ce înseamnă școală.
15: Absolut,
0: pentru că,
15: sigur.
0: Probabil de aici ar trebui să avem un ghid concret pentru ceea ce ar trebui să știe un tânăr pentru viitorul sumbru pe care îl va lua în piept.
15: Foarte adevărat.
0: Lucru pe care școala nu văd să-l facă în momentul de față. Nu poate să-l pregătească pe tânăr pentru ceea ce va urma și, în mod special, pentru zona aceasta a pieței muncii.
15: Adevărul e undeva la mijloc. Școala ar trebui să-l pregătească pe tânăr și pentru piața muncii, dar mai ales pentru viață. Pentru că școala, până la urmă, ne dă acele competențe, acele cunoștințe de care uneori ne aducem aminte, pe care alteori le descoperim și ne minunăm, bun, de unde știu eu lucrul ăsta? Ah, l-am învățat cândva. Când? Poate în școala generală, poate în liceu, poate în universitate. Unde cred că lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui? Spuneam și puțin mai devreme. Cred că ar trebui să ne uităm pe două zone. Unu, ce anume vrem să știe tinerii noștri când termină școala? Se vorbește foarte mult despre soft skills. Nu știu dacă școala este în măsură...
0: Cred că vom vorbi și mai mult în contextul inteligenței artificiale.
15: Posibil, dar cred că școala trebuie să-i ofere unui tânăr absolvent, indiferent de nivelul la care este, acel pachet minim de cunoștințe care îi permite să navigheze prin viață, inclusiv
0: corect,
15: pe piața muncii. Mai mult decât să supraviețuiască, pentru că, iată, pe noi, de exemplu, școala ne-a înarmat cu acele cunoștințe care ne permit să ne apucăm, în cazul meu, de exemplu, de marketing, în orice moment, oriunde. Din școală le-am învățat. Sigur, am mai citit, m-am mai documentat, m-am autoperfecționat, am acumulat niște ani de experiență, dar pachetul de bază, ca să spun așa, a venit din școală. Ăsta ar fi un prim lucru. Doi, eu cred că este foarte important ca oportunitățile pe care tinerii le au pe piața muncii să fie oportunități reale și ele nu pot veni decât de la angajatori care nu știu dacă trebuie să primească facilități fiscale pentru că angajează tineri. Am un exemplu, nu era vorba de tineri atunci, era vorba pur și simplu de a crea locuri de muncă. Tocmai am scris un articol despre Palatul Telefoanelor, inaugurat în 1933, în plină criză economică. Regele Carol al II-lea i-a cerut companiei, societății de telefoane din România, cu capital american, AT&T era acționar la Societatea Anonimă de Telefoane din România, să creeze și să mențină cel puțin 700 de locuri de muncă. A spus, ok, ați venit să investiți în România. Ne bucurăm, bine ați venit.
0: Minimum. Întoarceți lucrul acesta și spre beneficiul...
15: E normal, pentru că până la urmă o companie nu poate să prospere într-o piață în care oamenii câștigă puțin, nu au de muncă, sunt dezamăgiți și drama cea mai mare care e? Atunci când nu ai de muncă, oricât de ciudat ar putea să sune, de cele mai multe ori nu ai un rost. Și în momentul în care nu ai rost, nu simți că ai o misiune și ai o direcție în care să mergi, asta creează efecte negative economice, sociale, demografice. Piața nu are nevoie de oamenii ăștia, guvernul nu are nevoie de oamenii ăștia, Dacă aș fi prim-ministru, aș fi foarte interesat să am cetățeni care au resurse financiare care le permit să trăiască bine, să meargă cu veselie acolo unde se duc, deși nu prea merge lumea veselă la muncă, pentru că munca rămâne muncă, dar să aibă bani suficienți pentru nevoile lor, pentru viața pe care o duc și, bineînțeles, să-mi plătească și mie taxele, nu atât de mari cum sunt acum. Apropo de locuri de muncă, nu, de care avem nevoie, dar nu sunt. La 47,25%, dacă adunăm procentele, nu, tuturor taxelor și contribuțiilor, mai bine aduci nepalezi. Sigur, aduci nepalezi, cu tot respectul pentru oamenii ăia, cărora, atenție, nu le plătești contribuția pentru pensie și te și lauzi când promovezi acest lucru, că faci o economie la fondul de salarii, pentru că trebuie să le dai mai puțin în termeni de salariu brut. Eu aș spune că în condițiile în care sunt sute de mii de tineri care au nevoie de un start sau de un restart în viață, de ce să ne gândim să aducem oameni de peste mări și țări? Sunt bineveniți să-i aducem, dar totuși să încercăm să dăm prioritate oamenilor care sunt aici, pentru că rămâne răspunsul la întrebarea pe care a spus-o la început. Unde sunt? Ce fac? Cum contribuie la propria lor bunăstare, la bunăstarea comunității din care fac parte, la bunăstarea țării în care ne aflăm cu toții? Ce fac oamenii ăștia în situații limită, dacă, Doamne ferește, se va pune problema să apărăm țara? Ne imaginăm un astfel de om căruia țara nu i-a dat aproape nicio șansă, fiind vesel, mândru, onorat că trebuie să o apere? Mă îndoiesc.
0: Sunteți conectat la ceea ce se întâmplă în România. Vedeți această temă a tinerilor făcând parte din discursul politicienilor decizionali români?
15: Doar în momentul în care ne apropiem de alegeri, atunci tinerii apar, dar dispar la fel de repede și probabil că își permit să facă lucrul acesta, pentru că există, cum spunea și domnul Negrescu mai devreme, proiecte, politici publice, programe, care din păcate cheltuie banii alocați, așa cum se cheltuie în orice proiect. Aproximativ o cincime ajung pentru a rezolva problema, diferența până la 100% înseamnă costuri suplimentare, taxe, mă rog, TVA și așa mai departe. Și atunci, da, e o problemă, nu e vorba doar de sistemul de pensii, pentru că viziunea asta că dacă nu avem oameni care muncesc, sistemul de pensii nu va putea fi alimentat, poate fi reparată foarte ușor. Din câte știu eu, statul are acțiuni la companii foarte importante, de exemplu hidroelectrica. Nu oprește nimeni statul să ia jumătate din profitul hidroelectrica și să finanțeze fondul de pensii cu el. Are voie statul să facă asta. Problema e alta și e mai mare decât a nu finanța sistemul de pensii. Oamenii nu-și găsesc rostul. Într-o societate în care oamenii nu-și găsesc rostul, nu-și găsesc calea, nu-și găsesc drumul, acea societate nu va fi în echilibru, nu va avea liniște și vom avea în permanență o stare de agitație, de dezbatere, de nemulțumire. Ca să dau un exemplu concret, apropo de ce înseamnă să nu-ți pese foarte mult de cetățeni. Se vorbește foarte mult de analfabetismul funcțional. Asta apropo și de școala care nu-și face treaba, și o mică paranteză aici. Cred că cel mai important segment al școlii este segmentul reprezentat de clasele 1-4. Oamenii care lucrează în acel segment iau niște aluaturi pe care le modelează mai cu palmele, mai cu sucitoarea din când în când, că așa e în viață. Nu, nu folosim sucitoare, asta era pe vremea domnului Trandafir. Acum doar le modelăm cu palmele, da? Și încercăm să-i formăm pe oamenii ale. Punem stilou în mână să scrie, îi învățăm să vorbească, îi învățăm cunoștință despre natură. ABC-ul vieții acolo este pus. Oamenii ăia sunt cei mai prost plătiți în sistemul educațional, oricât de ciudat ar putea să sune. Și asta ne spune că este o problemă. După care ne mirăm că oamenii ăia, bun, mulți dintre ei, învățătoarea, de exemplu, pe care a avut-o copiluța noastră, eu o consider și acum o adevărată eroină, pentru cât s-a străduit să facă, așa cum a fost plătită, mult sub ceea ce ar fi trebuit să primească, dar și-a făcut datoria și simt că o parte din educația copilului nostru i se datorează. Bun.
0: Frumos că puteți spune așa ceva. Excelent.
15: Da, și nu am nicio rezervă să o spun, pentru că este o realitate pe care am trăit-o și sunt mulți oameni care fac lucrul ăsta. Bun. Și atunci vin și spun, baza se pune acolo. Oamenii ăia trebuie să fie mai bine plătiți. Învățământul în general trebuie să fie mai bine, nu finanțat, pur și simplu oamenii care lucrează, cu cât e mai apropiat de bază nivelul, cred eu că ar trebui să fie plătiți mai bine. Ne mirăm că avem analfabetism funcțional. Nu e grav. Eu am descoperit că avem analfabetism nefuncțional. Mai grav decât cel funcțional. Pentru că analfabetismul funcțional înseamnă, de exemplu, că atunci când postezi o idee într-o rețea de socializare, cineva vine și îți spune că nu e de acord cu tine, bun, nu înțelege sau, mă rog, divaghează de la subiect. Analfabetismul nefuncțional este atunci când dă ha-ha la o postare foarte serioasă și la o idee foarte de dezbătut, eventual mai face și un atac la persoană. Și să știți că procentul celor care sunt analfabeți nefuncționali este în creștere și este mai mare decât al celor despre care spunem că sunt funcționali. Ne întoarcem la idee și rezum rapid ceea ce vreau să spun. Școala este esențială, dar trebuie să fie o școală care, în primul rând, să pregătească oamenii pentru viață. Piața muncii face parte din viață, dar este o bucată a vieții. Omul trebuie să iasă din școală înțelegând că, da, la un moment dat va trebui să, mă rog, va putea, va trebui să constituie o familie. Da, la un moment dat va fi responsabil pentru niște copii care vor fi în familia lui. Da, la un moment dat va avea o responsabilitate și pentru cei în vârstă care sunt în familia lui și care nu pot fi lăsați în grijă statului care le plătește o pensie. Face parte dintr-o comunitate și în comunitatea asta trebuie să aibă un rol, hai să nu spun activ, dar cu siguranță un rol care înseamnă că dacă este nevoie, comunitatea poate conta pe omul respectiv. Astea din școală, vin și în școală se învață, plus din familie. Și dacă școala și familia vor reuși cumva să intre într-o relație de colaborare, probabil că rezultatul va fi unul care va influența inclusiv și piața muncii. Angajatorii vor avea pe cine să angajeze, iar cei care sunt angajați vor avea unde să lucreze și vor fi mulțumiți de ce au făcut și cu cât au fost remunerați.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru modul în care ați intrat în această dezbatere, pentru toate ideile pe care ni le-ați oferit, raportându-ne la ceea ce se întâmplă astăzi în România. Bineînțeles, nu putem exclude ceea ce se întâmplă în scena aceasta politică, fără de care nu ne putem duce traiul nostru de zi cu zi într-o țară, așa cum este România și, în general, ceea ce se întâmplă astăzi. Vedeți lucrurile intrate pe un făgaș normal în tot acest context, raportându-ne, bineînțeles, la tema noastră de astăzi și situația tinerilor din România.
15: Pe termen scurt, cred că este complicat și cred că ar trebui să se întâmple și în domeniul despre care vorbim, dar și în celelalte domenii ale vieții sociale, economice, politice, un fel de moment zero. Moment zero care să însemne punem un stop, vedem ce am făcut până acum, unde suntem, ne punem întrebarea unde vrem să ajungem și mai ales întrebarea cea mai dură, unde putem să ajungem. Școala are un rol foarte important, însă din păcate am văzut că în ultimii ani exact școala și sănătatea au fost sistemele care au fost primele vizate de reforme, restructurări și așa mai departe. Iar apropo de reforme, restructurări și investiții, lumea nu înțelege că uneori este mai important să ai în școală un învățător sau un profesor care este dedicat și care își face treaba cu seriozitate, decât să aduci table inteligente și conexiuni de 20 de giga pe secundă. Dacă omul nu este angajat și nu este implicat, sistemul respectiv nu funcționează. Aici trebuie să ne întoarcem și aici trebuie să vedem ce se poate face. Din fericire, lucrurile se pot rezolva. Trebuie probabil să renunțăm la niște direcții greșite pe care le-am urmat. De exemplu, în domeniul universitar am pus un foarte mare accent pe cercetare. Da, cercetarea este indispensabilă, dar omul este acolo să transmită cunoștințe, să-i învețe pe tinerii care vin, să le dezvolte competențe și să-i facă niște buni profesioniști și în același timp niște membri de încredere ai comunității lor. Da? Ori asta înseamnă că trebuie să ai și capacități educaționale, nu mai capacități de cercetare. Și cred că trebuie să fim ceva mai onești și să nu mai mizăm pe niște proiecte din categoria tranziția de la școală la viața activă, minunate pe hârtie, dar care nu produc rezultate. Încă o dată spun, în ceea ce privește relația dintre școală și piața muncii, ceea ce contează este ca absolventul să își găsească un loc de muncă sau să aibă oportunitatea să pornească o afacere mică, să devină antreprenor. Bun, asta trebuie să se întâmple. Și atunci, da, sper că și politicienii vor lua în calcul aceste direcții de dezvoltare mai mult decât a le prinde în programele politice de guvernare și așa mai departe.
0: Înseamnă doar pe hârtie. Mulțumesc tare mult pentru dialog, cu mult drag și în alte ocazii și cu alte teme pe care, bineînțeles, le putem dezvolta. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi profesor universitar dr. Călin Vegheș. O plăcere să dialogăm în emisiunile În pas cu viața. După o foarte scurtă pauză, revenim cu cel de-al doilea subiect, în care vom vorbi și vom analiza cum trebuie gestionată o situație care ar putea să ajungă la despărțire. Dialogul îl vom purta cu pastorul și psihologul Felix Mușat. Revenim!
17: A doua opinie îți propune în fiecare săptămână o privire diferită asupra unor subiecte care par clare la prima vedere. Vineri de la ora 19, Cristina Ișvan te invită să descoperi prin materiale video și discuții în platou perspectiva Bibliei asupra temelor de interes. A doua opinie, vineri ora 19 la Speranța TV.
18: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute.
19: Emisiunea Cânt pentru tine aduce în prim plan tineri și copii talentați care aleg să cânte pentru cer, dar și pentru oameni. Am fost încântați de vocile și instrumentele lor din prima ediție, iar acum ne bucurăm să vă anunțăm că un nou sezon a început. În fiecare vineri de la ora 22 și în reluare sâmbătă de la ora 13:30, puteți descoperi la Speranța TV povești și noi interpretări autentice ale celor care pășesc cu emoție pe scenă.
20: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
21: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
22: Iisus Hristos a coborât din cer îmbrăcând condiția noastră umană. Așa a făcut Evanghelia inteligibilă și ucenicilor stângaci și elitelor rafinate. Sub numele de Fiul Omului, El a devenit poarta larg deschisă prin care Tatăl a primit vameși disprețuiți, sclave apăsați de jug, femei reduse la tăcere și străini izgoniți la marginea cetății. Prejudecățile, oricât de înrădăcinate, s-au frânt în fața privirii sale pline de compasiune, iar etichetele sociale s-au topit sub puterea dragostei, care nu ține cont de rang sau reputație. Întâlnirile lui cu marginalii, dar și cu sufletele autosuficiente, închistate în propriile certitudini, au transformat strada, casa și sinagoga în scene ale unui har palpabil, dispus și astăzi să cuprindă orice inimă. Aceeași putere care a ridicat vieți zdrobite la rang de eroi ai credinței, te cheamă și pe tine la reînnoire. Când speranța se stinge, Hristos se face pe sine speranță. Lasă-L să-ți contureze o demnitate de nezdruncinat, ancorată în neprihănirea Lui. Acceptă identitatea pe care dorește să ți-o ofere și vei vedea că nici căderea ta cea mai adâncă nu e mai profundă decât coborârea Lui din cer pe pământ.
0: Un singur trust, 5 platforme și o misiune comună: să-ți aducem speranță. Speranța TV, programe de televiziune care inspiră. rvs.ro. Radio Vocea Speranței. Zi de zi. HopeDiscovery.ro. Resurse video pentru minte și suflet. HopePlay.ro. Filme, reality și documentare pentru întreaga familie. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și un chatbot care transformă vieți. Intră acum! Speranța este doar la un click distanță. Revenim în direct, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii În pas cu viața. De la dificultățile începutului de drum, mergem către un subiect mult mai personal. Relațiile care se destramă și felul în care oamenii gestionează despărțirile. Uneori, o relație se încheie, dar despărțirea nu înseamnă întotdeauna și încheierea conflictului. Atunci când există resentimente, acuzații, amenințări sau dorința de a-l răni pe celălalt, despărțirea poate deveni o perioadă extrem de periculoasă emoțional, atât pentru cei doi parteneri, cât și pentru copiii acestora. Cum trecem sănătos printr-o despărțire atunci când relația se termină urât? Cazul lui Gheorghe Moldovan, despre care vă spuneam și la început de emisiune, un tată a trei copii din Republica Moldova care și-a pierdut viața în timpul unei perioade de divorț și conflict familial, a readus în atenție o problemă despre care se vorbește prea puțin în societatea noastră. Ce se întâmplă cu oamenii atunci când despărțirea devine o luptă? Relatările publice despre caz descriu un conflict de familie și o perioadă de suferință emoțională profundă. În toată această perioadă, în analiza cazului, s-a pus accent pe importanța sprijinului psihologic sau a unei persoane apropiate cu care cineva aflat într-o astfel de criză să poată vorbi. Vreau să fim clari, faptul că nu vrem să transformăm această tragedie într-un spectacol și nici să stabilim din exterior o cauză unică. Însă întrebarea pentru noi este alta. Cum recunoaștem o relație care a devenit toxică, cum protejăm copiii și când trebuie cerut ajutorul? Despre toate aceste reale frământări discutăm în această seară cu pastorul și psihologul Felix Mușat. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, bine ai revenit!
1: Cu mare drag și eu mulțumesc pentru invitație, Sorin.
0: Se pare că întâlnirile noastre se creează în jurul unor subiecte atât de sensibile, precum este și acesta de la care vrem să pornim și pe care probabil îl vom dezbate în discuția și în dezbaterea noastră din această seară. Vorbim despre o tragedie care poate apărea într-o familie care își dorește divorțul. În această seară vreau să aflăm de ce o despărțire poate deveni uneori mai conflictuale decât relația în sine.
1: Pentru că atâta vreme cât încă sunt în relație cei doi și poate că unul nu vrea ruperea relației, mai există speranță. Atâta vreme cât încă suntem împreună, agățați, chiar dacă emoțional sau la un alt nivel lucrurile sunt tranșate, chiar dacă divorțul nu este parafat în acte, dar emoțional, sentimental, relațional, intim, este deja acolo, totuși există speranță pentru cineva care vrea să mai refacă ceva. În momentul în care vorbim deja de o despărțire, vorbim deja de o moarte a relației. Și în momentul în care cineva trăiește o astfel de dramă, vine la pachet cu un așa vârtej de emoții, de trăiri, cum greu poate fi descris. Noi ce putem să vorbim în aceste momente, fiind amândoi familii și vorbim cumva teoretic, citind de la alții sau stând de vorbă cu cunoscuți care au trecut prin acest episod. Ce putem să spunem este că nu este deloc simplu. Cine vine și spune de pe margine, o, stai liniștit că o să treacă, e tot în regulă, tratează superficial un astfel de subiect, este una dintre cele mai mari drame prin care poate trece cineva. Doar ca să înțelegi gravitatea, cu toate că o să vorbim puțin mai încolo despre copii și ce impact va avea într-o astfel de chestiune, am stat de vorbă cu un copil spre adolescență care a trecut printr-un astfel de proces de divorț al părinților și spunea, dacă tata ar fi murit, mi-ar fi fost mai simplu, că aș fi pus cruce și aș fi încheiat o treabă. Dar pentru că este într-un divorț, pentru că știu că merge într-o altă casă, pentru că știu că iubește pe altcineva, pentru că știu că are o altă soție lângă el acum, mă doare continuu. ceea ce transmite cumva un răspuns mult mai în substrat a ceea ce ai întrebat. Uneori relația poate fi dureroasă. Pot fi episoade lungi de conflict, de certuri, de neînțelegeri. Dar câtă vreme încă este relație, se mai trage speranța că ceva se va mai întâmpla. Când se încheie, când ajungem într-un moment al divorțului efectiv, pentru cei implicați vorbim de un finish, care uneori doare, nu se întâmplă în cele mai bune condiții și, din păcate, oamenii nu sunt învățați cum să treacă printr-o despărțire într-un mod sănătos. Suntem învățați cum să trăim, cum să ne atragem unii pe alții, cum să începem relații, nici de cum ce să facem când se termină.
0: Sunt momente de disperare pe care mulți dintre noi, ajunși într-o astfel de situație, nu știm să le depășim. Și vedem lucrul acesta în jurul nostru, în cazul unor tragedii, reale tragedii. În această seară, și aș vrea să precizez lucrul acesta, s-ar putea să fiu tras la răspundere de unii dintre cei care ne privesc, de modul în care voi pune problema, reproșându-mi poate parte din telespectatorii noștri că nu îl aduc în discuție foarte mult pe Dumnezeu. Mulți dintre cei ajunși într-o astfel de situație, în mijlocul acela al conflictului, uită de Dumnezeu. Și motiv pentru care vrem să le dăm aceste sfaturi de care au nevoie în situațiile acelea tensionate, nici de cum nu uităm de intervenția pe care Dumnezeu o poate avea într-o astfel de situație. Așa că vreau ca subiectul să fie înțeles într-un mod corect. Revin acum la tulburarea pe care o poate dezvolta unul dintre parteneri fiind în mijlocul unor astfel de situații. Ce se întâmplă?

0: pe care apoi doar te uiți la el cu nostalgie și parcă doare și mai tare.
1: Aduce aminte de momentele grele pe care le-ați traversat, din cauza cărora probabil ați ajuns aici.
0: Exact, da.
1: Din contră, îți aduce aminte doar de ceea ce a fost frumos și de ceea ce tu începi să regreți.
0: Da, e un risc al idealizării aici, să fie totul perfect și să nu reușim să vedem și cauzele care ne-au adus în punctul acesta. Emoțiile sunt atât de puternice pentru cineva care trece printr-o final a unei relații de familie, deși nu și-ar dori, poate, tocmai pentru că își proiectează viitorul cum nu și l-a imaginat niciodată. Întotdeauna atașamentul, legătura aceasta puternică, emoțională, de suflet, care ne ține strâns unii lângă alții, nu ne lasă să ne imaginăm viața fără ceilalți. Când se întâmplă să apară un doliu, cineva își pierde viața din familie, din cuplu, sau deja e complicat. Încercăm totuși să ne gândim la treaba aceasta, deși nu face un obicei al nostru, nu e o practică a cuiva să se gândească ce fac dacă rămân singur sau dacă rămâne singură sau singur. Însă când vorbim de un divorț, când vorbim de o rupere a familiei, lucrurile sunt cu atât mai complicate pentru că tot viitorul pe care l-am creionat dispare. Încep să mă gândesc la copii, cine va avea grijă de ei, cum se vor atașa de noul tată sau de noua mamă,
1: cine va lua locul,
0: cum vor fi nunțile copiilor mei, ce o să facem în momentul în care o să aud pentru prima dată pe copilul meu spunând tată unui alt bărbat. Sunt o grămadă de dileme care, așa de pe scaun stând la rece, noi nu ne le imaginăm și nu ne gândim. Însă pentru un om care trece prin treaba aceasta, zbuciumul sufletesc este teribil. Este o aruncare în aer a tot ceea ce ai trăit până atunci sau ceea ce ți-ai imaginat. Și dacă nu vorbim aici de un sprijin, dacă nu vorbim de un ajutor în astfel de situații, lucrurile pot degenera atât de grav cum a fost cazul de care am vorbit sau pe care l-am amintit acum în zilele acestea din Republica Moldova. Nu cred că este deloc sănătos să punem etichete sau să spunem în dreptul cuiva s-a întâmplat exact lucrul acesta, e vina acutare sau... De pe margine putem vorbi mult, am văzut că internetul a luat un val de reacții și fiecare s-a transformat într-un
1: și de o parte,
0: judecător.
1: Și de alta.
0: Exact, exact. Nu lucrul acesta este sănătos. Dacă putem face ceva, este de pe margine să încercăm să empatizăm cu un om, încercând să ne punem puțin, foarte puțin reușim, în papucii lui. Ce s-ar simți sau cum s-ar simți anumite lucruri?
1: Am fost impresionat, rămânând la cazul acesta, am fost impresionat de ceea ce s-a întâmplat, fără a da dreptate în vreun fel anume celui care în momentul acesta este victimă și care și-a pierdut de altfel viața. Însă m-am uitat, după ce s-a întâmplat această tragedie, această nenorocire, la clipurile pe care le lăsase în social media. Și apare aici o întrebare. Ce faci în momentul în care unul dintre parteneri dorește ca relația să se încheie, iar celălalt, pe de altă parte, insistă atât de mult în refacerea relației, chiar dacă mediul acolo era unul cu totul și cu totul toxic, într-un asemenea mod, cum a decis să o facă acest tânăr din Republica Moldova? Cineva care se cațără pe toate șansele și pe toate neșansele, care face imposibilul posibil în viziunea sa de a repara acea relație.
0: Aceasta este de fapt întrebarea cea mai grea, cred, a serii. Ce să faci atunci când cineva nu mai vrea și tu vrei neapărat? Și nu doar că nu vrei, nu doar că vrei, pur și simplu nu-ți mai simți rostul de a trăi dacă nu se întâmplă așa cum îți dorești. Cred că cel mai sănătos lucru este ca un cuplu să pregătească un astfel de moment dacă este inevitabil. Minunat ar fi ca orice cuplu care trăiește sub soarele acesta să poată să beneficieze de ajutor pentru a evita un astfel de despărțire. E o rană care rămâne în sufletul celor doi oameni care s-au iubit, rană care rămâne pentru copii, pentru apropiați, anturajul lor suferă. Dar mai mult decât orice, dacă pur și simplu nu mai se poate face absolut nimic și suntem într-o fundătură și chiar e imposibil să se mai repare ceva, e nevoie de un timp de pregătire pentru un astfel de deznodământ. Pentru că dacă nu există un sprijin, dacă nu există o metodă prin care să îi ajuți pe cei doi ușor, ușor să se desprindă, să-și dea drumul celuilalt, să încerce să accepte o realitate care doare Și la început doare teribil, apoi din ce în ce mai

0: puțin până când o internalizez, face parte din viața mea.
1: Dar este un punct culminant greu de depășit.
0: Exact. E foarte greu. Noi de pe margine ne gândim, domnule, dacă iubești, lași la un moment dat. Dacă vrea neapărat să fie liberă sau liber și tu spui că iubești și îți vezi viața doar acolo, ar trebui să lași. E greu de crezut sau de înțeles cum se întâmplă lucrul acesta. Un om e capabil să se agățe cu disperare chiar de viața celuilalt, pentru că viața lui nu mai are sens atunci. De aceea este nevoie de consiliere psihologică, e nevoie neapărat de consiliere de cuplu, de familie, cineva care să intervină, este nevoie de consiliere spirituală. În momentul în care îl dăm la o parte pe Dumnezeu din un astfel de proces, e totul haos. Și de ce nu? Este nevoie de timp uneori. Și poate cineva vine și spune, ai, păi nu, că ar trebui rupt acum, imediat, tranșant. Poate nu în 2-3 zile când s-a năruit totul să declanșeze avalanșa pe care celălalt să nu poată ducă, să nu se poată duce. Dar poate e nevoie de puțin mai mult timp în așa fel încât să estompăm anumite trăiri pe axa aceasta fără să ajungem la niște drame teribile.
1: Este demonstrat procentual, statistic, ia-o cum vrei, faptul că și ne facem vulnerabili este un minus adus reprezentanților noștri, faptul că bărbații nu știu să-și arate vulnerabilitatea în astfel de momente. Întrebarea mea pentru tine, de ce bărbații cer uneori mai greu ajutorul atunci când trec prin astfel de momente de crize emoționale?
0: Cred că pentru că suntem rezultatul unor ecuații greșite. Adică vulnerabilitate...
1: Explică, pentru că dacă rămânem în aer cu ideea aceasta, este în defavoarea noastră totală.
0: Vulnerabilitate egal slăbiciune, niciodată bărbat. Lacrimi egal feminitate, tu ca bărbat niciodată. Încercarea de a-ți arăta sensibilitatea, de a fi tu, de a te deschide, e un semn de slăbiciune, deci pierzi din masculinitate, nu o faci niciodată. Noi ca bărbați a trebuit să jucăm poate într-un anumit moment o carte...
1: O idee deșanțată,
0: exact,
1: ascultată de societate.
0: Da. E o idee, o ecuație greșită din start. Corect. Pentru că și bărbatul este o ființă cu un for emoțional. Cum ne-a creat Dumnezeu, e adevărat, poate într-o anumită măsură, un pic diferit, mai mult cerebral, mai... dar avem emoțiile noastre, avem trăirile noastre. În momentul în care doar vrem să fim cei puternici, care facem față la tot și niciodată nu ne atinge nimic, trecem nemuritori și rece prin viață, nu avem șanse să facem nimic și nu vom putea nici celorlalți să le prezentăm aici, în mod special partenerilor de viață, o realitate a vieții pe care noi o avem. Din contră, cred că cel mai sănătos lucru este să putem să ne deschidem, să avem momente în care vorbim foarte deschis, uite cum sunt, uite cum trăiesc, uite ceea ce se întâmplă în sufletul meu, iar lucrul acesta nu ar trebui văzut ca o slăbiciune și ca o formă de a te vulnerabiliza și de a fi luat în bătaie de joc de ceilalți. Cineva va profita de tine pe situația aceasta. Nu, din contră, ci pur și simplu suntem aici într-un schimb emoțional, reușim să ne transmitem unii altora valorile și, de ce nu, emoțiile tale sunt validate și de mine atunci când înțeleg ce trăiești tu.
1: Apropo de zona aceasta de vulnerabilitate, primesc o întrebare. De ce modelul bărbaților, dacă modelul bărbaților este Iisus, el a fost vreodată vulnerabil?
0: Excelentă întrebare. Vă dau doar un text din Scriptură în care descrie și introduce scena din Ghetsemani, un moment în care Iisus vorbește cu ucenicii. Nu a fost căsătorit să vorbească cu soția lui. Dar vorbind cu ucenicii, Iisus spune la un moment dat, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Dacă noi ne imaginăm un Mesia impasibil la nicio emoție, trăind totul sigur și fără nicio luptă interioară, ne înșelăm. Ghetsemani este o dovadă clară a unei lupte și a unui zbucium teribil prin care poate trece un bărbat. Iisus, la rândul lui, a trecut exact printr-un astfel de zbucium. Ba mai mult, a simțit trădarea până în ultimele și în cele mai profunde foruri ale ființei lui. A văzut ce înseamnă să fii părăsit, ce înseamnă să fii sărutat în fața vrășmașilor ca o monedă de schimb, ca o dovadă a trădării. A văzut ce înseamnă ca cei pe care i-ai iubit și cărora le-ai făcut bine până acum să strige răstignește-l, răstignește-l.
1: Toate lucruri pe care un bărbat le poate nu le poate accepta.
0: Da, a fost dezonoare. Gândiți-vă în același timp emoțional ce înseamnă ca impact să fii expus public, cu trupul gol, văzut tuturor, pe o cruce, după ce ai fost batjocorit. Pentru tot ce înseamnă mentalitatea unui bărbat, masculinitatea lui, treaba aceasta înseamnă, ar putea să echivaleze cu desființarea lui ca om, ca ființă. Mai jos de atât nu poți să mă arăți, pentru că mi-a arătat tot disprețul cu putință. Întrebarea este excepțional de bună. Și dacă este să vorbesc de cum a trăit Iisus această luptă emoțională pe care a trăit-o, spun patru lucruri. 1. Noi când trăim astfel de căderi emoționale și conflicte, mai ales și în familie, ne deschidem gura și închidem inima. Adică ne strigăm durerea și îi vărsăm asupra celorlalți toată frustrarea noastră pentru că ne temem de ei. Iisus a făcut exact invers. A închis gura ca o oaie mută pe care o duci la tăiere și a continuat să iubească. Altfel nu putea să facă lucrul acesta. 2. Când a căzut și n-a mai putut și vine și un moment când nu mai poți, când ești trădat de toți, lovit, a acceptat ajutorul. Nu este o formă de slăbiciune. Când i-au luat crucea de pe umerii lui și au pus-o lui Simon din Cirene, Iisus a acceptat ajutorul acesta. Ba mai mult, cred că s-a și sprijinit de Simon urcând apoi spre locul unde urma să fie răstignit. Ceea ce pentru mine înseamnă că atunci când tu ești căzut și nu mai ai nicio resursă să te ridici, chiar dacă ceilalți îți spun, ba mai poți, ridică-te, și uneori biserica spune asta, alteori familia ta o spune, ba mai poți, tu mai duci, ai intrat în relația asta, du-o până la capăt, dar nu mai pot. Da, s-ar putea chiar să nu mai poți. Iisus nu a mai putut accepta lucrul acesta. 3. Nu a acceptat oțetul pe cruce. În momentul în care ești căzut emoțional, orice formă care îți poate alina zbuciumul sufletesc, evadarea aceasta pe care ți-o poate da orice altceva, e atât de tentantă. Când nu mai poți, ideea unor altor oameni, ideea unor altor relații, ideea drogurilor, ideea unui pistol, ideea orice poate să fie atât de tentant pentru că te ajută să ieși. Ieși repede dintr-o astfel de luptă. Nu mai simți. Am anesteziat simțurile. S-a terminat lupta mea. Nu. Iisus a băut până la capăt paharul acela, iar când au vrut să-i dea oțet ca să nu mai simtă, nu a vrut lucrul acesta, neacceptând o scurtătură a durerii. Și ultimul lucru pe care îl mai spun, al patrulea, cum a gestionat Iisus lupta aceasta și despărțirea și durerea, pe cruce, uitându-se la oameni, a rostit un singur cuvânt magistral. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Iertarea aceasta nu a fost neapărat o chestiune profetică, deși are în sine valoare profetică. Când a spus, tată, iartă-i că și nu știu ce fac, avea nevoie el personal de lucrul acesta, pentru că noi ca oameni, dacă nu iertăm, nu le facem rău celorlalți pe care nu iertăm. Le facem rău în primul rând nouă. Pentru că noi când nu iertăm, declanșăm un cancer emoțional. Declanșăm în sufletele noastre anumite resentimente care ne vor face toată viața niște nefericiți, niște luptători. Și aceasta este drama familiilor care nu știu să ierte, chiar dacă ajung la despărțire. Asta a făcut Iisus.
1: Mulțumesc! Acest moment de vulnerabilitate a lui Iisus se potrivește foarte bine în contextul discuției noastre. În condițiile în care, iată, identificăm mai mulți bărbați, mai multe personaje din zona aceasta ca fiind de sex masculin, care tac, îndură și la un moment dat izbucnesc. În registrul acesta, în contextul acesta pe care l-am descris până acum și despre care tot am vorbit, aș vrea să rămânem în continuare, pentru că avem aici niște victime colaterale și aceștia sunt copiii. În ultima perioadă am văzut foarte mulți bărbați recurgând la acte de violență sau recurgând la divorț. La acte de violență înaintea divorțului, pe motiv că au făcut lucrul acesta pentru că și-au iubit foarte mult partenera și-a iubit foarte mult familia. Dar au recurs la acte de violență chiar în fața copiilor. Am văzut cazul acesta din Moldova și nu este singurul. Și-au luat viața în fața copiilor. În același timp, înregistrând multe clipuri în care își declara dragostea copiilor. Ce dragoste este aceea când tu lași în viață niște copii cu astfel de imagine a unui tată care își ia viața în fața lor. La fel ca acest caz din Moldova, se întâmplă foarte multe cazuri în care bărbați recurg la violență în fața partenerilor, în fața copiilor, poate la final își iau și viața. În același timp declară că își iubesc copiii. Ce înseamnă un astfel de incident pentru copiii rămași în viață, pentru viitorul adult crescut cu astfel de imagine?
0: Din start vreau să spunem că o persoană care recurge la violență este o persoană care are nevoie de ajutor. Neapărat este o persoană care nu are un alt limbaj
1: și care nu va
0: știe cum să fac. Da, neapărat are nevoie de ajutor, pentru că de fapt acolo este un mod prin care nu găsesc altă metodă de a comunica, de a transmite ceva decât violența. Și eu cred că în felul acesta am recapăt controlul și reușesc să țin totul unit, nu naufragiază corabia noastră, familia noastră rămâne aici și eu sunt în continuare cap de familie. Din păcate însă, e o mare diferență între eforturile de a ține unită o familie și anumite abuzuri care se fac în numele dragostei. Unele abuzuri care se fac cu sentimente de iubire și cu gânduri bune și cu intenții sănătoase vor lăsa urme adânci în viața multor oameni. Și aici trebuie să facem o distinție foarte clară între ce înseamnă iubire sănătoasă și iubire toxică sau nocivă. Pentru că nu este suficient doar să mă iubească tata, mama, soțul, soția. E minunat să mă iubească și știu lucrul acesta. Dar dacă iubirea aceasta ajunge să mă distrugă, chiar dacă m-a iubit, chiar dacă știu că mi-a făcut, ce mi-a făcut a fost cu o intenție bună, prețul este teribil de greu. Și ar trebui să ne conștientizăm noi ca adulți, în primul rând, ca părinți, că nu toate formele de iubire sunt cele sănătoase pentru copiii noștri. Uneori, cu o dorință bună și cu cele mai alese sentimente, nu facem altceva decât să rănim sau să distrugem sau să lăsăm cicatrici pe viață. Anumite gesturi pe care le facem, anumite manifestări de violență, au darul nu de a corecta ceva, nu de a ne aduce acolo unde ne-am dorit noi, ci de a schimunosi niște suflete pentru toată viața lor.
1: Ce nu ar trebui să zică și ce nu ar trebui să facă niciodată în fața copiilor lor un tată și o mamă ajunși în pragul divorțului?
0: Dacă e să o luăm de la grav spre mai puțin, din start niciodată nu putem încuraja pe cineva să facă un gest ca cel despre care vorbim aici, a-ți lua viața în fața familiei. Este un gest deloc confortabil pentru cineva pe tot restul vieții. Nu putem vorbi și nu putem tolera abuzuri fizice, în primul rând. Vorbim apoi iarăși ca o gravitate. În momentul în care un copil își vede tatăl bătându-o pe mama pe care, mama care l-a iubit și care l-a crescut, acel copil nu poate să înțeleagă acea formă de dragoste. Ori va deveni mai târziu la rândul lui un abuzator și se va transforma într-un om care preia limbajul acesta, ori va fi un om care este distrus cu traumele lui pe toată viața. 3. Nu va trebui și n-ar trebui deloc să tolerăm anumite forme de abuz verbal, anumite tipare de batjocură, de vorbe de desconsiderare, de o continuă apăsare a celuilalt și o anumită desființare a lui ca om în fața celorlalți. În momentul în care nu mai avem respect, nu mai comunicăm frumos unii cu ceilalți, când nu mai știm să ne transmitem ce însemnăm unul pentru celălalt, ci doar folosim cuvinte grele, în momentul acela, pentru copii, se transformă tot universul acela care trebuie să fie frumos al familiei într-un teatru de război. Și drama lor nu este că văd lucrul acesta, ci că la un moment dat se pot învinovăți, e din cauza noastră, eu sunt de vină, dacă eu aș fi fost mai cuminte sau dacă aș fi făcut altceva, eu trebuia să fiu salvatorul, să-i salvez pe mama, pe tata.
1: Vinovățire care s-ar putea să-i urmărească toată viața.
0: Să-i urmărească toată viața, exact. Sau, și mai grav, încercarea de a avea senzația că trebuie să alegi între unul sau celălalt și tu iubești pe amândoi. O iubesc pe mama, te iubesc și pe tine, tata, nu accept lucrul acesta, mă doare că trebuie să mă puneți să aleg între tine și ea. Lucrul acesta e sfâșietor pentru un copil care își iubește părinții și care de altfel și ar dori acolo împreună. Așa că dacă se ajunge la un moment de despărțire și conflictul a degenerat atât de mult încât se ajunge aici, cel mai sănătos lucru este nu-ți transforma copiii într-o armă, într-un șantaj sau un partener de luptă. Cei mai mulți părinți asta fac. dacă vorbim de victime ale abuzului, de cele mai multe ori mamele găsesc alinare chiar la copiii care sunt martori, încearcă să îi protejeze, dacă sunt mai mari îi parentalizează, îi scoate din rolul de copii și confident, apărător, nu e sănătos. Mama are nevoie de ajutor, dar nu de ajutorul copiilor. De asemenea, dacă războiul continuă între cei doi și tata și mama caută să și atragă de partea lui, tu ești cu tata, ești cu mama, dacă plecăm, vii cu mine, uite, o să ne fie mai bine, am cadouri pentru tine, încerc să te țin aproape. E o dramă la care un copil este supus fără niciun merit.
1: Și nu fac decât să destabilizeze acel viitor adult. 2 minute mai avem la dispoziție, timp în care aș vrea să vedem unde ar trebui să ceară ajutor o familie care, din nefericire, ar putea să se regăsească într-o asemenea situație.
0: Aș spune din start, este o credință mea personală, orice criză prin care poate trece familie de orice gen poate avea soluție. Nu ar trebui nimeni să se gândească că am ajuns într-un punct în care nu mai există nicio soluție, ca într-o cascadă în care mergem și nu mai e cale de întoarcere. Ba da, întotdeauna se poate repara ceva, se poate vindeca ceva. Iar dacă este să vorbesc de metode concrete și locuri unde se apelează pentru ajutor, aș spune, în primul rând, aveți nevoie de un ajutor de la Dumnezeu. Dacă v-ați raportat amândoi la Dumnezeu, dacă ați citit Scriptura, dacă v-ați și rugat de-a lungul timpului, de ce brusc Dumnezeu ar deveni ineficient în a rezolva anumite lucruri? În a mă schimba pe mine, a o schimba pe ea și a ne suda din nou ca familie. 2. Apelăm neapărat la un consilier sau psihoterapeut care din exterior, încercând să nu intre emoțional în povestea voastră, încearcă să vă explice frumos, sănătos, ce se întâmplă, ce vede și împreună să deschideți ochii la anumite lucruri care trebuie corectate. Ne putem lua de acolo niște obiective, ce putem face pentru familia noastră, ce mai putem repara. Nu mai este un moft ideea aceasta de a repara ceva într-o terapie de cuplu. Din contră, e o necesitate din ce în ce mai mare. 3. Ajutor de la apropiați, biserică sau pastor. Este momentul în care pot să mă descarc și să am încredere că în momentul în care voi deveni vulnerabil și voi spune ceea ce se întâmplă între noi și teama că vom ajunge în divorț sau se va termina totul într-un mod tragic pentru noi, nu voi fi judecat de ceilalți. Nu o să-mi pierd din statut, nu voi fi subiect de bârfe, ci din contră, voi fi subiect de rugăciune, voi fi în inimile celor care sunt lângă noi, îmi vor transmite cuvinte de încurajare, ne vor sfătui într-un mod sănătos și în felul ăsta ne vor da suportul. Dacă vorbim însă de situații și mai grave, trebuie abordat și anumite autorități, dacă vorbim de abuz, dacă vorbim de situații excepționale de viață în pericol, copilor sau noi din parteneri, aceasta este o situație excepțională. Dar acestea ar fi principalele surse din care ne putem lua consilierea, sfătuirea, întărirea, îmbărbătarea și de ce nu suportul să trecem mai departe.
1: Mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri și o fac în mod special în numele celor care trec prin astfel de momente dificile și care își pot lua ajutorul din informațiile prețioase pe care le-ai oferit în această seară. Mulțumesc încă o dată.
0: Cu drag.
1: Doamnelor și domnilor, iată că aici se încheie ediția din această seară a emisiunii În Pas cu Viața, o ediție în care am discutat despre dificultățile cu care se confruntă tinerii la început de drum, accesul la muncă, educație, locuință și independență, dar și despre un subiect delicat și dureros cu care de altfel am încheiat, despărțirile care se transformă în conflicte destructive și nevoia de a cere ajutor atunci când situația depășește ceea ce putem gestiona singuri. Le mulțumesc invitaților noștri pentru analizele făcute și, bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Sorin Dinu, gazda acestei ocazii a emisiunii În Pas cu Viața. Ne revedem la următoarea ediție, una specială aș putea să numesc, în care voi face echipă cu colegul meu, Mircea Mândăianu. Urmează acum rubrica Jurnalul Banilor, prezentată de Vlad Bâtcă. O seară liniștită vă doresc și rămâneți în pas cu viața.
2: Bine ai venit la Jurnalul Banilor, locul unde te ghidezi să scrii povestea banilor tăi. Începem sezonul 2 și îți mulțumesc că ești aici. Recent am stat de vorbă cu o prietenă. Ea câștigă cu mult peste un salariu mediu din România. Muncește corect, își plătește facturile și își face treaba foarte bine. Și mi-a spus cu o tristețe sinceră: Vlad, mă uit la foștii colegi, la prietenii din facultate și mi se pare că toți par înaintea mea. Eu simt că am rămas în urmă. așa că am întrebat-o câteva lucruri despre situația ei reală. Și pe măsură ce vorbeam, imaginea s-a schimbat complet. Nu are datorii de consum. A pus ceva bani deoparte. A investit în educația ei considerabil. Și are o locuință pe care a plătit-o parțial și o rată lunară la această locuință pe care o plătește foarte ușor, nu o stresează. Dar ea crede că pierde în viață față de alții. Dar de fapt se compară cu un tablou fals. Și vreau să spun ceva ce probabil nu știi. Câștigul salarial mediu net din România a ajuns în iulie 2026 la aproximativ 5.800 de lei. Dar asta este media trasă în sus de salariile foarte mari. Estimările plasează salariul mediu net în jurul sumei de 4.000-4.300 de lei. Adică dacă tu câștigi peste salariul mediu, câștigi mai mult decât majoritatea angajaților din România. Prin urmare, salariul mediu nu este același lucru cu salariul majorității. Nu ești în urmă, doar te uiți în direcția greșită. Bunicii noștri aveau o vorbă care mie îmi plăcea foarte mult când eram copil. Nu te întinde mai mult decât te ține plapuma. Sau iarba din curtea vecinului este întotdeauna mai verde. Dar pe vremea lor era simplu. Vedeai, de exemplu, mașina nouă a vecinului, dar auzeai și certurile prin perete. Știai și problemele, vedeai tot tabloul. Astăzi ne comparăm cu oameni din viața cărora vedem doar momentele de vârf. Așa că nimeni nu postează, sau puțin probabil să posteze, că, să spunem, soțul i-a cumpărat o Dacia pe GPL din 2000 și să spună hashtag mă simt binecuvântată. Și nimeni nu postează extrasul cardului de credit care vine la 3 săptămâni după vacanța în Maldive. Prin urmare, te încurajezi să nu compari viața ta cu scena altuia. Și vreau să-ți mai zic un gând din meseria mea. Pe lângă această emisiune și consultanța pe mobilitatea auto pe care o fac în cadrul unei multinaționale, eu fac și partea de producție video pentru diferite companii. Și știu cât de ușor este să faci ceva să arate mai bine decât este. Folosești unghiul potrivit, lumina potrivită, tăiem ce nu ne place. Exact asta este social media, un film montat. Iar tu, cu viața ta reală, nefiltrată, încerci să concure, să spunem, cu un film plin de efecte speciale. Nu este o competiție corectă. Recunosc că am căzut și eu în capcana asta. La 17 ani mi-am convins părinții să îmi cumpere un telefon în rate. Nu pentru că aveam nevoie, ci pentru ca să nu mă simt mai prejos față de alții. A fost o mare prostie din partea mea, dar din asta am învățat foarte mult. Iar cuvântul financiar al acestei săptămâni este consumul ostentativ, care vine de la un economist din 1899 și înseamnă să cumperi lucrurile nu pentru utilitatea lor, ci ca să fii văzut cu ele. SUV-ul colegului, ultimul model de telefon, vacanța postată, cele mai multe nu sunt dovada averii, sunt dovada unui leasing, unui credit sau unui card încărcat. Problema este că mașina se vede, dar datoria nu. Așa că, în loc să te compari cu feed-ul altora, puneți următoarele 3 întrebări. Am datorii de consum? Dacă nu, ești deja înaintea multor oameni care par să o ducă mai bine decât tine. Am un fond de urgență? E bine, dacă ai un fond de urgență, înseamnă că te descurci fără să te împrumuți dacă apare ceva neplanificat. Și ultima întrebare este dacă mergi în direcția obiectivelor tale. Nu ale colegului, nu ale influencerului, ale tale. Ce ne spune nouă Scriptura? În Proverbe 14:30 ne se spune: o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Comparația nu te costă doar bani, te costă liniștea. Iar în Galateni 6:4 ne arată soluția. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Singura comparație sănătoasă este cu tine, cel de anul trecut. Așa că dacă vrei să faci primii pași concreți, un buget, un plan de ieșire din datorii, un fond de urgență, pregătim o platformă ce îți oferă instrumentele și îndrumarea financiară construită prin principii creștine. Așa că rămâi alături de noi pentru detalii în episoadele următoare. Și normal că avem și un exercițiu. până data viitoare, răspunde sincer la aceste 3 întrebări. Iar în plus, timp de 7 zile, de fiecare dată când te prinzi că te compari cu cineva în mediul online, închide aplicația și notează un lucru pentru care ești cu adevărat recunoscător în viața ta. În viața ta financiară, pentru că tu nu construiești o viață care arată bine doar în poze. Construim o viață care e bună și atunci când nu o vede nimeni. Până data viitoare, ține minte, tu scrii povestea banilor tăi, așa că nu o copia pe altuia.

0: Din toamnă începe un nou sezon Bible Challenge. Bibliografia va cuprinde 6 cărți din Biblie, iar concurenții vor avea ocazia să-și testeze cunoștințele, să împărtășească experiențe de credință și să facă parte dintr-o comunitate pasionată de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar la final, premiul cel mare este o excursie pentru 2 persoane în străinătate. Dacă iubești studiul Scripturii, înscrie-te acum pe www.speranțatv.ro. Bible Challenge, sezonul 2, concursul care te provoacă să cunoști mai bine Biblia și să-L descoperi mai profund pe Dumnezeu. Din această toamnă, la Speranța TV!
1: Duminica are acum un gust special, poftă de viață la Speranța TV. Rețete pline de savoare, povești din bucătării de pretutindeni și dialoguri care încălzesc sufletul. De la pâinea cea de toate zilele până la preparate de sezon, fiecare ediție te invită să descoperi bucuria de a găti și de a trăi frumos. Poftă de viață, duminica, de la ora 19:30, la Speranța TV.
2: Mesaj de conștientizare. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Mesaj de conștientizare. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii. Mă bucur tare mult să fim împreună la un nou sezon în fața adevărului. Sunt convins că această ediție interconfesională vă este aproape de inimă, pentru că fiecare dintre invitații mei nu fac altceva decât să deschidă Sfânta Scriptură, cartea pe care o îndrăgesc atât de mult, și să se aplece cu înțelepciune asupra ei, astfel încât să putem să înțelegem și noi, cei care urmărim emisiunea aceasta, fie că o ascultăm, fie că suntem în fața ecranelor mai mici sau mai mari, vorbim despre Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. De fiecare dată încercăm să gândim și să reflectăm la felul în care ne este explicată Sfânta Scriptură, decizând în final fiecare dintre noi care este adevărul pe care să-l urmăm. Este unul singur, Mântuitorul Iisus Hristos, cel care ne dă înțelepciune, ne dă Duh Sfânt și, în definitiv, este cel care pune în noi discernământul între a alege așa cum se cuvine pentru a urma calea cea dreaptă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră pe parcursul a ceea ce va însemna sezonul acesta de În fața adevărului. Cu reverență vă mulțumesc pentru că veți fi aproape de noi încă de la debutul acestei emisiuni și, sper eu, pe parcursul a tot ceea ce va însemna fiecare miercuri seară de la ora 20:30 până la ora 22, astfel încât să putem să arătăm tuturor cât de importantă este pentru noi Sfânta Scriptură și cât de dornică este ființa noastră de a-L cunoaște mai bine pe Cel care pe care îl numim Mântuitorul întregii lumi. Sperăm noi și ne rugăm să fie și Mântuitorul nostru personal. În ocazia aceasta vorbim tocmai despre Mântuitorul și de aceea mi-aș dori tare mult să încercăm să îl înțelegem mai mult decât am făcut-o poate până în momentul de față, pentru că de aproape 2000 de ani creștinii mărturisesc că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp Scriptura ne vorbește despre El ca despre Cel care a devenit om, a cunoscut foamea, setea, oboseala, durerea, ispitele și suferința. Cum putem oare înțelege această taină a întrupării? Ce natură umană și-a asumat Mântuitorul Iisus Hristos? A fost natura Lui umană asemenea naturii noastre? Ce înseamnă că a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar fără păcat? De asemenea, cum să înțelegem afirmația apostolului Pavel că el s-a golit pe sine și a luat chip de rob? Sunt doar câteva întrebări care i-a preocupat pe creștini de-a lungul timpului și cred cu tot din adinsul că pe unele dintre ele le-am gândit și noi sub o formă sau alta. Este important să îl înțelegem pe Mântuitorul din Scripturi așa cum se cuvine, pentru a ne forma o doctrină sănătoasă despre Mântuitorul Iisus Hristos. Tema serii noastre din această ediție are de-a face cu o întrebare care dă și titlul emisiunii. Iisus Hristos, om ca noi? Este un dialog deschis la care participă invitații de onoare pentru noi, cărora le mulțumesc din preambulul acestei ediții pentru că sunt aproape de noi. Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București.
1: Bine v-am regăsit și în acest nou sezon, ca de fiecare dată o plăcere, alături de distinși invitați, alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc.
0: Mulțumim tare mult, sper că ați avut o vacanță bună, odihnitoare.
1: O să am de acum încolo, poate.
0: Mă bucur tare mult să-l revăd pe preotul lector universitar dr. Mihai Burlacu, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: Bună seara, bine v-am găsit în noul sezon. Mă bucur să... Suntem bine, cu forțe proaspete și ne bucurăm să ne apucăm de lucru în anul care a venit.
0: Să ne dea Dumnezeu putere și sănătate.
2: Mulțumim la fel.
0: Bun revenit domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor și cadru universitar la Universitatea Adventus.
3: Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și cu distinși invitați de asemenea.
0: Începe un nou an universitar.
3: Un an nou universitar, studenți noi, alții care ne-au părăsit, dar sperăm să fie un an bun.
0: Așa va fi, cu harul Domnului și prin harul Lui. Și nu în ultimul rând, mă bucur tare mult să-l salut pe domnul conferențian universitar dr. Ieremia Rusu, președintele Senatului al Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Bun revenit!
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe distinși colegi de platou și de asemenea pe telespectatorii postului de televiziune.
0: Cum v-a fost vara?
4: Aglomerată.
0: Și vara aglomerată.
4: Am avut diferite proiecte, dar mulțumim Domnului că au decurs bine.
0: Domnul fie lăudat, stimați invitați, stimați telespectatori, radioascultători, toți cei care ne urmăriți și pe platforma de YouTube oficială a televiziunii noastre, vă mulțumim că sunteți alături de noi și cred că suntem gata să discutăm despre tema pe care v-am introdus-o mai devreme, Iisus Hristos, om ca noi. Am să dau posibilitatea fiecăruia dintre invitații mei, înainte de a deschide Sfânta Scriptură și a dezbate câteva pasaje biblice pe care mi le-am notat, să facem un tur de platou și să afirmăm fiecare dintre noi cam care este felul în care îl vedem pe Hristos în întrupat din doctrina bisericii pe care noi o reprezentăm. Domnul Ieremia Rusu, vă rog.
4: Prin tema pe care ați abordat-o, ați abordat cele mai dificile doctrine din cristologie, doctrina despre Domnul Iisus Hristos, dar fundamentul este exact ceea ce ați întrebat acum, și anume Domnul Iisus Hristos este 100% Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este 100% om. Cele două naturi rămân distincte. Iar cele două naturi sunt unite într-o singură persoană. Aceasta este concepția creștinilor după Evanghelie despre divinitatea și umanitatea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu și om de plin, dar cele două naturi rămân distincte, iar este o unitate hipostatică într-o singură persoană, persoana Domnului Iisus Hristos.
0: Mulțumesc! Părinte Burlacu?
2: Este destul de complex acest răspuns. Dacă ar fi să ne uităm în primul rând în problema realității istorice a existenței lui Iisus Hristos, este o persoană cu o existență reală din punct de vedere istoric și sunt puțini cei care au contestat această existență reală a lui istorică, dar sunt mulți cei care contestă dumnezeirea sa. Și aici putem să intrăm în mai multe discuții legate de felul cum a fost perceput de către ucenicii săi, felul cum a fost perceput de către cei care au fost martori la viața lui, la minunile lui, la învierea lui, de ce nu, la minunile care s-au săvârșit după învierea lui, la încredințarea sufletească pe care au avut-o după aceea, convingerea supremă pe care au avut-o în momentul pogorârii Sfântului Duh, ca să înțeleagă Scripturile și să-L înțeleagă pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Această conștiință a apostolilor că El este om și Dumnezeu în același timp s-a propovăduit în biserică prin credința primilor creștini și a mai multor generații de creștini, ulterior teologi, care au propovăduit și în calitate de ierarhi sau păstori ai bisericii din primele veacuri și ulterior în sfera aceasta livrescă a teologiei, în care se vorbește despre personalitatea lui Hristos la 2, la 3, la 4, la 6, 7 secole după existența sa pământească. Și aici s-a cristalizat, bineînțeles, o perspectivă definitivă care răspunde tuturor problemelor critice legate de personalitatea lui Hristos, referitoare la dumnezeirea și umanitatea sa, pe care a amintit-o domnul profesor Rusu mai devreme, și care se concretizează exact în acest fapt, că este Dumnezeu și om în același timp.
0: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, cum se vede acest subiect din perspectiva Bisericii Catolice?
1: Mereu complex, mereu provocator și mereu nu doar un obiect de studiu pentru cristologie, pentru teologia dogmatică, dar un punct de referință principal și pentru credința proprie a fiecăruia dintre noi. Așa cum a spus și părintele profesor, încă de la bun început, Biserica, plecând de la predica apostolilor și de la revelație pe care însuși Domnul a propus-o celor care au vrut să-L urmeze, Biserica a încercat să îl înțeleagă pe Hristos ca punct central de referință pentru ea, cap al trupului mistic, așa cum ne spune și Apostolul Paul. Dar sigur că acest proces nu a fost întotdeauna ușor, știm foarte bine, în primele secole apar și acele înțelegeri mai greșite ale persoanei lui Hristos, ereziile cristologice, apoi controversa legată de substanță, consubstanțiabilitatea cu Tatăl, apoi legătura lui Hristos cu Sfânta Treime. Sigur, aici este lucrarea primelor concilii ecumenice care au încercat să răspundă la toate acele dubii de credință. Apoi, așa cum a spus și Părintele, deja din primele secole s-a definitivat o linie oficială de înțelegere a lui Hristos, dar sigur că în istoria Bisericii problema a rămas mereu deschisă și în prezent există mai multe curente de cristologie, așa numitele cristologii de sus, cristologiile de jos, care abordează persoana lui Hristos, fie mai mult din perspectiva sa divină sau din perspectiva umană, istorică. Este și o tendință extremă, cea a dimitizării, a lui Rudolf Bultmann, care pur și simplu îl vede pe Hristos doar ca un personaj pur istoric, neagă practic divinitatea lui. Sigur că toate aceste curente vin mai mult din protestantism, dar ne-am întâlnit și noi cu ele pentru că au influențat anumite gândiri teologice contemporane în materie de cristologie și atunci biserica a trebuit să le cunoască și să le explice în mod oficial atunci când a fost cazul. Dar pentru noi, pentru viața de credință concretă, Hristos Domnul este referința centrală și sigur că încercăm, în funcție și de locul nostru în biserică, să ne construim viața și alegerile pe învățătura și exemplul lui.
0: Mulțumesc! Domnule pastor Șchiopu, cum se vede din perspectiva Bisericii Adventiste această dilemă Iisus Hristos, om ca noi?
3: Ca adventiști privim la taina aceasta ascunsă de veacuri, despre care spune Apostolul Pavel, Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră și a luat straiele umane, și așa cum spunea domn profesor Rusu, a continuat să fie Dumnezeu, însă în același timp pe deplin om, a venit în lumea noastră ca să plătească prețul răscumpărării noastre și în același timp să ne fie un exemplu, un ideal în viețuirea creștină. Deci el este preexistent înainte de Betleem, de nașterea la Betleem, dar din momentul acela vorbim despre taina Iisus Hristos sau despre cel mai mare mister din istoria Universului, întruparea lui Iisus Hristos, viața lui pe pământul acesta și moartea lui Iisus Hristos. Fără el, umanitatea nu ar avea niciun sens și nicio direcție în vederea salvării și în vederea siguranței veinice chiar a Universului.
0: Mulțumesc pentru cuvintele introductive. Constat un lucru, că suntem toți de acord cu aceeași idee. Iisus Dumnezeu în egală măsură în care a fost și om în momentul întrupării lui. Acum sunt câteva versete care aduc o oarecare controversă și mi-aș dori să le clarificăm pentru cei care ne urmăresc, astfel încât să putem să aducem argumentele teologice necesare pentru susținerea ceea ce am spus mai devreme. Vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți și sunteți familiarizați cu emisiunea În fața adevărului. Avem un număr de WhatsApp 0751 400 300, folosiți-l cu încredere. Avem și o întrebare a seriei care sună așa: din perspectiva dumneavoastră, a fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. De asemenea, puteți scrie și pe YouTube, dacă ne urmăriți acolo, răspunsurile dumneavoastră în chatul live sau în comentarii. Primul verset pe care îl aduc înaintea dumneavoastră sună așa: căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, este Romani 8:3, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Probabil că expresia care suscită cel mai mare interes în versetul acesta are de a face cu ideea aceasta, însuși fiul său, care a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Cum să înțelegem această expresie astfel încât să o traducem într-un mod cât mai corect? Vă rog, simțiți-vă liberi în dezbatere.
4: Apostolul Pavel a ales cu foarte mare grijă cuvintele pe care le-a folosit despre persoana Domnului Iisus Hristos. Sigur că este și lucrarea Duhului lui Dumnezeu care ne-a lăsat scris învățătura clară despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și nu a spus asemenea firii pământești. Acolo este sarcos, este sarx, e carne, asemenea cărnii. Noi avem traducerea firea pământească. Deci nu spune asemenea firii pământești, asemenea cărnii, pentru că atunci ar fi fost doar o asemănare în exterior, fără a fi o realitate interioară. Nu a spus nici firea pământească păcătoasă. Dacă spunea doar firea pământească păcătoasă, atunci ar fi rezultat că Domnul Iisus Hristos a avut natura noastră păcătoasă. Domnul Iisus a fost asemenea firii pământești păcătoase. Asta înseamnă, asemănarea aceasta este o asemănare cu diferențe. Și aceasta arată că Domnul Iisus Hristos este cel care nu a avut niciun păcat. El a avut natură umană. Atunci când s-a născut din Fecioara Maria, el a căpătat natură umană. Avea natura divină și a îmbrăcat natura umană. Dar natura umană nu trebuie confundată cu natura păcătoasă, cu firea pământească. Pentru că natura umană, atunci când a creat-o Dumnezeu, era inocentă, fără niciun păcat. Iar Domnul Iisus Hristos, și avem texte suficiente în Noul Testament, Domnul Iisus nu a avut niciun păcat, nu a săvârșit niciun păcat. Și atunci înseamnă că Domnul Iisus Hristos a fost asemenea nouă, dar asemănare cu diferențe. Și aici...
0: Deci numi câteva dintre ele?
4: Da, de exemplu, asemănarea. Domnul Iisus a simțit oboseală, foamea, setea. Domnul Iisus Hristos a simțit întristarea, a plâns când a văzut oameni care suferă la mormântul lui Lazar. Deci există și consecințe ale păcatelor noastre pe care Domnul Iisus Hristos le-a simțit, a avut parte de ele. Dar Domnul Iisus Hristos nu a făcut niciun păcat, n-a săvârșit niciun păcat și el de aceea a și putut, și versetul din Roman 8:3 ne arată lucrul acesta, de aceea a și putut ca să ne aducă nouă o mântuire desăvârșită, nu numai de ceea ce noi am săvârșit, de faptele păcătoase, dar și o mântuire de ceea ce suntem, adică oameni cu natură păcătoasă. Și prin această formulare, Apostolul Pavel explică faptul că Domnul Iisus Hristos a preluat natura umană ca să poată aduce mântuire prin jertfa sa de pe Calvar pentru păcatele noastre.
0: Dacă a avut diferențe, vă întreb pe dumneavoastră, totuși, întruparea Domnului Hristos față de firea noastră, atunci putem să vorbim despre faptul că a fost aceeași fire pământească ca a noastră? Sau vorbim despre un hibrid, așa?
2: O altă fire separată de firea noastră, dar asemănătoare cu a noastră?
0: Întreb.
2: Nu. În teologia bisericii clasică, și aici mă refer la primele veacuri în care s-a pus problema asta, nu se face referință la Hristos, la persoana lui, la natura lui omenească, ca fiind de altă natură sau de o natură discontinuă cu natura noastră, ci una care se află în continuitate ontologică cu ea. Pentru că altfel nu mai era firea noastră luată, ci era o altă fire nouă de la început. Există această continuitate ontologică între firea lui omenească și firea noastră omenească personalizată în fiecare. Și aici ar trebui să poposim la înțelesurile unor termeni foarte vechi și foarte delicați, ca să zic așa. În special cel de fire sau natură. În greacă, physis, că aici s-a pus problema aceasta pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Firea omenească a lui Hristos este singurul lucru prin care se diferențiază ipostatic, dar nu prin fire, de noi, este caracterul monoparental al său. În rest, nu se diferențiază decât din perspectiva unei funcționalități a originii sale. S-a născut dintr-un singur părinte pământesc pentru ca să sublinieze originea sa dumnezeiască și sorgintea sa dumnezeiască. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, o altă chestiune interesantă este legată de expresia contextuală de care amintește Sfântul Apostol Pavel în Romani. Și anume, prima expresie este fire pământească, este contextuală pentru că se referă la fire creată. Aici putem să ne referim și la firea lui Dumnezeu, care este una necreată. Deci fire pământească înseamnă fire creată, natură creată, condiție existențială creată. Pe când cea dumnezeiască este o condiție cu ghilimele de rigoare, dacă îi se poate atribui lui Dumnezeu un caracter condițional existenței sale, necreată. Deci firea pământească se referă la firea creată. Și spune că el și-a împropriat această fire pământească, adică această fire creată. Cu alte cuvinte, creatorul își include în identitatea sa ceva creat sau o natură creată, ca și cum ar fi parținut dintotdeauna. Nu ca și cum ar fi fost luat ca un înveliș, pentru că noi înțelegem prin expresii precum haină, înveliș, înțelegem ceva exterior persoanei lui. Dar când e vorba de natură, e vorba de identitatea însăși, de natura lui însăși, adică de ceea ce este el. Așadar, firea pământească se referă la caracterul creat pe care creatorul și-l ia și devine concomitent și părtaș la natura creată a lui, din punct de vedere identitar. E foarte intimă prezența asta a lui.
0: Creatorul devine creatură?
2: Devine și creatură într-o anumită măsură, da. Concomitent cu faptul de a fi creator.
0: Părinte,
2: sună ciudat. Dar este Dumnezeu și om în același timp. Păi dacă este și om, sigur că este și om. Și are și fire creată în componența, să zicem așa, persoanei sale.
0: Am două întrebări în minte în momentul ăsta.
2: Și a doua expresie, ca să nu uit.
0: Vă rog.
2: Scrie acolo, de o fire asemănătoare cu a păcatului.
0: Da.
2: Și aici expresia asta iarăși este una contextuală. De o fire asemănătoare cu a păcatului se spune de o fire care este mutilată de păcat. Gândirea ebraică veche, ca și cea greacă timpurie, pornea de la premiza că primul om, când a greșit înaintea lui Dumnezeu, și-a produs niște mutații în natura sa omenească. Omul a fost creat de Dumnezeu, Adam a fost creat de Dumnezeu, bun, orientat către Dumnezeu, receptiv la Dumnezeu, cu capacitatea de a-L percepe pe Dumnezeu și a relaționa cu El. Dar în măsura în care a greșit, i s-a întunecat această perspectivă, i s-a obturat această posibilitate și n-a mai fost capabil să intre în comuniune cu Dumnezeu. Ca atare, în natura umană sa s-au instalat niște schimbări, niște mutații. Faptele, așa cum era gândirea iudaică, se capitalizează în ceea ce suntem noi. Și schimbă, arhitecturează ceea ce suntem noi într-un chip real. De asta, perspectiva faptelor și faptele însele fac ca sufletul nostru să capete acea liură, fie orientată către Dumnezeu și cu capacitatea aceasta, fie una care este orientată mai mult spre păcat, spre cele de jos. De asta, o fire asemănătoare cu a păcatului înseamnă o fire asemănătoare cu cea a lui Adam după ce a căzut. Așadar, Hristos ia o fire asemănătoare, ia firea noastră, dar aceasta nu este asemănătoare sau similară cu cea căzută, pentru că el nu este în raport de cădere cu Dumnezeu Tatăl sau cu sine însuși, față de cine să greșească dacă el e Dumnezeu.
0: Foarte bună întrebare aceasta, dar Mântuitorul Iisus Hristos în Noul Testament are niște limite pe care el însuși le afirmă, și mă gândesc aici, deși deschizez în Biblia în altă parte, dar mă duc spre asta ca să putem clarifica. Mi-a venit în minte ceea ce el însuși scrie în Matei 24:36 despre revenirea lui. Da? Și el zice aici, în Matei 24:36, îl și citesc, zice: despre ziua aceea a revenirii și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și atunci, în contextul acesta, mai putem vorbi despre Hristos ca fiind Dumnezeu, dacă el însuși zice că el n-ar cunoaște momentul revenirii chiar a lui însuși?
2: Un loc similar în care atinge problema aceasta. Atunci când o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani se atinge de el, el simte că este o putere și întreabă de jur împrejur cine este
3: cine m-a atins.
0: Da.
2: Și acum ne întrebăm și noi, la rândul nostru, oare nu știa cine s-a atins?

0: își comunica însușirile reciproc. Adică însușirile firii dumnezești se comunicau firii omenești ca fiind proprii ale sale și însușiri ale firii omenești se comunicau celei dumnezești ca și cum ar fi fost ale sale. Lucrul acesta îl spune Sfântul Maxim Mărturisitorul într-o epistolă către Ioan Cubicularul. Și nu numai el, mai mulți părinți ai bisericii din primele veacuri amintesc de acest transfer de însușiri dintre firea dumnezeiască și omenească. Adică făcea cele dumnezeiești omenește și cele omenești dumnezeiește. Pe calapodul acestei reciprocități, firea neîncetând să rămână dumnezeiască, era dumnezeiască, dar își comunica însușirile și era primitoarea însușirilor celelalte firi, fără să înceteze să-și mutileze identitatea ei. Și aici e paradoxul.
1: Foarte interesant și cred că aici trebuie să aducem cumva lămuriri cum s-au putut să, în aceeași persoană să fie două entități, una divină și una umană, fără ca să facă uz de cea, divină și totuși să aibă aceleași probleme pe care le întâmpinăm și noi, sau să se confrunte cu aceleași probleme pe care le întâmpinăm și noi. Domnule Dumitrescu și apoi Părinte Dumitrescu și apoi domnul pastor Șchiop.
2: Totuși, din Evanghelie rezultă că atunci când Hristos a făcut diferitele semne sau minuni, a folosit natura sa divină. Pentru că știm că au fost cazuri explicite în care oamenii erau foarte uimiți și recunoșteau prin reacțiile lor că era o lucrare divină. Diferitele eliberări de diavoli sau vindecări sau chiar învieri din morți pe care Hristos le făcea, și era clar că el făcea uz de natura sa divină, dar o făcea în contextul în care întărea ceea ce vestea mai întâi prin predica sa. Pentru că știm foarte bine că principala misiunea lui Hristos a fost aceea de a vesti Evanghelia, de a vesti mântuirea, de a chema oamenii la convertire și la schimbarea vieții. Și Hristos, atunci când săvârșește minunile sale, întărește ceea ce de fapt predica. Sau, așa cum este în cazul Evangheliei după Sfântul Ioan, semnele sale erau întotdeauna însoțite de o cateheză, de o învățătură, sau încercau să întărească acea învățătură, cum este, de exemplu, discursul despre pâinea vieții, care pleacă de la o minune pe care Hristos o explică într-un context de, să spunem așa, soteriologie, de mântuire. Apoi, sigur că, gândindu-ne și la natura sa pământească, Hristos, așa cum s-a spus deja, a avut o natură omenească perfectă. A cunoscut limitările noastre fizice, a cunoscut inclusiv dimensiunea ispitei, știm foarte bine episodul, dar nu a căzut în păcat, pentru că el și-a asumat păcatul nostru la un moment dat, știm foarte bine, și a venit ca să ne răscumpere de păcat. Dar nu a fost păcătos în sensul în care înțelegem noi.
1: Spuneați ceva mai devreme, și anume că Iisus sau divinitatea lui Iisus a fost manifestată prin minunile pe care le-a făcut. Avem în Scripturi și alte exemple de oameni, apostoli, care au făcut minuni, unele dintre ele poate mai mari decât ale Mântuitorului. Și îmi amintesc pe Petru. La Petru veneau batiste, zice Scriptura.
3: Sau umbra se atingea de cei bolnavi.
1: Umbra se atingea și erau vindecați sau înviați. Fapte 10. Da? Corneliu, departe,
2: au avut
1: natură, aceeași natură divină pe care a avut-o Iisus?
2: Nu, e lucrat Duhul Sfânt.
1: Și în partea cealaltă, la Iisus, nu putem să vorbim despre aceeași practică?
2: Dar Hristos a promis celor care vor crede în El că vor face și aceleași semne sau chiar mai mari decât acestea.
1: Domnule Șchiop.
3: Repet ce am spus la început. Întruparea Domnului Iisus, dubla sa natură, ca să poată să fie explicată moartea Domnului Iisus, sunt taine. Și cred că în timpul reformei se spunea, sunt adevăruri pe care dacă încerci să le explici, îți pierzi mințile, dar dacă încetezi să le crezi, îți pierzi sufletul. Din punctul meu de vedere, sau nu neapărat din punctul meu de vedere, din ceea ce am înțeles din Sfânta Scriptură,

0: Domnul Iisus a avut o natură perfectă, în sensul că se asemăna sau era ca lui Adam înainte de căderea în păcat, dar totuși era unică, în sensul că avea natura noastră după căderea în păcat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a fost afectat de păcat, dar nu infectat de păcat sau contaminat de păcat, dacă mă fac înțeles. Așa se explică, de exemplu, faptul că simțea nevoia de apă, da? Simțea nevoia unor prieteni lângă el, avea nevoie de cineva care să împărtășească cu el suferințele și așa mai departe. Repet, a putea să vorbim despre faptul că a avut o natură umană, fără păcat, dar în același timp, care de asemenea este greu să explice acest lucru, care a suportat consecințele păcatului după mii de ani de neascultare a omului. Asta înseamnă că a avut o natură unică totuși, din acest punct de vedere. Adică este fără păcat ca lui Adam înainte de cădere, dar totuși este ca a noastră a tuturor, da, este, îl găsim, este sete, este foame, este singur, are nevoie de prieteni și în felul acesta, repet, este o natură afectată, da, de păcat, dar nu infectată, nu contaminată de păcat. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să vedem lupta sau continuarea luptei din Eden, pentru că aici este problema, din contextul acesta al marii lupte între bine și rău. Cel rău îl putea acuza pe Dumnezeu că el creează niște ființe care nu sunt în stare să respecte standardele morale pe care le pune în față. Și atunci, din pustie, din ispita, din lupta din pustie, înțelegem că Domnul Iisus continuă lupta de acolo de unde Adam a căzut. Și aici putem, poate anticipez cumva un verset, în sensul că el a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și merg puțin mai departe în privința aceasta. El este încercat ca și noi, în sensul acesta, ca tipologie a ispitirii, a testării, să zic așa, dar nu ca toți oamenii. Nu știu dacă mă fac înțeles, în sensul că marea ispită era aceea să acționeze ca Dumnezeu. Adică acesta era obiceiul lui veșnic.
1: Vă dau eu un exemplu din Scriptură. Știți că la un moment dat au venit la el niște mulțimi care erau supărate pe Iisus. Și dintr-o dată, pentru că au încercat să-l omoare, Iisus ce face?
2: Trecu printre ei.
1: Dispare din mijlocul lor. Se folosește Iisus de dumnezeire, că și mie mi-ar fi simplu în dezbaterea într-o luptă, indiferent care ar fi ea, inclusiv spirituală, să fac apel la divinitate și să dispar de acolo.
3: Ceea ce este de remarcat la...
1: Adică, este om ca mine sau nu este om ca mine? Mai am ceva ca să completez imaginea asta și cumva poate reușim să răspundem și la asta. A fost păcătoasă mama lui Iisus? Mama lui Iisus a avut păcat?
0: Da, era o persoană, era o ființă cu natură umană obișnuită.
3: A fost curățită de păcatul strămoșesc și de păcatele personale după ce l-a zămislit pe Hristos.
4: Biserica Catolică avem dogma neprihănitei zămisliri, care avem dogma neprihănitei zămisliri, proclamată în 1854 de către Papa Pius al IX-lea, care spune că în virtutea actului nașterii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria a fost scutită pentru un privilegiu unic de orice umbră și pata păcatului.
1: Dar aceeași aplicabilitate este și la Biserica Ortodoxă?
3: Nu. S-a născut cu păcatul strămoșesc, dar a fost curățită în momentul în care i-a spus Arhanghelului Gavril, fie mie după cuvântul tău. În momentul acela s-a și întrupat cuvântul, s-a zămislit în ea. Și în momentul acela, zămislirea lui, sălășluirea cuvântului, a curățit-o de păcatul strămoșesc. A fost un botez prin sălășluire, să zicem așa, directă a persoanei cuvântului.
1: Care este perspectiva bisericii după Evanghelie?
2: Creștind după Evanghelie, consideră că și mama Domnului Iisus Hristos a avut nevoie de Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor.
1: La Biserica Adventistă, domnul Șchiu?
0: Da, sigur. Din punctul nostru de vedere, Fecioara Maria avea nevoie de un mântuitor la rândul ei. în momentul în care vine Îngerul Gabriel, el spune Sfântul care se va naște, face o distinție, dar asta nu înseamnă că ea nu avea nevoie de un mântuitor. Deci trebuie să definim în contextul acesta și ce este păcatul. Și atunci, din punct de vedere al Bibliei, păcatul este o stare. Căci în păcat m-a zămitit mama mea, de exemplu, spune David în Psalmul 51:5. Asta înseamnă că inclusiv Maria era ca toți oamenii. Este adevărat că este de apreciat caracterul ei. Nu la întâmplare a fost aleasă ca să fie ea cea care să-L nască pe Domnul Iisus. Da? Este cunoscută ca o femeie, ca o fată neprihănită. Dar ea are nevoie de un mântuitor. În ceea ce privește pe Domnul Iisus, însă trebuie să vedem nașterea supranaturală prin Duhul Sfânt.
1: De ce v-am întrebat asta? Pentru că de aici se naște o polemică oarecum, pentru că avem vederi diferite. Dacă mă duc în Exodul capitolul 20, găsim aici, și nu fac referire la poruncă neapărat, ci la niște fapte despre care găsim scris. Citesc versetul 5, care zice așa: Eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, adică al celor la care săvârșesc păcat. Dacă mama Domnului Iisus și neamul din care a provenit Domnul Iisus au avut păcate, pentru că dacă ne uităm așa în genealogia din Matei, îl vedem inclusiv pe David, da? Știm istoria lui David. Atunci, dacă noi spunem că Mântuitorul Iisus Hristos a fost fără păcat, dacă la un moment dat și-a folosit dumnezeirea pentru a scăpa din anumite situații, cum le-am spus mai devreme, în contextul acesta, sau dacă am aduce argumentația aceasta, putem să mai vorbim despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu a avut păcat?
3: Păi, dacă spuneți că noi folosim cuvântul următor, și-a folosit dumnezeirea, păi dumnezeirea era deja a lui. Nu putea să o facă
1: de ea. A făcut uz de calitatea asta, rând, de care un alt om...
3: Uzul acesta de care vorbim se realizează prin intermediul naturii create umane, nu pur manifestate dumnezeiesc. De asta el nu era un ipostas care se manifesta pur dumnezeiește sau pur omenește, ci se manifesta dumnezeiește prin intermediul naturii umane. Și omenește prin intermediul naturii dumnezeiești. De asta nici nu știa ziua și ceasul în calitate de Dumnezeu.
1: În calitate de Dumnezeu sau în calitate de om?
3: Nu, în calitate de Dumnezeu. De ce? Pentru că moștenea trăsătura asta prin transferul de la natura creată.
1: Am văzut că aveați o expresie a feței puțin diferit.
3: Așa.
1: Cum considerați?
3: Prin transferul acestei calități de la firea limitată omenească către cea dumnezeiască, nici fiul, zice, de ceasul acela nu știe nici fiul. Avem momente în care el nu se numește pe sine fiul lui Dumnezeu, niciodată, nu există un... Se numește doar fiul omului. De ce? Pentru ca să arate acest caracter omenesc pe care îi venea din trăsăturile firii omenești și pe care el și-l considera ca fiind al său. Și îi era, de fapt, al său. De asta nu știa. Și aici ajunge și la problema aceasta a firii dumnezeiești care lucrează dacă făcea uz. El nu vrea să facă uz de ea. De ce? Pentru că vrea să stea în tăinuire. De ce vrea să stea în tăinuire? Ca să păstreze ordinea, taxonomia de dinainte de venirea sa, de la începutul lumii. Adică lumea în aspectul ei fizic și cosmic care exista de prima dată. Cu legile cauzalității de atunci. Nu vrea să facă uz de ea. Dar în momentul în care există necesitatea omului de a se mântui, atunci face uz. De asta vedem că el nu-și folosește puterea sa dumnezeiască în beneficiu personal niciodată.
1: Ba da,
3: în afară de învierea din morți, și care este unul referitor la învierea noastră.
1: Și atunci dispariția din mijlocul unei mulțimi care voia să-l omoare nu este folosirea unui atribut dumnezeiesc?
3: E folosirea unui atribut dumnezeiesc pentru ca să arate că nu venise încă ceasul său și că misiunea sa era una de autodăruire, nu era una născută din voința omului de a-l omorâ.
2: Vreau să adaug câteva lucruri. Cu unele lucruri
1: rezonați,
2: avem aceeași opinie, dar în altele
1: diferă.
2: Cred că trebuie mers și la Filipeni, capitolul 2:7, care de unde vine problema kenotică. Este acolo un verb, keno, și vine kenosis, care înseamnă golire. De aceea Domnul Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
1: Citesc Filipeni 3 cu 6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Vă rog.
2: Iarăși aici este asemenea, homoiosis, este asemenea cu diferențe. Nu că era mai prejos de om sau doar părea om, făcându-se asemenea oamenilor, adică pe deplin om, dar era mai mult decât om. El era și Dumnezeu. De aia este asemănare cu diferențe și aici. Și Domnul Iisus Hristos a avut natura divină, dar Domnul Iisus Hristos a refuzat să folosească puterea și prerogativele sale divine pentru eliminarea suferinței sau pentru îndepărtarea limitărilor naturii umane, cu scopul de a muri pe cruce. Deci, Domnul Iisus n-a folosit prerogativele sale divine, puterea sa divină, el nu le-a folosit pentru sine, el a suferit ca și noi, a cunoscut oboseala și așa mai departe, dar Domnul Iisus Hristos a acceptat natura umană ca să poată să moară. Până și moartea este o consecință a faptului că Domnul Iisus Hristos a fost făcut, așa cum spune în Romanii 8:3, a devenit ascultător. Faptul că Domnul Iisus Hristos a fost asemenea firii pământești a păcatului. Deci, el a rămas Dumnezeu în atributele sale divine. Nu a existat o trecere de la atributele sale divine la atributele umane și aici diferim față de...
3: Să fac o completare după aceea.
2: Da? Ok. Okay. Deci nu a diferit, nu a folosit natura divină și prerogativele sale pentru sine, dar el a fost pe deplin Dumnezeu fără ca să fie existat vreodată vreo modificare în natura sa divină. În natura umană, Domnul Iisus Hristos a cunoscut experiența de la naștere, creștere, până chiar la moarte pe cruce. Deci, în natura umană a avut niște caracteristici care nu s-au îngemănat sau nu s-au transferat către natura divină. Cele două naturi, divină și umană, rămân distincte. Iar natura sa umană este fără păcat. Asta este diferența față de noi. El nu a avut păcat. Spune Biblia foarte clar că...
1: A avut păcat pentru că a fost Dumnezeu. Dumnezeu nu poate păcătui.
2: Da, iar întrebarea pe care a spus-o era transmiterea aceasta a păcatului prin generații. Transmiterea acestui păcat a fost întreruptă prin faptul că Domnul Iisus Hristos a născut din femeie fără bărbat. În Romani, capitolul 5, versetul 12, spune că păcatul a intrat în lume printr-un om. Și tot spune de Adam acolo. Nu spune nimic de Eva, deși Eva e prima care a ales alt drum decât cel dorit de Dumnezeu. De ce? Bărbatul e responsabil. Și e posibil, chiar dacă...
1: Interesantă analogie.
3: Facem o emisiune din asta.
1: chiar că facem o ediție.
2: Chiar dacă este doar ontologic, nu este neapărat transmiterea păcatului prin bărbat, dar chiar dacă este ontologic, este important să știm că păcatul este legat de linia
1: masculină. Foarte interesant lucrul ăsta. Mai vedeți și ceilalți aceeași linie teologică? Imediat.
2: Putem citi Roman 5.
1: Dacă vreți fi scurt. Atunci intervenți dumneavoastră și apoi
3: da,
1: și pe colegi.
3: Da, o mică remarcă sau completare la ceea ce a spus domn profesor Rusu, și anume legată de transferul acesta al calităților firilor reciproce, de la o fire la alta. Momentul transferului nu înseamnă că firea care transferă le pierde, ci dimpotrivă, firea care le transferă le păstrează, deși le transferă. De asta el nu încetează să fie Dumnezeu, deși este om. Și nu, este în continuare 100% om, rămânând în continuare 100% Dumnezeu.
1: Mulțumesc, domnule Șchiopu și apoi domnul Trescu.
0: Noi trebuie să înțelegem, sau cel puțin așa înțelegem din Sfânta Scriptură, că el nu vine numai ca reprezentant al omului, ci el vine și ca înlocuitor al omului. Și în această perspectivă aș vrea să spun că modul în care el lucrează în tot timpul lucrării sale este în dependență de Tatăl. Da, spune el, nu fac nimic de la mine, ci fac ce mi-a arătat Tatăl. Sau Tatăl m-a trimis, sau eu sunt trimis. El este într-o continuă dependență de Tatăl. Iar el, ca înlocuitor al omului, ne este un exemplu și ne spune, după cum eu sunt dependent de Tatăl în tot ceea ce fac, și voi la fel, în dependență de mine, puteți să faceți lucrurile pe care le fac eu. De aceea se spune iar și iar în epistolele lui Pavel, Hristos în voi nădejdea slavei, sau am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, când se vorbește despre lupta aceasta, despre ispitele ca tipologie, marea ispita noastră ca oameni este aceasta, de a acționa independent de Dumnezeu. Și din momentul acesta pot să vorbesc despre faptul că ispitirea din pustie are un loc foarte important în acest plan de mântuire și în această lucrare a Domnului Iisus. Pentru că el putea să acționeze ca Dumnezeu. Acesta era obiceiul său veșnic, el acționa ca Dumnezeu dintotdeauna. De aceea și cel rău când vine să-l ispitească, îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, asta ai făcut dintotdeauna. Și din momentul acela, el, Domnul Iisus, răspunde cum ar trebui să răspundem noi oamenii. Dependent de Dumnezeu, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Este aceasta voia lui Dumnezeu de a face pâine sau este alta voia lui Dumnezeu? De aceea cred că trebuie să privim lucrarea sa ca om, ca să ne fie un exemplu ideal. Altfel, dacă acționează uneori ca Dumnezeu, atunci când este nevoie, noi am fi chiar dezavantajați din punctul ăsta de vedere, pentru că noi suntem doar oameni.
3: El poate să acționeze ca Dumnezeu și fără să ne dăm seama că acționează ca Dumnezeu.
0: Și fără să ne dăm...
3: Fără să avem conștiința că el lucrează. Să zicem că e ceva natural. Sau... Adică modalitatea lui de a lucra este una care atât de subtilă sau poate deveni atât de subtilă încât să nu păstrăm conștiința vreunei lucrări a lui și totuși voia lui să se înfăptuiască în noi. Sau...
0: Adevărul este acesta că pentru sine, într-adevăr, nu s-a folosit niciodată de natura sa divină, ci a acționat ca om, dar cel mai, sau modul plenar în care el acționează ca Dumnezeu, deși este om pe cruce, este atunci când moare. Pentru că, de ce? Jertfa lui trebuie să...
1: Vreau să păstrez la final pe asta, da.
0: Da, jertfa lui, pe de o parte, trebuie să facă ispășire pentru omul păcătos, dar în același timp, valoarea jertfei sale trebuie să fie infinită.
1: Domnule Dumitrescu.
4: Mă gândesc așa, pe linia celor discutate, la acțiunile divine făcute fără ca ceilalți să-și dea seama că este o acțiune divină. Oare nu așa a fost, de exemplu, în cazul situației pe care ați spus-o, când acei oameni au vrut să-l anihileze și el a plecat în mijlocul lor, ca și cum parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Și mă gândeam, este evident o acțiune divină, că altfel, în cazul nostru, am fi fost înopiți în bătaie. Dar mă gândeam la reacția mulțimilor. Oare cum au perceput ele plecarea lui Hristos? Ca și cum n-ar fi fost nimic.
3: S-a produs un hiatus în conștiința lor, încât nu l-au mai reperat ca pe prioritate să-l omoare, faptul de a-l omorâ.
4: M-am gândit așa.
3: Ce apare chestiunea asta? Vedeți că și în viața noastră particulară avem momente când ne-am pus în cap de dimineață să facem ceva în ziua respectivă și dintr-o dată parcă ne trezim seara că am uitat să facem tocmai chestia și mi se părea foarte important. Domnule, și chiar m-am gândit de dimineață să fac asta și totuși am ratat-o. Acest văl, ca să-i zicem așa, ceață pe conștiință care nu ne mai permite probabil Este un fenomen similar cu ce s-a întâmplat atunci.
0: Eu cred că s-a întâmplat acest lucru și în viața altor oameni. De exemplu, Ilie, când a fost luat de o parte și dus în alta, sau după înălțarea Domnului Iisus, de exemplu.
1: Dar acolo știm că Filip. Dumnezeu a făcut asta prin Duhul Sfânt aici. Dar pare că este, de fapt, atitudinea divină a lui Iisus, care o folosește el însuși.
0: Un om poate să lucreze în dependență de Dumnezeu, să facă aceste lucrări minunate prin Duhul lui Dumnezeu.
1: Și atunci mai putem vorbi despre Dumnezeu 100% în Hristos, întrupat?
3: Da, pentru că o minune o face Dumnezeu, El o inițiază.
1: Nu, dar dacă El este dacă un om, că am luat exemplele pe care le-ați dat, am referit și la Petru din Noul Testament, putem să vorbim și despre Pavel, putem să vorbim și despre Ioan, dacă oamenii aceștia în raport cu Dumnezeu, printr-o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, au reușit să facă minuni, atunci nu a mai fost nevoie despre
3: minune.
1: Întruparea lui,
3: nu generează minune.
1: Lui Dumnezeu.
3: Nu ei, nu sfinții generează
1: tocmai,
3: minune.
1: Nu ei o generează. Nu. Relația pe care o au cu Tatăl, da? Cu Dumnezeu.
0: El nu încetează să fie
3: El
0: Dumnezeu.
3: Prin ei. Dumnezeu prin ei, nu ei o generează.
1: Și nu putem să spunem același lucru despre Iisus ca fiind doar om și datorită relației pe care au avut-o cu Dumnezeu, a făcut ceea ce a făcut?
3: Ba da. Pentru că tot ceea ce face, face în conjuncție cu persoana Tatălui și cu persoana Duhului Sfânt. Orice lucrare mântuitoare, de la cele mai ample gesturi ale operei sale, până la cele mai mărunte.
1: Și atunci, în ce contexte vorbim despre Iisus ca Dumnezeu 100%? Ajutați-mă să înțeleg. Pentru că dacă întotdeauna raporturile au fost de dependență față de Dumnezeu, înseamnă că orice om poate să aibă o dependență din aceasta față de Dumnezeu și poate să trăiască.
3: Păi El e Dumnezeu.
1: Fără păcat.
3: El e Dumnezeu.
0: Sunt momente cheie în toată desfășurarea Evangheliei, în care, de exemplu, îngerul Gabriel anunță este Sfântului Dumnezeu, apoi la mormânt, la botez este anunțat clar, se aude vocea Tatălui care spune: acesta este Fiul meu prea iubit. Cu ocazia schimbării la față pe muntele Tabor: acesta este Fiul meu prea iubit, în care găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Adică Dumnezeu îl face descoperit. Sau sunt momente în care El însuși recunoaște acest lucru și arată că este Fiul lui Dumnezeu. Fie că este vorba despre Ioan capitolul 5, de exemplu, după acea vindecare a celui paralizat de 38 de ani, când iudeii deja l-acuză că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Adică El recunoaște acest lucru. El nu încetează să primească închinare de la cei care recunosc acest lucru. De exemplu, după înviere, când Toma vine și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu, și s-a închinat. Nu spune: nu te închina înaintea mea. Adică pe tot parcursul acesta al lucrării sale, al existenței sale pământești, El recunoaște că este Dumnezeu. Și îngerii decăzuți recunosc asta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, da?
1: O să luăm o scurtă pauză. Înainte de pauză, vă invit să reflectăm un pic asupra unui verset din Evrei, capitolul 4, versetul 15, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. O să dezbatem versetul acesta imediat după pauză. Vă reamintesc și numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Așteptăm întrebările dumneavoastră, opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la În fața adevărului. Vă reamintesc că întrebarea serii a fost: Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Luăm o scurtă pauză, revenim în platou, rămâneți cu noi.
5: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
6: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Am revenit în platourile Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Vorbim despre Dumnezeu om ca noi, o ediție interconfesională. Alături de mine în platou, preotul Andrei Dumitrescu, preotul Mihai Burlacu, domnul conferențiar Ieremia Rusu și domnul lector universitar George Șchiopu. Vă promiteam înainte de pauză că o să discutăm despre ceea ce găsim scris în Evrei, capitolul 4, versetul 15. Am să dau citire de data aceasta noii traduceri, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Ce înseamnă această ispitire ca ispitele care au ajuns asupra noastră, dar fără să existe un păcat din partea Mântuitorului Iisus Hristos?
2: Sunt două afirmații în care negația nu o pui într-o parte sau într-alta. Domnul Iisus Hristos a putut să nu păcătuiască. Sau Domnul Iisus Hristos nu a putut să păcătuiască. Și deja sunt două perspective și pentru ambele perspective fiecare vine cu versetele lor. Că Domnul Iisus Hristos nu a putut să păcătuiască sau Domnul Iisus Hristos a putut să nu păcătuiască. Deci există cele două variante. Soluția acestei probleme legat de ispitirea Domnului Iisus Hristos ca și noi, această soluție trebuie să țină cont de faptul că Domnul Iisus Hristos are natură divină și are natură umană. Dacă are natură divină, în Iacov capitolul 1 spune că Dumnezeu nu poate să fie ispitit.
1: Tocmai.
2: Iar în Evrei,
1: eu versetul acesta.
2: Da, iar în Evrei spune că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și Domnul Iisus Hristos, în concepția creștinilor pe Evanghelie, nu a avut natură păcătoasă. A avut natură umană, care e diferită de natura păcătoasă. El n-a avut natură păcătoasă. Și atunci cum putea să fie ispitit? Păi, el putea să fie ispitit pentru că avea nevoile naturii umane. De exemplu, când a fost ispitit în Matei capitolul 4, când a fost ispitit în pustie, a fost ispitit ca atunci când a flămânzit să facă din niște pietre, să facă pâini ca să mănânce. Și Domnul Iisus Hristos respinge această ispită demonică pentru că ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu de sugestia satanei. Deci, avea nevoi umane, dar nu le împlinește decât pe calea pe care o dorește Tatăl, așa cum foarte bine s-a explicat înainte, faptul că făcea totul în concordanță cu Tatăl. El mai avea de asemenea și niște drepturi, drepturile sale divine. Și aici este o altă sursă de ispită, pentru că Satan în pustie îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos ca să îi se închine lui Satan și în felul acesta să evite moartea pe cruce și mântuirea lumii prin jertfă, ci să o primească direct, că mie mi-a fost dată declarații false ale celui rău. Deci, două surse în care Domnul Iisus Hristos, cel fără natură păcătoasă, putea să fie ispitit: nevoile umane și drepturile sale divine. Iar Domnul Iisus Hristos a hotărât ca să aibă această atitudine de neclintit, ca să asculte întotdeauna de Tatăl, să fie în armonie cu Tatăl și tot ceea ce face să fie sub autoritatea Tatălui. Nimic care să fie în afara voiei Tatălui. Deci alegerea era reală pentru Domnul Iisus Hristos, dar el a dorit ca să rămână în ascultare de Tatăl. În timp ce, în contrast, vedem la Adam, care trăia, nu contrastul față de ispitirea Domnului Iisus în pustie, pe când Adam era în paradis, era într-un loc al belșugului, al perfecțiunii, și Adam, măcar că nu era Dumnezeu, a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu și a căzut în ispită încălcând porunca Tatălui ceresc. Dar Domnul Iisus Hristos, al doilea Adam, cel cu natură umană desăvârșită fără păcat, Domnul Iisus Hristos a ales totdeauna să facă voia Tatălui. Astfel, el a fost neprihănit și a putut să moară la cruce încărcat de păcatele mele, ale tuturor oamenilor și să facă astfel ispășirea pentru noi.
1: Domnule preot Dumitrescu, cu cine s-a luptat Satana în pustie? Cu omul Iisus sau cu Dumnezeul Iisus?
4: A încercat să-l corupă pe Dumnezeul Iisus folosindu-se de natura sa umană. A încercat să-l compromită, mai bine spus, pentru că e clar că Satana nu să-l poată învingă niciodată pe Iisus Hristos, care este deopotrivă cu Dumnezeu.
1: Și atunci a fost predestinat Iisus, oricum știa că acolo va ajunge. Deci citim istoria despre ispitirea lui Iisus ca pe o ilustrație pedagogică.
4: Nu a fost ceva regizat, a fost un moment autentic din viața Mântuitorului, care vrea să ne arate, așa cum spune și autorul scrisorii către evrei, că tocmai pentru că a trecut prin realitatea ispitei, se justifică mai mult mila sa față de noi, față de slăbiciunile noastre, în sensul că le cunoaște și ne ajută să înțelegem că în măsura în care le cunoaște, noi ne putem apropia de el ca de un mare preot, adică de un mijlocitor între noi și Tatăl. Pentru că preoția, așa cum este înțeleasă în scrisoarea către evrei, are natura aceasta de mijlocire, de creare de punți între om și Dumnezeu. Și Iisus Hristos este cel care creează această legătură autentică, tocmai pentru că a înțeles și a cunoscut limitările noastre până la păcat, desigur. Dar Satana știa și știe că nu-l poate învinge pe Hristos. Și știm foarte bine că la un moment dat chiar spune: ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinui? Sau ai venit să ne chinui înainte de vreme? Adică este conștient că nu-l poate învinge pe Hristos. A încercat să-l corupă, să-l compromită, dar niciun caz să-l învingă. Nu poate.
0: Din punctul meu de vedere, vă uitați la mine și de asta am început.
1: Da, da, vă rog.
0: În ispitirea din pustie, vedem că aceasta vine după momentul botezului, când Domnul Iisus se identifică prin botez cu neamul omenesc. Cel rău încearcă să-l ispitească, să-l testeze, să-l încerce pe Domnul Iisus, ca el, om fiind acum, să acționeze ca Dumnezeu. Aceasta este miza ispitirii de acolo. Pentru că dacă îl făcea să acționeze ca Dumnezeu, atunci toți ceilalți oameni nu ar mai fi putut să aibă credința aceasta că ei pot să reușească. Doar un om care este și Dumnezeu în același timp poate să reziste ispite și să-l înfrângă pe cel rău. Dar în momentul în care Domnul Iisus rămâne mai departe dependent de Tatăl, nu-și folosește natura sa divină, ci acționează ca om, el rămâne în felul acesta un exemplu ideal pentru noi oameni. De aceea, legat de versetul acesta, repet, că nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Cu alte cuvinte, să acționezi independent de Dumnezeu sau dependent de Dumnezeu. Aceasta este lucrul pe care putem să-l facem sau cu care suntem ispitiți în fiecare zi. Să acționezi într-un mod autonom sau să acționezi dependent de Dumnezeu. Și cred că din punctul acesta de vedere învățăm ceva despre modul în care putem să biruim. Singurul care a biruit pe cel rău, a biruit păcatul, este doar Iisus Hristos. Omul în puterea lui nu poate să biruiască păcatul, ci doar împreună cu Hristos, doar într-o dependență totală de Hristos. Așa cum Hristos a fost dependent de Tatăl, și omul dependent de Hristos poate să biruiască pe cel rău.
1: Părinte Burlacu, putem să vorbim despre o predestinare în ceea ce privește pe Mântuitorul Iisus Hristos în misiunea pe care a avut-o ca Dumnezeu întrupat pe pământ? Ar fi existat și o altă variantă?
7: Sigur că Dumnezeu are o infinitate de modalități prin care să-și
3: realizeze scopurile. Nu este limitat doar la una. Dar faptul că are predilecție pentru una și o face cunoscută nu înseamnă că aceea este este canalul de care îl obligă să aleagă doar acea variantă de realizarea mântuirii. Da, putea să realizeze sub variate forme. Și sub alte forme, putea să vină și sub alte forme, putea să creeze lumea sub altă formă, putea să ne creeze pe noi sub alte forme.
1: Vorbim strict de momentul acesta al întrupării Domnului Iisus. Al întrupării Domnului Iisus.
3: Al întrupării.
1: Da. Ar fi putut să existe și o altă variantă decât cea pe care noi o cunoaștem din Scripturi?
3: Ar fi putut, sigur că da, să existe și o alta, dar el o folosește pe aceasta ca să ne dea de înțeles că îmbrățișează firea umană sau natura noastră din dragoste față de om. Pentru ca să-și exprime dragostea față de noi, vă dați seama ce mod de apropiere intim și suprem poate să realizeze cineva. Noi, de exemplu, când ne arătăm prețuirea sau iubirea unul altuia, ne manifestăm într-un mod exterior unul altuia, fie distanță socială, dacă este mai apropiată distanța, venim și dăm mâna unul cu altul, sau ne îmbrățișăm, sau ne sărutăm, dacă este cazul unei apropieri și mai mari. Dar în cazul lui Dumnezeu, intră direct în natura noastră. E și mai intimă apropierea. E proximitatea maximă.
1: 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm opinia dumneavoastră. A fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Merg și spre ceea ce găsim scris în Filipeni 2, am mai făcut referire la versetele acestea, Filipeni 2, 6 la 8, citesc noua traducere. El, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine luând chip de sclav și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Sclav, înfățișarea unui om, s-a smerit, ascultător, a devenit asemenea oamenilor. Când vorbim despre golirea aceasta de sine, ce a lăsat în urmă prin întrupare Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
3: La ce vă referiți când spuneți a lăsat în urmă?
1: A lăsat ceva din natura divină sau privilegiile și gloria asociate statutului divin?
3: Nu, a lăsat, o avea completă. N-a estompat nimic din ea, ci doar și-a diminuat capacitatea privitorilor de a-L vedea ca Dumnezeu.
1: Deci totul a ținut de cei din jurul lui?
3: Da, este vorba de o expunere în conștiința celor care îl observă.
1: Despre Dumnezeu se spune că este omniscient, omniprezent. A mai fost Iisus așa?
3: Stați că vorbim de lucruri diferite.
1: Corect.
3: Revin la fondul întrebării, primei întrebări. Ziceți așa, ce a lăsat în urmă? Adică ce a rămas din dumnezeirea lui dacă și-a trecut? Nu și-a lăsat ceva în urmă. A rămas integral Dumnezeu. Nu și-a știrbit din ea ceva.
1: S-a mai avut aceleași atribute?
3: Normal că a avut.
1: Dumnezeu?
3: Sigur că da. Era în potență, dar nu în lucrare.
0: Eu aș putea să vorbesc despre faptul că dacă până la momentul întrupării a fost Domnul a tot, Domnul creației, și toți îi slujeau, da? În momentul în care a ales să vină pe pământ și a luat chip de om, ne aducem aminte, de exemplu, în camera de sus, când ne-a spălat picioarele ucenicilor arătând chipul acesta de rob, el a devenit robul tuturor. El care avea slavă, glorie, doar se pronunța numele lui și se pleca înaintea lui, acum vine și este marele anonim al istoriei. Că în momentul în care se naște în...
3: A știut nimeni că s-a născut.
0: În Betleem, nimeni nu s-a născut. Nu știa că Dumnezeu a venit pe pământ. Apoi se naște într-o familie săracă, trăiește viața unui copil sărac. Îmi aducem aminte că la un moment dat vine cineva să-l urmeze și spune... Nu, niciodată el nu voia să respingă pe cineva de la sine, dar îl face conștient. Vrei să mă urmezi? Uite ce este. Păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are nici măcar unde să-și pună capul.
3: Și estompa așa de bine prezența sa dumnezeiască în conștiințele celor care le vedeau, încât nimeni nu știa că el este Dumnezeu. De ce? Pentru că părea cât mai natural ca fiind om. Asta era interfața lui. Nici diavolul, în momentul în care îl ispitește în muntele Carantaniei, nu-și dă seama sau avea dubii că el ar fi fiul lui Dumnezeu. A asistat probabil la momentul botezului, când Ioan spune, iată
0: mai fiul,
3: așa, și după aceea, ca să se încredințeze că el este Dumnezeu întrupat, vine să-l ispitească să vadă dacă cu adevărat este. Că de-aia și spune, dubitativ, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te după, sau spune pâinilor acestea, pietrelor să se prefacă. Deci vedeți că există, ispitirea vine din partea celui care nu crede, niciodată nu vine din partea celui care are convingeri.
0: Mai degrabă aș vedea întrebarea aceasta sau întrebările acestea din Matei 4 și Luca 4, că sunt menite să stârnească îndoiala în inima Mântuitorului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, a fost cândva un înger de lumină care a fost aruncat pe pământ. Nu cumva ești tu acela, adică se schimbă puțin planurile. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, arată că ești Fiul lui Dumnezeu. Adică aici mi se pare mie marea încercare. Și poate, repet, întotdeauna el acționa ca Dumnezeu. El zicea și ce zicea?
3: Eu zic că diavolul are un fel de orbire a lui instalată în momentul în care a căzut. Și toți oamenii care păcătuiesc au tipul acesta de orbire, care înseamnă, de fapt, nereceptivitate la lucrările lui Dumnezeu. Diavolul, la fel, în momentul în care, fiind orbit de propriul său orgoliu, nu mai vede nimic din jurul lui, nu mai vede lucrările lui Dumnezeu. Și din cauza asta, el n-a perceput cu adevărat nici în momentul întrupării, ci îl bănuiește, nici momentul investirii, când a spus acesta este Fiul meu cel iubit, la momentul botezului, dar îl bănuiește din discuțiile terțe sau din alte surse, dar niciodată el nu poate să vadă direct niște lucruri și din cauza aceasta vine pe dibuite și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește, și el nu avea perspectiva 100% și de asta vine să-l ispitească. Da,
1: demonii.
3: De aici vine ispitirea, nu pentru că trebuia neapărat să, și putem să vorbim și de sensul ispitirii, de ce suntem ispitiți.
1: Spuneați mai devreme unul dintre dumneavoastră că demonii l-au recunoscut ca fiind Dumnezeu.
3: Păi l-au recunoscut după momentul carantaniei, că de atunci și-au dat seama, s-au încredințat că el este.
4: Nu putea fi și o ispitire intrinsecă la mândrie? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum să nu fiu Fiul lui Dumnezeu? Imediat putea să fie și o chestiune de mândrie.
0: Sigur, aceasta este, mai ales
2: ispita
0: în condițiile care avea nevoie.
2: Ține bine la oameni și Satan o știe, a folosit-o cu mulți.
4: Și plecând prin ispitirea de mândrie, atacând natura umană, ar fi compromis ceva și din natura divină.
3: După cum vedeți, ispitirea diavolului atacă direct consecvența lui Dumnezeu cu planul său de mântuire. Aici atacă ispitirea lui. Zice, nu cumva tu trebuie să faci altceva? Pentru că a ispiti și a păcătui înseamnă ratarea țintei. Spune Sfântul Maxim că Adam și Eva când au păcătuit și-au ratat ținta de a fi asemenea lui Dumnezeu prin lucrarea celor dumnezeiești. Așa și diavolul când vine să ispitească, ispitește ca să ratăm ținta. Inclusiv pe Fiul lui Dumnezeu îl ispitește ca să nu își atingă ținta operei sale de mântuire. Ăsta e sensul ispitirii până la urmă. Și sensul păcatului, tot
1: să mai înțeleg
3: lucrul acesta, în consecvență.
1: Totuși, cel rău l-a dus pe Iisus în pustie să-l ispitească după începerea, sau după botez, tocmai pentru că atunci a fost convins că cel care fusese întrupat în Iisus era...
0: Nu,
1: Hristos.
0: La botez.
1: Nu ar fi știut, nu știa Satana că cel care fusese născut în Betleem era Iisus? N-ar fi putut să facă...
3: Bănuia.
1: Bănuia?
0: Da. Eu cred
1: n-ar
0: că...
1: fi știut.
3: Nu știe explicit, pentru că el n-are comuniune cu Dumnezeu să știe explicit lucrurile.
1: Dar nu știa profețiile Satana?
0: Dar
1: nu știe, dar n-are...
0: Aduceți-vă aminte că în momentul în care au venit magii...
1: Tocmai.
0: Și au întrebat în Betleemul lui Iuda. Apoi, să nu uităm de asemenea că scena aceasta a îngerilor pe dealurile Betleemului era plină de viață, adică îngerii au cântat, astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul.
1: Știa...
0: Eu cred că Satana a fost martor la aceste lucruri.
1: Tocmai.
0: Apoi a urmărit viața lui, apoi la botezul Domnului Iisus a auzit din cer, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ori acum, asta este, din punctul meu de vedere, acesta este paradoxul, că cel pe care Dumnezeu din cer l-a declarat ca fiind Fiul Său, l-a prezentat ca fiind Fiul Său, aici este după 40 de zile de post în pustie și este pe moarte. Și de aici vine ideea aceasta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ai fi Fiul lui Dumnezeu, n-ai fi tratat așa. Cum trebuie să fii pe moarte? Dovedește că ești Fiul lui Dumnezeu. Ori în momentul în care făcea acest lucru și răspundea aceste ispite, el arăta că cum să spun, nu mai acționează ca om. Pentru că el venise, încă o dată spun, ca reprezentant al omului și în același timp ca înlocuitor al omului, să arate întregului univers că printr-o dependență totală de Dumnezeu, omul poate să asculte de Dumnezeu și poate să, să fie reabilitat.
1: Domnule Rusu.
2: Revenind la dubla natura Domnului Iisus Hristos, care este ridicată de Filipeni în capitolul 2, Domnul Iisus Hristos este și Dumnezeu și om în același timp, rămâne o taină, oricât am discutat noi și oricât am încercat, rămâne o taină pentru că este implicată în natura divină, pe care nu o înțelegem decât foarte puțin, parțial. Dar Domnul Iisus Hristos a acționat ca Dumnezeu și aici n-a fost nicio modificare în lucrarea pe care El a făcut-o la nivelul acesta al Universului și citesc din Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 17. El, Domnul Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate lucrurile se țin prin El. Ce spune aici? Și când era ca om pe pământ, Domnul Iisus Hristos rămânea Dumnezeu și nu era nicio modificare în natura divină. El ținea în mâinile sale întreg universul. El dădea energie chiar și celor care, soldaților care l-au răstignit, chiar și celor care îl urau. Este copleșitor gândul acesta că Fiul lui Dumnezeu, plin de dragoste, acceptă de bună voie să moară pentru păcatele noastre, se lasă pradă urii demonice și a urii oamenilor fără Dumnezeu ca să poată să ne aducă mântuire. Deci în natura sa divină n-a existat nicio modificare. Dar așa cum spuneam și mai devreme, ca om pe pământul acesta a refuzat să folosească puterea și prerogativele sale divine pentru sine, ca să elimine suferința sau să-și ușureze natura și limitările sale umane. De aceea, când a fost ispitit, el a respins ispitele pentru că nu și-a folosit puterea sa divină pentru sine. Avea nevoie să mănânce? Avea. Dar nu a folosit. Pentru că a venit pe pământul acesta ca să fie în deplină armonie cu voia Tatălui. A venit pe pământul acesta cu un scop, să moară pentru păcatele noastre.
1: 0751 400 300. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le-ați trimis. A fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu. Mă întorc la ultima parte a versetului 8 din Filipeni, capitolul 2. Zice că El a devenit ascultător până la moarte și încă o moarte pe cruce. Cine a murit pe cruce? Omul Iisus Hristos sau Dumnezeul Iisus Hristos?
2: Nu suntem nici. Omul. Omul Iisus Hristos. Asta este experiența umană a omenirii care a ajuns să păcătuiască.
1: Sunteți cu toții de acord că a murit omul Iisus Hristos?
4: Omul a murit și Dumnezeu a asumat natura păcatului nostru, a asumat păcatele noastre.
1: Păi și ce s-a întâmplat cu divinitatea dacă a murit omul? Unde s-a dus?
2: Nicio modificare.
0: Păi, era divinitate. Spunea Domnul Iisus așa, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața. Adică El rămâne mai departe Dumnezeu.
3: Un mormânt cu trupul, un iad cu sufletul, un rai cu tâlharul, un Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul pe un tron, era în același timp.
0: Este adevărat.
3: Adică din perspectiva limitei noastre, care înțelegem doar în contexte spațiale, prezența aceasta și temporale, pentru noi e greu de înțeles cum de putea să fie concomitent și mormânt cu trupul și iad cu sufletul, că și trupul era parte din identitatea Lui, deși era inert. Că moarte înseamnă despărțirea, disfuncționalitatea trupului. Asta înseamnă moarte fizică, dacă ne referim la moartea fizică. Ori El era mort fizic, adică trupul său era inert. Dar continuă să facă parte din identitatea lui, chiar dacă este mort, așa și trupurile noastre continuă să facă parte din identitățile noastre, chiar dacă pleacă din lumea, plecăm din lumea asta.
1: Da. Și în același timp, un alt subiect pe care cred că ar trebui să-l dezbatem, că aici deja intrăm într-o altă perspectivă teologică cumva. Voia să spuneți ceva.
0: Atunci când vorbim despre întruparea Domnului Iisus este o taină. Când vorbim despre moartea Domnului Iisus este o taină. Și nu putem să explicăm cu mintea. Încercăm să spunem. Într-adevăr, Dumnezeu este Dumnezeu. El nu moare. Dar când vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre strigătul său de pe cruce, când spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci putem să vorbim despre această despărțire între Tatăl și Fiul. Deci, efectiv, când Domnul Iisus spune s-a sfârșit, El nu are confirmarea de la Tatăl, a fost primită, jertfa a fost... Deși a avut, cum să vă spun eu, satisfacția aceasta că a împlinit tot ce trebuia să împlinească din partea Tatălui. Dar în momentul acela, când strigă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este durerea despărțirii Fiului de Tatăl de care era legat din veșnicie. Ori această durere, cred că este... de neînțeles pentru noi oameni.
1: Suntem pe final de emisiune. Vă mulțumim pentru întrebări. O parte dintre întrebările adresate invitațiilor au venit dinspre dumneavoastră. 0751 400 300, v-a stat la dispoziție. Continuați să-l folosiți. Un tur de platou pentru concluziile acestei dezbateri. Iisus Hristos, om ca noi. Am să încep cu domnul Ieremia Rusu, termin cu domnul Șchiop. Vă rog, concluzia serii.
2: Domnul Iisus Hristos s-a făcut om ca și noi, dar cu diferența aceasta că a rămas în continuare Dumnezeu. Și scopul pentru care a făcut lucrul acesta a fost ca să ne aducă nouă o mântuire veșnică.
1: Mulțumesc, părinte profesor.
3: Cred că cele mai mari ambiguități ale credinței secolului 20-21 sau cum probabil și secolele următoare, o problemă deschisă a credinței în general, o reprezintă percepția în actualitatea persoanei lui Hristos. Ori este o percepție prea idealizată, încât să fie incredibilă sau necredibilă, ori este o percepție prea denaturată de caracterul statistic sau de preocupările imediate ale omului contemporan, dar cred că cel mai bine ce avem noi de făcut în plan pastoral și inclusiv cu viața noastră, pentru că părintele a amintit foarte bine, există și o perspectivă personală a asimilării adevărului divino-umanității lui Hristos. Degeaba el știm teoretic despre el că este Dumnezeu și om în același timp, dacă noi nu ne raportăm la viața de zi cu zi, la viața noastră, la misiunea vieții noastre, din această perspectivă a divino-umanității sale.
1: Mulțumesc, părinte Dumitrescu. Concluzia serii pentru tema aceasta, Iisus Hristos, om ca noi?
4: Un subiect mereu deschis, mereu actual, mereu provocator, cu multiple ramificații, așa cum s-a putut observa încă o dată, așa cum s-a observat și în istoria bisericii și în istoria teologiei. Și acest lucru ne arată că nu nici pe departe un om oarecare, nici nu poate fi perceput ca atare și, dimpotrivă, rămâne mereu viu, mereu prezent, mereu gata să ne mai adâncească în taina ființei sale.
1: Mulțumesc. Domnule pastor George Șchiopu.
0: El spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Este singura cale. A avut o natură umană ca noi, dar totuși a fost unică. Pentru că a avut o natură umană neafectată de păcat, scuzați-mă, neinfectată de păcat, necontaminată de păcat, dar afectată totuși de păcat prin slăbiciunile pe care orice om le are sau nevoile pe care orice om le are. I-a fost sete, i-a fost foame, a dormit, a mâncat, a avut nevoie de afecțiunea celor din jur. Dumnezeu cu noi în straie umane. Aceasta este singura modalitate prin care omul poate să-și recapte speranța de mai bine și de a fi mântuit.
1: Vă mulțumesc tare mult. A fost alături de noi în seara aceasta domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, președintele Senatului Institutului Teologic Timoteus din București, reprezentând Biserica Creștină după Evanghelie din România. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc domnului preot lector universitar dr. Mihai Burlacu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc părintelui Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București și mulțumiri, nu în ultimul rând, domnului lector universitar dr. George Șchiopu de la Universitatea Adventus, reprezentând Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, rămâneți alături de Scriptură, cercetați-o, trageți concluziile sănătoase pentru a vă dezvolta spiritual așa cum se cuvine, după harul Domnului Hristos și călcând pe urmele Mântuitorului. Până data viitoare vă doresc să rămâneți ancorați de Scripturi în fața adevărului și cu adevărul în minte și în inimă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă prețuiesc!

0: Câte resurse consumă și, mai ales, câtă putere poate concentra? Poate inteligența artificială să influențeze modul în care gândim? Poate afecta libertatea de conștiință? Unde se află granița dintre progresul tehnologic și controlul asupra individului? Vineri, de la ora 19 la Speranța TV, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii A doua opinie, realizată de Cristina Ișvan. Invitații ediției, Adrian Zaharia și Lucian Floricel, vor analiza impactul inteligenței artificiale asupra societății, provocările morale și spirituale pe care le ridică această tehnologie și implicațiile ei pentru libertatea umană într-o lume tot mai digitalizată.
1: Nu tot ce se aude merită ascultat.
2: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
1: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Alege 104,3 FM.
3: Mesaj de conștientizare. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
4: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
5: Există momente în care omul, oricât de autonom s-ar considera, simte nevoia să vorbească cu cineva pe care nu-l vede. Uneori se roagă în liniștea dimineții, alteori într-un salon de spital, înaintea unei decizii grele, în avion, în fața unei uși care nu se mai deschide, sau când primește vestea pe care se temea să o audă. Poate că nu a mai intrat în biserică de ani întregi. Poate că nu știe dacă Dumnezeu există. Poate că își spune că nu este religios. Cu toate acestea, aproape involuntar rostește: Doamne, ajută-mă! De ce apare rugăciunea tocmai acolo unde siguranța noastră se termină? Este doar un reflex dobândit cultural, o formă de autosugestie sau expresia unei nevoi mai profunde a ființei umane? Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Daiana Miclea și ascultați Conexiuni, un spațiu în care credința și întrebările omului contemporan se întâlnesc într-un dialog sincer, echilibrat și plin de speranță, ne dorim noi. Un raport publicat de Pew Research Center arată cât de complexă este această realitate. În Statele Unite, aproximativ 28% dintre adulți se declarau fără afiliere religioasă. Totuși, numai 29% dintre cei din această categorie respingeau complet existența unei puteri superioare sau a unei realități spirituale. Cu alte cuvinte, distanța față de instituția religioasă nu înseamnă automat dispariția căutării spirituale. Poate că rugăciunea începe tocmai în acest spațiu dintre îndoială și speranță. Nu atunci când omul are toate răspunsurile, ci atunci când acceptă că nu se poate sprijini numai pe sine. Astăzi deschidem o serie de 5 ediții dedicate rugăciunii sub titlul general Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu. Nu ne vom adresa numai celui care se roagă în fiecare zi, ci și omului care s-a îndepărtat poate de credință, celui care are întrebări și celui care nu știe dacă mai poate vorbi cu Dumnezeu. Alături de mine se află pentru prima dată în calitate de invitat permanent al emisiunii Conexiuni, pastorul Richard Rusui. Richard slujește în Madrid și este de 10 ani directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7 din Spania. Are studii doctorale în slujire pastorală și este expert în mediere și soluționare a problemelor. Experiența sa în leadership spiritual și în consiliere îl aduce aproape de întrebările, frământările și crizele reale.

0: ale prin care trec oamenii, iar responsabilitatea pe care o are la nivelul bisericii din Spania îi oferă o perspectivă mai amplă asupra comunităților creștine într-un context cultural divers și tot mai secularizat. Prin această dublă experiență, apropierea directă de oameni și înțelegerea vieții unei comunități extinse, Richard va aduce emisiunii Conexiuni o optică biblică, practică și accesibilă asupra credinței trăite în realitatea cotidiană. Richard, bine ai venit la Conexiuni, îți mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne însoți în această nouă serie.
1: Și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi. Mulțumesc, Diana, pentru această invitație și pentru posibilitatea de a ne adresa tuturor celor care ne vor asculta cu atenție în această emisiune.
0: Înainte de a discuta despre formele rugăciunii, despre cuvintele potrivite sau despre disciplina spirituală, aș vrea să pornim de la cea mai simplă întrebare, dar cumva dintre cele mai dificile. De ce se roagă omul? Și ce nevoie profundă exprimă dorința de a vorbi cu Dumnezeu, mai ales în această epocă în care ni se spune că trebuie să fim independenți, puternici și capabili să rezolvăm singuri problemele? Unde ne poziționăm în această situație?
1: Această întrebare mă face să mă duc cu mintea la un moment deosebit de frumos în viața mea, când eram într-un spațiu natural, într-o pădure de prin zona Maramureșului, mai exact în Firiza, și vântul care unduia ramurile și frunzele copacilor părea că vor să-mi vorbească despre cineva. În cazul acesta, bineînțeles, de mintea mea de copil despre Dumnezeu, însă simțămintele pe care le aveam acolo, recunosc că erau foarte diferite de cele pe care le aveam poate într-un edificiu sau într-un bloc sau un oraș. Se naște în om, mai devreme sau mai târziu, dorința aceasta de a comunica cu cineva mult mai mult decât el însuși, nu? Și mă gândesc că e un lucru mare să poți să vezi, de aceea m-aș bucura foarte mult să mergem cu ascultătorii noștri la această perspectivă, cum sunt eu în fața a ceea ce simt în lăuntrul meu când mă raportez la ceva care de multe ori mă depășește. Adică rugăciunea, mă gândesc așa, că nu este doar, să spun, un moment în care trebuie să cer ceva, că trebuie să cer ceva și așa m-a învățat mama sau tata, că trebuie să mă rog și să mă duc. Și e ceva, în mod sincer, în lăuntrul nostru, care ne face să privim puțin mai sus. Nu neapărat pentru că ai nevoie de ceva, pentru că de multe ori rugăciunea se axează pe ce trebuie să cer ca să primesc. Și mă gândesc că e atât de frumos să vezi când poate ai de toate, când te duci undeva într-un loc frumos și acel frumos și acel loc te invită ca să ai o relație cu cineva. Și în perspectiva aceasta unei relații, nu îl caut pe Dumnezeu doar pentru că El îmi dă ceva, ci pentru că vreau să dezvolt o relație cu acel cineva care există. Și cred că lucrul acesta l-au experimentat toți oamenii, sau dacă nu, îi invit acum, în timp ce ascultă, chiar acum, gândește puțin la ceea ce a însemnat pentru tine că sigur la un moment dat ai privit spre cerul, noapte înstelată sau, mă rog, într-un cadru frumos cu munți, în care ai spus, trebuie să fie ceva mai mult decât problemele și necazurile și dificultățile pe care le avem de zi cu zi. Și atunci eu cred că, să spun așa, e un mare curaj să recunoști că mai este cineva mai presus de ceea ce tu vezi, de ceea ce tu simți, este cineva. Adică este un simțământ în noi care ne îndeamnă în mod natural, nu neapărat pentru că poate ne-a spus bunica sau bunicul sau mama sau tata sau contextul în care am crescut, ci e ceva care în tine crește, care există și care te determină să ai o relație specială cu Dumnezeu.
0: Da, uite, mă gândesc că nu este străin de ascultătorii noștri gândul că de multe ori în situațiile limită rugăciunea pare să depășească granițele practicii religioase obișnuite. Oameni care spun că nu sunt credincioși se surprind cerând ajutor. Uneori nu știu cui se adresează și nici dacă vor fi auziți, dar simt că trebuie să strige dincolo de ei înșiși. Cum înțelegi acest reflex al omului de a se ruga atunci când pierde controlul. Este rugăciunea din criză mai puțin autentică pentru că apare din teamă sau din neputință?
1: Eu mă gândesc aici că de multe ori oamenii sunt descurajați sau chiar noi, propria noastră ființă, ne descurajează. Cum să mergem noi să-i spunem lui Dumnezeu că avem o problemă dacă până acum 5 ani de zile nu i-am spus nimic? Și exact când am problemă mă duc să-i spun. Eu cred că nu trebuie să disprețuim niciodată rugăciunea care vine din criză. Eu aș spune, excelent, așa mă bucur că am o criză. De fapt, când ai o criză, deja apare credința. Că dacă tu te gândești de rogi lui Dumnezeu, deja apare credința. Pentru mine e mică, dar apare o credință că s-ar putea rezolva cumva această problemă. Uneori criza nu creează nevoia, nu, de Dumnezeu, dar scoate la suprafață o nevoie care există deja. E o nevoie care o avem acolo. Dacă n-am avea nevoie, poate de multe ori nu l-am căutat pe Dumnezeu. Dar e adevărat că Dumnezeu niciodată nu ne va spune, știi ceva, ai venit prea târziu și nu am răspuns pentru tine. Dumnezeu nu spune niciodată lucrul acesta. Poate că problema ar fi să-L căutăm pe Dumnezeu numai ca să ieșim din criză și apoi să uităm complet de El. E adevărat că dacă tu te rogi, acum spun ceva, Diana, mie mi s-a întâmplat, hai să fim sinceri, că cam așa se întâmplă cu noi, așa suntem noi. Mi s-a întâmplat să mă duc la Dumnezeu când aveam examene grele, când aveam probleme grele și atunci îl căutam, Doamne, dacă Tu mă ajuți acum, îți promit că o să fiu bun, îți promit că voi face așa, că voi... Și câte promisiuni nu sunt? De obicei, promisiunile cele mai mari se fac în deoseb de anul nou, știi, când ne vom schimba, vom fi mai buni, dar deci eu zic așa, Dumnezeu nu respinge rugăciunea de urgență, pentru că mă gândesc că tocmai urgența aceea, când ai o urgență, când ai o nevoie, tocmai aia deschide o ușă pe care noi de multe ori am crezut că suntem suficient de capabili ca să o stăpânim. Și mie mi se pare o oportunitate fantastică, fenomenală, să pot avea o ușă deschisă ca să mă apropia de Dumnezeu. Nu contează cum, să nu te descurajeze nimeni ca să mergi la Dumnezeu, că ai un cancer, că ai o boală, că un copil are o problemă. Dacă cineva îți poate aduce aminte de Dumnezeu sau ceva printr-o nevoie, consideră o oportunitate deosebită, pentru că Dumnezeu nu respinge această nevoie de rugăciune. Și e un lucru, Diana, care vreau să spun ascultătorilor noștri, Dumnezeu niciodată nu ne va respinge, chiar dacă odată am făcut o rugăciune și o promisiune și după un timp am venit la El și iar am venit să-i spunem, Dumnezeu atât de bun, Dumnezeu atât de minunat. Știi, se numește îndelunga răbdare. Îmi place foarte mult, pentru că El are o răbdare mai mult decât noi ne putem imagina. Știi cum zicea cineva? Mă duc la Dumnezeu de, cum se zicea, de Paște și de Crăciun, știi? Sau când ne aducem aminte, eu zic, nu respinge acele oportunități. Fie că e de Paște, fie că e de Crăciun, fie că e o criză, fie orice oportunitate de a te adresa către Dumnezeu înseamnă o oportunitate de a dezvolta și de a intra într-o relație autentică, de a deveni începutul unei relații autentice.
0: Există și unele obiecții, Richard, vis-a-vis de rugăciune. Cineva ar putea spune că omul se roagă doar pentru că are nevoie să simtă că nu este singur sau că este doar un mecanism psihologic prin care își liniștește fricile. Nu contestăm, rugăciunea poate avea într-adevăr un efect asupra stării interioare și este dovedit de asemenea acest lucru, dar credința creștină afirmă ceva mai mult, că nu vorbim doar cu noi înșine, ci intrăm într-o relație. Noi clădim o relație cu Creatorul nostru, da? Cu Tatăl nostru, așa îl numim. Iar întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este aceasta. Cum putem vorbi despre rugăciune fără să ignorăm dimensiunea ei psihologică, dar și fără să o reducem la o simplă tehnică de calmare și de autosugestie, de un buton de panică, să-i spunem așa, când suntem în criză, apelăm la o forță mai mare care să ne scoată din impas?
1: Eu aș spune aici că, fără îndoială, rugăciunea are un efect asupra omului, asupra minții. De fapt, întotdeauna recomand persoanelor, înainte de rugăciune, să se liniștească. Eu cred că inclusiv spațiul comunitar, spațiul de biserică, caut aceasta, să aduc o liniște mentală pentru ca omul să poată să-L găsească pe Dumnezeu. Există și un text foarte frumos în Psalm care spune, opriți-vă, stați liniștiți, să știți că Eu sunt Dumnezeu. Deci, fără îndoială că liniștea, din start, când tu te oprești și stai liniștit, are un efect asupra minții tale, inclusiv dacă nu te-a rugat, dacă n-ai spune nimic, doar stai liniștit. De multe ori e atât de benefic și eu îmi propun, și a spune așa, ce aș putea să spun ascultătorilor noștri, este că înainte de rugăciune, vor vedea efectul acesta. Stai liniștit, puțin, și după aceea începe să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu începe să ceri, că după aia problemele te afundă mai mult și vrei să termini și să pleci, că ai multe probleme de rezolvat. Mai bine mulțumești lui Dumnezeu și îi spui: Doamne, mulțumesc pentru flori, mulțumesc pentru copii, mulțumesc pentru casă, mulțumesc pentru mâncare. Încep să umpli cu mulțumire spațiul acela. Și după ce ai umplut cu mulțumire, vei vedea că rămâne foarte puțin timp pentru a mai cere. De ce am venit, Doamne, aici? Că nici nu mai știu. Sunt așa de multe lucruri care Tu mi le-ai dat. Și atunci, bineînțeles că rugăciunea are un efect asupra minții tale, dar chestiunea principală care este? Să recunoști că tu te adresezi lui Dumnezeu și te deschizi răspunsului Lui. Și eu aș spune așa: dacă vrei să vezi efectul rugăciunii când te întâlnești cu Dumnezeu, conștientizează în mintea ta, prin credință, bine, o să mai vorbim puțin despre asta mai înainte, poate, dar prin credință, să scrie: eu cred că Dumnezeu mă ascultă și eu cred că Dumnezeu este aici. Și când tu spui lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu este aici, vei observa un lucru foarte bun, și anume, te vei ridica de la rugăciune cu fericire în suflet. Asta îți garantez. Deci de avea în tine o bucurie, o bucurie extraordinară, care vei spune: wow, chiar rugăciunea mă liniștește. Scopul rugăciunii, bineînțeles, că este acela de a te liniști, fără îndoială, care are un efect psihologic extraordinar, dar scopul rugăciunii este, odată ce te-ai liniștit, să te poți întâlni cu Dumnezeu. Pentru că, vă spun un lucru, tu te poți spune la rugăciune: mamă, bun să mă rog, dar experiența care eu am ascultat-o de atâtea ori de la credincioși e că n-au formă de a depăși un minut sau două. Pentru că atâtea gânduri și atâtea probleme sunt în minte, sigur că rugăciunea are scopul de a liniști mintea cu obiectivul final de a te întâlni cu Dumnezeu prin credință. Și atunci, odată ce mintea este liniștită, însăși dulcea prezență a lui Dumnezeu o vei simți nu neapărat printr-o voce în mintea ta, ci o vei simți prin bucuria care o ai în sufletul tău și pacea care o ai în tine.
0: Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că sunt împreună cu noi la emisiunea Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre nevoia omului de a vorbi cu Dumnezeu. Invitatul meu este pastorul Richard Rosui, directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania, și ne vorbește tocmai din Madrid. Richard, continuând șirul ideilor noastre, pentru mulți oameni rugăciunea pare rezervată celor inițiați. De ce spun asta? Pentru că aud rugăciuni rostite într-un limbaj solemn, cu formulări atent construite. Ajung să creadă în felul acesta că ei nu știu să se roage, că nu sunt atât de talentați din punct de vedere oratoric, și cred că rugăciunea, despre asta este vorba, să-ți adun cele mai frumoase cuvinte și să le exprim lui Dumnezeu. Și spun: nu găsesc cuvintele potrivite, sau mi-e rușine, sau am un trac atunci când mă ridic în picioare sau vreau să mă rog. Însă Iisus ne dă o lecție prin ucenici: să nu transforme rugăciunea într-o înșiruire mecanică de cuvinte, și le spunea că Tatăl știe de ce au nevoie înainte ca ei să ceară. Dacă aceste cuvinte sunt adevărate, și sunt adevărate, de ce mai este nevoie să-i spunem ce trăim lui Dumnezeu? Care este scopul rugăciunii dacă nu trebuie să-L informăm pe Dumnezeu despre problemele noastre în multe cuvinte frumoase construite?
1: Cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase întrebări de până acum, pentru că e ceva care mă face să-mi aduc aminte, Diana. Eu sunt un tată a 6 copii și fiecare copil, când începe să roage sau să-mi vorbească, mă topesc în emoție. E ceva extraordinar. Și de multe ori când întreb copiii: cum ți-a mers la școală? Știți care răspunsul unui copil? Bine, da. Și ce mi-a făcut? Bine. Dar e atât de sublim când copilul începe să-ți împărtășească lucruri, să spună ce îi se întâmplă, să spună ce... E ceva care tu, ca părinte, trăiești într-o formă extraordinară. Îmi place să văd rugăciunea ca o conversație în care Tatăl cel Ceresc așteaptă din partea noastră nu informații, pentru că El știe, le vede, frumoasă emoția sublimă pe care Dumnezeu, Creatorul, o simte atunci când copiii lui îi vorbesc, nu? Îmi aduc aminte, copilul nostru, acum Benjamin, are 26 de ani, a terminat și el studiile, e deja mare, văd acum e mai mare decât mine, mă uit la el, wow, zic, e mult mai mare și unor când trebuie să-i spun ceva, trebuie să-i spun stai jos, că e înalt. Mi-aduc aminte că l-am pus la rugăciune la masă odată și el a spus așa, zice, tată, mulțumesc pentru mămăligă, pentru ketchup, nu? Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea aia. Dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi, pentru că când noi ne rugăm, când noi vorbim cu Dumnezeu, de fapt, noi începem să ne schimbăm, pentru că bem din izvorul de viață vie, bem din Dumnezeu. Și atunci, forma, nu atât de mult ce spun. Unii spun, zic, nu știu ce să mă rog. Și problema că este și o ispită, care zice, a, păi dacă Dumnezeu știe ce îi spun, nu mă mai rog, nimic. Pentru că suntem oameni care merge și spune, Doamne, Tu le știi pe toate, n-am timp să ți le spun acum că sunt obosit. Ideea este că nu există altă formă de a stabili o rugăciune, o relație cu cineva decât prin conversație. Și eu spun așa, poate că nu-i potrivit și îmi cer scuze pentru cei care poate sunt mai devotați și mai pioși decât mine, dar rugăciunea înseamnă a sta la taifas cu Dumnezeu. A vorbi de dragul de a vorbi, a pierde vremea cu Dumnezeu, nu neapărat a-L informa. Și asta face parte, deci trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, dar trebuie să găsim modalitatea în care a vorbi cu Dumnezeu. Atât de mult ne place lucrul acesta, că vrem să-i spunem absolut totul. Și să știți că Dumnezeu se bucură când noi îi vorbim și spunem lucrurile pe care noi vrem ca Dumnezeu să le știe. Eu vreau doar să vă spun așa, dar oricum tu știi. Nu, Dumnezeu te întreabă, nu, eu nu știu. Vreau să-mi spui tu despre ce trăiești. Exact cum noi ca și părinți vrem ca copiii noștri să ne vorbească. De ce? Pentru că dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu nu ne deschidem spre Dumnezeu, El nu ne poate turna bogăția slavei sale, bogăția harului său. N-are cum. Acum, Diana, este adevărat că nu este de neglijat o rugăciune scrisă. Nu este neglijat un imn frumos scris. Nu este neglijat o rugăciune scrisă de alți oameni care au avut experiențele lor cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu zâmbește, dacă îmi permiteți, îmi cer scuze dacă nu e corect ce spun, Dumnezeu zâmbește când noi, din sufletul nostru, spunem ceva plin de emoții și l-adresăm Dumnezeu. Aia e rugăciunea adevărată, care poate să fie poate un Doamne ajută-mă sau poate să fie o rugăciune simplă de tot, dar care e sinceră și care iese din sufletul tău. Aia are mai mare valoare decât orice altă rugăciune scrisă sau citită.
0: Și probabil chiar aici, Richard, se află una dintre cheile discuției noastre, și anume că rugăciunea nu este un raport pe care îl redactăm și îl trimitem lui Dumnezeu, îi facem o informare, ci este o relație, cum spuneai tu, o relație pe care o clădim de dragul de a sta de vorbă, de dragul de a petrece timp împreună și de a povesti vrute și nevrute. Da? Cum ești cu cineva cu care îți face plăcere să petreci timpul? Cu atât mai mult cu Dumnezeu. Viața reală însă ne arată că relațiile noastre omenești sunt adesea construite pe aparență. Trăim și în epoca aceasta digitală în care totul este online pe platformele sociale și ne vindem imaginea într-un fel și poate ne alegem cuvintele cu grijă și ascundem ceea ce ar putea să ne facă vulnerabili și încercăm să părem mai buni decât suntem. Asta e indubitabil era în care trăim. Însă aș vrea să te întreb dacă putem veni înaintea lui Dumnezeu exact așa cum suntem, chiar cu dezamăgirea, îndoiala sau revolta noastră. Uneori ne certăm cu Dumnezeu, ne rățoim și le luăm la întrebări. Da? Ce părere are Dumnezeu când își vede copiii credincioși sau nu, sau vulnerabili, sau care trec prin greutăți, întinzând mâna la El?
1: Noapte grea, n-am dormit deloc, copiii pe acolo, trebuie să te trezești de multe ori, mai ai o problemă. Și dimineața i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru noaptea aceasta plină de odihnă. M-am oprit așa și am zis, Doamne, de ce oare... Doamne, nu a fost o noapte plină de odihnă, a fost o noapte chiar foarte grea. Eu cred că sinceritatea nu înseamnă lipsă de respect și cred de asemenea că nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu o versiune cosmetizată a noastră, ci putem să-i spunem lui Dumnezeu așa cum suntem, sunt supărat, mi-e frică, și să rămân în dialog cu El. Tocmai cred că dacă noi spunem lui Dumnezeu ceea ce simțim cu adevărat, ajungem să înțelegem ce înseamnă avea o conversație cu Dumnezeu. De aceea când spunem rugăciune, e bun rugăciunea pentru că vorbești cu Dumnezeu, dar rugăciunea trebuie să fie un dialog în care sunt total sincer cu Dumnezeu, fără să mă ascund absolut nimic. Și unul se spun, uite, doamne, așa, asta e realitatea prin care eu trec, asta este ceea ce eu am. Sunt supărat, sunt trist, sunt dezamăgit, am multe datorii, nu mă înțeleg bine cu copiii, nu mă înțeleg bine cu soția, am o problemă. Toate lucrurile pe care noi vrem să le spunem, Dumnezeu primește adevărul nostru, așa cum îl trăim, așa cum îl vedem.
0: În ultimele momente ale discuției noastre, Richard, ce îi spunem celui care nu s-a mai rugat de ani de zile și simte că nu mai are dreptul să înceapă, că s-a înstrăinat de Dumnezeu și că e prea vinovat ca să se mai înfățișeze în fața stăpânului Universului?
1: Eu mi-aduc aminte de mama mea care mi-a spus, Domnul să o binecuvinteze scumpa de azi, zice, uite, tu să te rogi așa, zice, cum, mamă? Zice, spune așa, Doamne, ajută-mă. A fost așa, mi-aduc aminte că eram copil, chiar dacă mă învăța o rugăciune mai... Noi trebuie să mergem înainte de Dumnezeu cu o rugăciune simplă, să-i spunem, Doamne, sunt aici. Doamne, spun ce trăiesc, că am nevoie de tine. Nu trebuie să căutăm cuvinte religioase, nu trebuie să spunem, doar dacă citești psalmul acesta, Dumnezeu mă va asculta, ci să-i vorbești lui Dumnezeu așa cum ești. De aceea, rugăciunea nu începe atunci când noi avem un vocabular potrivit, ci rugăciunea începe când noi încetăm să ne mai ascundem, pentru că Dumnezeu ne știe și venim în fața Lui. Așa că încurajăm în sensul acesta să avem o experiență în care să putem să-i spunem lui Dumnezeu realitatea noastră. Ce am făcut, unde mergem, cum trăim, ce am mâncat, ce ne-a spus cineva, cum ne simțim în situația asta, dacă lucrul este prea greu, dacă problema pe care o trăim este că ne depășește. E efectiv ce ni se întâmplă să-i spunem lui Dumnezeu, pentru că are o ureche și o minte extraordinară. Este infinit și este gata să ne asculte.
0: Richard, îți mulțumesc tare mult pentru acest prim dialog aici în cadrul emisiunii Conexiuni și mai ales pentru invitația adresată fiecărui ascultător de a veni înaintea lui Dumnezeu fără măști și fără formule complicate. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre nevoia omului de a vorbi cu Dumnezeu. Una dintre ideile cu care să rămânem este aceasta. Rugăciunea nu începe cu o formulă perfectă, ci cu un om sincer care dorește o relație cu Dumnezeu, care ne primește așa cum suntem. Vă mulțumim pentru atenție. Eu sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare, când vom continua seria dedicată rugăciunii și ne vom întreba cum facem loc pentru Dumnezeu într-o viață care nu se mai oprește. Până atunci, să păstrăm curajul întrebărilor sincere și disponibilitatea de a asculta. Pe curând!

0: Cum arată harta credinței dincolo de granițele noastre? Evenimente internaționale, dinamici sociale și martori ai credinței pe tot globul. Toate acestea la Lumea Religioasă azi.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți Lumea Religioasă azi. Credința a dispărut sau doar s-a mutat din biserică? Un nou sondaj susține că scăderea participării la biserică nu înseamnă neapărat dispariția credinței. Într-o Franță cunoscută pentru secularismul ei, tot mai mulți adulți, inclusiv tineri, aleg să se boteze și să intre în Biserica Catolică. Alături de noi este pastorul Mădălin Avramescu. Împreună vom comenta știrile de astăzi. Domnule pastor, bun revenit!
2: Mă bucur să fiu aici și de data aceasta.
1: Începem cu prima știre. Un sondaj realizat de Whitley Institute pe 2005 adulți americani încearcă să măsoare nu doar apartenența la o religie sau participarea la servicii religioase, ci felul în care oamenii își trăiesc credința. Autorii susțin că aproape jumătate dintre americani au raportat o experiență spirituală în ultima lună, iar 3 din 4 spun că au trăit ceva ce consideră un miracol. În același timp, articolul recunoaște că afilierea religioasă și participarea la biserică au scăzut. Este alături de noi din New York pastorul Andrei Ștefănescu. Domnule pastor, bun revenit!
3: Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Vă rog să ne oferiți câteva date despre acest sondaj despre care tocmai am vorbit. Ce diferență încearcă cercetătorii să facă între apartenența religioasă și credința trăită? Vă rog!
3: Mulțumesc de întrebare, da. După cum spunea și dumneavoastră, sondajul a fost făcut de Whitley Institute și a constat din chestionarea 2005 adulți americani printr-un set de peste 100 de întrebări. Iar ideea centrală a cercetătorilor este că aceste întrebări obișnuite, ce religie ai și cât de des mergi la biserică, măsoară mai ales apartenența instituțională, nu neapărat credința personală pe care fiecare persoană o are și o exercită. Iar prin credința trăită, cercetătorii înțeleg felul în care credința se manifestă în viața de zi cu zi. De exemplu, rugăciune, experiențe spirituale, sentimentul că Dumnezeu comunică cu oamenii, recunoștință, faptul că percepem anumite evenimente care au loc în viața noastră ca fiind niște miracole, decizii care au fost influențate de rugăciune și lista poate continua. Unele dintre rezultate deja le-ați menționat, și anume că aproape jumătate dintre americani au spus că au avut o experiență spirituală în ultima lună. 58% de asemenea spun că au simțit în acea perioadă că Dumnezeu le transmite ceva, un mesaj, comunică cu ei. De asemenea, 3 din 4 americani au exprimat că au experimentat ceva, ceea ce consideră un miracol, prin faptul că Dumnezeu a intervenit în viața lor într-un fel sau altul. 43% spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu de mai multe ori pe zi. Iar o treime dintre americanii religioși afirmă că și-au schimbat recent o decizie pe care trebuiau să o ia pe baza rugăciunii sau a unei impresii spirituale. Și vedem că autorii concluzionează următorul lucru, și anume că nu am religie sau nu aparțin de o religie anume, nu înseamnă automat nu cred în Dumnezeu. Pentru că, de exemplu, 46 dintre cei fără afiliere religioasă spun că anumite lucruri sau obiecte pot avea o semnificație spirituală pentru ei. Și vedem că este o diferență între apartenență și credință trăită. Apartenența nu indică mereu că ceea ce credem și trăim.
1: Vă rog să ne spuneți ce spune sondajul și despre participarea la biserică. Vă rog.
3: Participarea la biserică, da. Aici sondajul oferă o imagine mai nuanțată, în sensul că, da, într-adevăr, participarea la biserică este în scădere. Oamenii nu mai au această dorință de a participa în mod fizic la întâlnirile din cadrul bisericilor. Și ei afirmă, autorii studiului, recunosc că aceasta a scăzut în ultimele decenii și că unele congregații se confruntă cu diminuarea participării. Și sunt aici câteva exemple. Aproximativ jumătate dintre creștini americani au participat la biserică în Duminica Paștelui, da? Paștele care a trecut. De asemenea, este și un paradox la care autorii fac referire, și anume că Această credință personală nu a dispărut în aceeași măsură în care a scăzut participarea instituțională, în sensul că oamenii încă își exprimă și își trăiesc credința chiar dacă nu mai frecventează o anumită comunitate. De asemenea, 6 din 10 persoane care merg la serviciile religioase spun că unul dintre principalele motive pentru care participă este comunitatea. Chiar mai important decât calitatea predicii sau a ceea ce se prezintă acolo. De asemenea, aproximativ un sfert dintre americani urmăresc cel puțin săptămânal servicii religioase online sau la televizor. Așadar, mesajul sondajului nu este religia nu mai contează, ci mai degrabă modul în care oamenii își trăiesc viața de credință se schimbă și nu poate fi măsurat numai prin numărul celor înscriși într-o biserică sau prin simpla prezență la o slujbă, la un serviciu de închinare. Și de asemenea este important să înțelegem să nu mergem nici în cealaltă extremă, și anume că datele nu ne arată sau nu demonstrează că declinul apartenenței religioase este o iluzie. Nu, este ceva real ceea ce se întâmplă și vedem în contextul fiecăruia dintre noi. Ceea ce spun autorii este că apartenența și frecvența participării nu sunt suficiente pentru a măsura întreaga viață spirituală a unei persoane.
1: Mulțumesc că comentăm datele acestui sondaj cu pastorul Mădălin Avrămescu. Domnule pastor, ce credeți? Poate exista o credință autentică în Dumnezeu fără apartenența la o biserică?
2: Da, eu cred că poate exista o credință autentică și am întâlnit astfel de oameni, dar asta nu înseamnă că reprezintă în mod neapărat planul lui Dumnezeu sau o situație ideală. Ne putem gândi la Domnul Iisus Hristos, care atunci când a fost întrupat aici pe pământ, obișnuia să participe la serviciile de la sinagogă și de asemenea a strâns în jurul său 12 discipoli, dintre aceștia 3 reprezentau un cerc mai restrâns, bineînțeles, putem vorbi și despre concentric dacă ne gândim la cei 70 și la alții care reprezentau așa alaiul său grosomodo. Creștinismul este o credință comunitară. În vreme ce suntem mântuiți individual, credința trebuie trăită comunitar și dacă privim la anumite mesaje din Noul Testament și dacă ne uităm la epistolele pauline, acolo este vorba, în foarte multe epistole pauline se vorbește despre cum să se poarte creștinii unii cu alții, cum să fie între sau dintre, da. Care arată cum trebuie umplute aceste spații în comportament, în atitudine între creștini. Dacă planul ar fi fost ca ei să trăiască izolați, nu ar mai fi fost vorba despre o abordare evanghelică în felul acesta care face trimitere la comunitate. Și aș citi aici Ioan 13:35. Prin aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Nu ucenicul meu, sunteți ucenicii mei, reprezentați o pluralitate, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ori asta se manifestă în comunitate, nu în individualitate.
1: Deci este un plan al lui Dumnezeu?
2: Este un plan al lui Dumnezeu și
1: Erica, nu?
2: Putem să ne gândim și la la Dumnezeul Triunic, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, la comuniunea care există între ei, la consubstanțierea dintre ei. Biserica este un chip sau este o oglindă, este o reflectare a divinității. Tată, Fiu, Duh Sfânt, care colaborează, care cofințează în deplină înțelegere și congruență.
1: Bun, mulțumesc. Mai am o întrebare pentru pastorul Andrei Ștefănescu. Biblia vorbește, bineînțeles, despre o relație personală cu Dumnezeu a credinciosului, dar și despre, iată cum a amintit pastorul Mădălin Avrămescu, despre adunarea credincioșilor. Cum credeți că ar trebui să funcționeze împreună celor două? Relație personală cu Dumnezeu, dar și adunarea credincioșilor. Vă rog.
3: Mulțumesc, o întrebare foarte bună. Din perspectivă biblică, cele două nu sunt alternative, ci se completează, în sensul că nu putem să avem una și să o lăsăm deoparte pe cealaltă. Da? Bineînțeles că relația personală cu Dumnezeu este fundamentul, de acolo trebuie să plecăm fiecare dintre noi, să ne rugăm, să studiem, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne examinăm viața și să vedem dacă trăim în acord cu principiile biblice, da? Și să dezvoltăm o credință sinceră, o credință vie. Și Biblia, de asemenea, ne prezintă, de fapt, nu prezintă credința ca pe ceva ce trebuie trăit exclusiv, individual, adică am credința mea, nu mă interesează ce se întâmplă cu cei din jurul meu. Nu. În Cartea Evrei, de exemplu, capitolul 10, versetele 24 și 25, vedem cum credincioșii sunt îndemnați să nu renunțe la adunarea lor, adică să nu părăsească grupul, ci să continue să se întâlnească cu ceilalți, da? Și să se încurajeze reciproc. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, de asemenea, primii creștini apar împreună în învățătură, părtășie, frângerea pâinii și rugăciune. Din nou, vedem o comunitate, o adunare. Și vedem că, în primul rând, după cum menționam, este relația personală cu Dumnezeu, unde ne formăm caracterul și credința, da? După aceea mergem mai departe, la următorul nivel, comunitatea credincioșilor, care oferă încurajare, învățătură, responsabilitate și slujire. Și astfel credința este trăită și se manifestă. Deci, prin urmare, nici merg la biserică de sunt credincios și nici cred în Dumnezeu, deci nu am nevoie de comunitate, nu exprimă pe deplin perspectiva Sfintei Scripturi, da? Credința este ceva personal, dar nu este concepută să fie izolată. Și vedem că acest sondaj ne arată că apartenența instituțională nu poate spune totul despre credința unui om, da? Biblia, la rândul ei, însă, arată că adevărata credință trebuie să se manifeste atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu ceilalți credincioși.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi. Să ne revedem. Cu bine!
3: Numai bine!
1: Ce ar trebui să facă bisericile pentru oamenii care spun că nu se mai regăsesc în biserică? Îmi trăiesc credința mea, acasă, nu mai am treabă, nu mai am nicio problemă. Ce ar trebui să facă biserica pentru astfel de persoane? Vă rog!
2: Biserica ar trebui să-și pună întrebarea ce ar fi făcut Iisus dacă ar fi astăzi printre noi. What would Jesus do? O celebră întrebare din anii 60, probabil. Biserica ar trebui să manifeste înțelegere în sensul acceptării, pe de o parte, și al respectării acestei decizii, pe de altă parte, înțelegere în sensul identificării elementelor care au condus la o astfel de decizie. Biserica ar trebui să se întrebe unde a greșit și ce s-a întâmplat, de ce mesajul său nu mai este relevant, nu mai este semnificativ pentru cei care se află într-o astfel de situație. Știu că procesul acesta este dureros, ne confruntăm cu el, am mulți prieteni în situația aceasta, știu că și ei se frământă, unii nu se mai frământă deloc. Și
1: deci nu e doar o întrebare teoretică.
2: Nu e teoretică, nu, vorbim din experiență. Se întâmplă. Din ce în ce mai mulți se îndepărtează de forma aceasta organizată. Unii se îndepărtează și de preceptele creștine, nu mai au nicio treabă cu anumite precepte așa cum au fost ei învățați din copilărie. Trebuie să respectăm libertatea omului și biserica trebuie să înțeleagă că mesajul său trebuie să fie mai profund, trebuie să iubească în mod autentic pe oameni și să nu tragă de ei, pentru că până la urmă fiecare decide în dreptul său. Mai multă iubire, mai puțină judecată din partea bisericii, cred că ar scurta perioada de timp în care respectivele persoane și-ar da seama că au nevoie de biserică pentru că le propune ceva valoros. Iar această valoare este Iisus Hristos.
1: Mi-a plăcut gândul acesta cu care ați început, cum ar proceda Iisus, nu? Cred că este o întrebare foarte bună pentru biserica de astăzi. Mulțumesc, mergem mai departe. Franța este una dintre cele mai secularizate societăți europene, însă în ultimii ani se observă o creștere puternică a numărului adulților care cer botezul. În anul acesta, 2026, peste 13.000 de adulți au fost botezați, iar tinerii între 18 și 25 de ani reprezintă cea mai numeroasă categorie. În timpul vizitei sale din Franța, Papa Leon al XIV-lea a susținut că secularismul nu trebuie să însemne excluderea credinței din viața publică. Este alături de noi, din Italia, pastorul Benone Lupu. Bun revenit în emisiune!
4: Ciao! Vă salut! Vă salut cu drag!
1: Vă rog să ne spuneți, ce caracterizează relația dintre stat și religie în Franța, puțin așa istoric sau din cunoștințele dumneavoastră, pentru cei care nu cunosc foarte bine, și de ce Franța este una dintre cele mai seculare societăți europene? Vă rog.
4: Da, relația dintre biserică și stat astăzi se bazează pe principiul laicității, adică între biserică și stat nu există niciun fel de relații, sunt separate complet, în mod complet, iar aceasta vine din perioada veche, putem să ne referim chiar la edictul lui Henric al IV-lea, la edictul de Nantes din 1598, în care se stabilea pacea pentru hughenoți. A fost acela un prim pas important. Apoi, în 1801, Napoleon încearcă să facă un concordat cu Papa Piul al VII-lea, dacă nu greșesc, ca să stabilească o relație favorabilă cu Biserica Catolică, dar care în 1905 a fost schimbat prin legea, faimoasă lege din Franța, care stabilește separarea clară, distinctă între stat și biserică. Însă, astăzi, așa cum spuneam, nu există o biserică oficială, o biserică preferată de stat, nu există o finanțare din partea statului către biserici. În contextul în care, totuși, așa cum spunea Claude, fiica cea mare a Bisericii Catolice, adică Franța, are, și mă uit ca să nu greșesc, 47 de milioane de credincioși declarați, adică 77% se declară ca fiind catolic, cu 19.640 de preoți. Deci este evident că Franța în majoritate este catolică, deși biserica nu este considerată biserică favorabilă, biserică de stat. Există o separare și o distinție clară între stat și biserică.
1: Vreau să ne spuneți dacă există o comparare sau ce comparare putem să facem dintre botezurile din acest an comparativ cu anii precedenți și ce vă spun dumneavoastră, sunt convins că ați urmărit, mulțimile de oameni care au participat la slujbele ținute de papa din Franța. Vă rog.
4: Da, am mai multe date care cred că sunt interesante și este evident că ne aflăm în fața unui boom, am putea să-l numim, de botezuri. Ați amintit de doar de adolescență, toți care au fost botezați au fost peste 21.386 de persoane botezate cu ocazia Paștelui de anul acesta, spre deosebire de 17.000 care s-au botezat anul trecut. Și ca să înțelegem acest element, este important să privim și anii mai dinainte. Deci în 2016, 10 ani de zile în urmă, s-au botezat doar 3.500 de persoane. În 2020, 4.500 de persoane. Deci atât în 4 ani au crescut foarte puțin. În 2025, 17.000. Deci atât o creștere mult mai mare, iar anul acesta aproape s-a dublat. De 3 ori a crescut numărul celor care s-a botezat. Este curios fenomenul acesta, este interesant, unii încearcă să explice, unii consideră deja că ne aflăm în fața unei treziri echivalente cu trezirile din America, că Europa se întoarce la Hristos, că e o trezire în biserici. Eu cred că puteți să găsiți și dumneavoastră, mă refer la telespectatori, o explicație simplă dacă datele pe care tocmai le-am menționat sunt privite dintr-o altă perspectivă. Iată, din cei care s-au botezat, marea majoritate sunt cu vârsta între 18 și 25 de ani, da? Deci sunt tineri. 62% sunt persoane de sex feminin. Și 50% din cei care s-au botezat, din cei 20.000 care au intrat în biserică prin botez, în următoarele câteva luni de zile dispar, nu mai revin în biserică, nu mai apar la mesă, nu mai apar în activitățile biserici. Deci un alt element interesant este că botezul acesta vine într-o Franță care este absolut secularizată. 1,5%, 2% participă activ la biserică, la mesa, nu? Vârsta celor care se declară credincioși, creștini, activi, este peste 65 de ani. Marea majoritate sunt atei, peste 53% spun că ei sunt catolici, dar nu cred, nu se declară activ, și toți creștinii deja sunt, toți la oaltă sunt în minoranță. Deci poate să fie văzut ca o trezire, Este greu de spus în contextul acesta pe care tocmai l-am văzut. De asemenea, nu uităm un alt element și las microfonul, faptul că botezul acesta se face de regulă doar la sărbătoarea Paștelui. Nu este un botez care se face atunci când omul dorește, în ianuarie, februarie, martie, toamna, primăvară, așa mai departe. Este legat de un eveniment religios specific, sărbătoarea Paștelui. Cred că este un eveniment emoțional, este un eveniment puternic emotiv, este un eveniment spiritual, este un eveniment care de per se adună persoanele. Deci acesta este contextul, nu știu să-l comunic mai departe, să-l comentez mai departe, putem să vedem ce se va întâmpla anii următori ca să tragem o concluzie mai serioasă.
1: Oricum, interesantă perspectiva aceasta echilibrată pe care ați amintit-o. Comentăm știrea aceasta cu pastorul Mădălin Avrămescu. Cum comentați dumneavoastră faptul acesta că tot mai mulți tineri se botează?
2: Mi-a plăcut foarte mult analiza domnului Lupu, pentru că a privit cronologic ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani,
1: da.
2: Și într-adevăr creșterea este spectaculoasă. De asemenea, la sfârșit a spus să așteptăm să vedem cum se cristalizează interesul acesta, dar deja putem trage niște concluzii preliminare după 5 ani aproximativ de creștere. Cred că tinerii caută un sens și mă uit la tinerii din România cu îngrijorare, care descoperă, cred ei, binefacerile comunismului din punct de vedere ideologic. Și tineri care nu au trăit în comunism se arată din ce în ce mai fascinați de posibilitatea de a trăi într-o astfel de lume propusă de ideologia comunistă. Ei nu știu despre ce vorbesc, ei nu știu la ce să se aștepte, pentru că nu au trăit astfel de vremuri. Deci, pe de o parte, cred că este căutarea sensului și nu mă surprinde faptul că tineri care poate nu aveau nimic de a face cu creștinismul descoperă învățătura, descoperă robustețea unei anumite teologii, pentru că teologia catolică este o teologie robustă. Apoi sunt elementele liturgice care ar putea fi de natură să atragă și să aibă impact. Pentru mine a fost impresionant să ascult un întreg stadion, în mare parte tineri fiind acolo, cântând cântece religioase. Este de impact o astfel de imagine și un astfel de sonor. Apoi mă mai gândesc la faptul că unii tineri, de fapt am amintit asta, tinerii descoperă la prima mână creștinismul, neavând părinții practicanți, probabil. E o căutare de sens una peste alta și de asemenea trebuie să ne gândim și la ciclicitatea cu care istoria se repetă. Nu ar trebui să ne surprindă lucrul acesta, pentru că sunt ups and downs, sus și jos, sus și jos. Istoria se scrie deseori în ritmul acesta.
1: Bun, mai am o întrebare pentru pastorul Benone Lupu și aștept din partea noastră pe cât posibil un răspuns scurt. Biblia vorbește despre o sete după Dumnezeu și după adevăr. Credeți că trăim aceste timpuri, aceste vremuri?
4: Da, un element care cred că merită menționat este faptul că această creștere în Franța s-a dublat unei alte creșteri care și are un trend interesant în ultimii ani, vânzarea de Biblii. Iată, anul trecut a fost o creștere de vânzare a Bibliilor de peste 20%. Deci, iată, oamenii sunt interesați nu doar de emoții, probabil și de cuvântul lui Dumnezeu. Și există această sete după Dumnezeu. Biblia vorbește de setea aceasta după Dumnezeu, golul acesta de care vorbesc cu oamenii care îl avem în sufletul nostru în forma divină, în forma lui Dumnezeu. Și el a fost pus acolo tocmai ca să poată să fie umplut de prezența lui Dumnezeu. Eu cred că este un lucru bun cel care se întâmplă în Franța, sperăm să fie real, să fie adevărat, să continue lucrul acesta și să petreacă și în România, și în Italia, și în alte locuri, și să fie o trezire de adevărat, la o întoarcere a lumii către Dumnezeu, pentru că cu siguranță vom avea doar o binecuvântare sau doar binecuvântare în urma unui lucru de felul acesta.
1: Domnule pastor, mulțumesc foarte mult pentru prezență, să ne revedem cu bine.
4: Cu drag, cu drag.
1: Sunt convins că și dumneavoastră ați urmărit imaginile surprinse de televiziuni din Franța cu prilejul vizitei Papei acolo. Am văzut ceremonii extraordinare, sute de mii de oameni, stadion plin, artificii, mii de preoți care participau la slujbe. Am văzut de asemenea niște imagini surprinzătoare, oameni își mărturiseau păcatele în fața unor preoți călugări pe străzi. Cum comentați aceste imagini din Franța? Vă rog.
2: Am făcut anterior trimitere la imaginea aceea de pe stadion și despre cântecele intonate acolo.
1: De acolo vă referiți.
2: Absolut, absolut magnifice, da. E complicată discuția pentru că oamenii, noi suntem emoționali și deseori emoțiile noastre au întâietate în ceea ce privește dialogul cu rațiunea. Cred că se produce multă emoție și pe fondul acesta oamenii tind să răspundă unei chemări sau unei aparente chemări pe care ei o interpretează în felul acesta. Cred că este foarte important ca să normăm, să calibrăm credința noastră și întoarcerea la Dumnezeu cu ceea ce este scris în cuvântul Său. Un creștinism descărnat de Sfânta Scriptură nu mai este creștinism. Aici mi se pare că va fi miza în perioada următoare, dar asistăm și în interiorul protestantismului și nu numai, asistăm la această deplasare a centrului decizional, probabil așa a fost întotdeauna, către emoție, către ceea ce ne moaie inima, către ceea ce ne aduce în extaz, către ceea ce face inima noastră să exulte. E nevoie de o echilibrare. Acum și să fii de partea cealaltă, să proclame o religie aridă, a regulilor, doar a literei, fără spirit, este deopotrivă dăunător. Cam așa aș interpreta. Este nevoie de o analiză fină, corectă, cum echilibrăm raportul acesta între emoție și intelect, pe de altă parte.
1: Mulțumesc că am ajuns la final. Scurt, pe cât posibil, 20 de secunde. Dacă un om simte că Dumnezeu îi vorbește și îl cheamă, cum ar trebui să răspundă omul?
2: Eu m-aș întreba de două ori dacă îmi vorbește Dumnezeu, aș întreba și a treia oară, aș fi mai necredincios, cum a fost Gedeon, sau mai neștiutor, așa, mai ingenu, cum a
1: fost... Că dacă e Dumnezeu, revine.
2: Da, cum a fost, mă rog, Samuel, aș putea da un exemplu. Să se ducă la Sfânta Scriptură și Dumnezeu îi va vorbi de acolo și va vedea dacă într-adevăr Dumnezeu i-a vorbit. M-am întâlnit cu mulți care au crezut că Dumnezeu i-a chemat, dar nu i-a chemat nicăieri. Și au generat probleme în biserică, în societate. Să nu ți se pară.
1: Fii convins, da?
2: Da. Nu neapărat convins. Ați zis, așa ați început întrebarea, dacă un om simte. Da. Dacă un om simte, trebuie să se asigure că nu doar simte, okay, ci că într-adevăr

0: inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Mă bucur din nou să fiu împreună cu dumneavoastră după o perioadă de odihnă, să zic așa, din punct de vedere al intrării în caselor dumneavoastră. Sunt din nou alături de Cuvântul lui Dumnezeu, alături de voi, alături de cei pe care îi iubesc în sensul spiritual al experienței divine. Dragii mei, avem din nou posibilitatea să fim aproape de lucrurile care dau valoare pentru noi. Experiența nu este una ușoară. Experiența ne învață și lucrurile plăcute și cele neplăcute. Și dureros este că de fiecare dată când învățăm din lucrurile noastre, cele neplăcute dor și dor pe termen lung. Asta este motivul pentru care mi-aș dori în plan spiritual să aducem din nou atenția și focalizarea minții spre tematici care ar putea cumva rezolva tensiunea din interiorul sufletului, a credinței personale. Mă doare așa de mult, vorbesc sufletește, experiența pastorală atunci când întâlnesc oameni simpli sau oameni care au realizat ceva în viață și care sunt mereu în conflict cu acele căutări profunde ale ființei. Ele nu se pot rezolva peste noapte, pentru că cer concentrare și atenție maximă. Dar pot cel puțin să aducă prin căutare, prin analiză, prin verificare, o anumită perspectivă. În plan spiritual, una din perspectivele care sunt cumva puse în fața pericolului este experiența mântuirii din perspectiva înțelegerii semnificației jertfei. Și lucrul acesta aș vrea să-l abordez cu voi acum, înainte de mersul la culcare, pentru a așeza și sufletul în zona de confort spiritual. Pentru că avem nevoie și de asta, ca ființa interioară, ceea ce este omul, să se liniștească. Trupul se va odihni oricum. Dar avem nevoie ca și noi, prin emoțiile noastre, gândurile noastre, perspectivele noastre, să găsim calmul care vine doar din mâna lui Dumnezeu. Așa că, dragilor, acordați-mi aceste minute prețioase doar ca încredere bazată pe cuvânt. Am cartea cu mine și nu voi încerca să ocolesc sau să fentez cuvântul lui Dumnezeu și să vă spun doar chestiuni care țin de ordin rațional. Vreau să spun chestiuni care țin și de ordin sentimental, emotiv, aparțin cadrului inimii noastre. Acolo unde se întâlnesc cele mai frumoase, să zic, părți ale vieții de zi cu zi, și anume îmbrățișarea pe care o simți, nu? Când pui mâna în dreptul celuilalt. Sau poate când săruți cu atâta pasiune pe cel pe care îl iubești, da? Sau poate acea mângâiere care vine pe creștet. Cuvântul de încredere sau un semn de încredere. Toate astea ating inima omului. Dragul meu, acolo vreau să poposesc, pentru că în credință cel mai frumos moment de popas este acela când tu, eu, oricare dintre credincioși, în călătoria noastră ne oprim la piciorul crucii și stăm în meditație să pătrundem tainele mult, mult mai profunde decât ar putea omul să le cunoască. Acele taine care s-au descoperit doar în parte în istoria noastră cu Iisus Hristos întrupat și așezat pe cruce. Acolo, pe cruce, s-a marcat practic și definitiv soarta noastră. Pot prin apropierea de mielul Domnului Iisus Hristos care a murit pentru mine să găsesc eliberarea față de presiunea produsă de vină, nelegiuire și păcat, sau pot prin respingerea acestei lucrări făcute de Iisus Hristos pe cruce, să zic la revedere mântuirii și să-mi văd de întunecimea vieții. Aici, practic, se creează momentul de cotitură. Ori te descoperi pe tine și condiția ta extremă de rebel, de răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ori te crezi prin înțelepciunea ta mult mai bun și în modul cel mai rezonabil spui tu cu ale tale, Doamne, eu cu ale mele. Aș prefera să faci parte din cei care se opresc sub cruce în sensul profund. Și fac lucrul acesta invitându-te pe o mică analiză. Va fi practic o dezbatere, dar pentru că nu pot vorbi direct cu dumneavoastră, eu voi fi cel care pe ecran voi aduce această dezbatere în casa dumneavoastră. Dragii mei, se spune că undeva în Shanghai, mai exact în mănăstirea budistă Kushan, există cărți neobișnuite care au fost scrise cu sânge, sânge uman. Această mănăstire e budistă. Călugării care pe vremuri au dus mai departe tradiția budistă, crezul budist, s-au hotărât la un moment dat să scrie istoria vieții lui Buddha. Și s-au gândit cum să o facă, iar alegerea a fost ca această istorie să fie scrisă cu sânge uman. Era o problemă. Călugării își doreau ca să se păstreze culoarea roșie a sângelui. Iar oricine știe că sângele în contact cu aerul, datorită sării din organism, între timp se negrește. Și atunci au hotărât să găsească o formă prin care fiecare călugăr să ajungă în stadiul de a elibera sau a scoate sarea din organism. Astfel au început pregătirile și după ani de zile au reușit călugării prin efort și disciplină să scape de această problemă. Și din când în când, călugărul care participa la scriere își elibera în timpul zilei un pic de sânge. Și scria o porțiune din această carte. Cel care povestește de mănăstire spune că nu puțini au fost călugării care, făcând această activitate, au pierdut viața. Practic, eliberând din organism sânge, în urma scrierii, după o anumită perioadă, încetau existența. Cel care scrie pune următoarea întrebare. Oare am meritat efortul? Și asta este și întrebarea mea. Când faci un sacrificiu, când faci o jertfă, ai un obiectiv precis și jertfa aceea trebuie să producă ceva, o explozie, să cucerească ceva, să se găsească până la urmă un element cuantificabil, să spui, am meritat. Dar întrebarea celui care a preluat istoria, după ce a cercetat-o și a văzut ce a fost acolo, este aceasta. Oare a meritat jertfa? Dragul meu, fără ocolișuri, când vii la piciorul crucii, cu siguranță îți pui întrebarea, Iisuse, am meritat ca tu să mori pentru mine? Eu sunt din fire, pornit spre rebeliune, spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Are a meritat să mor pentru un păcătos care de cele mai multe ori întoarce spatele la marea lucrare făcută de Dumnezeu către el? Asta ar fi, să spun, întrebarea normală, teologică, poate evanghelică, dar este una mult mai adâncă din ceea ce v-am povestit până acum. Oare merită să mori pentru lucruri oribile, păcătoase? Vei spune da. Dar spun întrebarea, oare merită să mor pentru lucrurile care sunt înalte, nobile, mândre? Ei, aici este problema. Pentru că tipul de creștinism care, în loc să înflorească, se deteriorează și nu la umbra lucrurilor penibile sau cele păcătoase, ci la umbra lucrurilor mari, a scopurilor nobile, este creștinismul care pătrunde astăzi în case. Dacă vă uitați la felul în care se prezintă viața creștină, ea este triumfalistă. Și statisticile scot în evidență triumfalismul care există în viața noastră. Ne așezăm sub faptele mari realizate, care, atenție, nu pot să fie aruncate la coșul de gunoi. Orice faptă bună creează un efect, are o consecință. Fie și ea temporară și pragmatică. Dar dacă are o consecință pozitivă, ea trebuie acceptată. Însă motivația,
2: scopul este cea care s-ar putea să schimbe această acțiune. Vă amintiți de Niccolo Machiavelli, care spune scopul scuză mijloacele? În Scriptură, în Matei capitolul 6, Mântuitorul atacă această problemă mult înainte de Niccolo Machiavelli. Și nu o face cu cinism, așa cum o face Niccolo, ci Mântuitorul o face cu blândețe, cu demnitate, dar și cu multă, multă dragoste. În Matei 6 vorbește despre trei experiențe religioase, sunt antrenamentele credinței, și anume milostenie, rugăciune și post. Și când vorbește despre acestea, atenție, nu vorbește despre ele în sensul dezbaterii teologice, ci vorbește doar în sensul practic. Cum se face? Cum ar trebui să faci milostenia? Cum ar trebui să postești? Și cum ar trebui să te rogi? Și știți de ce face Mântuitorul aceasta? Că s-a pervertit sensul sacrificiului prin metodă. Atenție! Prin metodă, prin felul în care faci. Când faci un lucru, oare are importanță cum îl faci sau nu are? Ei, aceasta este problema pe care o ridică Mântuitorul Iisus Hristos. Oare are importanță când vrei să salvezi un suflet, doar faptul că vrei să salvezi un suflet, sau și felul în care faci această salvare? Pe scurt, câteva secunde, amintiți-vă de Hexifarma. România explodează, vulcanul se aprinde. Cum este posibil să aduci în spitale soluții, substanțe care ar trebui să salveze viețile, în loc să facă asta, datorită diluării, să producă inevitabilă moarte? Paraziții, virusii, mai departe rămân liniștiți în organism, pentru că soluția salvatoare este practic diluată. Vă amintiți de acest episod care s-a petrecut în România? Asta este problema creștinismului de astăzi. Vreau să vă întreb, Evanghelia pe care o citiți, ce concentrație are? Iertarea pe care o acordați, ce concentrație are? Ia gândiți-vă numai la celelalte aspecte, cum sunt consacrarea, cum este adevărul, cum este până la urmă actul religios. Ce concentrație are din perspectiva prezenței divine? Ei, aici este punctul. Și în ultimele minute vă prezint din experiența scrisă a Scripturii un caz care ar trebui să ne dea de gândit. Și asta pentru că la popasul crucii există o întrebare crucială. Geneza 22. Dumnezeu îi se arată lui Avram, versetul 1. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, spune cuvântul, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi, pe fiul său Isaac. A tăiat lemnul pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este, fiule? Răspunde Avram. Isaac a zis din nou, iată focul, iată lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, îi răspunde Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și zice cuvântul, ei au mers amândoi împreună înainte. Dragul meu, gândește-te la tensiune, tată și fiu. Avram știe ce urmează, Isaac nu. Și în timp ce urcă muntele și Isaac, fiind mai tânăr, duce lemnul, duce focul, are o întrebare de logică adresată părintelui, dar o face în modul cel mai dureros posibil pentru părinte. Tată, se adresează la Avram cu părinte, tată. Vă dați seama ce a însemnat inima lui Avram când știa ce urmează, fiul îi spune, poate pentru ultima dată, tată. Dar întrebarea este extrem de logică. Tată, am lemnul, am focul, dar te rog, spune-mi, unde este animalul de jertfă? Pentru că eu nu-l văd. Unde-i mielul? Dragul meu, asta este întrebarea. Este întrebare profundă când te pui sub piciorul crucii. Când ești în căutarea experienței tale cu Dumnezeu. Unde este mielul? Unde este mântuitorul din experiența ta? De ce spun aceste lucruri? În 2 Timotei 3:5 spune Apostolul Pavel, va veni vremea când oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel. Adică sosește un timp când vor exista forme multiple în care vom afișa sfințenia și evlavia. Dar puterea, cea care este credibilitatea pentru actul pe care îl fac, nu? Autoritatea supremă a formelor mele este puterea. Lipsește, spune Apostolul Pavel. Adică aducem lemne, aducem foc, facem ceremonii, dar ne lipsește Iisus, ne lipsește mielul. Avem biserici, ne lipsește Hristos. Am citit pe C.S. Lewis și mi-a plăcut foarte mult. El a zis așa, ce credeți că s-ar întâmpla? Și eu încerc să aduc această experiență la nivelul Bucureștiului. Ce s-ar întâmpla oare dacă, prin exemplu, diavolul a pune stăpânire pe București și ar deveni primarul Bucureștiului? Credeți că s-ar apuca acum să deschidă un soi imens de păcate nemai întâlnite? C.S. Lewis spune așa, diavolul, probabil, ar închide toate barurile, ar închide toate stadioanele, ar închide toate discotecile, toate casele de toleranță, absolut tot ce este păcătos. Dar ar face un lucru. Ar trimite pe oameni la biserici. Și în timp ce oamenii intră în biserici, diavolul ar zice așa, vorbiți orice în biserică, absolut orice, despre filozofie, vorbiți despre istorie, vorbiți despre existențialism, vorbiți despre tehnici, despre psihologie, ce doriți. Lucru însă să nu faceți, să nu-L prezentați pe Hristos. Dragul meu, asta este problema de astăzi. Am creat lemnul, am luat focul, dar atunci când ai lemn și foc, cel mult poți să faci din cele două un foc de tabără, dar nu un foc al inimii. De aceea întrebarea este extrem de crucială. Unde este mielul? Și acum te rog, fii atent, în 5 minute încercăm să concluzionăm problema aceasta. 1. Avram a avut în ecuația vieții sale un conflict pe care nu l-a calculat corect. În acest conflict s-a lăsat prins de cultura vremii. Aștepta un fiu și nu l-avea. Și atunci soția lui iubită îi face ofertă, ia-o pe Agar, pentru că așa este cultura vremii, toți fac la fel, vom avea și noi un fiu prin ea. Și uite așa, făgăduința, promisiunea lui Dumnezeu se va împlini. Iar Avram face exact acest lucru. Nu intru în amănunte, în detalii prea multe. Decât să subliniez acest gând. Întotdeauna, pe tapet, vei avea un conflict între credința ta și cultura în care te găsești. Și, dragul meu, reține un gând. Niciodată credința n-a fost lăsată liberă sub soare. Întotdeauna cultura a creat presiune asupra credinței. Nu vorbim dacă e cultura bună sau rea. O lăsăm deoparte. Sunt alții care vor vorbi despre aceasta. Ce ne interesează însă pe noi este următorul gând. Presiunea culturală asupra credinței tale, cât contează? Spune-mi, te rog, poți să mergi contra curentului? Pentru că aceasta este întrebarea. Poți să-L aduci pe Hristos în viața ta și să-L faci Domn și Mântuitor? Sau îl vei lăsa pe Hristos să fie doar un personaj cultural, un guru moral și atât? Pentru că de cele mai multe ori faci fapte nobile, mari, generoase, dar practic sari peste etapa fundamentală, aceea de a pleca inima în fața Mântuitorului și de a spune: Doamne, sunt aici, sunt al Tău și vreau ca Tu să fii stăpânul meu. Ține cont, când ai mers la biserică, ai mers la un Mântuitor și ai zis lui Iisus să-ți ierte păcatul. Nu-L închide în biserică, pentru că atunci când te vezi la altar ispășit și cu inima împăcată, când pleci acasă, închizi ușa bisericii și spui lui Dumnezeu: stai acolo. Nu păși în cultură fără Dumnezeu. Nu lăsa credința ta în seiful bisericii. Ca valoare pentru lucrurile sfinte, credința, în primul și în primul rând, este valoare între lucrurile materiale. Ia-L pe Dumnezeu cu tine și intră în cultura vieții cu mielul sfânt în inima ta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici și e foarte interesant. Există un sport, bungee jumping, cred că se numește. De sus, unde este o vale imensă, de pe un pod, te legi cu o frânghie care mai întâi a fost verificată și trebuie să sari în cap legat de picioare. Singura poziție în care ai voie să sari este cu mâinile lângă corp, dar cu capul în jos, picioarele fiind legate de această frânghie care este elastică și se întinde până aproape de suprafața solului sau suprafața apei. Da. Dragii mei, cei care fac acest sport sau cei care vor să-l practice dintre amatori semnează în momentul în care se duc să sară în cap. De ce semnează? Pentru că nimeni nu-și asumă riscul. Dar tinerii, pentru adrenalină, pentru senzație, sunt pregătiți să facă lucrul acesta. Am impresia că uneori creștinismul nostru este doar senzație, este adrenalină. Când vine așa o rafală de experiență, toți parcă scoatem din interiorul nostru tot ceea ce am lăsat la prăfuit și acolo, în rugină. Amintiți-vă doar de 11 septembrie în America, în 2001, când teroriștii au lovit cele două turnuri gemene. În câteva zile, Bibliile din librării au dispărut. S-a pornit acel val al omului speriat de ceea ce se întâmplă. Da, senzație, de moment. Dar după ce valul se stinge, este ca valul mării, se retrage și nisipul iese la suprafață. Uneori, credința noastră este de genul acesta, iar Avram a picat în plasa aceasta. Da? Tocmai de aceea l-am luat pe Avram. Avram avea multe întrebări și a căutat o anumită senzație în societate, o anumită împlinire în societate. Dar a uitat un aspect important. Să lase totul pe seama lui Dumnezeu. Și a dorit fiul mai mult decât credința. Și a intrat în cultura vremii părăsind pe Dumnezeul său. Dragul meu, 3 zile Avram, și cu asta suntem la final, 3 zile Avram, cât a mers pe drum, a fost într-o strânsoare teribilă. Cum credeți că a fost suișul? Cum a fost mersul când știa că trebuie să-ți ucizi copilul? Cineva îi spera, spune că Avram s-a rugat cum nu s-a mai rugat niciodată. Dragul meu, cultura de astăzi cere credință pe genunchi, nu credință în vestimentație și nici credință în biserici, ci credință pe genunchi. Pentru că întrebarea fundamentală este: unde e mielul? Din tot ceea ce faci, dragul meu, te întreb deschis: unde este Iisus Hristos? Când dai un ban cerșetorului, este și Iisus Hristos în motivația ta? În momentul în care decizi pe ce cale să-ți pui destinul vieții, este și Iisus Hristos în viața ta? Nu așa că de multe ori în credință facem bungee jumping, ne legrăm doar pentru senzație și la revedere, a trecut adrenalina, ne punem piciorul pe sol și intrăm în cultură. Dragul meu, în seara aceasta spune lui Dumnezeu că nu mai vrei să faci sport periculos. Dacă vrei să fii credincios și dacă vrei să mergi mai departe cu Dumnezeu, lângă lemnele și focul pe care l-ai, și anume biserica și credința ta, în cultura acestei vremi, caută mielul, caută-L pe Iisus și încheie fiecare moment al existenței tale, când vorbim de zile, cu Mântuitorul. Începe fiecare zi cu Mântuitorul. Am încrederea aceasta că ai prins sensul și nu vei lăsa cultura să-ți fure bucuria de a păși cu Iisus în viață.
1: te lasă mâinile lui Dumnezeu. Să ai o seară frumoasă și un somn liniștit. La revedere!

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii E bine să știi, spațiul în care vorbim deschis despre lege, viață și responsabilitate. Ne propunem astăzi un subiect pe care probabil că îl vom continua în alte ediții, fiindcă este unul extrem de amplu. E un subiect care ne privește pe toți, chiar dacă de multe ori evităm să vorbim despre el. Moștenire. Pentru mulți oameni, moștenirea pare un subiect îndepărtat, greu sau chiar inconfortabil, fiindcă el vine la pachet cu pierderea cuiva drag. Așa cum spuneam, moștenirea o asociem cu pierderea, cu finalul sau cu tensiunile din familie. Din acest motiv este adesea amânată, lăsată nespusă și nerezolvată. Însă lipsa de ordine și de informare este cea care creează cele mai mari probleme, nu existența regulilor legale pe care le vom descoperi chiar astăzi. Și mai trebuie să știți un lucru, că moștenirea nu începe în momentul decesului, ci începe mult mai devreme, în momentul în care alegem să fim informați și responsabili. Iar lucrul acesta ni-l propunem și cu ocazia ediției de față, emisiunii E bine să știi. A revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos, doamna avocat.
2: Bine v-am regăsit și eu. Cu multă plăcere, ca de fiecare dată, să fiu alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc.
1: Aș vrea astăzi să ne ajutați să înțelegem nu doar ceea ce spune legea cu privire la moștenire, ci și cum să o punem în practică. Spuneam că moștenirea nu începe la momentul decesului, ci mult mai devreme.
2: Așa este, pentru că atunci când vorbim despre moștenire, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Moștenirea și ideea de moștenire intervine atunci când o persoană a decedat. Practic, până în acel moment, nu știm ce și cum moștenim. Faptul că ideea de moștenire trebuie cumva analizată și înainte de deces este legat de dorința celui care vrea să lase ceva după moartea sa. Dacă nu avem nicio dorință, sigur că putem să stăm liniștiți și lucrurile se vor rezolva după ce noi nu vom mai fi, pentru că avem reglementări speciale din această perspectivă. Dacă însă avem o dorință specială, spre exemplu, vrem să lăsăm un anumit bun unei persoane dragi, nu neapărat o persoană din familie, poate să fie și o persoană din afara familiei, sau avem anumite dorințe cu privire la modul în care să fie administrate bunurile după moartea mea, sau anumite cerințe de vreo întreținere după moarte, sau orice altă chestiune care ar reprezenta ceva care să mă protejeze pe mine în sens patrimonial sau pe cei apropiați mie după ce eu nu voi mai fi, intervine și această chestiune a discuției despre moștenire, pentru că ne putem gândi la un testament pe care îl putem lăsa pentru atunci când nu vom mai fi în această lume. Deci iată deci că ideea de moștenire nu este strâns legată de momentul decesului, ci poate să privească și momente anterioare care pot fi determinate de anumite întâmplări din viața unei persoane, de anumite situații în care a fost pusă o anumită persoană și așa mai departe.
1: Mulțumesc pentru aceste precizări de început. Aș vrea să vă întreb, doamna avocat, ce înseamnă efectiv moștenirea? Aș vrea să o explicăm simplu pentru toți ascultătorii, sau succesiunea, așa cum este ea cunoscută de Codul Civil.
2: Așa este, Codul Civil nu vorbește despre moștenire ca la capitolele sale, ci vorbește despre succesiuni și undeva există și

0: termenul de moștenire. Cert este însă că, indiferent la ce termen ne referim, că vorbim generic despre succesiune sau că vorbim despre moștenire, înseamnă același lucru. Mm-hmm. Nu există nicio diferență și sunt sinonime cele două noțiuni. Vorbim despre moștenire din punct de vedere juridic și aplicarea regulilor de la moștenire atunci când o persoană a decedat. Moștenirea înseamnă, de fapt, tot ceea ce a aparținut persoanei respective. Fie că vorbim despre drepturi, fie că vorbim despre anumite obligații, fie că vorbim despre patrimoniul persoanei respective, despre activ și pasiv, adică despre ceea ce avea în patrimoniul persoana respectivă, sau datoriile pe care le avea persoana respectivă față de anumite entități, față de anumite persoane. Moștenirea înseamnă tot ceea ce a aparținut unei persoane în general, da? Aceasta înseamnă noțiunea de moștenire. Sunt și situații în care, vorbind despre drepturi patrimoniale, sunt și situații în care vorbind despre drepturi nepatrimoniale, adică cele care nu pot fi evaluate în bani, indiferent despre ce vorbim, vorbind despre ceea ce lasă o persoană în urmă în momentul decesului. Aceasta este cumva chestiunea generică de noțiune a moștenirii. Dacă vorbim în particular, putem să detaliem, dar acum, pornind de la o scurtă definiție, cam aceasta înseamnă moștenirea.
1: Doamna avocat, ați făcut referire la opțiunea pe care o are persoana când este în viață să lase un bun cuiva sau altcuiva. Acum întrebarea este, dacă cineva nu lasă testament, cine decide cum se împart bunurile? Ce se întâmplă în situația aceasta? Pentru că în România sunt foarte multe cazuri de genul acesta.
0: Sigur că da, de aceea am și spus că dacă ne dorim ca un anumit bun să ajungă la o anumită persoană, avem această posibilitate. Înainte de a deceda, avem această posibilitate de a face un act prin care să lăsăm bunul respectiv după moartea noastră unei persoane dragi, unui prieten sau pur și simplu depinde de motivul care ne determină să facem acest lucru. Asta înseamnă că putem face un testament. Testamentul este un act care se poate face în diverse forme, însă este actul de voință prin care eu vreau să las un bun unei anumite persoane sau mai multe bunuri anumite, unei anumite persoane sau chiar toată averea mea unei anumite persoane sau anumitor persoane, pentru că nu vorbim doar de un singur testament sau de un singur beneficiar al testamentului. Așa încât trebuie să facem distinție între moștenirea testamentară și moștenirea legală.
1: Deci vorbim de două tipuri
0: de moștenire. Exact, vorbim despre două tipuri de moștenire pe care le reglementează Codul Civil, pentru că în funcție de actul respectiv sau de lipsa actului intervin aceste dispoziții legale. Dacă am ales să fac un testament, asta înseamnă că trebuie să urmez procedura testamentului, asta înseamnă că fie mă adresez unui notar sau fac un testament holograf, adică scris de mână, semnat și datat, în care menționez care este dorința mea după moarte. Aici se aplică regulile testamentului în sensul că dacă există un testament la deschiderea succesiunii, se va da eficiență acelui testament dincolo de regulile generale ale moștenirii. În momentul în care am un testament parțial, să spunem așa, în sensul că se lasă un anumit bun, se aplică și celelalte reguli ale moștenirii, adică regulile moștenirii legale. Iată deci că aceste două posibilități de moștenire, să spun așa, aceste două părți pot coexista, în sensul că în cadrul unei moșteniri, după moartea unei persoane, pot să am și o parte testamentară, pot să am și o parte legală. Dacă, de exemplu, persoana respectivă nu a lăsat prin testament toate bunurile sale, prin testament se vor transmite cele bunurile menționate în cuprinsul acelui act, iar restul bunurilor se vor supune regulilor de la moștenirea legală.
1: Deci, cu alte cuvinte, dacă o persoană nu lasă niciun testament și nu hotărăște ea cui vor reveni bunurile, atunci va hotărâ legea.
0: Sigur că da, am o reglementare legală atunci când nu există un testament, că nu este obligatoriu testamentul. Fac un testament doar dacă vreau. Dacă nu las niciun testament, se aplică normele de la moștenirea legală. Asta înseamnă că sunt niște reguli speciale, special reglementate, care îmi spun cum anume se împart bunurile și cine trebuie să primească bunurile respective și față de cine se transmit obligațiile celui care a decedat. Pentru că, așa cum am spus la început, vorbim și despre o parte activă și despre o parte pasivă. Partea pasivă este cumva constituită din datoriile pe care persoana respectivă le are, dar și obligațiile pe care ea le are. Spre exemplu, obligații de plată sau obligații de întreținere sau orice alte feluri de obligații. Da? Pentru că obligațiile în viața unui om sunt dintre cele mai diverse.
1: Da,
0: și atunci, generic, vorbim despre obligații. Deci, iată că există reglementare și, de obicei, se aplică aceste reguli de la moștenirea legală, pentru că oamenii nu uzitează, oamenii nu se folosesc întotdeauna de testament. Sunt rare situațiile în care cineva face un testament, pentru că, de obicei, oamenii au o familie și se gândesc că averea lor și bunurile lor vor rămâne în familie, există niște reguli după care se aplică această problemă a moștenirii, da? Există niște reguli după care se împarte moștenirea și lucrurile, zic eu, că ar putea să fie destul de clare și atunci oamenii nu se folosesc de testament. Dimpotrivă, am întâlnit și situații în care oamenii au zis eu vreau să las lucrurile clare după moartea mea, să nu se certe nimeni cu nimeni, să nu existe discuții și atunci eu fac un testament prin care împart tot ceea ce am în baza acestui act și după moartea mea, sigur că oamenii vor fi mulțumiți. Acum, cu privire la mulțumire, știți cum este.
1: Rămâne de văzut.
0: Este o chestiune subiectivă, pentru că ceea ce îmi place mie s-ar putea să nu-i placă celuilalt și pot interveni discuții chiar și atunci când vorbim despre testament și putem fi în situația în care să încercăm să desființăm acel testament și așa mai departe. Da. Sigur, acestea sunt niște excepții pe care nu le amintim acum, pentru că nu acesta este scopul nostru de a descuraja cumva împărțirea moștenirii prin testament, ci de a explica cumva regulile care se aplică și care sunt principiile care se aplică atunci când vorbim despre moștenire.
1: Da, și tot astăzi sperăm noi să avem timpul necesar și să vorbim despre cele două categorii, pentru că legiuitorul distinge cu privire la moștenirea testamentară și moștenirea legală, aducând foarte multe lucruri concrete în ceea ce le privește pe cele două, cine pe cine moștenește, cum moștenește.
0: Așa este, sunt niște reguli, așa cum am spus, sunt niște reguli clare. Nu aplicăm așa haotic cum ni se pare nouă că ar fi corect. Nu, sunt niște reguli după care se împart moștenirile.
1: Înainte să vorbim despre regulile acestea, vom lua și o pauză muzicală, dar până să luăm pauza muzicală, aș vrea să vă întreb de ce este important să știm aceste reguli chiar și atunci când relațiile de familie sunt bune. Până la urmă, întrebarea s-ar extinde și către tema emisiunii de astăzi, de ce să vorbim despre moștenire? De ce să vorbim, că dacă vorbim despre moștenire, deja ne gândim că cineva nu va mai fi în viață, de ce să ajungem până aici și, până la urmă, de ce să știm toate regulile astea acum?
0: Este bine să știm, pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, uneori oamenii poate sunt tentați pentru a oferi o recompensă cuiva sau pentru a clarifica niște aspecte, pentru a evita discuții ulterioare. Și atunci cred eu că este bine să știm ce drepturi avem, astfel încât să acționăm în cunoștință de cauză. Cred că este esențial să știm care sunt aceste reguli, mai ales atunci când nu avem moștenitori direcți. Pentru că sunt persoane și nu puține care nu au moștenitori, care nu mai au pe nimeni, care nu au copii, care nu au alți membri ai familiei mai apropiați sau mai îndepărtați, care nu mai au soț supraviețuitor sau poate nu au avut niciodată soț pentru că nu au fost căsătorite persoanele respective. Și atunci, cumva, poate la un moment dat vreau să fac un bine altei persoane. Poate vreau să îi ofer ceva unei anumite persoane. Și atunci cred că este bine să cunoaștem aceste reguli, indiferent de contextul vieții noastre. Până la urmă, chiar și membrii familiei ar trebui să cunoască aceste reguli generale pentru a ști la ce să se aștepte, la ce s-ar putea aștepta după decesul unui membru al familiei, care sunt drepturile pe care le poate avea și pe care le poate valorifica sau unde ar trebui să se oprească cu pretențiile. Pentru că, în general, atunci când vorbim despre moștenire, după decesul unei persoane se nasc tot felul de pretenții. Unele mai mici și altele mai mari, unele justificate, altele nejustificate, și atunci este bine să cunoaștem aceste reguli, astfel încât să încercăm cumva să rezolvăm chestiunile pe cale amiabilă, să nu avem pretenții mai mult decât ar fi cazul și să rezolvăm lucrurile în niște termeni cordiali cu ceilalți membri ai familiei, cu celelalte persoane care poate nu fac parte din familie, dar care trebuie să primească ceva în urma moștenirii. Până la urmă este o chestiune de principiu, dacă este să ne raportăm așa la o chestiune generală, de ce ar fi bine să cunoaștem regulile despre moștenire, deși nu vorbim despre decesul unei persoane. Este o chestiune de principiu să știm cam cum stau lucrurile și cam care ar fi lucrurile pe care le putem câștiga sau dacă este cazul să avem anumite pretenții.
1: Mulțumesc frumos, doamna avocat! Luăm acum o pauză muzicală, așa cum anunțam. Ne bucurăm de piesa pregătită și apoi revenim. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Astăzi vorbim despre moștenire și implicațiile sale din punct de vedere juridic, dar mai multe în câteva minute.

0: După această pauză muzicală am revenit, continuăm să discutăm despre moștenire în această ocazie. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Avem un subiect foarte important și chiar vă invit să vă notați, pentru că în următoarele minute doamna avocat ne va oferi informații concrete despre ce presupune un testament și despre ce presupune lipsa unui testament, adică o moștenire legală. Deci vorbim de moștenirea testamentară și moștenirea legală atunci când omul ori nu vrea să dispună cu privire la bunurile sale, ori pur și simplu nu mai apucă. Uite, e o situație, un accident sau... Nu te-ai gândit că intervine decesul brusc, nu te-ai pregătit, unor decesul poate să intervine și la vârste fragede.
1: Sigur că da.
0: Și sunt drame, dar dincolo de partea aceasta tragică, rămâne și consecința juridică despre care vorbim. Ce trebuie să știm despre testament, doamna avocat?
1: Păi, testamentul este un act pe care îl facem, prin care vrem să lăsăm ceva unei persoane determinate, așa încât,
0: adică nu la modul general,
1: așa încât lăsăm, știu eu, persoanei X un anumit bun sau toate bunurile.
0: Individual? Putem lăsa unui grup de
1: oameni? Putem lăsa și unui grup de oameni, sigur că da.
0: Doar ca să fie individualizat.
1: Exact. Ideea este că în testament trebuie să menționez persoana sau persoanele cărora le las bunurile respective și ce anume bunuri las. Nu pot să trec așa generic. Pot să trec și generic în anumite situații, dar cel mai bine este să particularizez, adică să se înțeleagă exact care este voința mea.
0: Și dacă spun las toate bunurile mele?
1: Dacă las toate bunurile mele, este tot o particularizare, adică se înțelege exact ce vreau să las. Mm-hmm. Nu pot să spun așa, las ce aș vrea sau ce m-aș gândi eu sau ce o să fie, nu. Trebuie să particularizez fie toate bunurile, fie un anumit bun sau anumite bunuri. Acest testament este important din punctul de vedere al formei sale. Nu orice act poate fi asimilat testamentului și testamentul nu poate fi făcut în orice formă. El trebuie să respecte formele pe care le are reglementate codul civil, așa încât putem să avem un testament holograf. Asta înseamnă că este ceva scris de mână, este un act scris de mână, dar nu orice act, da, este testament, orice act scris de mână este și testament. Trebuie ca actul respectiv să fie scris de mână, să fie semnat și datat de către cel care lasă testamentul și sigur să aibă conținutul unui testament în sensul că trebuie să se înțeleagă de acolo ce anume las și cui înțeleg să las. Dacă una dintre aceste mențiuni lipsește sau forma nu este cea pe care am menționat-o, scris, semnat și datat, de aceeași persoană care lasă testamentul, acel testament este nul, pentru că el nu îndeplinește forma cerută de lege. Poate să fie un alt fel de act, dar ca un testament el nu va putea produce efecte pentru că nu sunt îndeplinite condițiile de formă ale unui testament holograf. Dacă am timp și dacă pot, este cel mai bine să apelăm la forma de testament autentic. Testamentul autentic are aceeași valoare, poate chiar mai mare, dar oricum, din punct de vedere juridic, au aceeași valoare amândouă, dar este un act făcut în fața unui notar public. Este un act autentic cu privire la care nu se poate pune vreun semn de întrebare cu privire la valabilitatea lui în general. Se prezumă că fiind semnat în fața unui notar, notarul a verificat consimțământul persoanei respective la momentul semnării, a avut cumva indicii minime, cel puțin, că persoana respectivă este în deplinătatea facultăților mentale, iar dacă este o persoană mai în vârstă, se poate solicita și un certificat medico-legal, astfel încât spunem noi că un testament autentic înlătură o suspiciune că, cel puțin la nivel rezonabil, înlătură o suspiciune că acel act ar putea fi un fals, pentru că poate nu a reprezentat voința testatorului. Uh-huh. Deci notarul verifică dacă persoana respectivă își dorește într-adevăr să semneze acel act în conținutul pe care îl are acel act. Este cumva ca o garanție, să spun așa, că există o valabilitate a actului respectiv. Sunt și anumite situații speciale care pot determina încheierea într-o altă formă a testamentului, știu eu, dacă vorbim despre persoane care că sunt într-o călătorie pe mare sau într-o aeronavă, da, exact, sau în niște situații speciale, într-un spital, conducătorii acelor instituții sau conductorii sau știu eu, capitanii acelor curse pot încheia testamentul, un testament, da, pot cumva scrie acel testament care reprezintă ultima voință a persoanei care se află în situația specială, doar că există condiția ca în momentul în care nava acostează sau aeronava aterizează, actul respectiv să fie prezentat autorității locale, astfel încât el să devină un act autentic. Deci, acestea sunt niște forme speciale, sunt mai puțin uzitate, da, pentru că dacă ești într-o călătorie, prea puțin probabil să te gândești că vrei să lași un testament, dar sunt situații care sunt reglementate, sunt niște situații speciale și există reglementare și pentru astfel de cazuri, pentru că na, poate se întâmplă în viață să fii și într-o astfel de situație. Acestea ar fi cumva regulile generale ale testamentului sub aspectul formei, sub aspectul conținutului. Am spus că testamentul poate conține o voință într-un anumit sens, să lasă anumite bunuri, să lasă un anumit bun anumitei persoane care trebuie să fie identificată și lucrurile, zic eu, că sunt destul de clare și din această perspectivă.
0: Care sunt cele mai dese variante uzitate? Sau care e varianta cea mai des folosită de românii?
1: Din practică, cred că cea mai des întâlnită variantă este cea a testamentului autentic, pentru că
0: în fața notarului,
1: pentru că, așa cum am spus, este o garanție în plus față de faptul că s-a semnat actul în fața unei autorități. Până la urmă, notarul este o autoritate, prestează un serviciu, un interes public și este un act recunoscut. Testamentul autentic este înscris în niște registre naționale. Notarul este obligat să facă acest lucru, astfel încât în momentul în care o persoană decedează, se fac verificări la nivel național pentru a vedea dacă există înregistrate testamente. Acesta zic eu că este cumva un lucru bun, pentru că știu dacă există sau nu un testament la moartea unei persoane. Dacă vorbim despre testamentul holograf, adică cel scris de mână, despre el este posibil să nu cunoaștem, pentru că nefiind înscris într-un registru, nu avem de unde să știm că el există. Așa încât interesul în scoaterea la lumină, să spun așa, la suprafață a acestui testament este acelui care a primit testamentul, da? Care ar trebui să fie, da, în posesia lui, și atunci în momentul în care o persoană decedează și există un beneficiar al unui testament holograf, acest testament holograf trebuie să fie prezentat în scurt timp unui birou notarial, orice birou notarial din proximitate, da, nici din apropiere, care trebuie să confirme existența acelui testament, adică îi se face o încheiere de dată certă, el este păstrat spre neschimbare, se prezintă notarului și notarul verifică starea testamentului, adică el descrie puțin, așa pe scurt, într-o încheiere, cum arată acest testament, ce cuprinde, pentru a se evita o schimbare ulterioară sau o deteriorare sau o falsificare ulterioară a acelui act.
0: Vreau să vă întreb dacă pot face un testament și fără să știe cel căruia îi voi lăsa bunul sau casa, mă rog. Adică fără să știe nimeni, eu mă gândesc să fac un testament. Pot să fac în liniște fără să știe nimeni?
1: Sigur că da, nu este obligatoriu ca eu să anunț că am făcut un testament. Eu pot să fac testamentul și holograf și autentic, pot să las cui vreau ce vreau. Ideea este ca eu să mă asigur că acel act va fi cunoscut după decesul meu, adică cumva să-l păstrez între actele personale. Dacă îl fac autentic, așa cum am spus, va fi înregistrat în registru și atunci este mai simplu, nu trebuie să anunț
0: și
1: eu pe
0: nimeni.
1: Și nu
0: trebuie să anunț pe nimeni, că în momentul în care ar dezbate succesiunea,
1: se fac verificări, sigur că da, apare. Se fac verificări și apare existența acelui testament. pot să fac mai multe testamente. Dacă vreau să las bunuri diferite, pot să fac testamente diferite la diferite momente ale vieții.
0: Dar dacă fac testament, de pildă, bun, și dacă fac mai multe testamente?
1: Dacă fac mai multe testamente, trebuie să fac distinție între conținuturile lor.
0: Dacă e același conținut?
1: Exact, dacă e același conținut.
0: Adică las, am o singură casă, n-am mai multe. Las casă.
1: Dacă am un singur bun și las mai multe testamente succesive, ultimul testament va fi cel care va fi valabil, pentru că se presupune că aceea a fost ultima manifestare de voință a testatorului, a celui care a lăsat testamentul. Deci iată că este foarte important, dacă vrem să lăsăm cuiva ceva, să știm exact care sunt efectele pe care le produce actul. Dacă am lăsat mai multe testamente și am un singur bun, este evident că ultimul va fi valabil, dar dacă am mai multe bunuri și prin testamente diferite las un bun cuiva, un alt bun al cuiva, ele vor produce efecte împreună, pentru că nu privesc același bun sau aceeași situație.
0: Dar dacă am un testament inițial în care scriu că las toate bunurile mele copilului X și apoi mă răzgândesc și spun stai un pic că unul dintre bunurile de aici, un teren, să spunem, vreau să-l las nepotului Y. Și mai scriu încă un testament în care spun lucrul acesta.
1: Sigur că aici vorbim despre un testament cumva privind universalitatea bunurilor, dacă lăsăm tot. Da,
0: primul testament,
1: iar cel de-al doilea testament este un testament cu titlu particular. Asta înseamnă că din toate bunurile pe care eu le am, particularizez, da? Identific ceva anume. Și acel ceva anume îl las printr-un alt testament. Aceasta înseamnă că va exista la momentul decesului o situație în care ambele testamente vor fi considerate valabile și vor fi puse în aplicare, pentru că la unul am o universalitate de bunuri, iar la unul am particular. Asta înseamnă că din acea universalitate pe care o aveam la un moment dat, la sfârșitul vieții mele, extrag acel bun particular. Și acel bun va fi înlăturat de la universalitate. Adică cel care avea primul testament va primi tot ceea ce avea decedatul la momentul decesului, deci cel care a făcut testamentul, mai puțin, adică cu excepția bunului lăsat prin testamentul ulterior, acel bun fiind exclus din primul testament. Aceasta este voința testatorului și cele două testamente pot produce efecte ambele, pentru că nu se încurcă, să spunem așa, situația din unul cu cealaltă situație.
0: Dar dacă fac un testament și apoi un bun din testamentul respectiv îl vând, prima întrebare ar fi dacă pot să vând ceva la care deja am un testament încheiat, un testament autentic la notariat, de pildă.
1: Cred că trebuie să clarificăm o chestiune generală și o chestiune de principiu, da, de principiu legal. Trebuie să spunem așa, în momentul în care fac testamentul, eu fac testamentul pentru cauză de moarte. Asta înseamnă că actul va produce efecte când eu nu voi mai fi în viață.
0: Și nu-mi blochează bunul?
1: Până în momentul în care eu am decedat, pot să fac tot ce doresc cu patrimoniul meu. Chiar dacă am făcut un testament, testamentul nu mă împiedică să dispun de bunurile mele până la deces. Asta înseamnă că dacă eu, pe parcursul vieții, am lăsat un testament și la un moment dat m-am răzgândit și am spus din bunurile astea, unul vreau să-l înstrăinez, pot să fac ce vreau cu bunul respectiv. Bunul va ieși din patrimoniul meu, astfel că în momentul decesului, testamentul va mai produce efecte doar dacă mai există bunuri în patrimoniul meu care au fost cuprinse în acel testament. Nu este obligatoriu ca toate acele bunuri să existe. Dacă eu am vrut ca la un moment dat să vând ceva, chiar dacă bunul a fost trecut în testament, asta înseamnă că persoana respectivă va moșteni mai puțin cu bunul respectiv. Deci iată că nu trebuie să ne gândim că dacă am făcut un testament, nu mai pot să fac nimic cu bunurile mele. Nu, dimpotrivă, până în momentul decesului, dispun de bunurile mele așa cum doresc, pot să le vând, pot să fac alte acte juridice cu privire la ele, pot să fac un contract de întreținere, o donație, un contract de vânzare-cumpărare, deci orice formă de înstrăinare a bunului fără ca eu să fiu ținută de testamentul pe care l-am făcut. Dacă am vândut chiar tot ce am menționat în testament, nu doar o parte din bunurile respective, asta înseamnă că testamentul nu mai poate produce efecte pentru că nu mai are niciun obiect. Eu am vândut tot ce era menționat acolo și persoana respectivă nu ar mai avea ce să moștenească.
0: Cu alte cuvinte, testamentul este un act ferm, dar în același timp
1: este sub semnul întrebării, ca exact. Să spunem așa, în ceea ce privește efectele sale, pentru că ele produc efecte după ce eu nu mai sunt în viață. Așa încât dacă situația juridică era la un moment dat într-un anumit fel, trebuie să avem în vedere care era situația juridică a patrimoniului meu la momentul decesului și în funcție de asta vedem și dacă testamentul mai poate sau nu produce efecte.
0: Însă în același timp, chiar și așa sub semnul întrebării cum l-ați numit, el este un act care îl protejează pe cel ce face testament.
1: Este un act care îl protejează pentru că să ne gândim că poate este o persoană care nu are copii, nu are pe nimeni în viață și atunci prin testament cumva își reglează situația patrimoniului în sensul că dispune cu privire la bunurile sale, lasă cuiva bunurile pe care le are. Pentru că în situația în care o persoană decedează fără a avea rude sau fără a exista un testament, acel patrimoniu intră în patrimoniul statului. Deci statul este cel care primește moștenirile vacante. Moștenirea vacantă este cea în care nu avem niciun moștenitor. Și dacă o persoană nu are niciun moștenitor, fie că este legal, fie că este testamentar, statul este cel care va moșteni tot ceea ce a aparținut unei persoane. Și atunci poate vrem să evităm această situație. Pentru că, de cele mai multe ori, statul nu este un bun administrator.
0: Vă propun să luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni. Timpul a trecut foarte repede și, cum anticipam, se impune să revenim asupra subiectului. Doamna avocat, mulțumesc pentru tot ce ne-ați oferit până acum. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Muzică și ne întoarcem.

0: După această pauză muzicală am revenit. Suntem în partea finală, de fapt, a emisiunii. E bine să știi, ne-am propus să discutăm despre aspectele juridice ce țin de moștenire și cu ajutorul doamnei avocat Ramona Tamaș am aflat câteva informații despre moștenirea testamentară. Sigur, nu avem pretenția de a fi acoperit acest subiect într-o singură ediție, nu, doamnă avocat? Prea puțin timp.
1: Despre moșteniri se poate vorbi foarte mult timp, pentru că sunt multe aspecte particulare, însă noi acum încercăm să dăm cumva niște repere generale.
0: Exact.
1: Pentru a-i ajuta pe cei care ne urmăresc să știe cumva direcția în care ar putea o lua dacă vor să-și clarifice aceste chestiuni legate de moștenire.
0: Și promiteam noi că după pauza muzicală o să discutăm și despre moștenirea legală. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus ce am scăpat noi din vedere cu privire la moștenirea testamentară. Poate doar să recapitulăm un pic și apoi să vorbim de moștenirea legală.
1: Așa cum am spus, avem diferite forme de testament. Putem lăsa prin testament...
0: Spre exemplu, îmi cer scuze că vă întrerup, o chestiune foarte des întâlnită și am avut-o și ca întrebare de-a lungul timpului în emisiune atunci când suntem în direct. Dacă este ok ca altcineva să scrie, eu să-i dictez și altcineva să scrie, mai ales că de multe ori lasă testament persoanele în vârstă. Și nu mai pot să scrie. Poate să scrie altcineva și el doar să semneze.
1: Am spus în prima parte, cred, a emisiunii noastre că testamentul holograf înseamnă să fie scris, semnat și datat. Asta înseamnă că în integralitate el trebuie să fie scris de persoana care lasă testament. Faptul că altcineva scrie testamentul și cel care vrea să facă testamentul semnează, înseamnă că actul respectiv nu îndeplinește condițiile de formă și va fi un act nul din punct de vedere juridic.
0: Așa dacă încât... uit unul din cele trei elemente... Semnat, să zic că
1: oricare,
0: nu, scris.
1: Oricare dintre elemente lipsește, înseamnă că este un act nul. Nu poate produce efecte ca un testament holograf, pentru că asta este esența. El trebuie să îndeplinească niște condiții de formă și acestea sunt condițiile de formă ale testamentului holograf.
0: Scris,
1: semnat,
0: de mână.
1: Exact, semnat și datat. Asta înseamnă că scriem de mână tot ceea ce vrem să lăsăm prin testament. Înseamnă că semnăm la sfârșitul testamentului și că punem și data. Deci, practic, ideea este că scrisul în integralitate trebuie să aparțină celui care lasă testamentul. Aceasta este condiția de formă. Și este
0: mai
1: o condiție de valabilitate.
0: Și mai târziu poate fi și verificat. Și
1: sigur
0: scrisul
1: că da.
0: Poate fi verificat.
1: Sigur că da,
0: probabil.
1: Dacă cineva contestă scrisul, se poate verifica scrisul, se identifică alte înscrisuri din care rezultă cum scria persoana respectivă, se poate face o expertiză și se constată dacă într-adevăr este scris, semnat și datat de acea persoană.
0: Iată de ce este important sau de ce e mult mai bine să mergem la notar.
1: Așa
0: și să
1: cum,
0: avem un testament
1: așa
0: autentic,
1: este, da,
0: cum
1: așa cum am spus mai devreme, testamentul autentic este cel care ne dă o siguranță mai mare. De obicei se apelează la testamentul holograf când persoana este cumva greu deplasabilă sau este mai comod așa. Sunt multe motive pentru care se face un testament holograf, dar ideea este că oricare dintre forme este aleasă, este o formă binevenită, este acceptată de legiuitor, prin urmare poate produce efecte juridice.
0: Bun, mulțumesc frumos. În timpul pe care îl mai avem, haide să vorbim un pic pe scurt despre moștenirea legală.
1: Foarte pe scurt. Trebuie să știm că atunci când...
0: Pentru
1: că avem,
0: e mai complicată decât
1: este mai complicată, așa
0: testamentară.
1: Este, da, așa este, este mai complicată. Dar ca nivel de idee generală, trebuie să știm că atunci când nu avem un testament, tot ceea ce rămâne de, în urma unei persoane la decesul său se transmite prin moștenire legală. Asta înseamnă că avem niște categorii de moștenitori, asta înseamnă că toate bunurile persoanei respective intră în această categorie de moștenire legală. La decesul unei persoane, sigur că pot fi diferite categorii de moștenitori. Toți sunt succesibili. Succesori vor fi cei care acceptă succesiunea și între care se va dezbate acea succesiune. Asta înseamnă că putem vorbi despre un soț supraviețuitor, dacă persoana respectivă a fost căsătorită și soțul a rămas în viață după deces. Putem vorbi despre copii care sunt descendenții, fie că vorbim de copii naturali sau că vorbim despre copii adoptați, moștenirea produce aceleași efecte față de fiecare dintre aceștia. De asemenea, putem avea ca moștenitori părinții, dacă un copil a predecedat părinților săi. De asemenea, putem avea ca moștenire și bunicii, dacă avem bunici în viață. Putem avea frați, surori, unchi, veri, mătuși. Eu am spus toate aceste categorii cumva în ordinea în care ei pot veni la moștenire. Asta înseamnă că dacă am moștenitori în viață din toate aceste categorii pe care eu le-am enumerat, ei pot veni la moștenire. Deci, practic, este ipotetică venirea lor la moștenire. De ce? Pentru că există o ordine, da? Există o ordine. Asta înseamnă următorul lucru. Dacă am moștenitori din prima categorie, adică am descendenți, copiii defunctului, înseamnă că ceilalți moștenitori nu vor putea culege moștenirea respectivă. Dacă nu am copii, trec în următoarea clasă. Părinți. Dacă nu am nici părinți, trec la următoarea și așa mai departe. Practic, o clasă se exclude pe alta în ordinea în care există acești moștenitori. Dacă nu există niciun moștenitor din nicio clasă și există un singur soț, există un singur moștenitor, respectiv soțul supraviețuitor, înseamnă că el va moșteni toată această avere pentru că nu are cu cine să vină în concurs. Practic este un concurs între moștenitori. Dacă este unul în viață, înseamnă că exclude pe ceilalți. Trebuie precizat că soțul supraviețuitor poate veni în concurs cu oricare dintre categoriile de moștenitori. Asta înseamnă că dacă nu am copii, dar am părinții celui care a decedat sau am frații și surorile celui care a decedat, unchi, mătuși, înseamnă că soțul supraviețuitor va veni împreună la moștenire cu celelalte categorii de moștenitori. Și în funcție de clasa de moștenitori, pentru că toți aceștia pe care eu i-am enumerat ca pe niște categorii, înseamnă niște clase de moștenitori. Și atunci fiecare clasă de moștenitor are o anumită cotă din moștenire în funcție de gradul clasei respective, să-i spun așa. Adică cu cât este mai apropiat moștenitorul respectiv, cu atât el primește mai mult. Cu cât este mai îndepărtat, este evident că îi va scădea și cota de succesiune. Însă trebuie să reținem că sunt aceste reguli care se aplică în sensul că se vine într-o anumită ordine pe o anumită tulpină. Sunt situații particulare când poate persoana respectivă a fost căsătorită de mai multe ori, trebuie să vedem câți copii a avut din toate căsătoriile, copiii vin împreună la moștenire, nu înseamnă că dacă am avut copii doar din ultima căsătorie și de fapt am avut moștenitori din ambele căsătorii și nu putem spune că vine la moștenire doar copilul sau copiii din ultima căsătorie, nu, vin toți copiii defunctului la moștenire, indiferent de căsătoria din care ei provin. Chiar dacă părinții au divorțat, asta nu înseamnă că un divorț al părinților poate exclude de la moștenire copiii persoanei respective. Nu. Dimpotrivă, toți vin, indiferent de
0: dar,
1: categorie.
0: Dar un
1: bebeluș? Un bebeluș este considerat moștenitor, este copilul defunctului. Prin urmare, el este considerat moștenitor încă de la concepție. Și cred că este esențial să spunem acest lucru,
0: asta
1: pentru că
0: oamenii
1: nu cunosc acest aspect. Dacă o persoană era concepută în timpul vieții unei alte persoane, la decesul acesteia, ea va veni la moștenire, pentru că se presupune că o persoană concepută are drepturi din acel moment al concepției sale, practic de când se formează acel de la embrion, practic, să spunem așa. Dacă se confirmă că o femeie era însărcinată la momentul decesului, acel copil va moșteni.
0: Adică
1: pentru că are drepturi, ca și un copil care era în viață la momentul
0: adică
1: acela.
0: Dacă tatăl moare, soțul femeii gravide moare într-un context, un accident sau cine știe, copilul din burtică
1: va purta numele tatălui care a decedat și va moșteni tatăl, pentru că el era conceput în momentul decesului. Este foarte important. Momentul decesului tatălui este foarte important să știm acest aspect, pentru că uneori, știți, ideea generală este că păi nu era în viață. Nu era în viață, dar era conceput.
0: Era tot în viață.
1: Era o viață intrauterină. Nu era în viața exterioară, să spunem așa. Nu era în viața socială încă, era acolo undeva.
0: Suntem pe final și aș vrea să vă întreb care sunt cele mai frecvente confuzii pe care le întâlniți în practică.
1: Sunt multe confuzii pe care noi le întâlnim, n-aș putea spune că una este mai frecventă decât alta, însă oamenii cred că, de exemplu, una care este des întâlnită, să spun așa, este aceea că oamenii confundă deschiderea moștenirii cu dezbaterea moștenirii. Deschiderea moștenirii, adică din momentul în care se pune problema ce împărțim și între cine împărțim, este momentul decesului. Acela este momentul în care se deschide moștenirea. Ceea ce se întâmplă ulterior, când ne împărțim, cum ne împărțim, între cine ne împărțim, asta se numește dezbaterea succesiunii, care poate avea loc.
0: Dezbaterea, adică
1: ulterior,
0: negociere.
1: Exact, o negociere. De ce îi spune dezbatere? Succesiunea s-a deschis odată cu decesul și dezbaterea urmează a avea loc la un moment pe care îl decid moștenitorii.
0: Fără să fii sancționat dacă
1: nu există, nu există o sancțiune cu privire la momentul dezbaterii succesiunii, însă trebuie să știm că există un termen de opțiune succesorală. Asta înseamnă că în termen de un an de la decesul unei persoane, cei care ar putea să vină la moștenire trebuie să-și manifeste interesul, voința succesorală. Prin urmare, pot da o declarație de acceptare a succesiunii la un notar, orice notar. Acea declarație se înregistrează într-un registru și cine dezbate ulterior succesiunea știe că există o declarație de acceptare a succesiunii.
0: Adică ori fac moștenirea în acel an, dar nu sunt condiționate de lege să fac moștenirea, să dezbat moștenirea într-un an.
1: Nu sunt.
0: Dar sunt condiționat să mă duc și să spun dacă mă interesează moștenirea. Că dacă nu mă interesează, nici
1: nu mă afectează.
0: Dar dacă mă interesează, mă duc și dau o declarație în care spun eu, subsemnatul, sunt interesat de moștenire.
1: Accept moștenirea. Sau pot să renunț la succesiunea. Deci acceptarea sau renunțarea sunt niște acte unilaterale. Fiecare își manifestă voința în sensul în care dorește, așa încât dacă vreau să accept succesiunea, dau o declarație, dacă vreau să renunț la ea, dau o declarație de renunțare, dar în termenul de un an de la data decesului. Dacă a expirat acest termen și nu am făcut ceva din care să rezulte că eu vreau să primesc acea moștenire, adică o acceptare tacită, pot fi exclus de la moștenire. Este foarte esențial acest lucru și poate chiar este foarte bine că l-am menționat, pentru că oamenii au impresia de multe ori că pot oricând să accepte o succesiune și oricând pot avea pretenții față de o succesiune. Nu este așa. Acestea zic eu că ar fi cumva cele mai importante, să spun așa, aspecte care privesc succesiunea și care pot naște divergențe din necunoaștere. Zic eu că este bine că le-am menționat și pot fi de ajutor oricând, oricui este interesat de o succesiune.
0: Așa este. Am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi. Eu am certitudinea că informațiile acestea le-au fost de folos ascultătorilor.
1: Eu vă mulțumesc și eu pentru invitație și sigur, oricând am ocazia să ofer informațiile pe care eu le dețin și pot fi în sprijinul celor care ne ascultă cu mare drag. Știu că de multe ori poate avem niște confuzii și este bine să clarificăm la un moment dat acele confuzii.
0: Așa este. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Am vorbit un pic despre moștenire astăzi, dar am promis că vom reveni și în alte ediții. Acum punem punct ediție de față, emisiune Bine să știi. Sunt Dana Bordeanu, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul.

0: 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate, din nou în direct la Speranța TV, alături de dumneavoastră. Astăzi privim spre medicina prezentului, dar și spre medicina viitorului. Inteligența artificială începe să intre tot mai mult în lumea medicală. Dar ce se întâmplă atunci când pacientul este vârstnic, fragil, are mai multe boli și poate lua zilnic un număr mare de medicamente? Poate un algoritm să observe din timp semne subtile ale declinului cognitiv, poate anticipa riscul unei căderi sau poate semnala combinații problematice de medicamente? Există și o altă întrebare, poate chiar mai importantă, cât din îngrijirea unui om putem încredința tehnologiei? Iată un subiect important pe care vă invit să-l urmăriți astăzi într-un interviu. Într-o etapă a vieții în care singurătatea și izolarea sunt deja probleme reale, există riscul ca tehnologia să înlocuiască tocmai ceea ce avem cea mai mare nevoie să păstrăm, și anume contactul uman. Despre ce poate face inteligența artificială, ce nu ar trebui să-i permitem să facă și cum ar putea arăta cabinetul de geriatrie în viitorul apropiat. Voi discuta imediat cu dr. Paula Georgescu-Filip, medic specialist, geriatrie și gerontologie. În partea a doua schimbăm registrul și vorbim despre o analiză care, atunci când apare modificată, provoacă aproape instantaneu îngrijorare. PSA-ul crescut înseamnă cancer de prostată. Vom afla de ce o singură valoare nu spune întreaga poveste, de ce astăzi un PSA crescut nu mai înseamnă automat biopsie, când repetăm analiza, când este nevoie de remene și poate exista cancer de prostată chiar dacă PSA-ul nu este foarte mare. Răspunde astăzi acestor întrebări dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Două teme cu multe întrebări și sperăm cu răspunsuri care să ne ajute să luăm decizii mai bune și mai bine informate pentru sănătatea noastră. Rămâneți cu noi, începem! Poate inteligența artificială să ne ajute nu doar să trăim mai mult, ci să și îmbătrânim mai bine? De la depistarea precoce a demenței și prevenirea căderilor până la gestionarea tratamentelor, poate și monitorizarea vârstnicilor acasă, inteligența artificială promite mult. Dar cât îi putem încredința și ce trebuie să rămână întotdeauna în mâinile medicului? Discutăm cu dr. Paula Georgescu-Filip, medic specialist, geriatrie și gerontologie. Bine ați venit!
2: Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag, mai ales pe un subiect atât de important, deși mi-e foarte greu să pun AI-ul față în față cu un vârstnic. Totuși, care sunt cele mai dificile aspecte ale îngrijirii unui vârstnic atunci când când e nevoie ca acesta să fie îngrijit și unde credeți că inteligența artificială ar putea fi cu adevărat utilă?
2: Cele mai dificile situații consider că s-ar regăsi din partea aparținătorilor, prin faptul că ei nu pot non-stop să supravegheze un pacient vârstnic. De aceea trăiesc cu teama că poate cădea, poate se rătăcește, poate se întâmplă ceva nefavorabil cu acest pacient. Astfel, mă gândesc că AI-ul ar putea ajuta prin aceste dispozitive de monitorizare. Mă refer la cele neintruzive, senzori de mișcare, senzori de presiune, care sunt pur și simplu poziționați în locul unde trăiește vârstnicul și astfel ne oferă informații la un clic distanță, să zic, pe telefon, pe tabletă, care se transmit aparținătorului sau chiar medicului curant. Altă problemă, mă gândesc, ar fi cea a polimedicației, în sensul că pacienții vârstnici au o multitudine de pastile adunate în timp de la diversi medici specialiști și uneori nu există siguranța că le iau corect, ori la ora corespunzătoare, ori în ordinea în care trebuie și sunt desemnate să le ia. Astfel, AI-ul vine din nou în ajutor cu diverse dispozitive de practic să ne dea pastilele la momentul la care îi spunem să ne dea și ne și anunță, vezi că trebuie să le iei printr-un mesaj pe telefon sau printr-o alarmă. Deci, practic, ne atrage atenția. Și o altă problemă foarte importantă se referă la declinul cognitiv, care, odată cu vârsta, apar aceste tulburări de anumite demențe. Practic, se întâmplă diverse comportamente. Vârstnicul devine agitat, confuz, neliniștit, care efectiv sunt greu de gestionat pentru aparținători, și AI-ul vine din nou în ajutor, să zic, cu diverse aplicații care stimulează această parte cognitivă să țină mintea alertă, mintea să funcționeze permanent, un fel de fitness al creierului, să zicem. Și mai sunt diverse tot așa aplicații un fel de biografie. Practic, AI-ul discută cu tine și te pune să relatezi din trecutul tău, deci tot din nou îți stimulează memoria, te ajută să gândești.
1: Ca un partener de discuție, exact, care te antrenează în niște dialoguri prin care acest vârstnic își reia amintirile vechi sau mai...
2: Exact. Și, într-un fel, suplimentează și această singurătate, că, bineînțeles, vârstnicii la un moment dat rămân să locuiască singuri și au din nou un partener cu care discută o perioadă de timp.
1: Deci, inteligența artificială este antrenată sau sunt oferite anumite cârje, da, ale artificiale, în ghilimele, cu ghilimelele de rigoare, astfel încât vârstnicul acasă să se poată descurca mai bine fără atunci când aparținătorii nu sunt acasă.
2: Exact, da.
1: Și spuneați că aceste aplicații sau aceste ajutoare date de inteligența artificială nu sunt intruzive, adică respectă intimitatea vârstnicului.
2: Exact, nu trebuie să fie neapărat cu cameră video, să urmărească permanent pacientul, să îl filmeze. El doar înregistrează niște date și practic creează niște statistici care ulterior ne apar nouă pe telefoane sau pe tabletă, da?
1: Există și posibilitatea ca, având acest ajutor de inteligență artificială, să putem detecta sau depista precoce demența sau riscul de cădere, de exemplu?
2: Din punct de vedere al demenței, consider că ar fi util, întrucât demența ascunde uneori detalii fine, mai ales când este vorba de un dialog. Spre exemplu, AI-ul poate ajuta aici să analizeze un discurs al pacientului sau o conversație cu cineva și, practic, să depisteze niște detalii fine, o încetinire a vorbirii, cuvinte nepotrivite, o formulare inadecvată, o lentoare, deci sunt diverse lucruri aici care și AI-ul ar fi de ajutor. Iar în privința căderilor, cum am spus înainte, aceste dispozitive care se pot monta în cadrul locuinței, cele care sunt, care depistează presiunea, în sensul că ele analizează felul în care merge pacientul, dacă își târăște un picior, dacă merge mai șchiopătat, dacă nu a mers o perioadă de timp și, practic, alertează aparținătorul că se întâmplă ceva și, în același timp, se poate formula, să zicem, un risc de cădere printr-o analiză. Deci AI-ul într-adevăr intervine și în privința aceasta. Însă problematica ar fi faptul că trebuie permanent să fie purtate, să zicem, aceste dispozitive, nu mă refer numai la cele din casă, inclusiv cele smartwatch-uri sau cele ceasurile inteligente, inele inteligente, au nevoie de curent permanent, de internet chiar uneori, ca să transmită aceste informații mai departe la aparținător și să emită această alertă.
1: Deci, într-un fel, aparținătorii pot avea o siguranță că orice schimbare poate fi poate să le fie transmisă. Și astfel aparținătorii să facă mai departe demersurile pentru a ajuta vârstnicul respectiv. Pacienții vârstnici au foarte multe medicamente, într-adevăr, cum spuneați la început, au acel mini
2: Săculeț
1: sau o cutiuță, o cutie cu mai multe recipiente unde își țin medicamentele. S-ar putea ca la un moment dat să nu-și mai amintească dacă le-au luat sau să încurce anumite casetuțe să ia medicamentele de prânz dimineața și așa mai departe. Poate inteligența artificială să ne ajute și în acest segment? Poate chiar să ajute medicul să ofere o medicație mai atentă aleasă.
2: În privința pacientului, cum am spus și înainte, există aceste cutii inteligente care practic ne oferă la dispoziție momentul când trebuie să le luăm pastilele, ne alertează în privința faptului că trebuie să le luăm, iar în ce privește medicul, sunt într-adevăr diverse sisteme care pot fi implementate în cadrul clinicii sau spitalului, care practic deschide dosarul pacientului și intervine direct în analiza și selecția medicamentelor, adică vede ce substanță activă este în medicamentul respectiv, vede interacțiunile dintre medicamente și alertează medicul eventual cu o culoare roșie sau un semn de exclamare ca să fie atent exact acolo, prin faptul că există o eroare în schema respectivă de tratament, mai ales că pacientul și vin cu o multitudine de pastile și uneori există o interacțiune între medicamente. Uneori se anulează unul pe celălalt, poate apărea o toxicitate hepatică, renală, odată cu înaintarea în vârstă. Tocmai din acest motiv ar fi extraordinar de util acest program chiar în dosarul pacientului, ca să alerteze și medicul și pacientul efectiv, că vezi că sunt cam multe medicamente, mai trebuie să scoatem din ele pentru că după aia apar reacții adverse.
1: Asta este foarte important. Deja aceste lucruri funcționează și în România, adică dumneavoastră în cabinetul de geriatrie sfătuiți aparținătorii să se alipească de inteligența artificială într-un fel? Sau este un domeniu al viitorului foarte apropiat?
2: În ceea ce privește acest program de care vorbeam cu medicamentele, doar am auzit de el, nu este funcțional în clinicile din România, însă încurajez familiile și aparținătorii să utilizeze AI ca o opinie, ca o analiză a datelor, dar nu ca un medic care pune un diagnostic final. Deci întotdeauna este doar un sistem analitic care ne poate facilita viețile, dar nu va înlocui niciodată medicul uman.
1: Pentru că pacienții vârstnici au nevoie de această conexiune. Sigur că putem vorbi cu telefoanele noastre, care n-au niciun chip de om, ne răspund foarte politicos, însă vârstnicul are nevoie de această interacțiune, de aceea știm foarte bine că se oprește un vârstnic într-o farmacie, nu pentru că are nevoie de medicamente, ci să mai stea de vorbă cu farmacistul sau să se duce la piață, dacă este singur. Deci nevoia asta de comunicare și de a avea medicul său uman e ceva ce nu cred că se va stinge vreodată.
2: Așa este, e corect.
1: Persoanele vârstnice sunt uneori mai vulnerabile în relația cu tehnologia, așa că dumneavoastră ca medic, cum vedeți această dezvoltare pe partea aceasta, relaționarea vârstnicilor cu aceste obiecte?
2: Ceea ce privește relaționarea vârstnicilor cu AI-ul, cu inteligența artificială, există o problemă majoră prin faptul că uneori vârstnicii sunt prea creduli și iau ca atare o informație care efectiv poate fi eronată. Deci nu trebuie să ascultăm 100% ceea ce spune un aparat, ce informații ne dă. Informația finală o dă medicul, mă rog, în privința medicinei mă refer, așa dacă cauți diverse informații aleatorii pe internet, poți să le iei ca atare, dar în privința diagnostic, unor simptome, există un pericol foarte mare de a-și opri un tratament. Uneori, adică, mă rog, cum am spus și înainte, vârstnicii iau o multitudine de pastile și uneori AI-ul poate interveni să spună să oprească sau să înlocuiască un medicament, ceea ce poate cauza din nou un pericol și trebuie evitat acest lucru. Trebuie alertați aparținătorii că vârstnicii folosesc prea mult AI-ul și trebuie monitorizați, adică nu lăsați singuri, pericole sunt foarte influențabili și trebuie să se înțeleagă faptul că prezența umană nu poate fi înlocuită de inteligența artificială și efectiv când e vorba de un consult, e nevoie de atingere, de palpare, deci nu poți doar să scrii prin un telefon și să apară ceva, trebuie consultul să fie fizic, așa este cel mai corect. Deci AI-ul nu poate înlocui acest lucru și vârstnicii trebuie să fie conștienți de asta și de asemenea și aparținătorilor, că nu sunt singuri.
1: Dacă ar fi să faceți o radiografie a vârstnicilor din mediul urban, pentru că pe aceștia îi consultați dumneavoastră, care ar fi principalele trei caracteristici pe care le-ați observat în ultima perioadă? Cu ce se confruntă ei cel mai des?
2: Păi, cum am vorbit mai înainte, polimedicația este principala problemă. Vârstnicii vin cu o multitudine de pastile și efectiv trebuie evaluată schema terapeutică și văzut ce se mai poate scoate, ce se mai poate înlocui, astfel încât să fie favorabilă evoluția pacientului. Le spun întotdeauna în cabinet pacienților mei că fiecare persoană, fiecare individ este aparte, fiecare este unic și ce merge la unul nu poate să meargă uneori la celălalt. O a doua categorie de principale afecțiuni ar fi durerile articulare. Majoritatea pacienților vârstnici vin cu probleme articulare, chit că vorbim de gonartroză, coxartroză, dureri de umeri, dureri lombare, orice înseamnă scheletul, vin cu probleme articulare sau musculoscheletale, contracturi. Și ca o a treia mare clasă de patologii, mă gândesc că ar fi tulburările cognitive de cele mai multe ori. Faptul că uită și faptul că sunt uneori dezorientați. Nu neapărat că este o demență majoră într-un stadiu final. Chit că este incipientă, se poate depista la timp prin într-o serie de teste care fac o analiză. Deci cam acestea ar fi top 3 și în urma unei evaluări corecte și complete se poate lua o decizie terapeutică, pentru că se poate pune corect un diagnostic final. Și în cazul acesta, AI-ul uneori nu poate înlocui, adică nu poate folosi ceea ce folosește un medic geriatru: empatie, comunicare, înțelegere, răbdare. Pacienții vârstnici sunt vulnerabili și sensibili și au nevoie de încredere și de ascultare, să fie ascultați, pentru că au o viață grea în spate și dacă găsesc o persoană cu care simt că relaționează și pot comunica, într-adevăr se creează o relație autentică între medic-pacient.
1: Cred că foarte bun ar fi foarte bun acest ajutor al inteligenței artificiale, în primul rând pentru persoanele singure sau cu aparținători care sunt foarte ocupați și nu pot să aibă grijă de acest vârstnic atât de des, astfel încât monitorizarea aceasta să-i alerteze atunci când există se întâmplă ceva. Dacă a spus de probleme articulare, dacă vârstnicul cade sau are o ruptură de șold sau se întâmplă ceva în casă, iar tulburările cognitive care au ajuns să se mulțească parcă în ultima perioadă în rândul vârstnicilor, din nou pot avea un anumit sprijin și în inteligența artificială, în sensul că ei pot face lucruri poate necugetate prin casă și care pot să le pună în pericol chiar viața. Spuneați că urmează un congres în care se va vorbi foarte mult despre inteligența artificială în geriatrie. Și dacă sunt noutăți, eu vă aștept să ni le comunicați. Cât de mult doriți dumneavoastră să implementați aceste lucruri în cabinetul dumneavoastră?
2: Destul de mult, sincer. Ar fi extraordinar de util niște tehnologie în plus în cadrul cabinetului, în sensul că să existe un program care să analizeze fișele pacienților mai rapid, să le schematizeze, să creeze o evoluție și, cum am spus și înainte, acel program de analiză al medicamentelor ar salva foarte mult timp. Bineînțeles, nu ar înlocui un diagnostic final, cum am spus și mai înainte, dar în ceea ce privește birocrația ar fi foarte util. Și practic cu un ajutor de genul acesta ar exista mai mult timp care se poate acorda în mod direct pacientului și nu doar calculatorului, pentru că în cadrul unei consultații ai și de scris și nu poți doar să asculți pacientul. Poate chiar și 2 minute în plus contează pentru el să-și exprime ideile și poate să eventual să dovedească că ascunde ceva, cum ar fi o depresie care nu a realizat că o are, sau chiar și niște scăpări din acestea care ar putea duce cu gândul la un diagnostic final de tulburare cognitivă.
1: Dar câteodată nici aparținătorii nu-și pot da seama, chiar într-o discuție la telefon sau față în față, de subtilitatea acestei patologii sau acestei tulburi.
2: Sunt într-adevăr multe detalii fine la care trebuie să acordăm foarte multă atenție.
1: Dacă ați putea cere dezvoltatorilor inteligenței artificiale să rezolve o singură problemă din geriatrie, care ar fi aceasta?
2: Mă gândesc că ar fi să elimine această povară a fragmentării informațiilor, pentru că de-a lungul anilor pacienții adună nenumărate documente medicale, investigații, scheme terapeutice de la foarte mulți medici și uneori omit să le spună, poate nu au adus dosarul complet cu ei și efectiv se pot produce diverse erori medicale și să nu ai un diagnostic corect pentru că nu ai dosarul complet. Ar fi extraordinar să existe o rețea care să adune toate informațiile și să le schematizeze, să creeze niște tabele din acelea cu evoluția patologiilor, cu toleranța medicamentelor și o evoluție efectiv. Deci ar fi extraordinar să apară cândva așa ceva în lume.
1: Nu ziceți rău deloc, pentru că într-adevăr până și nu vorbim doar de vârstnici, vorbim despre noi care mergem la medic și încurcăm, nu mai știm unde am pus anumite dosare, anumite rezultate medicale de care avem nevoie. Ce să mai zicem de vârstnici care au atât de multe lucruri de pus la dosar. Sper să rezolve și asta inteligența artificială și până în alta mult succes dumneavoastră, medicilor care trebuie să țineți cont de toate aspectele acestea. Deocamdată prin forțe umane și nu artificiale. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Și vă mai aștept cu noutăți din acest punct de vedere al inteligenței artificiale în geriatrie. Vă mulțumesc mult.
2: Vă mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Paula Teogescu Filip, medic specialist geriatrie și gerontologie. Luăm o scurtă pauză și revenim să rezolvăm o problemă care sperie de regulă când o observăm în buletinul de analize. PSA-ul crescut. Ce facem și ce nu ar trebui să facem atunci când PSA-ul este crescut? Când ar trebui să ne îngrijorăm? Este vorba întotdeauna de un risc de cancer de prostată? Revin imediat alături de dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Stați pe aproape!

0: Din nou în direct și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, pentru că sunt convinsă că pe foarte mulți dintre dumneavoastră interesează sănătatea, iar informația este primul pas spre sănătate. Vorbim despre PSA-ul crescut. Motiv de îngrijorare înseamnă automat cancer de prostată. Aflăm mai multe de la invitatul meu, dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Bine ați venit!
1: Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație. O plăcere ca de fiecare dată.
0: Știți că un bărbat sau o femeie, dacă se uită pe buletinul de analize înainte să meargă la medic și observă PSA-ul crescut, nu știe nici ea, nici soțul sau partenerul. Să ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm, pare că e ceva în neregulă, mai ales dacă vârsta partenerului e trecută de 50 de ani. Ce înseamnă PSA crescut, în primul rând? E ceva de care chiar trebuie să ne îngrijorăm din prima?
1: În primul rând, ce înseamnă PSA? PSA este antigenul specific prostatic, e acronimul care vine din limba engleză și este un marker sau singurul marker tumoral al prostatei. El a fost o revoluție când a fost descoperit și introdus pe scară largă. E singurul mijloc prin care putem detecta precoce sau putem ridica precoce suspiciunea unui cancer de prostată. E un motiv de îngrijorare când valorile sunt peste limită și un motiv de a te trimite la medic. Nu automat orice valoare peste limită este neagră și este motiv de îngrijorare majoră, însă e un motiv suficient cât să te

0: Depinde foarte mult de momentul recoltării. Există situații neoncologice care pot să crească valoarea PSA-ului, cumva să dau un rezultat fals crescut. Și aici mă pot referi la infecțiile urinare, dacă este recoltat după un tușeu rectal făcut tocmai la un consult urologic, dacă este recoltat în cursul unui episod infecțios, dacă este recoltat după montarea unei sonde urinare, toate manevrele sau situațiile acestea pot să dea o valoare fals crescută a PSA-ului. O prostată, un adenom de prostată mare, are voie să aibă un PSA mai mare decât acel 4. De asta e important să fie văzut de un medic urolog, să fie consultat și să discearnă în ce direcție trebuie să meargă pacientul. Dacă e cazul de un tratament, dacă e cazul de investigații suplimentare, dacă e cazul de repetare a investigației. Iar pe lângă PSA-ul total, care e cel mai cunoscut de populația generală, mai există și o fracțiune liberă care se numește free PSA și se exprimă în un raport între PSA-ul total și PSA-ul liber, iar acest raport procentual ne poate orienta mai mult în direcția unei suspiciuni sau în direcția infirmării suspiciunii unei posibil cancer de prostat. În sensul în care free PSA-ul procentual, cu cât este mai mare, cu atât este mai bine. Cu cât avem mai mult din PSA-ul total, mai mult procent de PSA liber, cu atât este mai bine. Dar astea sunt niște elemente de finețe pe care un medic trebuie să le interpreteze.
1: Și această investigație o cerem noi sau o cere medicul urolog?
0: Eu cred că orice medic de familie sau orice bărbat după 50 de ani ar trebui să știe de existența, orice bărbat de peste 50 de ani ar trebui să știe de existența PSA-ului și dacă medicul de familie nu îl cere, nu îl recomandă în analizele uzuare, ar trebui să ridice două degete, să zică vreau să fac și un PSA. Cred că asta e important pentru bărbați, să știe de existența acestei analize și să o facă. Și e importantă și dinamica de evoluție a PSA-ului. O curbă constant în creștere, chiar dacă sunt valori micuțe, poate să însemne că e ceva în regulă cu prostata, pe când niște valori fluctuante, că avem 4, avem 2, avem 4,5, avem 1,7. De obicei, asta este un semn de boală benignă și un semn de fenomene inflamatorii. Dar, din nou, nu avem o certitudine. E un element în plus în orientarea diagnostică.
1: Și atunci, ca să avem un PSA cumva recoltat corect, există și anumite lucruri, nu știu, aparent banale, care pot modifica într-un fel sau influența PSA-ul. Auzisem de exercițiu fizic sau ciclism, nu știu, de exemplu.
0: De exercițiu fizic ca atare n-ar trebui să modifice. Legat de ciclism n-am găsit niște date clare, dar ar putea ciclismul practicat la modul intens și serios, ar putea prin presiune în perineu să cumva să modifice valorile. Există o posibilitate, nu am găsit ceva scris despre.
1: Dar contactul sexual înainte.
0: Contactul sexual, da, contactul sexual ar fi bine să fie evitat sau să fie amânată recoltarea undeva 3, 4, 5 zile după ultimul contact sexual. Mai ales dacă avem o valoare la limită și ne interesează cumva fiind rezultatul. Dacă avem un PSA de 0,7 anul trecut, cel mai probabil că nu o să iasă anul ăsta mult crescut și să ne sperie.
1: Vârsta schimbă cumva modul în care interpretăm PSA-ul? Adică aceeași valoare poate avea o semnificație diferită la 50 de ani față de 70 de ani?
0: Sigur, nu neapărat valoarea în sine, cu cât suspicionarea unui cancer de prostată trebuie făcută mai agresiv la un pacient mai tânăr pentru că are riscul de evoluție mai mare și urgența de diagnostic, dacă vreți să-i zicem așa, mai importantă la 45-50 de ani. Pentru că există, din nefericire, cazuri rare, dar există și în jurul vârstei de 45 de ani.
1: Dacă e să ne referim acum la evoluția PSA-ului în timp, cât de importantă este aceasta? E mai relevantă decât o singură valoare crescută?
0: Depinde de valoarea aceea crescută. Dacă vorbim de un PSA de 10, de 15, de 100, n-are rost să mai așteptăm dinamica

0: timp. Dinamica în timp, în marea majoritate a cazurilor, este o ușoară creștere, pentru că majoritatea bărbaților dezvoltă în timp o hiperplazie a glandei prostatice și orice gram de țesut prostatic, chiar și normal necanceros, țesut adenomatos, duce la o mică creștere a valorilor PSA-ului. Așa că dacă la 50 de ani avem o prostată de 30 de centimetri cubi, care imediat peste valoarea normală putem să avem un PSA de 1, la 60 de ani să aibă 40 de centimetri cubi, să fie PSA-ul de 2, asta e o dinamică normală, o evoluție normală a valorilor PSA-ului.
1: Să presupunem că unui pacient iese PSA-ul crescut. Care este traseul de aici înainte? Ce trebuie să facă?
0: Cred că primul lucru ar fi să fie văzut de un medic urolog. Iar la consultația inițială ar trebui făcut o ecografie care să vadă ce volum prostatic are, pentru că exact cum ziceam, o prostată mare are voie să aibă PSA mai mare de bază. Există un indice care se numește PSA density, densitatea PSA-ului, raportarea PSA-ului la volumul prostatic. Dacă are o prostată de 100 de centimetri, cum ne scade interesul sau suspiciunea oncologică? De asemenea, ar trebui ca medicul care îl examinează să-i facă și un tușeu rectal. Bătrânul tușeu rectal este un element de diagnostic foarte important. Pentru că prin examinarea aceasta rectală, cu degetul examinatorului, se simte suprafața prostatei. Și orice neregularitate de pe suprafața prostatei, orice nodul, orice modificare de consistență poate să îți dea date suplimentare și există cazuri, are cei drept, dar există cazuri în care PSA este normal, iar un tușeu rectal modificat a dus la o punctie de prostată și la confirmarea unui cancer de prostată.
1: Deci,
0: acesta ar fi primii pași.
1: Un element atât de important
0: Un element important și sunt colegi mai tineri care evită să facă examinarea asta. Din comoditate, din rușine, din fapt, nu încearcă să convingă pacientul, că pacientul de bunăvoie nu se lasă examinat cu tușeul rectal așa ușor. Și primul pas cred că ar fi o consultație care nu e o chestie foarte complicată, nu presupune chestiuni foarte scumpe, primul pas ăsta ar fi. Dacă medicul urolog are vreo suspiciune legată de valoarea PSA-ului coroborată cu tot ce am spus anterior, următorul pas ar fi o examinare RMN de preferat multiparametrică a prostatei, care descrie cu lux de amănunte și cu ajutorul unui scor radiologic al leziunilor, ce fel de leziune există în prostată și dacă merită să le biopsiem sau nu. Există un scor numit PIRADS, care e cumva asemănător cu cel de la sân, care se numește BIRADS, iar leziunile cu suspiciune oncologică înaltă sunt clasificate 4 și 5. Dacă pe raportul de RVN vedem aceste leziuni de tip 4 sau 5, următorul pas e biopsia de prostată, care din nou nu e o procedură foarte complicată. Știu că sună foarte tragic pentru pacient, dar nu e o procedură complicată, se face fie în spitalizare de zi, fie cu spitalizare de o noapte, se face fie cu anestezie locală, fie cu sedare, deci nu există risc de durere, nu există risc de riscuri majore legate de această procedură și atunci avem un diagnostic histologic. Se uită medicul anatomopatolog la microscop și ne spune ce fel de țesut este în zona respectivă. Dar de la un PSA crescut până la ajunge să faci puncție, sunt mai multe etape și ajung un procent, să zic, nu știu, 15-20% din pacienții care au o primă valoare mai mare a PSA-ului.
1: Dar se întâmplă și situația inversă, ca un bărbat să aibă cancer de prostată, de exemplu, dar PSA-ul să nu iasă atât de mare, să nu fie crescut?
0: Din păcate există situații, nu e regula, este excepția, dar sunt cazuri de cancer de prostată, fie le descoperi foarte la început, din norocul pacientului și din norocul examinatorului, poți să descoperi un cancer de prostată la un PSA de 4, la un PSA de 4,1, care este foarte puțin peste limită. Există situații în care am diagnosticat cancer de prostată și la PSA-uri sub valoarea maximă. Există rare, cei drept, forme histologice care nu duc la creșterea PSA-ului și de obicei sunt mai agresive. Deci există situații rare, dar în care poate să existe un cancer de prostată fără PSA crescut.
1: Deja bărbații poate sunt speriați și de perspectiva asta, dar spuneți că este mai
0: regula,
1: rar.
0: Regula este PSA-ul crescut egal o necesitate de consult cu o suspiciune, noi zicem suspiciune biochimică de cancer de prostată. Și apoi urmează să confirmăm augmentăm suspiciunea cu o investigație imagistică și să o confirmăm sau să o infirmăm prin punctie biopsie.
1: Mă gândesc că poate fi persoane care au antecedente familiale de cancer de prostată?
0: E un factor suplimentar de n-a ridicat stea cu roșu dacă există în familie cazuri de cancer de prostată. Dacă pe linie masculină există un caz în familie și riscul crește de 3 ori, dacă sunt mai multe cazuri crește undeva de 11 ori față de populația generală. Deci automat cei care au cazuri de cancer de prostată în familie ar trebui să facă recoltarea mai repede și
1: la
0: să...
1: ce vârstă?
0: De la 40 de ani. Se spune că cei care au aceste antecedente familiale și cei care sunt de rasă neagră ar trebui să-și facă recoltările începând cu vârsta de 40 de ani, iar în cazul caucazienilor începând cu vârsta de 50 de ani. Cred că un bărbat care ține la propria sănătate nu greșește cu nimic dacă după 45 de ani își face și un PSA în analizele uzuale.
1: Care este, să zicem, greșeala pe care o vedeți cel mai des făcută de pacienții care primesc un rezultat PSA ridicat de la laborator și...
0: Aici sunt două tipuri de reacții greșite. Negarea și neadresarea la un consult care să-l lămurească despre ce e vorba și panica excesivă. Sigur, nu înseamnă dacă am PSA 4,5, cade cerul pe mine, trebuie să-mi caut loc de veci. Nu, trebuie să acționez și să vezi ce se întâmplă acolo. Acest PSA este un alta care a salvat milioane de vieți prin detecția precoce a bolii.
1: Și să zicem că pică așa un diagnostic din acesta, cancer de prostată, în urma investigării PSA-ului crescut și până la urmă, totuși, cancerul de prostată, care este prognosticul acestuia?
0: E o discuție foarte largă. Aici depinde foarte mult de momentul în care îl diagnostichezi. Dar dacă vorbim global de cancerul de prostată, nu este una dintre cele mai agresive forme de cancer. Nu îl comparăm cu un cancer de pancreas, de exemplu, sau cu, știu și eu, cu o tumoră cerebrală.
1: Dar nici nu ne culcăm pe ureche și să lăsăm ureche, cu analizele crescute.
0: Și, la momentul în care facem punctia și avem un rezultat histopatologic pozitiv de cancer de prostată, medicul anatomopatolog, pe lângă faptul că ne confirmă acest diagnostic, ne dă și un scor de agresivitate. Se numește scorul Gleason, care variază în cazul cancerilor de prostată între 6 și 10 și format din suma a două numere și acestea sunt reprezentate de tipul de agresivitate celulară, dacă vreți. Cu cât suntem mai aproape de 6 e mai blândă boala, cu cât suntem mai aproape de 10 e mai agresivă boala. Și de acest grad de agresivitate al bolii depinde foarte mult evoluția, depinde foarte mult evoluția de momentul când ai diagnosticat și aici, dacă vreți să închidem cercul discuției, este importantă recoltarea PSA-ului și diagnosticul precoce, ca în orice boală de altfel. O șansă de vindecare bună apare la cei care sunt diagnosticați cu un PSA undeva până în 20. Sigur, nici peste 20 nu e un capăt de țară, dar crește riscul de ganglion pozitiv, crește riscul de metastaze osoase, crește riscul ca boala să fie extinsă și să nu o mai poți vindeca, ci doar să o tratezi și să o ții sub control.
1: Mai avem cam 2 minute din interviu, timpul a zburat foarte repede și vreau să dau posibilitatea să spuneți câteva lucruri despre PSA pentru care eu nu am avut o întrebare astăzi. Poate că este o întrebare pe care nu v-am adresat-o, dar vreți să dați răspunsul acela.
0: cred că ați adresat întrebările potrivite. Ce aș vrea să spun, aș vrea să lumea să știe de existența PSA-ului, să știe că e o analiză de sânge care se recoltează ca orice altfel de analiză, doar o bifă în plus pe biletul de trimitere sau pe solicitare. E vorba de o analiză relativ ieftină, de ordinul zecilor de lei, care se poate face inclusiv cu trimitere de la medicul de familie. E o analiză simplă, cu rezultat rapid, și o analiză care poate să ne spună sau să ridice suspiciunea, să ne ajute să diagnosticăm precoce un cancer de prostată și poate face diferența dintre o boală care este vindecabilă și o boală care poate doar fi ținută pe loc.
1: Cu atât mai mult dacă există anumite simptome, să mergem să facem asta?
0: Nu neapărat, și ar trebui să intre în screening-ul, în analizele uzuale pe care orice om ar trebui să și le facă anual. Revenind la ce am discutat anterior, dacă există diverse simptome urinare, acestea pot trăda o infecție urinară și putem avea o valoare fals crescută. Nu facem PSA în episod infecțios și în episod simptomatic, pentru că vom avea o valoare și vom avea în plus de convins pacientul că nu are cancer de prostată și a avut o valoare crescută în datorită infecției. Am văzut valori de PSA chiar de 50 de nanograme pe mililitru, adică de mai mult de 10 ori decât maximum admis în cazul unei prostatite acute, care după tratament antibiotic și antiinflamator a scăzut la 1 la 2 săptămâni.
1: Și a trebuit să convingeți pacientul că e foarte bine și să meargă acasă.
0: Nu era bine clinic, pentru că era o boală zgomotoasă, dar era o chestiune infecțioasă, nu avea nicio legătură cu cancerul de prostată.
1: Asta zic, cu cancerul de prostată. O mică concluzie pentru telespectatorii care ne-au urmărit. Dacă un bărbat mâine își deschide rezultatele analizelor și vede PSA-ul crescut, 3 lucruri pe care nu ar trebui să le facă și ce nu ar trebui să facă.
0: Ce nu ar trebui să facă? Să nu pună în dulap rezultatele să nu le comunice nimănui, să nu îl apuce agitația și disperarea, și în primul rând ce ar trebui să facă o consultație. Că merge la medicul de familie și îl trimite mai departe, că merge la o policlinică privată. Ar trebui să fie văzut de un medic urolog care să discernă dacă merită investigat suplimentar, merită inițiat un tratament, dacă trebuie repetată recoltarea probei respective. La paza bună trece primejdiarea.
1: Și cine nu are un buletin, un rezultat al analizelor mâine,
0: să-și facă în cadrul analizelor uzuale, nu trebuie să-și facă PSA special, să se ducă să se înțepe pentru recoltare specială a PSA-ului. De bun simț, o dată pe an, la vârsta asta, să faci o hemogramă, să recoltezi niște probe hepatice, să recoltezi o uree și o creatinină. Sunt analizele uzuale pe lângă care la bărbat ar trebui să lipsească și PSA-ul. Și poate ca să excludem riscul unei contaminări infecțioase a rezultatului, dacă vrei să-i zicem așa, unei rezultat fals pozitiv, ar fi util să facă și un sumar de urină și o urocultură concomitent cu recoltarea PSA-ului.
1: Avem toate informațiile și mă bucur că ați ridicat din nou la fileu acest subiect, pentru că informarea asupra lucrurilor importante și salvatoare pentru telespectatorii mei reprezintă o prioritate pentru mine și mulțumesc că ați acceptat să veniți.
0: Mă bucur că am reușit să vorbim despre un subiect important și ar trebui să rețină oamenii care s-au uitat la noi. PSA-ul e bine să fie făcut împreună cu restul analizelor.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în emisiune. A fost o plăcere din nou să vă revăd. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Andrei Rădulescu, medic primar urologie. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sper că informațiile și răspunsurile invitaților noștri v-au ajutat să priviți sănătatea cu mai multă claritate și mai puțină teamă. Ne revedem la o nouă ediție mâine la aceeași oră aici la Speranța TV. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
1: Bine ați venit la Educația la 360 de grade. Suntem Crina și Ștefăniță Poenariu. Vorbim astăzi despre o activitate căreia îi dedicăm aproximativ o treime din viață, dar pe care o tratăm adesea ca pe timpul rămas după ce am terminat tot ceea ce considerăm important. Da, despre somn vorbim. Și așa după cum v-am obișnuit și veți observa în cadrul edițiilor noastre, Educația la 360 de grade, vorbim despre tot ceea ce ne învață să fim oameni frumoși, înțelepți, sănătoși, o educație din punct de vedere holistic. Când vine vorba despre somn, am învățat să întrebăm câte ori ai dormit și, sigur, știm cifre precum 7-8 ore, știm că nu este bine să pierdem nopțile, dar cercetările din ultimii ani adaugă o întrebare foarte interesantă și anume, este important doar cât dormim sau și cât de regulat dormim? Ce se întâmplă dacă dormim 7 sau 8 ore, dar într-o seară de la 20, iar în alta de la 1? Poate organismul nostru să recupereze pur și simplu somnul pierdut? Ne așteptăm, ne obișnuim realmente cu 6 ore de somn sau doar ne obișnuim cu senzația de oboseală? Ce se întâmplă cu memoria, emoțiile, apetitul, glicemia și chiar răspunsul imunitar? Mai mult, de ce neuroștiința începe să vorbească despre somn nu ca despre o perioadă în care creierul se oprește, ci ca despre o stare biologică activă și indispensabilă? Vom discuta despre toate aceste aspecte, pornind de la studii experimentale și meta-analize. Înainte de a începe dialogul meu cu Ștefăniță, vă invit să urmăriți un punct de vedere exprimat de către doamna dr. Cristina Dăscălescu pe acest subiect. Am invitat-o să ne răspundă la întrebarea, din perspectiva medicinei preventive, cât de importantă este regularitatea programului de somn comparativ cu durata propriu-zisă a somnului și care sunt efectele pe termen lung ale unui deficit cronic de somn. Să ascultăm!
2: Studiile recente arată că regularitatea somnului, deci ora constantă la culcare și la trezire, reprezintă un predictor deosebit de important pentru longevitate și sănătate decât numărul total de ore dormite. Deși durata optimă rămâne importantă, mă refer la 7-9 ore de noapte pentru un adult sănătos, a dormi același număr de ore, dar la intervale complet haotice, de exemplu să ne culcăm la ora 22 într-o zi și următoarele zile la ora 3 noaptea și altele, are efect mult mai nociv asupra organismului nostru decât o reducere ușoară, dar constantă, a timpului de somn. De ce cântărește regularitatea mai mult? Se pare că sincronizarea ritmului circadian este foarte importantă. Corpul nostru funcționează pe baza unui ceas biologic intern care reglează secreția de descărcare de hormoni, digestia noastră, temperatura bazală și, de ce nu, și imunitatea generală. Schimbarea constantă a orelor de somn produce un efect similar, spun specialiștii, a unui social jet lag, adică practic este similară ca și când ai schimba fusul orar momentul în care zbori sau circuli în alt continent. Acesta perturbă tot metabolismul intern al corpului nostru. Impactul de asemenea asupra mortalității este copleșitor. O cercetare de mare amploare practic demonstrează faptul că numărul de ore este foarte important, dar alternanța dintre culcatul de vreme sau târziu generează între 24 până la 48 de boli mai frecvent întâlnite la persoanele mature față de o persoană care se culcă la aceeași oră din noapte. De asemenea, somnul neregulat este corelat cu risc mai mare de a dezvolta anumite afecțiuni cronice. Mă refer la diabet, hipertensiune arterială, chiar și anumite alergii sau afecțiuni legate de defecte imunitare. De asemenea, fazele de somn sunt perturbate. Atunci când te culci la aceeași oră, ritmul circadian este mai eficient, mai ales pentru că tu prinzi anumite faze de somn care sunt benefice corpului nostru. Deci, strategia ideală, spun specialiștii, este de a combina o odihnă pasivă, mă refer la un somn de calitate, prin culcarea la ore fixe, dacă se poate, regulate, dacă se poate la ora 22 și cel puțin 7-8 ore pe noapte, și în momentul în care ne trezim, suntem cu adevărat tonici, vioi și sănătoși de plin.

0: revenit. Ștefăniță, să începem cu întrebarea aceasta aparent simplă: de câte ore de somn are nevoie un adult și câte variații individuale există în realitate?
1: În studiile academice există un consens, iar la baza acestui consens sunt cele două numere, 7 și 9. Somnul regulat sub 7 ore este asociat cu rezultate nefavorabile. Între 7 și 9 ore este potrivit ca un om să doarmă pentru a avea o stare potrivită, benefică, optimă, sănătoasă. Dacă somnul este sub 7 ore, acesta este asociat cu rezultate precum obezitatea, diabetul, hipertensiunea, boli cardiovasculare, depresie, performanță redusă, mai multe erori decât în momentele în care ești odihnit și accidente. Însă este important să înțelegem că timpul în pat nu înseamnă același lucru cu timpul dormit. Te poți pune la ora 10 în pat și până la ora 7 dimineața să dormi și înseamnă că ai dormit 9 ore, dar poate te-ai culcat cu 45 de mai târziu, n-ai adormit atât de repede, poate te trezi în timpul nopții sau calitatea somnului n-a fost una bună. De aceea, când vorbim despre somn, trebuie să ne referim atât la durată, cât și la regularitate, continuitate, timing, calitate. Aș folosi o analogie pentru a înțelege mai bine această paradigmă. Este asemănătoare cu problema alimentației. Nu este important doar câte kilograme de hrană mănânci, ci este important ce mănânci, când mănânci, cât mănânci, ce faci după ce mănânci. Somnul trebuie privit la fel. Este important cât, când, cum, regularitatea, ce faci după ce te trezești în timpul zilei. Pentru că și felul în care trăim în timpul zilei afectează somnul. Ești sedentar, somnul nu este de calitate. Numărul de ore este esențial, dar nu reprezintă caracteristica principală a sănătății somnului sau singura caracteristică. Este important să dormim suficient, dar să fie și un somn de calitate și la timpul potrivit. Foarte puțini sunt aceia care se odihnesc cu mai puține ore, sunt niște excepții care confirmă regula. Noi, cei mai mulți, majoritatea populației are nevoie de cel puțin 7-9 ore de somn.
0: Îți propun următorul scenariu. Dacă două persoane dorm în medie 7 ore și jumătate, dar una are un program relativ stabil, iar cealaltă se culcă și se trezește la ore foarte diferite, de altfel aminteai despre variația aceasta, aceste două perioade sunt echivalente din perspectiva sănătății, având în vedere că este aproximativ același număr de ore de somn?
1: Aș aminti un studiu publicat în revista Sleep, unde cercetătorii au analizat peste 10 milioane de ore de date de la 60.977 de participanți. Aceștia n-au fost întrebați doar câte ore credeți că ați dormit, ci au folosit dispozitive pentru a caracteriza regularitatea somnului, calitatea somnului. În perioada de urmărire, participanții cu cele mai regulate tipare de somn aveau un risc de mortalitate generală mai mic decât cei cu cele mai neregulate tipare. În modelele statistice folosite în studiu, regularitatea somnului a fost un predictor mai puternic al mortalității decât durata medie a somnului. Este extraordinar acest rezultat și este de reținut. Nu înseamnă că dacă nu ai un somn regulat, înseamnă că vei muri. Dar e un predictor, există o similitudine, există o relație între regularitate și sănătate, o relație mai puternică decât între durata somnului și sănătatea. Deci, mai important decât timpul pe care îl dormim este să dormim la timpul potrivit, la aceeași oră, acordat cu ritmul circadian. Aș aminti o altă analiză a 59 de studii primare de data aceasta. Dovezile au legat un timing mai neregulat al somnului de niveluri mai mari ale simptomelor de depresie și anxietate. În același timp, au legat acest timing mai neregulat al somnului și de indicele de masă corporală mai mare, de rezistența la insulină, hipertensiune și evenimente cardiovasculare. Deci iată că regularitatea este extrem de importantă, nu doar durata somnului. Trebuie să ținem cont de ceasurile noastre biologice. Lumina, mesele, activitatea, somnul sunt semnale prin care sistemul circadian înțelege în ce moment al zilei se află. Iar prin acest sistem ne pregătim de fiecare act în sine, de mâncare, de somn și așa mai departe.
0: Ce se întâmplă efectiv în organism atunci când somnul și activitatea ajung în conflict cu ritmul circadian?
1: Pentru a înțelege, trebuie să ne gândim că organismul nu funcționează identic la fiecare oră. Hormonii, temperatura corporală, tensiunea arterială, secreția de melatonină, metabolismul glucozei, vigilența, toate au ritmuri. Un studiu a încercat să separe efectul comportamentului de cel al ceasului biologic. 10 adulți au trăit într-un protocol controlat în care ziua lor avea 28 de ore. În felul acesta, somnul și mesele ajungeau treptat să aibă loc la momente biologice nepotrivite. În condițiile de nealiniere circadiană, deci în loc de 24-28 de ore avea ziua lor, au apărut modificări nefavorabile ale glucozei, insulinei, leptinei, tensiunii arteriale. La unii participanți, răspunsul glicemic a ajuns temporar într-un interval asemănător celui întâlnit în stări prediabetice. Deci, deși nu erau într-o stare prediabetică, pentru că nu au fost conectați la ritmul circadian, pentru că și-au mărit ziua la 28 de ore și când mereu erau ore diferite de somn și de mâncare, iată că pentru unii răspunsul glicemic a ajuns într-o stare prediabetică. Un alt studiu, o meta-analiză care a analizat 21 de studii și a analizat și 35 de articole cu privire la restricția somnului, au intrat într-o meta-analiză principală pe baza acestor date. Restricția somnului a redus sensibilitatea la insulină, iar experimentele de nealiniere circadiană au arătat și ele efecte metabolice nefavorabile. Când vorbim despre somn, durată și regularitate, ar trebui să vorbim ca despre o orchestră. Nu este suficient ca fiecare instrument să cânte bine, ci este să cânte la momentul potrivit. Sistemul circadian este unul dintre dirijorii organismului, iar pentru ca o piesă să fie în armonie, avem nevoie de a pune la oaltă aceste dimensiuni ale somnului.
0: Foarte mulți oameni spun, ei, la început eram obosit, dar acum m-am obișnuit să dorm 6 ore. Ne putem adapta realmente la un deficit cronic de somn?
1: Aș aminti un alt studiu realizat și publicat în revista Sleep. A randomizat 48 de adulți sănătoși la 4, 6, 8 ore petrecute în pat în timp de noapte pentru 14 zile și un alt grup care a trecut prin privare totală de somn. Cei care aveau doar 4 sau 6 ore disponibile pentru somn, deficitele cognitive s-au acumulat progresiv într-o manieră dependentă de doză. Atenția și performanța au continuat să se deterioreze de la o zi la alta. Ce este fascinant este faptul că percepția este subiectivă, percepția somnolenței. Ne putem obișnui și să controlăm percepția subiectivă a somnolenței, să nu ne mai simțim obosiți, dar efectele negative asupra sănătății sau performanței să se acumuleze dacă nu dormim suficient. Adică putem deveni atât de obosiți încât să nu ne dăm seama că suntem obosiți. Nu mă simt atât de rău, putem spune, dar eu pot să nu mă simt atât de rău, să nu-mi dau seama în ce stare sunt, iar performanța mea să continue să scadă. Una dintre problemele deficitului cronic de somn este că ne putem obișnui mai repede cu senzația decât să se adapteze performanța sau efectele asupra sănătății.
0: Este ușor observabil fenomenul următor. Când dormim puțin, devenim adesea mai iritabili, mai anxioși, mai pesimiști. Este doar impresia noastră sau avem date experimentale solide care demonstrează o relație, o corelație directă între ele.
1: În 2024 a fost realizată o meta-analiză a 154 de studii pe 5717 participanți. Ei aveau vârsta cuprinsă între 7 și 79 de ani. Au fost incluse experimente cu privare totală de somn, cu restricție parțială sau cu fragmentarea somnului. Toate formele de pierdere a somnului au redus afectul pozitiv, adică posibilitatea pentru emoții pozitive, și au crescut simptomele de anxietate. Au modificat și răspunsul emoțional la stimuli. Însă relația este într-adevăr bidirecțională. Anxietatea poate deteriora somnul, depresia poate altera somnul, iar somnul insuficient poate la rândul lui afecta reglarea emoțională. Este o relație bidirecțională. Este un sistem cu bucle de feedback. Aș folosi o analogie. Somnul nu schimbă neapărat problemele pe care trebuie să le confruntăm a doua zi, dar poate schimba sistemul nervos cu care le confruntăm. Aceeași conversație dificilă poate fi percepută diferit după o noapte bună în care dormim suficient decât după trei nopți scurte. Aceeași frustrare, același copil care plânge, același coleg dificil, aceeași problemă financiară, însă realitatea devine alta. Resursele de autoreglare pot fi diferite dacă dormim suficient și regulat.
0: Mai există o altă percepție și aici chiar am rugămintea să ne clarifici dacă este, cât este mit și cât este fiziologie, și anume că lipsa somnului ne face să mâncăm mai mult. Cât este mit și cât e fiziologie?
1: Aici avem avantajul că nu depindem numai de studii observaționale. Există studii randomizate. O meta-analiză publicată în aceeași revistă Sleep a reunit 41 de studii randomizate în care somnul adulților sănătoși fusese restricționat experimental. Restricția somnului a crescut foamea subiectivă. În medie, participanții au consumat aproximativ 253 de kilocalorii în plus pe zi în condițiile de restricție a somnului. De asemenea, sensibilitatea la insulină a scăzut. Aș aminti o cifră, 250 de kilocalorii, nu o transformăm într-o lege universală, dar influența este aceasta. Este media unor experimente foarte diferite, dar este un rezultat important, deoarece ne arată că somnul poate influența comportamentul alimentar fără să avem neapărat intenția conștientă de a mânca mai mult. Aș aminti și de un studiu randomizat de asemenea pe 80 de adulți cu suprapondere care dormeau în mod obișnuit mai puțin de 6,5 ore pe noapte. Participanții din grupul de intervenție au primit consiliere pentru prelungirea somnului. Au ajuns să doarmă în medie cu aproximativ 1,2 ore mai mult. Au ajuns la 7 ore, aproape 8 ore. Fără să li se prescrie o dietă, au redus aportul energetic cu aproximativ 270 de kilocalorii pe zi, comparativ cu grupul de control. Deci iată că 250 de kilocalorii mâncau mai mult aceia care dormeau mai puțin și cu 270, deci mai mult, mâncau mai puțin cei care din somn mai puțin au început să doarmă mai mult. Deci fără dietă. Este un studiu într-adevăr pe termen scurt, eșantionul nu este mare, dar ne arată o chestiune importantă. Nu înseamnă neapărat că dacă dormi o oră în plus vei slăbi automat, dar există o legătură evidentă prin studiile acestea. Contează ce mănânci, cât mănânci, cât spor faci. Bineînțeles că sunt mai multe lucruri, dar pe lângă toate acestea contează și cât dormi.
0: Una dintre afirmațiile foarte populare spune că în timpul somnului creierul își elimină toxinele. Ce putem afirma realmente fără să transformăm neuroștiința într-un slogan?
1: Conceptul de clearance metabolic, de curățare metabolică cerebrală în timpul somnului, conceptul acesta este real, este evident, e demonstrat științific, dar într-adevăr mesajele populare simplifică uneori excesiv. Dorm, ți se curăță toxinele din corp. Dar există o relație evidentă între cele două aspecte. Studiile, într-adevăr, cele mai multe au fost realizate pe animale, mai puțin pe oameni, și nu sunt studii foarte largi. Însă un studiu realizat pe 20 de adulți sănătoși vorbește despre o singură noapte privată de somn a unui om care permit cercetătorilor să observe o creștere măsurabilă a semnalului asociat beta-amiloidului în hipocampul drept și talamus. Să ne ferim a spune, deci iată, o noapte albă provoacă într-o mică măsură Alzheimer. Ar fi greșit. Dar într-adevăr există un biomarker, nu e un diagnostic, nu este o boală, care demonstrează faptul că somnul, într-adevăr, curăță metabolic organismul.
0: Mulțumesc, Ștefăniță, pentru această imagine de ansamblu cu privire la câteva direcții esențiale în ceea ce privește educația despre somn. Am vorbit despre câteva elemente ce țin de recuperarea pe care organismul ar trebui să o facă în ceea ce privește somnul, dar și câteva elemente conexe, ce se întâmplă cu memoriile, cu emoția, cu apetitul, cu răspunsul imunitar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Mulțumim și doamnei dr. Cristina Dăscălescu pentru intervenție. Ați urmărit Educația la 360 de grade, o emisiune în care credem că educația este viața însăși.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.